Ah, mimi mara ya kwanza kabisa kukutana na hii redio katika harakati zangu za kusikiliza kufuatilia taarifa za habari, kati na search nikakutana na Mazingira FM. Kanivutia sana kulingana na vipindi vyake ambavyo inaendesha. Basi kuanzia siku hiyo na mimi nikawa ni mpenzi wa Mazingira FM, naisikiliza nafuatilia kila siku. Sababu mimi ninapokuwa hapa ndani hapa muda mwingine nakuwa niko peke yangu. Kwa hiyo ninapokuwa peke yangu hapa, kama unavyojua ukiwa peke yako unaweza kufika sehemu kwanza kwanza

mawazo mabaya. Lakini ukiwa na redio kama hivi unasikiliza na kupunguzia mawazo. No. Kwa hiyo nilipopata mazingira ya FM ndo nikaanza kuifuatilia. Mpaka sasa hivi naifuatilia. Inanisaidia sana kwa upande wangu kwa sababu nimekuwa kama vile ni ndugu yangu wa karibu sana. Naona tumefahamiana, ni jambo jema kwa kweli. Naishukuru.

Moja Records.

Mimi mara ya kwanza kabisa kukutana na hii redio katika harakati zangu za kusikiliza kufuatilia taarifa za habari, kati na search nikakutana na Mazingira FM. Kanivutia sana kulingana na vipindi vyake ambavyo inaendesha. Basi kuanzia siku hiyo na mimi nikawa ni mpenzi wa Mazingira FM, naisikiliza nafuatilia kila siku, sababu mimi ninapokuwa hapa ndani hapa muda mwingine nakuwa niko peke yangu. Kwa hiyo ninapokuwa peke yangu hapa, kama unavyojua ukiwa peke yako unaweza kufika sehemu kaanza kuwaza hata mawazo mabaya. Lakini ukiwa na redio kama hivi unasikiliza inakupunguzia mawazo. No. Kwa hiyo nilipojipata Mazingira FM ndo nikawa naanza kuifuatilia. Mpaka sasa hivi naifuatilia. Inanisaidia sana kwa upande wangu, kwa sababu nimekuwa kama vile ni ndugu yangu wa karibu sana. Naona tumefahamiana, ni jambo jema kwa kweli. Naishukuru Mazingira.

Ah, mimi mara ya kwanza kabisa kukutana na hii redio katika harakati zangu za kusikiliza kufuatilia taarifa za habari, kati na search nikakutana na Mazingira FM. Kanivutia sana kulingana na vipindi vyake ambavyo inaendesha. Basi kuanzia siku hiyo na mimi nikawa ni mpenzi wa Mazingira FM, naisikiliza nafuatilia kila siku. Sababu mimi ninavyokuwa hapa ndani hapa, muda mwingine nakuwa niko peke yangu. Kwa hiyo ninavyokuwa peke yangu hapa, kama unavyojua ukiwa peke yako unaweza kufika sehemu kuanza kuwaza hata mawazo mabaya. Lakini ukiwa na redio kama hivi unasikiliza inakupunguzia mawazo. Kwa hiyo nilipojipata Mazingira FM ndo nikaanza kuifuatilia. Mpaka sasa hivi naifuatilia. Inanisaidia sana kwa upande wangu, kwa sababu nimekuwa kama vile ni ndugu yangu wa karibu sana. Naona tumefahamiana, ni jambo jema kwa kweli. Naishukuru Mazingira FM.

Ah, mimi mara ya kwanza kabisa kukutana na hii redio katika harakati zangu za kusikiliza kufuatilia taarifa za habari, kati na search nikakutana na Mazingira FM. Kanivutia sana kulingana na vipindi vyake ambavyo inaendesha. Basi kuanzia siku hiyo na mimi nikawa ni mpenzi wa Mazingira FM, naisikiliza na fuatilia kila siku. Sababu mimi ninavyokuwa hapa ndani hapa, muda mwingine nakuwa niko peke yangu. Kwa hiyo ninavyokuwa peke yangu hapa, kama unavyojua ukiwa peke yako unaweza kufika sehemu kaanza kuwaza hata mawazo mabaya. Lakini ukiwa na redio kama hivi unasikiliza inakupunguzia mawazo. Kwa hiyo nilipopata Mazingira FM ndo nikawa naanza kuifuatilia. Mpaka sasa hivi naifuatilia. Inanisaidia sana kwa upande wangu, kwa sababu nimekuwa kama vile ni ndugu yangu wa karibu sana. Naona tumefahamiana, ni jambo jema kwa kweli. Naishukuru Mazingira FM.

Unasikiliza Mazingira FM 91.7. Unasikiliza Mazingira FM 91.7.

Unasikiliza Mazingira FM 91.7.

Ah, mimi mara ya kwanza kabisa kukutana na hii redio katika harakati zangu za kusikiliza kufuatilia taarifa za habari, kati na search nikakutana na Mazingira FM. Kanivutia sana kulingana na vipindi vyake ambavyo inaendesha. Basi kuanzia siku hiyo na mimi nikawa ni mpenzi wa Mazingira FM, naisikiliza na fuatilia kila siku. Sababu mimi ninapokuwa hapa ndani hapa muda mwingine nakuwa niko peke yangu. Kwa hiyo ninapokuwa peke yangu hapa, kama unavyojua ukiwa peke yako unaweza kufika sehemu kaanza kuwaza hata mawazo mabaya. Lakini ukiwa na redio kama hivi unasikiliza inakupunguzia mawazo. No. Kwa hiyo nilipojipata Mazingira FM ndo nikawa naanza kuifuatilia. Mpaka sasa hivi naifuatilia. Inanisaidia sana kwa upande wangu kwa sababu nimekuwa kama vile ni ndugu yangu wa karibu sana. Naona tumefahamiana, ni jambo jema kwa kweli. Naishukuru Mazingira.

Ni ya mwezi wa sita mwaka 2026 saa 12 na dakika 2 ni kuarike kwa moyo mkunjufu kabisa katika kipindi cha Tone la Uzima ambacho kinakujia kila siku za Jumamosi kuanzia saa 12 kamili asubuhi hadi saa 3 kamili asubuhi. Naitwa Mariam Ramba, tuwe pamoja hadi tamati ya kipindi hiki. Na waliotufungulia kipindi kwa siku ya leo ni Pillars of Faith Ministers, wimbo Gadi. Na kusii msikilizaji, tuwe pamoja mwanzo hadi mwisho ili uweze kubalikiwa na nyimbo hizi nzuri ambazo zinaweza zikaleta faraja, zikaleta wokovu na amani ndani ya familia yako. Lakini saa 2 kamili hadi saa 2 na nusu tutaweza kumsikiliza mtumishi wa Mungu. Karibu sana.

Kutuma ujumbe wako mfupi wa maandishi ni 0656555571 au 0684600007.

0: Pillars of Faith Ministers, wimbo Gadi. Zawadi na raha na kuungwa mkono visikupumbaze, Mungu wetu yuaja, ndio maneno ambayo yalikuwa yakisikika katika wimbo huu wa Gadi kutoka Pillars of Faith Ministers, ambao ndio umetufungulia kipindi kwa siku hii ya leo ya Jumamosi ya tarehe 20 mwezi wa 6 2026. Na baada ya wimbo huu tukawasikilize AY Nyarugusu SJ Choir, wimbo Mwalimu Hunyamaza.
1: Tone la uzima.

kile unachopitia wala hajui yale ulionayo, ila anapima uelewa. Hata pale ambapo msikilizaji utakumbwa na mitihani, majaribu, usichoke kumuomba. Ukasema mbona naomba nalia lakini Mwenyezi Mungu hanijibu, jua bado upo kwenye kipimo na atakujibu kwa wakati wake utakapofika. Ni wimbo kutoka Nyarugusu AYSD Choir, wimbo Mwalimu Hunyamaza. Na baada ya kuwasikiliza Nyarugusu Mwalimu Hunyamaza, tuwasikilize Maswa Youth Choir, wimbo

Yuthi kwa ya Sauli, wimbo ambao unatukumbusha kwamba tusiwe watu wa kulipiza visasi, ingawa tunaumizwa, tunatendewa mabaya, watu wanauana, wanaumizana kwa sababu ya visasi, lakini wimbo unatuambia kwamba kisasi si juu yetu, bali tuombe mema. Maswa Yuthi kwaya Sauli ndivyo walivyoondoka hivyo. Na kwa muda huu tuwasikilize Njiro SD kwaya, wimbo Pigeni Kelele. Lakini tukiwa tunawasikiliza Njiro Pigeni Kelele, nianze kupitia ule ujumbe ambao msikilizaji umeutuma hapa. Inamaanisha kwamba mimi na wewe tuko pamoja katika kipindi hiki cha Tone la Uzima, na nikupongeze kwa kutenga muda wako asubuhi kusikiliza kipindi hiki cha Tone la

Pigeni kelele katika Sayuni, pigeni talumbeta na baragum, kote kote tangazeni ujio wa Yesu ukaribu. Ni wimbo kutoka Njiro SD Choir, unaitwa Pigeni Kelele. Saa 12:27. Kama ndo umefungua redio yako, hii ni 91.7 Radio Mazingira FM, sauti ya jamii, kipindi Tone la Uzima.

0: mtandao wa 4G na 5G kila kona tunao, na ubora zaidi pia tunao. Jiunge na Yas leo ufurahie mtandao wa viwango. Narudia tena, zingatia mtandao wa viwango Tanzania.
1: Kufanya kazi ya kuto kuangalia TV kwa jirani tena asubuhi mpaka usiku.
2: Sasa nifanyaje mama watoto? Usafiri wangu wa kazi umeharibika na nyumbani hatuna dishi wala TV. Nakaa nyumbani kufanya kazi gani sasa?
3: Mbona kelele nyumbani kwangu asubuhi yote jamani?
1: Muulize huyu mume wangu. Kwako kuangalia mpira.
2: Acha nikupe siri jirani. Ukinunua pikipiki ya Kiwa KC150, iwe kwa mkopo wa kianzio cha 350,000 au kwa kesha milioni 2,700,000, unashinda Azam Dish na decoder, Smart TV inchi 43 4K au radio ya Bluetooth. Ofa hii ni kuanzia tarehe 18 mwezi wa 5 mwaka 2026 mpaka tarehe 30 mwezi wa 6 mwaka 2026. Na kubwa zaidi ni kwamba Kiwa wanakupa ofa ya matengenezo bure kwa miaka 3 mfululizo, pamoja na engine warranty kwa mwaka mmoja, na utapewa mafuta ya kuanzia kazi.
3: Hey kaka, kama umejishindia zawadi, sitaki kusubiri tena.
2: Kumbuka, malipo yote yafanyike kupitia benki ya CRDB kwa jina KWM Motors Tanzania Limited. Na malipo hayo yafanyike baada ya kusaini mkataba wa makubaliano na kampuni. Tunapatikana Tanzania nzima. Kwa maelezo ya kina zaidi, tembelea katika mitandao yetu ya kijamii, Kiwa Tanzania, au piga simu namba 0746 88 88 05, au 0663 58 31 09 09. Piga simu leo upate ofa ya punguzo la bei zaidi.
4: Hakika Kiway, furaha ya safari, furaha ya kombe la dunia.
5: Kiway, let's ride together.
6: Uongozi wa shule ya sekondari Kizu iliyopo wilani Bunda mkoani Mara unapenda kuwatangazia wazazi wote nafasi za masomo kwa kidato cha 5 kwa mwaka 2026-27. Sifa za kujiunga na kidato cha 5: wanafunzi awe na ufaulu wa division 1, division 2 au division 3, awe na pointi 3 hadi 9 kwa taasisi za CBG na EGM, pia awe na pointi 3 hadi 10 kwa taasisi za HGE, HGL, HGK na HAL, asiwe na F kwa taasisi anayotaka kusoma. Shule inayo mazingira mazuri na walimu wenye sifa kwa elimu bora ya mwanao. Wasiliana nasi kwa namba 0752999350 au 0784344013. Karibu Ikizu kwa elimu bora na malezi bora ya mwanao.

Baada ya kupata ujumbe huo kutoka studio, tunaendelea na kipindi hiki cha Tone la Uzima. Tunaburudika, tunabarikiwa, tunafarijika na nyimbo mbalimbali kutoka katika kwaya mbalimbali za makanisa ya Kiadventista.

anaweza yote mwokozi wetu. Na Yesu akiwa ndani yangu si mimi bali ni kiumbe kipya. Dakika ya 37 mara baada ya saa 12 kamili asubuhi. Anaweza yote mwokozi wetu. Nikiangazia ujumbe wako tena anasema ni msome kama Hamisi Kubisha, ukipenda umuite Ulaza mwenyeji wa pande za Bugoji. Sabato njema kwa familia ya Kubisha yote ikiwa hapo msibani Bugoji. Ujumbe, tusilie ila Mungu ndiye mfariji wetu. Tone la uzima na sabato njema. Chacha Mnyerige wa Mhoji, ndugu mtangazaji umetoa nyimbo mpya, Mungu akubariki sana. Na Mazingire FM ziwafikie Daudi Chacha wa Musoma, mwanae Martha wa Musoma, mwisho ni kwa mama Rozi wa Mhoji. Anaweza yote mwokozi wetu. Tone la uzima ni msome kama ni Majioni, anapatikana Musoma, anawatakia wanaye sabato njema Joyce Benson, Zebida Benson, Richard Benson, Happiness Benson, Janet Benson na Eric John. Ujumbe, Mungu kwanza mengine baadaye. Tone la uzima, Mungu ibariki Radio Mazingira FM, amina, na watangazaji waokolewe, amina. Japo hujasema ni nani, uko wapi, asante kwa dua yako na maombi yako katika kituo hiki cha radio, pamoja na kuwakumbuka watangazaji wa kituo hiki cha Radio Mazingira FM. Tone la uzima, Obedi Mkonyongi wa Bukima SDA, anawatakia washiriki wa mtaa wa Butata sabato njema. Tone la uzima, anaitwa James Mlagara Masinde, anapatikana Kanderema, anawapa pole familia ya Olson Matoyo kwa kuondokewa na bibi yao mpendwa. Anaomba Mungu awatie moyo wa upendo katika hiki kipindi kigumu, amina. Tone la uzima, anaitwa Nyangoko Kuboja Magobe wa Majita Chitare, sabato njema kwa fatao mama yake mzazi Anastasia Reuben Mfule. Usipige simu Mfule Labani akiwa Busekela, Mwima Masato akiwa Saragana. Ujumbe, tumkumbuke Mungu siku zote, amina. Tone la uzima, Kakatinga wa Masinono, sabato njema kwa Neema Makoe, Ashura Rajabu na Neema Jonathan Waguta. Ujumbe, waende ibadani, asante. Tone la uzima, Josefu Isaac toka Tarime, anawatakia Nkenda SDA Church sabato njema, amina. Tone la uzima ni Grace Mkama, anawatakia wenye imani wote sabato njema. Tone la uzima ni msome kama Msaswa Ulazi akiwa Tiringati, anawatakia watoto wake Kado Msaswa, Warioba Msaswa na Mwajuma Msaswa sabato njema, wawahi shule ya sabato. Ujumbe, Mungu ni mwema wakati wote, amina. Wimbo unaosikika ni kutoka kwa The Saints Ministers, unaitwa na Chuchumilia Wokovu.

0: Jina langu ni Rukia Mtingwa, meneja wa uhusiano YAS Tanzania. Katika safari ya kuleta mabadiliko chanya kwa jamii, YAS na Mix tumekuwa mstari wa mbele kupitia miradi yetu ya uwajibikaji kwa jamii, yani CSR, tukigusa nyanja mbalimbali zikiwemo afya, elimu na mazingira. Tukianza na sekta ya afya ya jamii, kwa kushirikiana na KSI Charitable Eye Center, tumeendesha kambi za bure za uchunguzi wa macho, ambapo Watanzania zaidi ya 1,030 wamefanyiwa uchunguzi, kupata matibabu na miwani na upasuaji mdogo wa macho bure. Kambi hizi zimefanyika katika mkoa wa Mbeya, Tanga, Zanzibar, Pwani, Mwanza, Dar, Mtwara na Lindi. Na katika mwaka 2026, tunatarajia kufikia mikoa mingine mbalimbali hapa nchini. Hatujaishia hapo. Kwa umuhimu wa afya ya mama na mtoto, tumefanikiwa kutoa misaada ya vifaa mbalimbali katika hospitali na vituo vya afya, ambapo pamoja na vitu vingine, tumetoa msaada wa vitanda vya wagonjwa, vitanda maalum vya kujifungulia kina mama, pamoja na vifaa vya kupimia watoto. Katika uhifadhi wa mazingira, YAS Green for Kili ni mradi wetu ulioko mkoa wa Kilimanjaro, ambapo kwa kushirikiana na shirika la WWF Tanzania, tunapambana na mabadiliko ya tabia nchi ili kurejesha na kulinda uoto katika msitu wa mlima Kilimanjaro. Tunawekeza katika jamii, tunajenga Tanzania.
1: Jeff, nimefunga betri ya solar N100 nyumbani, lakini kwa nini inaisha moto haraka?
2: Wenawe, kwani hujui kwamba betri nyingi fake sokoni zimeandikwa N100, 10 na 60? Usiamini unachokiona nje ya betri, maana matapeli wako wengi sana sokoni.
1: Sasa tunafanyaje?
2: Tafuta betri ya Sunda. Betri ya Sunda ni betri original na ina moto mwingi sana na inadumu kwa muda mrefu zaidi. Unafahamu Sunda solar panel? Sasa ngoja nikwambie.
1: Okay.
2: Sunda solar panel ina umbo kubwa sana, lakini pia Sunda solar panel ina moto mwingi sana na inajaza betri kwa haraka zaidi hata kama kuna mawingu.
1: Aha.
2: Lakini pia utapata Sunda Flat TV. Sunda Flat TV ni TV bora, ina kioo kikubwa kama imeandikwa inchi 19, size ya kioo chake kweli ni inchi 19. Sunda Flat TV zinaweza kutumia solar na umeme pia, na inatumia moto kidogo sana. Lakini pia Sunda imekuletea Sunda Sabufa. Sunda Sabufa zina mdundo na sauti kubwa, ni original na imara sana. Sunda Sabufa inatumia solar na umeme pia. Sunda solar panels, Sunda solar batteries, Sunda Flat TV na Sunda Sabufa zinapatikana kwenye maduka yote ya solar Musoma mjini, Mwanza mjini, Bunda mjini, Tarime mjini, Serengeti Mugumu mjini, Butiama mjini na Mirare mjini. Tafuta bidhaa za Sunda zenye ubora wa kuaminika.

wakati sahihi wa kuvaa vazi la harusi kabla hatujachelewa. Mambo ya kuchelewa chelewa na hasha, sasa na chuchumilia. Wokovu ni maneno kutoka katika wimbo wa Nachumilia Wokovu kutoka The Saints Ministers. Dakika ni ya 49 tangu ilipotimia saa 12 kamili asubuhi.

Familia zetu, majuto mengi na kulaumiana yanazitawala familia zetu. Familia zetu zinakuhitaji wewe uwe kiongozi, maana shetani hapendi familia zetu zikutukuze. Ni maneno ambayo yanapatikana katika wimbo huu wa familia zetu kutoka Bunda mjini SDA kwaya, saa 12 na dakika 56. Na wimbo unaofuata ni kutoka Buzuruga SDA kwaya, Wastahili.

0: Tukiwa tuna wasikiliza Buzuruga SJ Kwaya na wimbo wao wastahiri, ni utizame tena ujumbe wako. Tone la uzima ni dada Bunuri Mongateko kutoka Bunda Day. Sabato njema ni kwa watoto wake Kulwa Webiro, Doto Webiro, Anastasia Webiro, Happy Maraki, Konsorata Soraiti Nzera, Amosi Motobu, Mongateko mwisho kwa Steven Mkunga Ngutu akiwa Nyamuswa. Tone la uzima na Mazingle FM ni msome kama Jennifer Askari kutoka Musoma Buhare. Sabato njema kwa familia ya mzee Askari ikiwa Mwanza Sahara. Gwanoni Dede mchunga ngombe akiwa Masinono. Na ya tatu ni kwa watoto wake Angel Daudi na Amy Daudi, Janet Daudi na Rose Daudi wakiwa Buhare chuoni. Ujumbe, Yesu ni jibu. Tone la uzima Kisi Bunziri kutoka Kamkenga kata ya Wariku. Sabato njema kwa mama Ji akiwa Nyasura, Winifrida Stefano akiwa Lamadi, pamoja na Mfule Adonias akiwa Marageros au mama Gero akiwa Manyamanyama. Ujumbe, kumcha Mungu ni chanzo cha maarifa. Tone la uzima anaitwa Isaka Paulo kutoka Matongo, anawasalimia washiriki wote wa kanisa la Ngalita. Bwana awabariki sana, amina. Sasa ujumbe wako umesikika. Tone la uzima Mr. Boaz Gimaiso Machera wa Rungabure Mugumu Serengeti. Sabato njema kwa mzee Daniel Makorere, mama Binagi na washiriki wote wa kanisa la Nyamemba na mtaa mzima wa Nyamemba. Leo ndio siku ya makambi, sikukuu ya vibanda. Tone la uzima nasema jina lake ni Happiness Samuel, Bwana ni mwema, amina. Na wakati wote kwa wale wote wanaosikiliza Mazingira FM, naomba wimbo wa Zabron Singers unaendeleaje. Kama muda utaruhusu, basi nitaweza kucheza wimbo huo. Tone la uzima anaitwa Rai Robadia wa Kandelema Wariko, anawatakia wasabato wote wawahi shule ya sabato. Tone la uzima Bunuri Mongateko, jumba wako umesikika. Tone la uzima anaitwa Elisha Magoti Alangai wa Bugendi Roria, anawatakia wasabato wote ibada njema. Yesu Kristo anakuja, amina. Tone la uzima anaitwa Jessica Musa, anawatakia sabato njema waimbaji wa kwaya wa Haleluya kutoka kanisa la Bomani SDA. Ujumbe, wawahi kanisani, anaomba wimbo wao usemao ndoa umfikie William Kabaka, amina. Kama muda utatosha utausikia. Tone la uzima Nyaksiria James kutokea Butiama Makore, sabato njema kwa wanaye wote Janet Nyaksiria, Michael Nyaksiria pamoja na James Nyaksiria. Ujumbe, Mungu muweza wa yote. Tone la uzima sabato njema Kiginga kutoka Tarime, sabato njema kwa familia ya mzee Kiginga Thomas Masana na washiriki wa Kuibanga. Ujumbe, twendeni shambani mwa Bwana, mavuno yamekomaa tukayavune, amina. Tone la uzima Sara Joni wa Bramba, sabato njema kwa baba Paulo pamoja na familia ya mzee Chiriko wa wahi shule sabato. Ujumbe, tumtegemee Mungu kwa kila jambo.
1: Tone la uzima. Tone la uzima.
2: Unasikiliza Mazingira FM.

Baada ya wimbo huo wa stahili kutoka Buzuruga SJ Choir, tuwasikilize Nyarugusu AY Choir, wimbo unaitwa Kamuite na Petro, wimbo ukiwa bado ni mpya, una siku saba tu tangu umeachiwa. Tuka usikilize wimbo huu Kamuite na Petro.

0: miongoni mwa wanafunzi wa Yesu ambao walikuwa wamekata tamaa na walikuwa na hatia kubwa ya dhambi baada ya kifo cha Yesu ni Petro, ambaye alimkana Yesu baada ya Yesu kufufuka. Alihitaji kuonana na wanafunzi wake, hali akijua Petro alikuwa anajisikia hatia. Yesu alisema kawaite wanafunzi, ila kaongeza kusema kamuite na Petro aje. Sasa swali ni kwamba, je, umemkosea Mungu kiasi gani ambacho una hatia inakutesa moyoni? Yesu leo anaita watu wote, ila wewe anakuita kwa jina lako, maana anajua mzigo mzito ulio ubeba, anahitaji kukupokea na kusamehe. Ni maneno ambayo yanapatikana kwenye wimbo wa Kamuite na Petro kutoka Nyarugusu AY.
1: Tone la uzima.

Toka kwa sikiliza Nyarugusu AY kwaya wimbo kamwite na Petro. Kwa sasa tuwasikilize Zabron Singers wimbo Bamageka. Na mda huo tukiwasikiliza Zabron wimbo Bamageka, ni usome tena ujumbe ambao umenifikia hapa kutoka kwako wewe msikilizaji.

0: Zabroni Singers ndivyo alivyoondoka na wimbo Bamagaka, na kwa sasa ni Biahulu SDA Choir, wimbo ya tosha kumtumikia shetani. Na katika ujumbe anasema Sabato njema kwa Veronica Manyaka, Robinson Nyamhanga, David Getumbe, ni Musa Mabusi Matesi akiwa Mesiga Kinyariri. Mungu na ujumbe wako umeishia hapo.
1: Nimeishi maisha mabovu sifuri jumlisha.
0: Anasema anaitwa Shigera Bugari kutoka kijiji cha Ikinabushu. Anaitakia Sabato njema siku hii ya leo ya Jumamosi. Anaitwa Ngosha kutoka Butiama, cheza wimbo wa Rozi Mhando Facebook. Wimbo wa Rozi Mhando sio mahali paki hapa, badala yake utauomba kesho Jumapili katika kipindi cha Sauti ya Uhai. Tuna la uzima anaitwa Baraka Simon kutoka Bunda Store, wa Sabato wote tuwai kanisani. Anasema haya, jumba yako umeanzia mwisho. Tuna la uzima Riziki Joni kutoka Bunda Lusero, anawatakia wadogo zake Boniface Samson na Gama Weshi Tabu walioko Manyamanyama ujumbe wa wai shule ya Sabato. Sabato njema na Mazingira FM. Kwa majina anaitwa Miege Mkatakona kutoka Paris Nyahongo, anawatakia Sabato njema wafatao: baba yake Mkatakona kutoka Paris Nyahongo, mama yake Wisahi Chacha Bugote na kanisa la Bitirio kwa ujumla pamoja na mtaa wa Muhundwe, ujumbe wa wahi kwenye shule ya Sabato. Sabato njema Sadam kutoka Mikuyu mtaa wa Miembeni, mzee wa Nyankole. Sabato njema kwa mama yake mzazi Tabitha Musa akiwa Musanja Kamjela na babu yake Felesi Maregesi. Mungu ampe uzima. Ujumbe anawatakia Sabato njema dada Mariam, nikutakie Sabato njema dadangu. Asante sana na amina. Tone la uzima, haya sante, hujasema ni nani. Sabato njema pala pala kutoka Roma Sisi, na anamtakia mama yake Sabato njema. Tone la uzima ni kwa familia ya Andrew Joseph wakiwa Nyamuswa Makambi, ujumbe anawatakia kambi njema. Andrew Joseph wakiwa Nyabuzume. Tone la uzima ni mama Wema Ginasai kutoka pande za Nyangere mtaa wa Korosoro, anasema anamshukuru Bwana kwa kuwa ni mwema, kwa maana fadhili zake ni za milele. Ujumbe Mungu ndiye wa miungu. Soma Zaburi 136 mstari wa kwanza.
2: Osha ukadha mbini
0: yatosha kumtumikia shetani, yatosha kukaa dhambini. Ni maneno kutoka wimbo wa Yatosha kumtumikia shetani kutoka Biahulu SDA Choir.
2: Yatosha kukaa dhambini.
3: Tone la uzima.
4: Tone la uzima.

umehangaika kupata vitenge vilivyo vizuri? Jibu ni moja, Kristi Duka la Vitenge ni wauzaji wa vitenge aina zote, kanga aina zote, java aina zote, vikoi aina zote, kwa jumla na reja reja, vitambaa vya kiume na kike, vifaa vya ushonaji, tisheti aina zote, nguo za ndani aina zote. Kristi Duka la Vitenge wapo mtaa wa Nguvu Moja, jengo la Manjebe, Bunda mjini, mkabala na Pexon Hardware, barabara ya Mwanza Msoma. Kwa mawasiliano zaidi wapigie kupitia simu namba 0756 68 26 28. Narudia 0756 68 26 28. Kristi Duka

0: mama nani? Mbona kwenye chai umeka chumvi badala ya sukari bwana? Unataka kunilisha sumu?
1: Baba nani bwana, utulia kwanza. Vikopo vilifanana nikachanganya mwenzako. Lakini ukiangalia kwa makini, vyote ni vyeupe na vimo ndani ya nyumba moja, si ndio?
0: Kwangu sawa. Lakini chumvi kwenye chai hainyweki.
1: Hata sisi binadamu tunatofautiana kama chumvi na sukari. Tukichanganya hasira na visasi, maisha yanakuwa machungu. Tukichanganya uvumilivu na upendo, maisha yanakuwa matamu.
0: Ah, umelinganisha vizuri sana mke wangu. Hasira yangu yote imeisha. Haya basi, nilete hiyo sukari sasa.
2: Kama ilivyo jikoni, jamii yetu imejaa watu wa namna tofauti. Tofauti za mitazamo yetu zisifanye maisha kuwa machungu. Uvumilivu ndio sukari inayoweka ladha ya amani katika jamii yetu.
3: Amani yetu ni jukumu letu.
2: Ujumbe huu umeletwa kwenu na mtandao wa redio za kijamii nchini, Tadio.
4: Star Times tumejiamulia kukupa raha. Yaani ukilipia kifurushi chako cha mwezi, sisi tunakupa raha ya kifurushi cha juu yake bure mwezi mzima. Mteja Star Times Antina, lipia nyota kwa shilingi 11,000 kwa mwezi, tukupe kifurushi cha mambo bure mwezi mzima. Na ukilipia mambo kwa shilingi 17,000 kwa mwezi, tutakupa uhuru mwezi mzima bure. Huku wale watakaolipia uhuru kwa shilingi 23,000 kwa mwezi watapata raha kwa siku 5 zaidi bure. Weekend hii kupitia ST Swahili tunakuletea mvua ya movies. Usikose Bongo Movie kali ya mapenzi ya vita kuanzia saa 10 kamili jioni pamoja na Nigerian movie ya kibabe 2 weeks in Lagos kuanzia saa 1 kamili usiku, bila kukosa tamthilia kali ya Gangs of Manila kila siku saa 3 kamili usiku. Kwa watoto, likizo imenoga. Watoto wanazidi kuenjoy likizo kwa katuni kali ya Bonnie Bias kwa Kiswahili kila siku saa 10 kamili jioni kupitia ST Swahili pekee. Na bado kwa wewe mteja mpya wa Star Times, tumejiamulia kukupa raha kwa bei ya kitonga ikode antena pekee. Utaipata kwa shilingi 25 tu. Upate wapi kwingine? Star Times tumejiamulia kukupa

Dakika ni 40 msikilizaji, mara baada ya saa 1 kamili asubuhi. Unawasikiliza Njiro ambao ndo wanaondoka hivyo. Njiro SDA kwaya, wimbo Utusi Tusi. Kwa majira yote na nyakati zote tumtafute Yesu, ndio ujumbe ambao upo katika wimbo huu wa Utusi Tusi. Na kwa muda huu tukawasikilize The Light Bearers, wimbo unaitwa Kwa Jina la Baba.

ni kusoma ujumbe hapa, anasema tone la uzima, anaitwa Malongo Bageme kutoka Nyamilama. Binadamu tumwamini Mungu, tuache majungu, hakuna anayejua kesho, ajuae Mungu tu. Tone la uzima Rozi kutoka Tarime mjini, anamkumbusha mamake mdogo kutoka hapo Bunda pande za Guta, ujumbe awahi kanisani. Tone la uzima Lydia Matias anatakia sabato njema wazazi wake kutoka Mwanza pamoja na mume wake Emmanuel akiwa pande za Kinyambwiga Matanda. Tone la uzima Masau Lukiko akiwa Balili Bunda, tuko pamoja, shukrani kwako msikilizaji. Tone la uzima ni msome kama dogo kule kutoka Bugoji kabisa. Sabato njema kwa wasabato wote. Tone la uzima ni yule yule Bonifasi wa Ikene, ukipenda umwite mwakilishaji kutoka pande za Kinyambwiga mtaa wa Changombe. Tunamshukuru Radio Mazingira FM 91.7 kwa mafundisho yenu, mbarikiwe, amina. Tone la uzima na Mazingira FM ni msome kama Jennifer Sukari, asante. Tone la uzima anaitwa Baraka Joseph kutoka Mwangika, na watakia sabato njema wasikilizaji wote wa Mazingira FM. Tone la uzima anaitwa Baraka Joseph kutoka Mwangika, asante Baraka, ujumbe wako unajirudia sana. Tone la uzima Paulo Mjinja kutoka Guta, na watakia sabato njema wanaye wafuatao: Sylvester Paulo, Ernest Joshua na Sylvester Nation, ujumbe Bwana awe ngao yao, amina. Mashaka Mihayo kutoka Maliasili, tuko pamoja sana, asante. Tone la uzima Abednego Bwire Bomani SDA Bunda, kwenye lesoni somo la 11 vikwazo siku ya Jumatatu, tumeponywa, amina. Tone la uzima na Mazingira FM ni Daniel Obedi kutoka Busekera, sabato njema kwa fatao: familia ya Marha Mujarubi, familia ya Mkama Mageta wakiwa Burungu, pamoja na washiriki wote wa Busekera, ujumbe maombi pekee ndio silaha ya kushinda majaribu. Tone la uzima Shabani Mkama wa Kitarama Kasoni anawatakia sabato njema Masuka Maguta,

Kastoni lauzima Shabani Mkama wa Kitarama Kastoni anatakia sabato njema Masuka Maguta akiwa Kitarama Kastoni, Eliza Ndaro akiwa Bwai Paris, na mwisho ni kwa Dennis Alosika akiwa Nyami. Kwa ujumbe wasome Luka 5 mstari wa 8 hadi 11. Tone la uzima, sabato njema kwa familia yote ya mzee Naftari ikiwa Majita ni Mataruga kutoka Blamba. Tone la uzima Mr. James Tabora wa Nyantare anawatakia wa sabato maombi mema. Tone la uzima na Mazingira FM anaitwa Lydia.

Ebana hii ni bab kubwa. Suno yuo kongwe digitali. Bas, sio wengine, ni Zuku TV. Sasa ni rasmi, tumefika mkoani Mara, miji yote, tarafa zote, na kila kona ya mtaa. Kingamuzi kinapatikana kwa shilingi 58. Unapata kila kitu na mwezi mmoja bure. Bunda, tupo mtaa wa Saranga, au tupigie simu namba 0655 81 3788. Musoma, tupo barabara ya Mkendo, au tupigie simu namba 0756 567147. Na kwa tarafa ya Chamriho, fika MS Shop Nyamuswa, au pigi simu namba 0747443545. Zuku Live Gold Bay.

0: dakika moja msikilizaji. Kama ilivyo ada ya kipindi hiki inapotimia saa 2 kamili hadi saa 2 na nusu, tunakuwa naye mtumishi wa Mungu na tayari ameshafika, na kwa leo tunaye mwinjilisti Epafrodito Misana kutoka kanisa la Adventista wa Sabato Balili. Karibu mtumishi wa Mungu.
1: Asante sana mtangazaji. Nashukuru kwa jinsi ambavyo Mungu ametulinda na kutuamsha salama katika Sabato ya leo. Awali ya yote tuombe. Baba yetu wa mbinguni, tunakushukuru Mungu wetu, asante kuwa pamoja nasi na kutulinda tangu siku ya kwanza ya juma mpaka Sabato ya leo na asubuhi njema hii. Neema yako Baba imekuwa kubwa katika maisha yetu. Umeshikilia maisha yetu na uhai wetu, na sasa tuko mbele zako tena kwa ajili ya nafasi ya pekee kutafakari ukuu wa jina lako. Asante kwa ulinzi wako na jina lako litukuzwe. Sasa saa imefika tunapohitaji kuchunguza maandiko matakatifu, neno lako la uzima. Tunaomba ukawe pamoja nasi. Bariki kila atakayesikia. Roho yako Mtakatifu akaangaze mioyo yetu na akili zetu, ili neno hili tulielewe kulingana na mapenzi yako. Bariki kila atakayesikia, watoto wakubwa, watoto wadogo na wakubwa wote. Ukibariki na chombo hiki Radio Mazingira FM, kwa sababu umekiweka kwa ajili ya utumishi wa neno lako. Basi neema na amani zikawe pamoja nao pia. Tunaomba katika jina la Yesu. Amina.
0: Amina.
1: Basi niwaalike katika mada moja nzuri asubuhi ya leo. Kama sabato moja nilivyokuwa hapa, tukawa tunaangalia mada yetu ambayo tunaendelea nayo ni Yesu. Mada ile tuliangalia kwamba Yesu ni nani. Tukaona Yesu alikuwa ni Mungu kwa mujibu wa Yohana 1 mstari wa kwanza mpaka wa 3. Ni neno na ni mwanzo, yeye tu aliyefanyika mwili akaja kwetu. Na tuliangalia mambo mengi na ya kwamba sasa leo ni muendelezo tu wa mada hiyo. Basi ni kualike ufuatane nami, mwinjilisti Epafrodito Misana. Asubuhi ya leo tunataka tumwangalie Yesu kwa namna nyingine tena. Yesu kama mpatanishi wa dhambi zetu. Unajua baada ya Adamu na Hawa kutenda dhambi, naamu wanadamu kukosa na kutenda dhambi katika bustani ya Edeni, Biblia inasema ya kwamba mawasiliano yale mahusiano ya moja kwa moja kati ya Mungu na wanadamu yalivunjika. Katika kitabu cha Isaya 59 mstari wa 2 anasema kwamba mahusiano hayo yalivunjika. Isaya 59 mstari wa 2, tu nisome kidogo hapa kisha ndio tuendelee. 59 Isaya mstari wa 2 anasema, lakini maovu yenu yamewafarakanisha ninyi na Mungu wenu, na dhambi zenu zimeuficha uso wake, wala hataki kusikia, wala hataki kusikia. Dhambi zetu zilitufarakanisha, zilitugombanisha, zilitutenganisha na Mungu. Na ndiyo maana mwanadamu hakupata ujasiri tena kusimama mbele za uso wa Mungu. Maana mdhambi na Mungu, dhambi kwa Mungu, sasa akawa kama moto unaokula, kulingana na Waebrania. Ukisoma kitabu cha Mwanzo 3 mstari wa 9 na wa 10 utaona Adamu na Hawa waliposikia Mungu akitembea katika bustani ya Edeni, walikimbia wakaenda kujificha. Mungu anawauliza, mko wapi? Tuko huku tumejificha, maana tuko uchi. Anawauliza, nani aliwaambia kwamba mko uchi? Au mmekula lile tunda nini? Akasema, oh, basi malaumu yakaanza. Mungu kwa neema akaanza mpango kabambe wa kurudisha mahusiano hayo. Kurudisha mahusiano ya ana kwa ana kati yake na mwanadamu huyu ambaye sasa anamkimbia. Ndipo ukisoma mstari wa 21 katika kitabu cha Mwanzo sura ya 3, Mungu akaamua kuwafanyia mavazi ya ngozi akawavika. Haya mavazi ya ngozi yalitokana na nini? Kwa mujibu wa Biblia, mavazi haya ya ngozi yalitokana na kuchinjwa kwa mnyama aitwaye kondoo. Kondoo akabeba gharama ya mauti ya mwanadamu. Kondoo akabeba aibu ya mwanadamu. Bila hatia kondoo akafa badala ya mwanadamu. Maana Biblia inasema mshahara wa dhambi ni mauti, ilikuwa lazima Adamu na Hawa wafe, lakini kondoo akabeba gharama, akawa ni mbadala. Kwa hiyo kondoo akamuokoa mwanadamu bila shaka. Haleluya. Jamani, tumshukuru sana mnyama huyu kondoo. Bila yeye tungelipotea. Biblia inasema huyu kondoo si mwingine. Huyu kondoo si mwingine, ni Yesu. Hebu nikupeleke kitabu cha Ufunuo sura ya 5. Kulikuwa na baraza la kutafakari habari ya shida iliyotokea kule duniani. Kitabu cha Ufunuo sura ya 5 mstari wa 6. Maandiko yanasema hivi: hiki ni kikao cha mpango mkakati wa namna gani mwanadamu atarudishwa. Na mmoja wapo wale wazee akaniambia, usilie, tazama simba aliye wa kabila la Yuda, shina la Daudi, naye ameshinda apate kukufungua kile kitabu na ile miuli yake 7. Nikaona katikati ya kile kiti cha enzi na wale wenye uhai 4, na katikati ya wale wazee mwana kondoo amesimama, alikuwa kana kwamba amechinjwa. Mwana kondoo yuko katika kiti cha enzi mbinguni, amechinjwa. Sikiliza nikwambie, katika wiki ile ya juzi iliyopita, wakati ninamzungumzia Yesu ni nani, nilikuambia katika kitabu cha Waebrania sura ya kwanza ya kwamba huyu Mungu muumba mbingu na nchi, yawe Yehova Bwana, aliamua kumtafuta mwanadamu kwa namna ya pekee. Ndiyo maana Yohana 3:16 anasema, kwa maana jinsi Mungu aliupenda ulimwengu hata akamtoa mwanawe pekee, ili kila atakayemwamini apate kuokolewa. Huyu ni Yesu. Haleluya. Yesu Kristo ndiye anaitwa mwana kondoo. Yeye akaamua kuacha enzi na mamlaka. Katika kitabu cha Filipi 2 mstari wa 5 mpaka wa 12. Siku moja pia tuliwahi kusoma fungu hili. Hebu nikurejeshe uone mpango. Huyu ni Yesu, akaamua kuacha ukuu na enzi na mamlaka. Sasa akaamua kunyenyekea. Kitabu cha Wafilipi. Kitabu cha Wafilipi sura ya 2 mstari wa 10 Wafilipi 2 mstari wa 5 mpaka wa 12. Ngoja nisome, tujikumbushe tena fungu hili. Mstari wa 5 mpaka wa 12 anasema, Wafilipi sura ya 2. Naam. Iweni na nia hiyo hiyo ndani yenu, ambayo ilikuwamo pia ndani ya Kristo Yesu, ambaye yeye mwanzo alikuwa yuko na namna ya Mungu, naye hakuona kule kuwa sawa na Mungu kuwa ni kitu cha kushikamana nacho, lakini alijifanya kuwa hana utukufu, akatwaa namna ya mtumwa. Sikiliza, akaacha uungu, akatwaa. Biblia inasema akatwaa namna ya mtumwa. Kwa hiyo akawa nani? Akawa ana mfano wa wanadamu. Tena alipoonekana ana umbo kama mwanadamu, alijinyenyekeza akawa mtii hata mauti, na mauti ya msalaba. Yesu akaamua kuacha enzi na ukuu mbinguni, kuwa sawa na Mungu, wala kuona kuwa ni kitu cha kushikamana nacho. Basi akajinyenyekeza, akawa kama

apelekwaye machinjoni, na kama vile kondoo anyamazavyo mbele yao wakatao manyoya yake, naamu hakufunua kinywa chake. Kwa kuonewa na kuhukumiwa aliondolewa, na kwa maisha, na maisha yake ni nani aliye angeyajali? Maana kwa sababu ya makosa ya watu wangu wakamufanyia shauri. Maana kwa kuonewa na kuhukumiwa aliondolewa, na maisha yake ni nani anayeyajali? Maana amekataliwa mbali, amekatiliwa mbali ya walio hai, alipigwa kwa sababu ya makosa ya watu wangu. Wakamfanyia kaburi pamoja na wabaya na pamoja na matajiri katikati ya kufa kwake, ingawa hakutenda jeuri wala hapakuwa na hila kinywani mwake. Pale juu mstari ule wa 5 na wa 6 anasema hivi: bali alijeruhiwa kwa makosa yetu, akachubuliwa kwa maovu yetu, adhabu ya mauti yetu ilikuwa juu yake, na kwa kupigwa kwake sisi sote tumepotea. Sisi sote kama kondoo tumepotea. Kila mmoja wetu amegeukia njia yake mwenyewe, na Bwana ameweka juu yake maovu yetu sisi sote. Huyu ni Yesu. Kitabu cha Ufunuo 13 mstari wa 8 anasema alichinjwa mwana kondoo, yeye ndiye mwana kondoo aliyechinjwa tangu kuwekwa misingi ya ulimwengu. Naam. Yohana Mbatizaji alimtambulisha kwa watu hapa duniani katika kitabu cha Yohana Injili 1 mstari wa 29. Kitabu cha Yohana Injili sura ya kwanza, Yohana Injili sura ya kwanza mstari wa 29. Yohana alimtambulishaje kwa watu? Kumi na tisa. Kesho yake alimuona Yesu akija kwake, akasema, tazama mwana kondoo wa Mungu aichukuae dhambi ya ulimwengu. Yesu, sikiliza, ndiye yule kondoo aliyechinjwa kwa mara ya kwanza katika bustani ya Edeni. Yesu ndiye aliyetoa maisha yake kwa ajili ya dhambi. Yesu akaamua kuja kurudisha mahusiano. Isaya anasema aliwekwa katikati pale msalabani, katikati ya matajiri na masikini. Katikati ya matajiri na masikini, Yesu amekuja kwako wewe tajiri. Haleluya. Yesu amekuja kwako wewe masikini. Yesu amekuja kwako wewe mtu wa chini, wewe uliyekataliwa, wewe uliyeonewa, wewe uliyetengwa, wewe ambaye unakaribia kukata tamaa. Yesu ni tumaini la wokovu wa maisha yako. Haleluya. Mwamini Yesu asubuhi ya leo, amekuja kwa ajili yetu. Huyu, sikiliza, Biblia inasema kazi moja tu ilimuleta hapa duniani. Yohana, waraka wa kwanza wa Yohana sura ya 3. Waraka wa kwanza wa Yohana katika sura ya 3. Waraka wa kwanza wa Yohana sura ya 3 mstari ule wa 4 na wa 5. Taruka tena usome na ule wa mstari wa 4 na wa 5. Anasema kila atendaye dhambi afanye uasi, kwa kuwa dhambi ni uasi. Ngoja nisome ule wa 8. Kila anayefanya dhambi anajiunga katika uasi kama ule wa Adamu. Mstari wa 8. Atendaye dhambi ni wa ibilisi, kwa kuwa ibilisi hutenda dhambi tangu mwanzo. Kwa kusudi hili la nini? La dhambi. Kwa kusudi hili la dhambi mwana wa Mungu alidhihirishwa ili azivunje kazi za ibilisi. Haleluya. Yesu amekuja, alidhihirishwa ili aje azivunje kazi za ibilisi. Yesu amekuja avunje kuonewa kwetu, avunje tatizo la dhambi. Yeye, sikiliza, huyu ndiye mpatanishi wa dhambi. Hili ndilo daraja lililoletwa duniani baada ya wanadamu kukosa mahusiano ya karibu kabisa na Mungu. Mungu aliamua kumleta Yesu ili arudishe

0: Mahusiano hayo, haleluya. Na mahusiano hayo ni kwa kila mtu, kwa matajiri, masikini, Wayahudi, Wayunani, watumwa, waungwana, virema, viwete, wagonjwa, walio huru na watu wote. Asubuhi ya leo, muamini Yesu. Huyu ndiye ameletwa kati ya mpatanishi wa Mungu na wanadamu. Timotheo wa kwanza sura ya pili, waraka wa kwanza wa Timotheo sura ya pili. Biblia inasema maneno haya, waraka wa kwanza wa Timotheo sura ya pili na mstari ule wa sita anasema hivi, kwa sababu Mungu ni mmoja, haleluya, na mpatanishi kati ya Mungu na wanadamu ni mmoja. Nani huyo? Mwanadamu Kristo Yesu, haleluya. Yesu ndiye mpatanishi katika ulimwengu wa leo, kwa muda huu mchache uliobaki kabla ya dunia hii kupatilizwa, kabla ya hukumu ya Mungu ya mwisho. Sikiliza nikwambie, Yesu ndiye mpatanishi. Ili ufike kwa Mungu, ili uwe salama, ili dhambi zako zipate kufutwa, lazima umwamini Yesu. Haleluya. Katika kitabu cha waraka wa kwanza wa Yohana sura ya tatu, sura ya pili, mstari ule wa kwanza, mstari wa kwanza na wa pili, kuna maneno mazuri. Waraka wa kwanza wa Yohana sura ile ya pili, Biblia inasema hivi, sura ile ya pili, waraka wa kwanza wa Yohana sura ya pili mstari wa kwanza na wa pili unasema hivi. Tuanze kwa watoto wangu wadogo, nawaandikia haya ili kwamba msitende dhambi, na kama mtu akitenda dhambi tunaye muombezi kwa Baba, Yesu Kristo mwenye haki, naye ndiye kafara ya upatanisho wa dhambi zetu, wala si kwa dhambi zetu tu, bali na kwa dhambi za ulimwengu wote. Ndiye kipatanisho cha dhambi zetu, ndiye kafara kwa ajili ya dhambi zetu. Baada ya mahusiano yetu na Mungu Baba kutengwa rasmi, kuvunjika rasmi, Yesu amekuja kutupatanisha na Mungu wetu. Haleluya. Yesu amekuja kama muombezi kwa Baba. Wakati tunapotenda dhambi, Yesu katika kiti cha enzi pale mbele huinua mikono yake na kuonesha makovu yake katika viganja vyake na katika ubavu wake na katika miguu yake, na kudai haki ya kuachiliwa huru kwa huyo mtu mdhambi anayeomba. Haleluya. Ndiyo maana alisema katika kitabu cha Yohana sura 14, anasema ombeni kwa jina langu. Tunapaswa kupeleka maombi yetu kwa jina la Yesu peke yake. Kitabu cha Waibrania sura ya saba, Waibrania sura ya saba mstari wa 25, Biblia inasema maneno haya. Waibrania saba mstari wa 25, naye kwa sababu hii aweza kuwaokoa kabisa wao mjiao Mungu. Naye kwa sababu hii aweza kuwaokoa kabisa wao wa mjiao Mungu kwa yeye, maana yu hai siku zote ili awaombe. Haleluya. Yesu ndiye muombezi, ndiye mpatanishi, ndiye mtetezi, ndiye wakili, ndiye msaada wetu pale mbinguni. Wakati majina yanaletwa kwa Baba kwa ajili ya hukumu, jina moja linatajwa, jina lako linapopelekwa, hakuna mtetezi pale. Sikiliza, pale mbinguni hakuna aliye mwanadamu. Hatuwezi kufika pale mbinguni, lazima tuwe na mwakilishi. Na mwakilishi huyu ni nani? Ni Yesu. Yesu sasa anasimama mbele ya kiti cha neema cha Mungu, akisihi kwa ajili ya jina lako, akisihi kwa ajili ya jina langu, akiomba kwa ajili ya jina langu. Oh, kuna haja ya kumwamini Yesu. Na bila kumwamini Yesu, nasikia hutapata mwakilishi. Yesu ndiye mwakilishi, ndiye muombezi, ndiye mtetezi. Sikiliza, Biblia inasema huyu ndiye aliyerithi ukuhani, ndiye aliyetwaa badala ya makuhani wa zamani zile walipokuwa wakifanya huduma ya upatanisho kwa kuchinja damu za wanyama na kuwatakasa watu katika hekalu
1: zamani zile. Ukisoma katika kitabu cha Mambo ya Walawi 23 utakutana na hiyo huduma ya upatanisho iliyokuwa inafanyika mara moja kwa mwaka, ambapo kondoo alichinjwa na kutakasa watu, na yule mbuzi wa kura ya Bwana alileta upatanisho, kisha dhambi za watu zikawekwa juu ya mbuzi mmoja aitwaye mbuzi wa Azazeli, na kupeleka kupelekwa mbali ambako angetokomea huko na dhambi za wanadamu. Kisha kuhani huinua mikono yao yake na kuwatakasia na kuwatamkia baraka watakatifu waliobaki, na kila mtu alienda akiwa anaamini ya kwamba amesamehewa. Sasa sikiliza, Yesu katika Waebrania 9:11, Waebrania 9 sura ya 11, Biblia inasema, lakini Kristo akiisha kuja ndi aliye kuhani mkuu wa mambo mema yatakayokuwako kwa hema iliyo kubwa kamilifu zaidi isiyofanyika kwa mikono, maana yake isiyo ya ulimwengu huu, wala si kwa damu ya mbuzi na ndama, na bali kwa damu yake mwenyewe aliingia sasa, aliingia mara moja tu katika patakatifu akiisha kupata ukombozi wa milele. Haleluya! Yesu ndiye ameriplace, amechukua, amekuwa mbadala wa nafasi ya makuhani waliokuwa wakisimama kama wapatanishi wa dhambi katika hekalu pale zamani. Yesu sasa akiwa katika hekalu la mbinguni kule mbinguni, hekalu la Mungu kule mbinguni, katika chumba cha mahala pa kutakasia dhambi kile cha pili, yeye ndiye kuhani, yeye ndiye mpatanishi wa dhambi zetu. Mwamini Yesu utasamewa. Haleluya! Na Biblia inasema katika mstari ule wa 15 katika Waebrania hiyo, na kwa sababu hii ni mjumbe wa agano jipya, ili akiisha kufanyika kwa kukomboa makosa yaliyooshwa chini ya agano la kwanza. Ngoja nirudie. Kwa sababu hii ni mjumbe wa agano jipya, ili mauti ikiisha kufanyika kwa kukomboa makosa yaliyokuwa chini ya agano la kwanza, hao waliokuwa waipokee ahadi ya urithi wa milele. Kwa hao waliokuwa waipokee ahadi ya urithi wa milele, ahadi ya urithi wa milele leo iko kwa Yesu. Haleluya! Mwamini Yesu hujachelewa. Hii ni kwa kila mtu. Yesu alidhihirishwa kwa ajili ya mambo hayo. Yeye ndiye kipatanisho cha dhambi zetu na ni mwombezi kwa ajili ya dhambi zetu. Jina la Yesu pekee ndilo limeletwa katika ulimwengu. Katika kitabu cha Matendo ya Mitume 4:12, Biblia inasema ya kwamba hili ndilo jina ambalo ulimwengu umepewa linalotupasa kuokolewa kwalo. Matendo sura ya 4:12, unaweza ukasoma pamoja nami. Biblia inasema maneno haya, wala hakuna wokovu katika mwingine awaye yote, kwa maana hapana jina jingine chini ya mbingu walilopewa wanadamu litupatalo sisi kuokolewa kwalo. Ni jina la Yesu peke yake. Haleluya! Nikusii asubuhi ya leo, omba kwa jina la Yesu. Haleluya! Usijaribu kusumbuka kuomba kwa jina lingine. Ebu piga magoti ulipo. Ikiwa una tatizo lolote, unaumwa, hasara za biashara, matatizo ya ndoa, mahusiano mabaya, shule, safari, namna yoyote, piga magoti, omba kwa jina la Yesu. Haleluya! Yupo kwa ajili ya kutupatanisha. Ni kwa ajili ya dhambi za ulimwengu wote, kule Asia, Afrika hapa, kule Marekani, Ulaya, mashariki ya mbali, kote, jina Yesu kwa ajili ya kutusaidia kuokolewa. Hii ndiyo neema ambayo Mungu ameileta asubuhi ya leo nikupatie uso. Utasema kuna watu wengine wanasita kumwendea Yesu, hasa wanaposoma maisha yao. Sikiliza nikuambie, nikutie moyo, usihofu. Hakuna dhambi ambayo Yesu hataisamehe. Dhambi zote zinasamehewa, wala wingi wa dhambi zako zisikutishe, rafiki yangu. Katika kitabu cha Isaya 1:18-20, Biblia inasema maneno haya: Isaya sura ya kwanza mstari wa 18 mpaka wa 20. Haya, njoni tusemezane, asema Bwana. Dhambi zenu zijapokuwa nyekundu sana, zitakuwa nyeupe kama theluji. Zijapokuwa nyekundu kama damu, zitakuwa kama sufu. Kama mukikubali na kutii, mutakula mema ya nchi. Haleluya. Hakuna dhambi ambayo Yesu ataiacha. Dhambi zote, ikiwa tukikubali, ikiwa tutamuita, ikiwa tutamuamini Yesu, mikono yake imenyoshwa hata sasa. Asubuhi ya leo, dada yangu, kaka yangu, mama, baba, wewe mzee, bila kujali hali iliyokuwepo, bila kujali dunia inakuonaje, usiangalie mitazamo ya watu, muamini Yesu asubuhi ya leo, itia jina lake, utaokolewa. Haleluya. Dhambi zote, kipimo cha kuona ukubwa wa dhambi ni Mungu wala sio mwanadamu. Haleluya. Usitishwe na maneno ya wanadamu ya kwamba rafiki yangu mmoja nilipomwalika kwa ajili ya wito huu akasema, rafiki, bado ninasubiri nipunguze dhambi. Hutaweza kupunguza dhambi, ni kwa neema ya Yesu peke yake. Ushindi wa dhambi unawezekana. Muamini Yesu asubuhi ya leo, nikualike. Ikiwa utapenda na ndilo ombi lako, hebu ungana nami katika ombi hili tunapofunga kipindi chetu cha hili ya somo la asubuhi ya leo. Ungana nami katika ombi hili. Ikiwa unasema uenda umesumbuka, kuna jambo ambalo limekusibu katika maisha yako, mimi silijui, lakini wewe unajua hatia ya moyo wako. Uenda ni kukataliwa, uenda ni matamko ya laana kutoka kwa wazazi wako, uenda ni misiba, uenda ni tatizo la ugonjwa. Shida gani asubuhi ya leo, ninakualika kwa jina la Yesu, ushindi inawezekana. Haleluya. Hebu tuombe. Baba yetu wa mbinguni, asante. Asante kwa ajili ya mama huyo. Asante kwa ajili ya dada huyu. Asante kwa aliyesikiliza maneno haya kutoka katika midomo ya watumishi, katika midomo ya kinywa chako umeita watu waje kwako. Yesu, angalia kila ambaye amesimama, ameinama, amepiga magoti, analiitia jina lako Yesu, ninaomba umbariki, umponye, umsamee na jina lako litukuzwe. Mungu wa mbinguni awabariki wote, na asubuhi ya sabato ya leo ikawe ya amani na neema kubwa, tushinde salama mikononi mwako. Mungu, bariki hata redio hii, kwa sababu bila wao tusingelisikia maneno haya. Wakabarikiwe na mtangazaji wetu pia abarikiwe. Tunaomba kwa jina la Yesu. Amina. Mungu wa mbinguni awabariki sana. Ikiwa ungependa mawasiliano yangu, mwinjilisi Epafrodito Misana, ni namba yangu ni 0762081202. 0762081202. Mungu awabariki.

na dakika 29 umetoka kusikiliza mafundisho ya neno la Mungu kutoka kwa mwinjilisti Epafrodito Misana kutoka katika kanisa la Adventista wa Sabato Balili Bunda. Asante na tuendelee kwa pamoja hadi tamati ya kipindi hiki cha Tone la Uzima ambapo ni saa 3 kamili asubuhi.

0: Tone la uzima. Tone la uzima.
1: Taram! Mbappe! Oh, wow!
2: We bwana we, kufanya kazi ya? Kuto kuangalia TV kwa jirani tena asubuhi mpaka usiku.
3: Sasa nifanyaje mama watoto? Usafiri wangu wa kazi umeharibika. Na nyumbani hatuna dishi wala TV. Na kaa nyumbani kufanya kazi gani sasa?
4: Mbona kelele nyumbani kwangu asubuhi yote jamani?
2: Muulize huyu mume wangu. Kwako kuangalia mpira.
3: Acha nikupe siri jirani. Ukinunua pikipiki ya Kiwi KC150, iwe kwa mkopo wa kianzio cha 350,000 au kwa kesha milioni 2,700,000, unashinda Azam Dish na decoder, Smart TV inch 43 4K au radio ya Bluetooth. Ofa hii ni kuanzia tarehe 18 mwezi wa 5 mwaka 2026 mpaka tarehe 30 mwezi wa 6 mwaka 2026. Na kubwa zaidi ni kwamba Kiwi wanakupa ofa ya matengenezo bure kwa miaka 3 mfululizo pamoja na engine warranty kwa mwaka mmoja, na utapewa mafuta ya kuanzia kazi.
4: Kaka, kama umejishindia zawadi, sitaki kusubiri tena.
3: Kumbuka, malipo yote yafanyike kupitia benki ya CRDB kwa jina KWM Motors Tanzania Limited, na malipo hayo yafanyike baada ya kusaini mkataba wa makubaliano na kampuni. Tunapatikana Tanzania nzima. Kwa maelezo ya kina zaidi, tembelea katika mitandao yetu ya kijamii Kiwi Tanzania au piga simu namba 0746 88 88 05 au 0663 58 31 09 09. Piga simu leo upate ofa ya punguzo la bei zaidi.
5: Hakika Kiwi, furaha ya safari, furaha ya kombe la dunia.
6: Kiwi, let's ride together.
7: Je, unatafuta sehemu yenye burudani ya kipekee na mazingira bora ya kupumzika? Karibu Rafiki Pub, mahali ambapo kila mteja ni rafiki na kila mda ni burudani. Furahia vinywaji baridi na vikali vya aina mbalimbali, vyakula vya ladha ya kipekee vilivyoandaliwa na mapishi ya kiwango cha juu, pamoja na huduma bora za malazi katika mazingira salama na ya kuvutia. Wakati wote pata burudani safi ya mziki unapofurahia huduma zetu. Na kwa wale wanaopenda burudani za mwisho wa wiki, kila Ijumaa na Jumamosi, Rafiki Pa inakuletea live band ya nguvu itakayotumbuiza na waimbaji mahiri watakaokupa burudani isiyosahulika. Kama wewe ni shabiki wa soka, katika kipindi hiki cha kombe la dunia, mechi zote zitaonyeshwa kupitia luninga kubwa zenye ubora wa hali ya juu zitakazokuwezesha kufuatilia kila tukio kwa karibu zaidi. Unahitaji kuandaliwa meza kwa ajili ya marafiki, familia au hafla maalum? Huduma ya booking inapatikana wakati wote. Kwa mawasiliano na booking za meza, piga simu namba 0797 75 58 56. Karibu Rafiki Pub iliyoko mtaa wa Saranga, jirani na stendi ya Maroli, kata ya Kabarim, Bunda mjini. Rafiki Pub, nyumbani kwa burudani. Love.
8: Naitwa Jacqueline Lela, kwa niaba ya katibu wa mazingira FM ndo nyumbani, napenda kuwatangazia wanakikundi wote wa Mazingira FM ndo nyumbani kuwa tutakuwa na mkutano utakaofanyika tarehe 25 mwezi wa 6. Mkutano huu utafanyika kuanzia 2 kamili asubuhi katika ukumbi wa Harriet. Hivyo unaombwa kufika kwa wakati bila kukosa. Kwa mawasiliano na ufafanuzi zaidi, piga namba 0686 62 03 50.

Wimbo mpya kutoka The Saints Ministers, na kwa muda huu ni kusogezee ujumbe mzuri sana wewe msikilizaji ambaye unakabiliwa na changamoto mbalimbali ya macho. Suluhisho ni kliniki ya macho ya Best Vision Eye Care iliyoko Nata Stendi jijini Mwanza, inaendeshwa na madaktari wa macho. Inapenda kuwakaribisha watu wote kwa ajili ya ofa ya uchunguzi wa afya ya macho ndani ya mwezi huu wa sita, ambapo huduma zitatolewa kwa punguzo hadi 75%, ambapo gharama za kufungua faili kumuona daktari pamoja na vipimo vyote vitakuwa shilingi 5,000 tu badala ya shilingi 15,000 ya hapo awali. Huduma hizo zitatolewa kituoni hapo mtaa wa Nata kwenye kona ya Bugando, na wanatumia vifaa vya kisasa yani computerized katika kubaini changamoto za macho. Lakini pia Best Vision Eye Care wanatoa miwani tiba kwa wenye changamoto kwa bei nafuu. Hivyo wanapenda kuwakaribisha watu wote kwa ajili ya uchunguzi wa afya ya macho kama vile pressure ya macho, macho kuwasha, mtoto wa jicho, kichwa kuuma na kizunguzungu, vinyama machoni, aleji ya macho, macho kuwa mekundu, kuona ukungu, kuwa na mchanga macho, mwanga mkali. Kushindwa kuona maandishi madogo, SMS vitabu ama vocha, kutoka machozi, makengeza kwa watoto, uono hafifu mbali ama karibu. Best Vision Eye Care wanapatikana Nata jijini Mwanza kwenye mtaa kona ya Bugando, au unaweza kuwasiliana nao kwa simu namba 0678 11 03 76, yani 0678 11 03 76, au 0763 11 03 76, 0763 11 03 76. Wako wazi siku zote saba za wiki kuanzia saa 2 asubuhi hadi saa 12 jioni.

0: 2:50 msikilizaji, ni upitie ujumbe wako, ingawa muda nao unatutupa mkono.
1: Samani ya viumbe vyake Mungu yeye mwanzo.
0: Tone la uzima ni Bonifasi wa Ikene, asante, nishasoma ujumbe wako. Tone la uzima Wema, asante. Tone la uzima Sabato Bukilo anapatikana cha Muhunda Ukerewe, anawatakia Sabato njema familia yake. Ujumbe, mkumbuke muumba wako siku za ujana wako. Tone la uzima Baraka Ngusu Burenda Bufye, hakika tumrudie Mungu, tulinde kizazi kijacho kiwe salama, amina. Tone la uzima na Mazingira FM, kwa majina anaitwa Deodatus Hamisi Werema kutoka Bitiro. Rory anawatakia Sabato njema fatao baba yake Hamisi Werema kutoka Paris. Nyahongo Mwalimu Paulo kutoka Bitiro shuleni.

2:54 msikilizaji, asante sana kwa kuambaye tumekuwa pamoja kuanzia saa 12 kamili asubuhi katika kipindi hiki cha Tone la Uzima hadi kufikia muda huu ambapo unatamatisha kipindi hiki kwa siku ya leo. Naitwa Mariam Ramba, uwe na weekend njema.

0: Yesa, bado kidogo dogo.
1: Nasikiliza watoto taifa la kesho.
2: Unasikiliza watoto taifa la kesho.

Hello. Ni Jumamosi nyingine tena, tarehe ya 20 ya mwezi wa 6, mwaka ni 2026. Ni matumaini ya kwangu huu mzima na buheli wa afya popote pale ulipo, wewe mzazi, wewe mlezi, lakini pia bila kusahau mjomba pamoja na shangazi yangu ambaye ananisikiliza kwa sasa kupitia masafa ya 91.7 Mazingira FM Radio. Nilikuwa nimewahamisi sana, nimewahamisi mno kwa sababu ni mambo mengi ambayo tumeweza kuyapitia ndani ya wiki hii hapa. Nikasema Jumamosi inafika lini nikazungumze na wajomba zangu ili waweze kufurahi kwa yale machache ambayo nitawaletea kwa siku hii hapa leo. Kumbuka ninayekukaribisha ndani ya kipindi hiki cha watoto taifa la kesho, langu jina ni Taro Michael Mjora, wengi upenda kuniita mjomba kipenzi cha wote, mjomba nisiyekuwa na makuu na mtu yeyote. Hivyo basi kupitia masafa 91.7 Mazingira FM Radio wakanipatia kibali cha kuweza kuzungumza na wewe mjomba wangu, shangazi yangu kwa siku hii hapa leo, ili tuweze kujua ndani ya juma hili nimekuandalia nini au yapi ambayo nimeweza kukusogezea wewe mjomba pamoja na shangazi yangu. Mzuri. Naomba nikukumbushe tu ya kwamba wewe mzazi na mlezi unayo nafasi kwa ajili ya kuweza kumsaidia mwanao, simu yako ya mkononi pale nitakaporuhusu simu aweze kupiga simu ili aweze kujibu yale maswali ambayo nitakuwa nimeweza kuyaandaa kwa siku hii hapa leo kwa ajili ya kuweza kumpima uelewa wake na uwezo wake wa kufikiri. Hivyo basi, leo nimewaandalia nini? Leo nimewaandalia hadithi nzuri, hadithi ya kusisimua, hadithi ya kufurahisha. Kulikuwa kuna rafiki wawili ambao walikuwa kidogo wanakaa sehemu moja, lakini walikuwa na wanaishi mazingira tofauti. Sasa hao marafiki ni nani na nani? Kasema hapana, ngoja mjomba nikazungumze na wajomba zangu, kwa sababu wako likizo, wanayo nafasi nzuri kwa ajili ya kuweza kumsikiliza mjomba wao ili aweze kuwapatia mambo mazuri na matamu kabisa. Namba ni 0684 60 00 07. Naomba nirudie tena, 0684 60 00 07, na ile ya 0656 55 55 71, 0656 55 55 71. Kwenye kurasa zetu rasmi za mitandao ya kijamii, Instagram, Facebook, TikTok, X ni Mazingira FM. Hivyo basi, kwa wewe mzazi na mlezi, washa redio yako, ongeza sauti, lakini masharti na vigezo kuzingatiwa. Pale mwanao atakapopiga simu, hakikisha sauti ya redio yako umeipunguza ili tuweze kuelewana naye vizuri. Huyu mjomba wangu, huyu shangazi yangu, kwa sababu mimi nawapenda sana nyote, iwe wazazi, iwe wajomba zangu, iwe mashangazi, wote mimi nawapenda kwa sababu mjomba wenu niko hapa. Leo nimewaandalia nini? Leo nimewaandalia hadithi nzuri ya chura na nyati. Nimekuambia bwana, leo kuna marafiki wawili wanakaa sehemu moja, lakini maeneo tofauti tofauti. Leo nimekuandalia hadithi nzuri ya chura pamoja na nyati dume. Chura pamoja na nyati dume. Hii ni hadithi kutoka Swahili Fair Tales, ambao wanakusogezea hadithi nzuri na za kusisimua kwa wewe mzazi na mlezi, lakini pia wewe mtoto ambao unanisikiliza. Na joto polikizo, leo ni weekend, lazima tuweze kufurahi kwa pamoja. Tutaenda kusikiliza hadithi yetu, kisha maswali yatafuata. Usiondoke.

0: Yesa, bado kidogo dogo.
1: Sikiliza watoto, taifa la kesho.
2: Unasikiliza watoto, taifa la kesho.
3: Chura na nyati dume. Hapo zama za kale, paliishi kikundi cha vyura kwenye kidimbwi cha kupendeza. Wote walifurahi kuishi pamoja. Walicheza pamoja na kusaidiana kwa kila jambo. Hata hivyo, walikuwa tofauti. Chura mmoja alikuwa mwembamba kati ya wote na aliweza kuruka kwenye mawe marefu zaidi. Na mwingine alikuwa na haraka zaidi ya wote. Aliweza kushika nzi hata kabla wengine wamuone. Halafu palikuwa na Max. Alikuwa mkubwa zaidi ya wote. Kila siku, Max alikula nzi na wadudu wengine wengi zaidi kuliko wenzake. Vyura wengine wote walimuogopa kwa sababu ya ukubwa wake. Lakini Max alifurahia hali hii. Alijivunia ukubwa wake na mara nyingi aliwagua vyura wadogo.
4: Wewe, unaweza kuruka juu zaidi. Kwa hivyo, inamaanisha unaweza kukimbia mbio zaidi kutoroka na wanyama wakubwa, eh? Vizuri, mimi sina ujuzi huo. Hakuna mnyama mkubwa kuniliko.
5: Wewe unadhani kuna mnyama yote mkubwa kuliko Max?
6: Tutajuaje, hatujaona mkubwa kumliko.
3: Kwa sababu kidimbwi kile kilikuwa ndani sana kwenye msitu, sio wanyama wengi waliokwenda pale kunywa maji. Kwa hivyo wote walidhania kuwa Max alikuwa mkubwa zaidi dunia nzima. Max alifurahi kufikiria hivyo.
4: Nina bahati sana kuwa mkubwa zaidi.
3: Max alikuwa na watoto wanne. Walikuwa wakicheza karibu na kidimbwi pamoja na vyura wengine.
5: Oe, twendeni tukacheze mbele ya ule mti. Kuna mawe mengi makubwa kule.
7: Oh, heri nisiende. Mama ameniambia nicheze upande huu wa kidimbwi.
8: Oh, twende. Baba yangu ni mkubwa kwa viumbe vyote. Usijali, tutamuita yeye kama tutakuwa na matatizo.
7: Sijui, mama atanikasirikia.

0: Wengine waliruka ndani ya kidimbwi kwa kishindo. Ghafla ardhi ikaanza kutikishika.
1: Oh, hapana. Nini kinachoendelea hapa?
2: Mbona ardhi inatingisika?
3: Oh, tusingeondoka kwenye kidimbwi chetu. Tutakufa sasa.
2: Oh, ni nini kile?
0: Watoto waliogopa walipokiona kile kiumbe cha ajabu kikitembea karibu na kidimbwi. Kilikuwa kirefu kushinda jiwe refu zaidi. Tumbo lake lilitingishika kwa kila hatua aliyochukua na alitoa kelele kubwa sana. Watoto wale waliruka kwenye mawe haraka ili wapate kwenda nyumbani. Lakini kwa ile haraka, yule chura mdogo aliteleza na kuanguka tena kwenye kidimbwi.
3: Oh, hapana, ngojeni.
2: Toka nje, atakula.
4: Hili vurugu lote ni la nini? Nyinyi ni kina nani? Sijawahi kuwaona kabisa.
3: Oh, tafadhali kiumbe kikubwa, tafadhali usinile.
4: Nini? Nikule? Kwa nini jamani nitake kukukula wewe? Nimekuja hapa tu kunywa maji.
2: Oh, hiyo ina maana kwamba hutatuvamia?
4: Oh, hapana. Mimi sili chura.
3: Kwa hivyo unakula nini? Umekuwa mkubwa. Baba yangu hula wadudu wengi kwa siku, na yeye si hata nusu yako kwa ukubwa.
4: Baba yako unamaanisha chura? Hawezi kuwa mkubwa kama mimi. Nilizaliwa kuwa mkubwa. Kila mnyama ana ukubwa wake.
3: Unamaanisha kwamba kuna wanyama wengine wakubwa zaidi ya wewe?
4: Bila shaka.
0: Watoto walishangazwa sana kusikia kuhusu wanyama wengine wakubwa zaidi hata kuliko yule nyati dume. Walikaa pale kwa masaa mengi wakisikiza hadithi kuhusu wanyama wengine. Baadaye usiku ukawadia na ikabidi kumuaga rafiki yao mpya.
3: Hebu twende nyumbani haraka, tuna mengi ya kumwambia baba.
2: Naam, njoo.
0: Wote walienda moja kwa moja kwa Max na kumwelezea hadithi yote. Hadithi zilikuwa zinachangamsha sana, mpaka vyura wote walitaka kuzisikia.
4: Oh, nyinyi viumbe wadogo, hivi mulisema kwamba nyati dume ni mkubwa kuniliko? Jamani,
5: si hivyo pekee baba, alisema kuna wanyama wakubwa hata wakubwa kumliko, na hao huja kwa kidimbwi ili kunywa maji.
2: Ndiyo, ndiyo. Na pia alisema huwezi kuwa mkubwa kama yeye.
4: Oh, hiyo ni ajabu. Itawezekanaje awe mkubwa kama mimi? Alikudanganya. Lazima alijifurisha tu kukudanganya. Yeye ni mwongo.
6: Unaweza kuwa ukweli, Max. Kila wakati mimi husema na ndege wanaokuja hapa kunywa maji. Nimesikia hadithi nyingi kuhusu wanyama kutoka kwao. Litakuwa kosa kubwa sana kwetu tukifikiria kwamba sisi ndio wakubwa zaidi.
4: Hayo ni makosa yako makubwa, sio yangu. Mimi ndiyo kiumbe mkubwa katika hii sayari, na huo ndiyo ukweli.
7: Mbona tusisubiri mpaka kesho asubuhi tuweze kutambua wenyewe? Watoto hao wamesema kwamba wanyama wakubwa huja kunywa maji hapa. Tuende kule kesho asubuhi tuweze kutambua ukweli.
0: Wote wakakubaliana, lakini Max aliyeghadhabishwa alitaka kuthibitisha kwamba yeye alikuwa mkubwa zaidi ya wote. Ndipo akafikiria hakuna atakayemheshimu.
4: Hapana, tutafanya uamuzi sasa hivi. Hakuna wa kuadaa wanangu. Kwamba bwana nyati alidhani atafaulu na uongo wake, anawezaje sema kwamba yeye ni mkubwa kama mimi?
0: Max alinyosha mgongo wake na kusimama wima, kisha akafurisha tumbo lake, akawa mkubwa.
4: Niambie, alikuwa mkubwa hivi?
2: Hapana, mkubwa baba.
0: Max akazidi kufurisha tumbo lake.
4: Alikuwa mkubwa hivi?
5: La, mkubwa.
2: Max, sio lazima ufanye hivyo. Kila mnyama ana uwezo wake. Nina uhakika huyo nyati hauwezi kama

0: kuruka kama unavyoweza wewe.
1: Max, acha, unajiumiza mwenyewe.
2: Lakini Max hakutaka kushindwa. Hakuweza kusikiza wasia wa rafiki yake. Alichokuwa akisikia ni mkubwa kama nyati dume, na hivyo ndivyo alivyotaka kuwa. Akipuuza kila mmoja, akazidi kufurisha tumbo lake zaidi.
3: Alikuwa mkubwa hivi.
4: Hapana baba, kubwa.
2: Sasa mgongo wa Max ulipinda na akazidi kufurisha tumbo.
3: Alikuwa mkubwa hivi.
5: Mkubwa.
2: Uso wa Max ukageuka samawati na akazidi kupinda. Macho yake yakaanza kutoka.
4: Mkubwa hivi. Alikuwa mkubwa hivi.
1: Max, acha, unajiumiza mwenyewe.
4: Ndio. Alikuwa mkubwa hivi.
5: Hapana baba, mkubwa.
2: Chura alikuwa sahihi. Max alikuwa anaumia. Mgongo wake ulikuwa umenyoka. Macho yake yalikuwa yanamtoka na tumbo lilimuuma kwa kulifurisha. Lakini hakusita. Alitaka kuthibitisha kwamba kweli yeye alikuwa mkubwa kuliko wote. Alivuta pumzi na kujifurisha zaidi.
4: Alikuwa mkubwa.
6: Hapana baba.
7: Hapana baba.
6: Hapana baba.
7: Hapana baba.

0: lakini alikuwa amechelewa. Tumbo la Max lilipasuka. Alikuwa amejifurisha kupita uwezo wake. Wanawe wakaanza kulia bila kusita. Kila mmoja alikuwa na huzuni.
1: Max, rafiki yangu, laiti ungalitusikiliza sisi.
2: Sisi wote ni wakubwa kwa njia zetu za kipekee. Tusijaribu kuwa watu wengine.

0: mkubwa, alikuwa mkubwa hivi. Hapana baba, alikuwa mkubwa hivi.
1: Aya, mjomba na shangazi, unalisikiliza kwa wakati huu. Karibu sana ndani ya kipindi cha watoto Taifa la Kesho. Kumbuka uko nami mjomba wako Taro Michael Mjora mpaka pale saa 4 kamili za asubuhi, ambapo nitakuwa natamatisha kwa siku hii hapa ya leo. Nadhani utakuwa umeweza kujifunza na kusikiliza hadithi nzuri, hadithi ya kusisimua, hadithi yenye kutufunza. Hivyo basi, ni kukaribishe kwenye line ya simu leo.
2: Halo.
1: Habari za wakati huu?
2: Nzuri.
1: Naomba kuongea na mtoto. Sifuri sita, 84, 60, 007. Ni kukaribishe wewe mzazi na mlezi uweze kumsaidia mwanao simu yako ya mkononi ili aweze kushiriki katika kipindi hiki cha watoto Taifa la Kesho. Mzazi sikiliza, watoto Taifa la Kesho, hiki ni kipindi cha watoto Taifa la Kesho, sio cha watu wazima. Tuelewani hivyo. Kwenye line ya simu leo. Hello.
3: Hello.
1: Habari?
3: Salama, kwema.
1: Kwema, sauti ya nani na unapigia simu kutoka wapi? Naomba kuzungumza na mtoto. Hello.
3: Hey, hello.
1: Naomba kuzungumza na mtoto.

0: kupitia 0684600007. Naomba nizungumze na wajumba zangu kwenye line ya simu leo.
1: Halo.
0: Habari za wakati huu?
1: Salama kwema.
0: Naomba kuzungumza na mtoto.
1: Okay, Joshua njoo.
0: Hello. Kwenye line ya simu leo? Mambo mjomba?
2: Poa.
0: Unaitwa nani?
2: Jenny.
0: Unaitwa nani?
2: Jennifer.
0: Jennifer, unasoma darasa ngapi?
2: Chekechea.
0: Shule gani?
2: Iso.
0: Shule ya msingi?
2: Iso.
0: Mhm, umesikiza hadithi?
2: Ndio.
0: Haya. Chura waliishi wapi? Chura waliishi wapi?
2: Majini.
0: Majini, makocha, umekosa, umekosa. Haya, nihesabie moja mpaka tano, Jennifer.
2: Moja.
0: Mhm.
2: Pili.
0: Mhm.
2: Tatu.
0: Mhm. Mhm.
2: Tano.
0: Mhm. Mhm.
2: Saba.
0: Mhm.
2: Nane.
0: Mhm.
2: Tisa.
0: Mhm.
2: Kumi.
0: Hongera sana Jennifer. Haya, tuma salamu kwa watu watatu umepata kwa kuhesabu vizuri, mtoto mzuri. Mwah. Tuma salamu kwa watu watatu.
2: Ya mama wangu.
0: Mhm. Mama anaitwa nani, Jay?
2: Mama Simon.
0: Mhm. Wa pili.
2: Wewe hapo.
0: Mimi hapo. Wow, asante sana Jay. Watatu na wa mwisho.
2: Ya safi.
0: Haya, mimi nakupenda sana Jennifer, ukue katika misingi bora, sawa?
2: Nakupenda.
0: Haya, haya, haya. Jennifer ananipenda pia. Wow, jambo zuri. Kwenye line ya simu, hello?
3: Hello?
0: Habari? Sauti ya nani mjomba?
3: Unaitwa Zaka.
0: Unaitwa nani?
3: Zakaria.
0: Zakaria, mjomba zako. Unasoma darasa la ngapi?
3: La tatu.
0: Darasa ngapi?
3: La tatu.
0: Darasa la tatu. Shule ya msingi?
3: Migungani.
0: Haya. Mjomba Zakaria, unajibu swali la ngapi? Naomba nikutajie maswali kisha uweze kuchagua swali. Swali la kwanza. Chura waliishi wapi? Chura waliishi wapi? Ujasikiliza hadithi vizuri mjomba. Kwa nini ujasikiliza hadithi vizuri? Niambie mjomba mzuri. Uko darasa la ngapi?
3: La tatu.
0: Darasa la tatu. Shule ya msingi?
3: Migungani.
0: Unapenda nikuulize maswali gani?
3: Ya kujumlisha.
0: Hmm?
3: Ya kujumlisha.
0: Ah, kujumlisha. Tano jumlisha tano. Jumlisha tano sasa na ngapi?
3: Kumi.
0: Tano jumlisha tano sasa na... Tano jumlisha tano jumlisha tano sasa na ngapi? Haya, tuma salamu kwa watu watatu umepata.
3: Kwa pia kwa namtumia dada yangu.
0: Mhm, anaitwa nani?
3: Eliza.
0: Mhm.
3: Ya pia namtumia mama yangu.
0: Mhm.
3: Anaitwa Mariam.
0: Mhm.
3: Ya tatu namtumia dada yangu.
0: Mhm.
3: Anaitwa Minza.
0: Mhm. Okay, sawa. Mimi nakushukuru sana. Sawa mjomba. Haya, wazazi, wazazi mnaniangusha sana, wazazi mnaniangusha sana. Nilitamani kuweza kupata majibu kupitia hadithi yetu nzuri ya chura pamoja na nyati. Hivyo basi, swali la pili linauliza ya kwamba, ni chura yupi alikuwa mkubwa? Yani yule chura mkubwa aliitwa nani? Yule chura mkubwa aliitwa nani? Swali langu la tatu, chura yupi alikuwa na uwezo wa kuruka hata mawe marefu? Chura yupi alikuwa na uwezo wa kuruka hata mawe marefu? Swali langu la nne. Chura wadogo waliposikia kishindo kikubwa walipatwa na uoga na kukimbia. Je, waliona nini? Chura wadogo waliposikia kishindo kikubwa walipatwa na uoga na kukimbia. Je, waliona nini? Haya wajumba wazuri kwenye line ya simu. Hello. Mambo. Marhaba, ujambo?
4: Jambo.
0: Unaitwa nani?
4: Naitwa Jambo Paulo Jabani Juma.
0: Ah, majina yote matatu. Unasoma darasa la ngapi, Amo?
4: Chekechea.
0: Chekechea shule gani mjomba?
4: Msingi.
0: Oh, shule msingi wapi? Eh?
4: Mangundu.
0: Aha, umesikiliza hadithi?
4: Ndio.
0: Mhm, unajibu swali la ngapi?
4: La pili.
0: La pili, haya. Naomba uniambie yule chura mkubwa aliitwa nani? Chura mkubwa aliitwa nani? Aliitwa Maxi. Wow, umepata mjomba. Tuma salamu kwa watu watatu, wewe ni mzuri sana wewe. Eh, wa kwanza unamtumia nani?
4: Mtumia kaka.
0: Hmm?
4: Kaka.
0: Kaka anaitwa nani?
4: Yashon.
0: Wa pili?
4: Papani Juma.
0: Mhm. Wa pili?
4: Baba.
0: Baba anaitwa nani? Hmm?
4: Yakini.
0: Mhm. Wa tatu na wa mwisho?
4: Mama.
0: Mama anaitwa nani?
4: Maria.
0: Mhm. Haya mjomba. Asante sana kwa kujibu swali langu la pili. Sawa mjomba?
4: Nasi tunakupenda.
0: Nami nawapenda sana sana sana sana. Sawa mjomba wangu mzuri. Aya. Dakika ni 29 mara baada ya saa 3 kamili za asubuhi. Msikilizaji, tashika simu moja kisha tuende mapumziko mafupi. Kwenye line ya simu, hello. Hello.
5: Hello.
0: Habari?
5: Nzuri.
0: Na unaitwa nani? Haya. Na tamani sana kuzungumza na watoto. Kwa mtu mzima unaipigia simu kidogo unatukosea. Kwenye line ya simu, hello. Mambo.
6: Ba.
0: Unaitwa nani?
6: Alipilu silati silati. Ya sateleni nchumi ya kati muriati.
0: Ah, unasoma darasa la ngapi?
6: La kwanza.
0: Shule gani?
6: Kuisenyi.
0: Kuisenyi. Unajibu swali la ngapi kwenye hadithi yetu? Mjomba. Eh?
6: Nasikiliza hadithi.
0: Haujasikiliza?
6: Ndio.
0: Kwa nini hujasikiliza mjomba? Naomba sababu. Kwa nini hujasikiliza? Eh?
6: Baba alikuwa amenituma.
0: Oho, unasoma darasa la kwanza. Sawa, vizuri kabisa. Naomba nikuulize swali mjomba wangu mzuri. Sawa?
6: Ndio.
0: Haya. Naomba uniambie kitu kimoja. Sawa? Jua linachomoza upande gani? Jua linachomoza upande gani mtoto mzuri?
6: Mashariki.
0: Mashariki umepata. Tuma salamu kwa watu watatu mjomba wangu mzuri. Baba anaitwa nani?
6: Ati silasi mketa.
0: Wapili unamtumia nani?
6: Baba Hazu.
0: Anaitwa nani?
6: Anastasi ya kamoja.
0: Watatu na wamwisho unamtumia nani?
6: Watoto zangu.
0: Wadogo zako. Ujumbe unawaambia nini? Hmm?
6: Ni mwanga.
0: Elimu ni mwanga. Asante sana mjomba. Asante sana. Asante sana. Na msikilizaji, mapumziko mafupi kisha nitarejea hapa kutoka kwa wahisani. Usiondoke.
5: Hii ni Bob Kubwa. Suno yuo kongwe digitali. Bas, siyo wengine, ni Zuku TV. Sasa ni rasmi, tumefika mkoani Mara, miji yote, tarafa zote, na kila kona ya mtaa. Kingamuzi kinapatikana kwa shilingi 58. Unapata kila kitu na mwezi mmoja bure. Bunda, tupo mtaa wa Saranga, au tupigie simu namba 0655-813788. Musoma, tupo barabara ya Mkendo, au tupigie simu namba 0756-567147. Na kwa tarafa ya Chamriho, fika MS Shop Nyamuswa au pigi simu namba 0747443545. Zuku.

0: seme A, sotto tu seme E, sotto tu seme I, O. Anaitwa Dina Mite akiwa anakuambia happy day, na ni matumaini ya kwangu ni furahi lioje kwa wewe mtoto ambaye uko nyumbani unanisikiliza kupitia masafa ya 91.7 Mazingira FM Radio ndani ya kipindi hiki cha watoto taifa la kesho. Kumbuka hupo nami mjomba wako kipenzi chako mjomba Taro Michael. Hivyo basi ni kukaribishe ndani ya kipindi hiki cha watoto taifa la kesho, kwa sababu leo tupo kwa ajili ya kufurahi, leo tupo kwa ajili ya kucheza, leo tupo kwa ajili ya kuweza kujifunza katika ujifunzaji wetu kwa yale mawili ya matatu ambayo huwa tunajifunza tunapokuwa darasani, lakini pia katika yale masomo yetu ya ziada ambayo tunayasoma kwa sasa wakati huu wa likizo. Kumbuka wewe mzazi na mlezi, una nafasi nzuri kwa ajili ya kuweza kumkaribisha mwanao ili aweze kushiriki nasi kupitia kipindi hiki kwa kupiga simu namba 0684 60 00 07 na 0656 55 55 71. Karibu sana uweze kuniambia unaitwa nani. Kwa wewe mtoto, mambo mambo mambo, unaitwa nani?
1: Naitwa Misaraba Salala.
0: Haya Misaraba Salala, mtu mzima unabadilisha sauti na kuwa sauti ya kitoto, sio vizuri wala taipendezi wala ivuti. Kiukweli ivuti, nisikufiche, ivuti kabisa, ivuti. Kwenye line ya simu, hello.
1: Hello.
0: Habari?
1: Oh.
0: Habari? Oh. Sifuri sita, 84 60 00. Kwenye line simu, hello.
1: Ayo. Hello.
0: Mambo.
1: Ba.
0: Unaitwa nani?
1: Rachel.
0: Rachel, unasoma darasa la ngapi shangazi?
1: La kwanza.
0: Unasoma darasa la ngapi? Unasoma darasa la ngapi?
1: La pili.
0: Darasa la pili shule gani?
1: Shule ya msingi Kinyambwiga B.
0: Haya, shule ya msingi Kinyambwiga B. Umesikiliza hadithi, Recho?
1: Amna.
0: Ukusikiliza hadithi? Ah, jamani Recho bwana. Haya Recho, nikuulize swali.
1: Ndio.
0: 10 mara 5 sawa sawa na ngapi? 10 mara 5 sawa sawa na ngapi? Kumi mara tano. Umekosa Recho. Tuma salamu kwa mtu mmoja.
1: Ni baba angu.
0: Baba anaitwa nani?
1: Diani.
0: Aya, tunaanza. 10 mara 1 ni 10. 10 mara 2 20. 10 mara 3 30. 10 mara 4 40. 10 mara 5 50. Sawa?
1: Ndio.
0: Aya, bye.
1: Bye. Uya.
0: 0684 60 00 07 na 0656 55 55 71 kwenye line ya simu. Hello. Hello. Hello.
1: Hey.
0: Mambo.
1: Jambo.
0: Unaitwa nani?
1: Angel.
0: Angel, unasoma darasa la ngapi?
1: Tatati.
0: Shule gani Angel?
1: Nyambwiga B.
0: Aya Angel, umesikiliza hadithi?
1: Hapana.
0: Kwa nini hujasikiliza?
1: Nilikuwa nimetuma.
0: Uko mkutuma na wewe?
1: Ndio.
0: Aya. Mbili. Unasikiliza? mbili, mbili ukijumlisha tatu, unanisikia? Mbili ukijumlisha tatu sasa wana ngapi? Afu ukato, ukatoa mbili, unabaki na ngapi?
1: Tatu.
0: Aya, naomba watu wa tatu.
1: Na mtumia mama.
2: Baba.
0: Mama anaitwa nani? Wa pili?
1: Dada.
0: Dada anaitwa nani?
1: Mariam.
0: Mariam. Wa tatu?
1: Familia.
0: Familia. Aya, shangazi. Aya, da. Atari, uwe ni angel. Dakika tayari ikiwa ni ya 41 kwenye line ya simu, hello. Okay, kwenye line ya simu, hello. Hello. Hello.
1: Hello.
0: Mambo.
1: Poa.
0: Unaitwa nani?
1: Lehiani Nagoro.
0: Unasoma darasa ngapi?
1: Eh?
0: Unasoma darasa la ngapi?
1: Lane.
0: Shule gani?
1: Buhemba.
0: Buhemba. Hai, unajibu swali la ngapi kwenye hadithi yetu?
1: Lane.
0: Swali la nne, naomba nikumbushe mjomba wangu mzuri kutoka shule ya msingi Buhemba. Chura na chura wadogo waliposikia kishindo kikubwa walipatwa na uoga na kukimbia. Je, waliona nini?
1: Walimwona mnyama mkubwa.
0: Mnyama mkubwa ambaye alikuwa ni nani?
1: Nyati.
0: Nyati, umepata. Tuma salamu kwa watu watatu. Hongera sana.
1: Kwa watu watatu.
0: Yeah, tuma salamu kwa watu watatu, mjomba.
1: Kakako Malashe.
0: Kakako Malashe. Wapili?
1: Lipo Kigoma.
0: Wapili unamtumia nani?
1: Kakangu Kiseli.
0: Kakako Kiseli. Watatu.
1: Baba angu.
0: Baba anaitwa nani?
1: Nagoro.
0: Ujumbe unaambia nini? Ujumbe unaambia nini?
1: Dela.
0: Haya. Haya.
1: Nawapenda.
0: Sawa, sawa.

0: Ay, ¿quién vi? ¿Quién vi? ¿A quién vi? ¿A quién vi? ¿A quién vi? ¿A quién vi?
1: Mira,
0: ¿cabo
1: algo?
0: Mara, ba, ujambo mjomba?
1: Jambo.
0: Unaitwa nani mjomba wangu mzuri?
1: Mzuri.
0: Unaitwa nani? Unaitwa nani?
1: Unaitwa Dori.
0: Dori, unasoma darasa la ngapi shangazi? Unasoma darasa la ngapi Dori, usiogope, Dori wangu mzuri shangazi. Chekechea, shule gani? Shule gani unasoma Dori? Dori. Dori.
1: Ne?
0: Unasoma chekechea, haya naomba umesikiliza hadithi? Ujasikiliza, haya Dori, Dori, Dori, Dori. Dori. Unazijua alphabet? Alphabet unazijua? Alphabet ya kwanza ni ipi?
1: Haya.
0: Ni?
1: Haya.
0: Alphabet ya kwanza ni? Alphabet ya kwanza ni ipi?
1: Haya.
0: Hapana shangazi Dori, sawa. Alphabet ya kwanza ni A, sawa? Umesikia A? Uzi alphabet ni A, E, I, O, U, sawa? Umesikia Dori? Dori. Hai, naona Dori yuko busy, anaona aibu Dori mwenza. Eh, Dori, Dori, Dori, Dori, Dori, Dori. Dori, Dori, Dori Samuela. Dori, Dori. Dori Samuela. Aha. Shangazi Dori katufelisha. Kwenye leli simu leo. Hello, naona kakimbia. Bado niko na wewe mzazi na mlezi. Msaidie mwanao simu yako ya mkononi ili aweze kupiga simu, aweze kujibu maswali kupitia hadithi yetu. Kwenye line simu leo.
2: Hello.
0: Mambo.
2: Poa shikamoo.
0: Marhaba, ujambo?
2: Jambo.
0: Nzuri, unaitwa nani?
2: Hello.
0: Unaitwa nani?
2: Naitwa Dorka.
0: Dorka, unasoma darasa la ngapi Dori?
2: La saba.
0: Shule gani?
2: Mgaji.
0: Mgaji, umesikiliza hadithi?
2: Hapana.
0: Kwani unajisikiliza hadithi jamani shangazi?
2: Nimechelewa.
0: Umechelewa. Haya, nakuuliza swali, darasa la saba unasoma?
2: Eh.
0: Haya, naomba uniambie bara kubwa zaidi duniani ni bara gani?
2: Ulaya.
0: Ulaya umekosa. Tuma salamu kwa mtu mmoja.
2: Natumia baba yangu.
0: Baba anaitwa nani?
2: Anaitwa Mato.
0: Mato, ujumbe unamwambia nini?
2: Nampenda.
0: Unampenda. Bara kubwa ni Asia, sawa?
2: Huyu hapa mwingine.
0: Mpe simu. Mambo.
2: Poa.
0: Unaitwa nani wewe mjomba mzuri?
2: Naitwa Miriam.
0: Miriam, unasoma darasa la ngapi?
2: La 5.
0: Shule gani Miriam?
2: Mgaja.
0: Shule ya msingi Mgaja. Haya Miriam. Rais wa kwanza wa Tanzania alikuwa nani?
2: Mwalimu Julius Kambarage Nyerere.
0: Alikuwa nani? Nikumbushe. Rais wa kwanza wa Tanzania alikuwa nani?
2: Mwalimu Julius.
0: Julius nani?
2: Kambarage Nyerere.
0: Wow, umepata Miriam. Karibu sana, tuma salamu kwa watu watatu.
2: Ya kwanza namtumia dada angu.
0: Dada anaitwa nani Miriam?
2: Rosemary.
0: Rosemary. Wa pili?
2: Namtumia baba angu.
0: Baba anaitwa nani?
2: Yusufu.
0: Yusufu. Wa tatu?
2: Namtumia mama angu.
0: Mama anaitwa nani?
2: Roda.
0: Haya, asante sana shangazi Miriam.
2: Haya.
0: Haya haya. Kwenye hadithi yetu wajumba zangu nimebaki na swali la kwanza pamoja na swali la tano. Swali la kwanza na swali la tano. Swali la kwanza na swali la tano. Kwenye line ya simu leo. Hello. Mambo.
2: Hello.
0: Mambo. Unaitwa nani?
2: Naitwa Kafe.
0: Unasoma darasa la ngapi Kathleen?
2: Darasa la pili.
0: Shule gani?
2: Shule ya msingi Azimio.
0: Shule ya msingi Azimio. Umesikiliza hadithi Kathe?
2: Ndio.
0: Haya, naomba Kathe uniambie. Hadithi yetu inatufundisha nini? Kathleen.
2: Abe.
0: Hadithi yetu inatufundisha nini? Hadithi ya nyati na chura inatufundisha nini?
2: Ibadilishe swali.
0: Haya, swali jingine. Chura yupi aliyekuwa anaweza kuruka mpaka mawe marefu? Shangazi.
2: Abe.
0: Umesahau. Haya, naomba nikukumbushe. Chura aliyekuwa na uwezo wa kuruka mawe marefu alikuwa ni chura mwembamba kuliko. Chura mwembamba
2: kuliko.
0: Anatuma salamu kwa mtu mmoja, shangazi yangu mzuri.
2: Shangazi yangu anapenda mjomba baba yangu.
0: Baba anaitwa nani?
2: Sadiki.
0: Haya shangazi, Kathleen ni hongera sana, sawa? Haya. Swali likiwa limebaki moja, swali la tano katika hadithi yetu, hadithi ya nyati na chura inatufundisha nini? Nitaenda kushika simu mbili za mwisho, simu mbili za mwisho. Kwenye line ya simu leo.
2: Hello.
0: Mambo.
2: Poa.
0: Unaitwa nani?
2: Kamako.
0: Marhaba, ujambo?
2: Sijambo.
0: Unaitwa nani?
2: Naitwa Nina Riani.
0: Unasoma darasa la ngapi Amina?
2: La tatu.
0: Darasa la tatu shule gani?
2: Shule ya Nyambiga.
0: Umesikiliza umesikiliza hadithi?
2: Ndio.
0: Haya, hadithi yetu ya nyati na chura inatufundisha nini?
2: Tusiwe na hasira.
0: Tusiwe na hasira, umekosa. Tuma salamu kwa mtu mmoja. Anaitwa nani?
2: Riani.
0: Ujumbe?
2: Nawapenda.
0: Haya haya haya. Haya, naenda kushika simu moja ya mwisho kwa wajomba zangu wazuri ambao wananisikiliza kwa sasa kupitia masafa 91.7 Mazingira FM Radio. Simu moja ya mwisho hii hapa. Kwenye line ya simu, hello. Hello.
2: Kama
0: Marhaba, ujambo?
2: Jambo.
0: Unaitwa nani?
2: Naitwa Salom Bugulanya Malindi.
0: Unasoma darasa la ngapi?
2: Nasoma darasa la pili.
0: Shule gani?
2: Shule ya Wariku.
0: Shule ya Wariku. Haya, umesikiliza hadithi mjomba wangu mzuri?
2: Ndio.
0: Haya, hadithi yetu ya chura na nyati inatufundisha nini?
2: Tusiwe na tamaa.
0: Tusiwe na tamaa. Asante kwa kujaribu mjomba wangu. Tuma salamu kwa mtu mmoja. Unamtumia nani salamu?
2: Mama.
0: Mama anaitwa nani? He, niambie mama anaitwa nani? Asnati, mwambie mama akupikie chai vizuri. Sawa mjomba?
2: Ndio.
0: Haya, bye.
2: Haya.
0: Haya, haya. Msikilizaji, kwa wakati huu sipokei simu. Mimi nikushukuru sana kwa wewe mzazi na mlezi ambaye ulikuwa nami toka pale mwanzo wa kipindi hiki mpaka hivi sasa. Swali letu la mwisho katika hadithi yetu limeuliza, hadithi ya nyati na chura inatufundisha nini? Hadithi hii inatufundisha kuwa tusijivunie ukubwa, nguvu au uwezo wetu, kwa sababu kila kiumbe ana sifa zake na kuna mwingine anemzidi katika jambo fulani. Tunapaswa kuwa wanyenyekevu na kuwaheshimu wengine. Hadithi yetu kwa siku ya leo inatupa funzo kwamba tusijivunie ukubwa tulionao, nguvu au uwezo wetu, kwa sababu kila kiumbe ana sifa zake na kuna wengine wanawazidi katika jambo fulani. Tunapaswa kuwa wanyenyekevu na kuwaheshimu wengine. Mjomba wangu, mheshimu yule anayekukulia. Mjomba wangu, kila unapopewa maagizo weza kuyatimiza. Usijivunie kwamba unaweza kila jambo hali ya kuwa kuna mambo mengine huyawezi. Hivyo basi, nikusii kama mjomba wako mtoto mzuri, kumbuka kujisomea, kumbuka kuwa na nidhamu na upendo katika safari yako ya maisha ya hapa duniani. Sawa watoto wazuri? Nenda kushika ujumbe mfupi maneno ili niweze kuondoka hapa ndani. Yeye anasema ya kwamba watoto taifa la kesho, Kelvin Masimbu, okay, unaipiga simu unatukosea, kutoka Musoma shule ya msingi Nyambono B, anajibu swali la tatu, chura alikuwa mwembamba. Haya, alikuwa mwembamba kuliko wote. All right, anaitwa Ashura Rajabu wa Bunda Tanesco, tuko pamoja. Uncle T, wajomba wanakupa hai. Asante sana, nami pia nawapa hai, tumewamisi. Anaitwa Mbiu Mashurubu, kutoka wapi? Anapatikana Kunzugu, Taruko Safi, watoto naona wako safi. Shukran sana na ubarikiwe sana. Anadai kwamba okay, mbona simu zote mimi nimepokea? Hakuna simu ambayo sijapokea. Anadai kwamba dada Bunuri Mongateko Kakataro, hongera sana kwa kipindi kizuri cha watoto, nikutakie sabato njema. Shukran sana, na mpaka kufikia hapa mimi ni semi sina la ziada kupitia kipindi hiki cha watoto taifa la kesho. Kumbuka leo nimekusogezea hadithi ya chura na nyati dume. Hadithi hii ni kutoka Swahili Fair Tales, ambao wanakuletea hadithi nzuri za Kiswahili. Mpaka wakati mwingine, mimi ni Taro Michael Mjora, wengi upenda kuniita mjomba, kipenzi cha wote. Hadi wakati mwingine.

Mimi mara ya kwanza kabisa kukutana na hii redio katika harakati zangu za kusikiliza kufuatilia taarifa za habari, kati na search nikakutana na Mazingira FM. Kanivutia sana kulingana na vipindi vyake ambavyo inaendesha. Basi kuanzia siku hiyo na mimi nikawa ni mpenzi wa Mazingira FM, naisikiliza nafuatilia kila siku. Sababu mimi ninavyokuwa hapa ndani hapa muda mwingine nakuwa niko peke yangu. Kwa hiyo ninavyokuwa peke yangu hapa, kama unavyojua ukiwa peke yako unaweza kufika sehemu kuanza kuwaza hata mawazo mabaya. Lakini ukiwa na redio kama hivi unasikiliza inakupunguzia mawazo. Kwa hiyo nilipojipata Mazingira FM ndo nikawa kaanza kuifuatilia. Mpaka sasa hivi naifuatilia. Inanisaidia sana kwa upande wangu, kwa sababu nimekuwa kama vile ni ndugu yangu wa karibu sana. Naona tumefahamiana, ni jambo jema kwa kweli. Naishukuru.

0: Maisha ni ukurasa. Mengi yanakuwa ni sehemu ya maisha mwanadamu. Kupanda na kushuka milima na mabonde, yote ni sehemu ya maisha mwanadamu. Yapo machungu na maumivu ambayo baadhi wanayapitia.
1: Nitembea usiku na mchana, nilikula la jana na kujua Mungu.
2: Ila anataka kunihamishia, aliugua nani figo, akumaliza hata mwezi mmoja hajakafariki.
3: Inapigwa nyuzi 110 zaidi namna hii kidogo. Panda kidogo kutoka kwenye 90 na panda juu kidogo. Kuvunja vioo na madirisha ili kuatia hofu walio ndani.
1: Mimi hata chini nitalala.
0: Yako matukio yale ambayo yanaweza kukutia katika huzuni.
4: Sina tena mtu akunisaidia jamani.
5: Ah, sasa ni fat maji mimi. Kitamweza kama kofi. Kofi 2, 4, 5, 6 basi ni karara.
0: Na mengine ambayo yanaweza yakawa ni sehemu ya faraja.
5: Akaenda.
0: Usikose kufuatilia kipindi cha Mapito Maishani katika kila siku ya Jumamosi. Mikasa ya kusisimua kwa watu mbalimbali, kwa yale ambayo wameyapitia katika maisha yao, ili upate nafasi ya kuweza kujifunza changamoto na namna ambavyo wengi wameyapitia. Yote ni kila siku ya Jumamosi kuanzia saa 4 kamili hapa hapa Mazingira FM

0: Jeff, nimefunga betri ya sola N100 nyumbani, lakini kwa nini inaisha moto haraka?
1: Wewe, kwani unajua kwamba betri nyingi fake sokoni zimeandikwa N100, kumbe ni 60? Usiamini unachokiona nje ya betri, maana matapeli wako wengi sana sokoni.
0: Sasa tunafanyaje?
1: Tafuta betri ya Sunda. Betri ya Sunda ni betri original na ina moto mwingi sana na inadumu kwa muda mrefu zaidi. Unafahamu Sunda Solar Panel? Sasa ngoja nikwambie.
0: Okay.
1: Sunda Solar Panel ina umbo kubwa sana, lakini pia Sunda Solar Panel ina moto mwingi sana na inajaza betri kwa haraka zaidi hata kama kuna mawingu.
0: Aha.
1: Lakini pia utapata Sunda Flat TV. Sunda Flat TV ni TV bora, ina kioo kikubwa kama imeandikwa inchi 19, size ya kioo chake kweli ni inchi 19. Sunda Flat TV zinaweza kutumia sola na umeme pia, na inatumia moto kidogo sana. Lakini pia Sunda imekuletea Sunda Sabufa. Sunda Sabufa zina mdundo na sauti kubwa, ni original na imara sana. Sunda Sabufa inatumia sola na umeme pia. Sunda Solar Panels, Sunda Solar Batteries, Sunda Flat TV na Sunda Sabufa zinapatikana kwenye maduka yote ya sola Musoma mjini, Mwanza mjini, Bunda mjini, Tarime mjini, Serengeti Mugumu mjini, Butiama mjini na Mirare mjini. Tafuta bidhaa za Sunda zenye ubora wa kuaminika.
2: Ebana hii ni Bab kubwa. Suno yuo kongwe digitali. Bas, sio wengine, ni Zuku TV. Sasa ni rasmi, tumefika mkoani Mara, miji yote, tarafa zote na kila kona ya mtaa. Kingamuzi kinapatikana kwa shilingi 58. Unapata kila kitu na mwezi mmoja bure. Bunda, tupo mtaa wa Saranga, au tupigie simu namba 0655813788. Musoma, tupo barabara ya Mkendo, au tupigie simu namba 0756567147. Na kwa tarafa ya Chamriho, fika MS Shop Nyamuswa, au pigi simu namba 0747443545. Zuku la
3: naitwa Jacqueline Lela, kwa niaba ya katibu wa mazingira FM ndo nyumbani, napenda kuwatangazia wanakikundi wote wa Mazingira FM ndo nyumbani kuwa tutakuwa na mkutano utakaofanyika tarehe 25 mwezi wa 6. Mkutano huu utafanyika kuanzia 2 kamili asubuhi katika ukumbi wa Harriet. Hivyo unaombwa kufika kwa wakati bila kukosa. Kwa mawasiliano na ufafanuzi zaidi, piga namba 0686 62 03 50.

Maisha mwanadamu yamejawa kila aina ya matatizo. Mara chache sana unaweza kujikuta una furaha, lakini mara nyingi tunapita katika changamoto mbalimbali, iwe kosana, kukwazana na ndugu, kuudhiana na hata kukorofishana. Haya yote yanaletwa pamoja kila siku za Jumamosi kuanzia saa 4 kamili hapa hapa Mazingira FM, ni katika kipindi cha Mapito Maishani.

0: Maisha ni ukurasa. Mengi yanakuwa ni sehemu ya maisha mwanadamu. Kupanda na kushuka milima na mabonde, yote ni sehemu ya maisha mwanadamu. Yapo machungu na maumivu ambayo baadhi wanayapitia.
1: Nimetembea usiku na mchana. Nilikula la jana na kujua Mungu.
2: Ila anataka kunihamishia. Aliugua nani figo. Akumaliza hata mwezi mmoja hivi akafariki.
3: Inapigwa nyuzi 110 zaidi na mei kidogo. Panda kidogo kutoka kwenye 90 na panda juu kidogo. Kuvunja vioo na madirisha ili kuatia hofu waliomo ndani.
1: Mimi hata chini nitalala.
0: Yako matukio yale ambayo yanaweza akakutia katika huzuni.
4: Sina tena mtu wa kunisaidia jamani.
5: Ah, sasa ni fat at imagine me. Kikamweza kama kofi. Kofi 2, 4, 5, 6 basi ni karara.
0: Na mengine ambayo yanaweza yakawa ni sehemu ya faraja.
5: Akaenda.
0: Usikose kufuatilia kipindi cha Mapito Maishani katika kila siku ya Jumamosi. Mikasa ya kusisimua kwa watu mbalimbali kwa yale ambayo wameyapitia katika maisha yao, ili upate nafasi ya kuweza kujifunza changamoto na namna ambavyo wengi wameyapitia. Yote ni kila siku ya Jumamosi kuanzia saa 4 kamili hapa hapa Mazingira FM.

0: Oh, mama, mambo.
1: Poa.
0: Mzima, eh?
1: Mi mzima, labda wewe.
0: Oh, shemeji.
1: Abenembe.
0: Mambo.
1: Safi.
0: Mzima, eh?
1: Mzima, na kuona upo sheme yangu umezidi tu kunawili.
0: Ah, kawaida, shemeji yangu. Aya, mama, nambie, shida nini?
1: Simba, si tumekuja hapa, yani nahitaji kiasi kidogo cha pesa kutoka kwako. Unaweza ukanisaidia au?
0: Ah, mamangu, japo hali sio mbaya sana, lakini nitajitahidi nikupatie aka kakuku. Sikana kutosha?
1: Eh, kana nitosha. Yani hapo nilikuwa nahitaji tu
0: aka. Chukua aka, mkakachemshe supu. Lakini naka 30,000 hapa, emchukua.
1: Asante.
0: Eh, kata kutosha ako, eh?
1: Eh, kata nitosha.
0: Oh, shemeji.
1: Abe.
0: Kwa wakati mwingine ukipata muda uje unisalimie nyumbani.
1: Sawa, maana kuaminisha mlango hauna baya.
0: Haya, shemeji.
1: Bye mpenzi wangu.
0: Haya, bye mamangu. Haya, poa.
1: Rafiki yangu, hii pesa ngoja hapa tukachukue hapo vinyanya nini nikapike kuku, si ndio?
2: Sawa shoga yangu, lakini hii danga langu linakupenda. Na sijui tumeitolea wapi.
1: Awe acha huyo. Huyo kwanza ana hela, huyo naye kapuku tu, namjuaga kwa muda mmoja tu, muda mchache. Yupo mwingine makanyaga shoga yangu, wewe acha tu.
2: Shoga yangu, watao.
1: Watao. Hey, wewe tena hujatosha wapo wengine, yani nikikutajia paka unawasahau.
2: Ah, shoga yangu, sema ukweli nakupigia saluti. Basi twende mwanzo kumi, maana na njaa kweli.
1: Aya basi twende, huko huko tutagawanyika njia zetu.

0: mambo?
1: Poa, nakuona una kuku mwenzangu.
0: Nakwambia, na umekuja sokoni shogangu?
1: Ndio, nilikuja kununua dagaa hapa niende nipikie watoto wangu wale.
0: Wene kwa midagaa, midagaa kila siku hii ukui, unakula kila siku midagaa tu.
1: Nitafanya nini sasa, ndo maisha yangu nilionayo, mume wangu mwenyewe unajua kipato chake ni kidogo. Yaani riziki anayopata ndo hii naweza kununua dagaa.
0: Wewe huyo mume wako umemnunua? Wanaume wanaume wanaume wengi wewe. Kwani ndo mwanaume ameisha kwa dunia hii? Ah wewe shoga yangu naye, janja aruka basi.
1: Kwa na wanaume wengi inasababisha hata unapata maradhi. Mimi naogopa, alafu nampenda mume wangu, naogopa hata kumchiti yani. Siwezi hata kuwa na mwanaume mwingine tofauti na yeye.
0: Wewe shoga yangu, kwani maradhi wamepata wangapi? Wewe usitegemee mwanaume mmoja tu. Mtegemea chando kwa ufali maskini, utakufa maskini hivyo hivyo.
1: Mimi siwezi kwa kweli. Kama ushauri wako ndo huo, basi ngoja tu mimi niende nyumbani kapikie watoto wangu kwanza, wamekaribia kutoka shule. Tutaonana siku nyingine.
0: Hapana shoga yangu, jaribu basi kulifikiria, sio hivyo.
1: Sawa basi, mimi naenda.
0: Haya basi, tutakutana utaniambia basi, umesikia?
1: Sawa, bye.
0: Haya, ngoja sisi twende.

wapi. Ila alichokiongea huyu ameongea jambo la maana. Hivi mimi nitakula dagaa kila siku adili. Mwanaume kila siku nikiongea naye nikimwambia angalau atafuta hata kazi ya maana, angalau ananiachia hata 10,000 kwa siku, hataki. Jamani, mwanaume gani huyu? Ila alioongea la maana. Ngoja nimpikie huyu mwanaume hizi dagaa ale.

0: karibuni chakula watoto wangu wazuri, mle mshibe, sawa?
1: Sawa mama.
2: Asante mama kwa chakula.
3: Mke wangu, mimi hujaniona.
0: Mimi nimekaribisha kwa pamoja. Unataka nitaje majina au?
3: Nasikia tu unasema watoto wangu. Wakati na mimi niko hapa juu ya meza.
0: Kwani chakula kikitengwa nakula mtoto tu kisa nimesema matoto karibuni chakula?
3: Mke wangu, mbona unakuwa mkali? Afu sikuoni mezani. Njoo tujumuike pamoja.
0: Siwezi mimi kula dagaa, nimeshachoka ya maisha. Kila siku tunakula dagaa huko ndani. Yaani tukibadilisha dagaa tumekula fufu. Imekuwa kama muendelezo, yani ikiisha tunaenda kununua tena.
3: Jamani mke wangu, hata mimi ya maisha sipendi. Eh? Ipo siku tutaishi vizuri na tutasahau.
0: Kila siku nakwambia, tafuta kazi nyingine, uachane na hiyo kazi. Angalau unaniachia hela kubwa huko ndani. Kila siku unaniachia 2000. Sasa 2000, hemu igawe kwenye mkao, uigawe kwenye dagaa, bado hujaigawa kwenye viungo. Inabaki shilingi ngapi hapo? Hadi hela nyingine inapelea, unabidi kukopa. Nimeshachoka ya maisha.
3: Mke wangu, sio muda wa kulaumiana huu. Na ukizingatia watoto wako mbele yetu. Mambo mengine tu tunaongelea ndani jamani. Mbona unakuwa hivyo?
0: Ungetaka tuyazungumzie ndani, ungekuwa unaacha ndani kila kitu, umemaliza kabisa, unaondoka mazima. Yaani hapa mimi ninachotaka ni kuondoka, la sivyo badilishe kazi ili wewe unaniachie hela nzuri.
3: Mke wangu, maneno yote umeniambia mimi. Basi bana, njoo tule sasa pamoja.
0: Siwezi mimi kula, mimi naondoka zangu. Endeleeni kula hiyo misumari yenu, mimi nimeshachoka kula misumari yenu. Mimi naondoka zangu. Endelea kula na watoto wako hiyo misumari. Mwisho itaota hata tumboni.
3: Unaondoka unaenda wapi?
0: Naondoka.
3: Unaenda wapi? Mameno anaenda wapi wanangu? Eh?

0: humu ndani?
1: Ah, karibu.
0: Asante.
1: Ingia.
0: Asante, upo?
1: Nipo shogangu, karibu.
0: Nimekuja, umeivisha shogangu, maana?
1: Nimeivisha.
0: Hapa nipo nina njaa, ungenipakulia hata kipapatio tu shogangu, nipoze ko maana?
1: We usijali, mapaja si mawili, we moja na mimi moja tunakula shogangu.
0: Asante shogangu, nimekuja maana lile jambo lilo niambia, nimeenda nafikiria kabisa, nimeona ila ni ukweli, maana...
1: Sasa mimi nilikuambia, yani kila siku we ni midagatu, midagatu, we shogangu, nilijua tu utakuja, haya karibu niambie basi.
0: Asante. Sasa, mimi sijui hata pa kuanzia. Hem nifundishe yani, hem niambie nifanye nini niwe kama wewe, niwe navaa vizuri kama wewe, napendeza. Na mimi nakula vizuri kama wewe, niambie basi.
1: Ewe shoga yangu, ni mamzi yako tu mwenyewe unavyojua. Wewe jiamrie tu kutoka moyoni mwako, uachane na mume wako basi, tuendelee.
0: Kwa hiyo, issue ni kuachana tu na mwanaume?
1: Ndio, sasa utaishije na mwanaume huku na madanga nje?
0: Sasa, mbona wewe unao wengi? Kwa nini mimi nisiwe naye hivyo hivyo lakini hata wakaovu wengine kama wewe ambao unao wanne, wangapi?
1: Wewe hata 20 wanawezekana. Wewe ni kuachana na mume wako tu huyo mmoja. Bas, kwa maana huyo anakubana mno, si unamjua tena shemu?
0: Siwezi kuwa naiba mpaka niachane naye.
1: Ehe, hivyo hivyo shoga yangu nakushauri. Sasa yani ungekuwa kama unapata nafasi unaiba kidogo kidogo unatoroka nini eh? Mtu yote asijue.
0: Basi sawa, kama issue ni kuachana naye. Mbona hilo dogo? Nitamtafutia tu sababu mimi nitaachana naye.
1: Haya basi, ukimaliza zako kula nikusindikize. Twende nikupeleke paka nyumbani leo.
0: Basi sawa, ngoja nimalizie kula hapa. Kasupu kenyewe katamu waka.
1: Wewe acha tu sivyashemu wako.
0: Haya bwana, sawa.
1: Haya.

0: ya kunirudia nyumbani saa 2 na nusu za usiku kwenda saa 3. Ni tabia gani?
1: Sasa kwani kurudi saa 2 ni ajabu?
0: Hivyo mwanamke, hawa watoto tizama mpaka saizi hawajapikiwa chakula chochote na wala hawajui watakula nini hadi usiku ndio narudi kweli?
1: Lakini wewe kama umerudi kabla yangu usingepika tu.
0: Umeanza kuwa jeuri, unaweza kuniambia ulikuwa wapi?
1: Sio kwamba nimeanza kuwa jeuri, kurudi saa 2 tu inakuwa shida. Kama mmenichoka humu ndani mimi niondoke zangu, nimeshachoka makelele.
0: Kwa hiyo umechelewa kurudi nyumbani na kuuliza unanijibu unavyojisikia wewe.
1: Sio ninavyojisikia, kurudi saa 2. Wewe unarudi zaidi hata ya saa 2. Mbona mimi siongei na wala sisemi chochote? Kama umenichoka uniambie niondoke zangu. Tena kwanza nimechoka. Ngoja nikakusanye na nguo zangu niondoke. Maana makelele tu kufika tu unaulizwa kwa nini umechelewa? Saa 2 tu umechelewa kitu gani?
0: Ukusanye nguo uondoke mke wangu.
1: Naondoka. Naondoka naenda popote ninapojua mwenyewe.
2: Mama yetu usituache. Tutabaki na nani?
1: Baba yenu atawalea, atawatunza. Nyenye ni watoto wake, hawezi kuwanyanyasa wala nini.
0: Mke wangu. Mke wangu wewe unasikia kabisa nguo unaondoka. Kosa gani nilo kufanyia hapa haswa?
1: Naondoka. Nimechoka kukaa humu ndani. Maana ni makelele tu kila siku.
0: Wewe mwanamke. Mke wangu. Nini kafanya uondoke lakini? Hivi mama yenu.
2: Mama usiondoke.
1: Nimechoka maneno ya humu ndani. Naondoka.
2: Mama usiondoke.
1: Baba yenu atawalea.
2: Mama usiondoke.
1: Nimewambia baba yenu atawalea.
2: Mama usiondoke.
1: Niachie mimi nguo yangu.
2: Mama usiondoke.
1: Niachie
2: niondoke.
1: Okay. Niondoka lakini sio kwa kutenda. Maisha baba yenu nimeyachoka.
3: Wanangu.
2: Mama.
3: Sio na chaka wanangu. Nipo baba yenu na mama yenu atarudi na wahakikishia sawa?
2: Mama.
3: Tunani ndani mkalale.
2: Atarudi kwa wapi?
3: Haya tunani ndani mkalale. Atarudi mama yenu sawa wanangu. Haya, piteni mlale wanangu, kesho mwae shule.

0: Hodi umunda.
1: Hey, karibu jamani mishoga yangu. Hey, karibu dada.
0: Kwanza nitoe ile big shoga yangu maana nimechoka.
1: Hey, yani hata mimi najua mwendo ulotoka nao shoga yangu umekiwasha leo, si ndio?
0: Nimekiwasha, nimetafuta sababu shoga yangu nimeondoka huko kwa wewe mwanaume. Hebu nitafutie mwanaume mwenye hela.
1: We shoga yangu nakwambia wanakosaga. Wanaume ni wengi shoga yangu usijali. Si nilikwambia 20 hivi. Sasa shoga yangu usijali. Ingiza mabegi ndani. Hapa yani kinachofuata tu. Yani usiku mguu kwako mguu kwangu tunago.
0: Mfanya hivyo shoga yangu maana na hamu kabisa na mimi niwe kama wewe. Si unaona haya manguo niliyovaa?
1: Yaani shoga yangu wewe usijali. Si unaniona mimi?
0: Basi uniangalizie yako ya kutokea leo.
1: Usijali. Kile kimbana mbano.
0: Hivyo hivyo ndo nataka. Yaani kama unavyovaa wewe na mimi hivyo hivyo.
1: Aya shoga yangu usijali. Tuingize mabegi. Kwanza si ndo tunatoka hapa sasa hivi? Ehe, kuna mali nataka kwenda. Tunatoka wote.
0: Sawa shoga yangu, wewe mfanye hivyo haraka.

0: Odi. Odi hapa.
1: Ah, karibu. Ni nani huyo anayebisha Odi?
0: Ni mimi hapa baba.
1: Kijana wangu Keni.
0: Bamko shemo.
1: Marhaba kijana wangu, habari yako?
0: Salama kabisa baba.
1: Za huko utokako?
0: Sio kwema.
1: Kivipi tena?
0: Mke wangu baba amebeba vitu vyake jana usiku na kuondoka. Sasa nimekuja kumuulizia kama amekuja hapa nyumbani.
1: Kwani mmegombana?
0: Hatujagombana baba. Jana aliondoka toka asubuhi. Nikashangaa amerudi saa 3 za usiku. Nilipomuuliza tu, akapaniki na kubeba vitu vyake na kuondoka.
1: Mbona niingia kliniki jana wangu? Hivi kweli mtu bila kugombana atayafika tu achukue vitu vyake na kuondoka? Au usiku na unamnyanyasa mwanangu eh?
0: Baba, sijafanya chochote. Hata ukiuliza jukuu zako. Na nilijua wazi amekuja huku.
1: Huku sijamuona. Nisikudanganye. Labda pengine atakuwa mahali ameenda. Labda umejaribu kuulizia.
0: Nilianzia hapa kwako. Ndio maana nimekuja asubuhi sana. Ngoja nikaangalia sehemu nyingine mzee wangu.
1: Hebu kaulizie polisi ukatoe taarifa na hospitalini pia. Pengine anaweza kama mpata tatizo mwanangu.
0: Sawa baba. Tutazidi kuwasiliana. Ngoja nirudi niendelee kumtafuta.
1: Wewe nenda kumtafute. Na mimi nitazidi kuangalia kwa ndugu na jamaa, nitapigia simu nijue kipi kinaendelea. Labda pengine anaweza kama ameenda kwa shangazi zake aidha kwa mama yake mdogo.
0: Sawa mzee wangu, nimekuelewa. Ngoja mimi niende.
1: Sawa, uwe na siku njema.
2: Kwako pia.

0: shoga yangu, kunywa kunywa atakuja kulipa, umesikia wewe? Kunywa
1: ngupa. Nikinywa hapa sije kulipa.
0: Hapana shoga yangu, wewe naye unakuaje sasa? Anakuja kulipa, wewe kunywa.
1: Anaweza akakupanga, wengi naonaga wanapakiwa shoga yangu. Mimi naogopa.
0: Shoga yangu mimi yule namjua, hawezi akatupaki, wewe kunywa. Ehe. Huyo huko papa anakuja, si umemwona?
1: Ndio yule pale,
0: ndio yule yule. Si umemwona shoga yangu?
2: Oh, watoto 2000. We, mambo vipi?
0: Ah, poa, karibu, karibu, karibu.
2: Ah, asante, naona mnakunywa.
0: Yaani si hapa tunamwagilia moyo, eh?
2: Mwagilia moyo. Bili yote kwa ajili ya papa, papa miela, sawa? Ndio mmeletea huyo mtoto.
0: Ndio huyo mtoto, namuona alivyo.
2: Mambo.
1: Poa.
2: Unatokea kijiji gani?
1: Hapa hapa tu mjini.
0: Mbona muonaje kwanza? Ni mrembo, sema tu hajachambuka.
2: Safi. Sasa sikia. Sisi tunaenda kuongelea ndani mara moja. Wewe endelea kunywa hapa. Ah, sasa ongoza njia. Ongoza njia, sawa?
1: Shoga. Vipi?
0: Wewe shoga yangu, wewe nenda. Kwani unaogopa nini? Wewe si unataka hela, wewe ingia.
1: Asije akanifanyia kitu kibaya huko ndani.
0: Hakuna kitu kibaya, wewe nenda bana.
1: Sawa.
0: Usiniaibishe lakini.
1: Sawa.

0: mwanangu sijali. Mama yako atarudi tu. Sawa mwanangu.
1: Ila kweli baba hivi mama atarudi lini? Maisha sisi tumeshachoka. Yaani tunatoka shule hatukuti chakula. Afu sitoshe sisi ni watoto wa kike, tunahitaji malezi ya mama.
0: Ni kweli wanangu. Kiukweli hapa mambo nashughulikia mama yenu arudi nyumbani.
1: Lakini baba sio ulituambia mama atarudi. Mbona hatumuoni sasa?
0: Mama yenu atakuja wanangu. Msijali, nitawaletea na mfanyakazi wa ndani, sawa?
1: Hatumtaki, tunamtaka mama.
0: Sawa wanangu, nitazingatia, umesikia? Nipeni tu siku mbili, sawa?
1: Na iwe kweli, mimi asipokuja namfuata huko huko.
0: Sawa wanangu. Mama yako atakuja, sawa?
2: Ndiyo.
0: Haya wanangu, nendeni mkajisomee.

0: Odi. Odi mndani.
1: Karibuni. Wow, wadogo zangu. Za masiku.
0: Nzuri.
1: Leo mnikumbuka.
0: Ndio kaka.
1: Karibuni.
0: Asante, shiko kaka.
1: Malaba mdogo wangu. Malaba mdogo wangu, amjambo?
0: Atujambo.
1: Za huko nyumbani?
0: Ni nzuri.
1: Wazima wote huko?
0: Wazima.
1: Karibuni sana.
0: Asante. Asa kaka, sisi tumekuletea taarifa.
1: Ndio.
0: Yaani mke wako sasa hivi, yaani amekuwa yaani chaoti. Anatoka na wanaume tofauti.
2: Ni kweli kaka?
1: Maanisha kwamba mke wangu mnamuona nyinyi huko?
0: Tunamuona na yule rafiki yake.
2: Anajiunga na yule Norati.
1: Yule Nola ambaye tabia zake hazieleweki yule Nola.
0: Huyo.
2: Akosea.
1: Kwa amehama mtaa huu, ameenda mtaa wa saba kwa Nola.
0: Huko unakokujua huko ameenda.
1: Acheni utani. Mnamuona kweli au mnanitania?
0: Tunamuona, hadi sasa hivi tumemuona.
1: Basi. Mimi nashukuru kwa taarifa. Ngoja nimpate huko.
0: Sawa kaka, tunaenda.
1: Andaeni chai wadogo zangu. Andaeni chai mnyo, sawa?
0: Sawa kaka.

0: shogangu. Hivyo namuona yule mkaka roka kaa pale. Kama vile ana ila ila shogangu.
1: Mimi mwenyewe naona hivyo. Vipi?
0: Ni shogangu, sio tumfuate.
1: Emwanza wewe kwanza. Afu ukikuta issue iko poa, nishtue.
0: Aya shogangu usijali. Mimi si ndo nakuchongea madili. Ngoja ni. Kaka vipi?
2: Safi tu.
0: Kaka tunaweza kujumuika pamoja na wewe hapa?
2: Ah, unaweza.
0: Kaka, lakini na rafiki yangu pale inaweza kumuita tukajumuika wote.
2: Wapi? Mwite aje kama yupo.
0: Ngoja nimshtue hapa mara moja.
2: Aya mwambie aje.
0: Shoga yangu amekubali, twende basi. Mambo.
2: Safi.
0: Oya kijana, rafiki yangu hapa amefika. Kwa hiyo tunaweza kujumuika naye.
2: Nimeshamuona Azizi tu.
0: Aya basi sisi tunachotumia ni pombe na soda.
3: Ehe. Leo nimekupata Nulat. Unajua wewe nilishawahi kukuchukua. Ukaenda na mimi chumbani, ukasubiria nimelala, ukabeba laki tatu yangu na nilikuwa nina mipango nayo. Sasa leo nimekushika. Alafu pili, unanichanganya na hiki kisukuma.
0: Wewe kaka vipi? Hebu jishikilie wewe.
3: Unijui si ndio?
0: Mimi sikujui. Kwani wewe nani?
3: Ah, unijui?
2: Nulat huyu hapa ni nani?
3: Wewe kwanza wewe. Nyamaza. Wewe nitakupiga kisu. Leo nimevuruga.
2: Mbona amekuja hapa kunichoma kisu mimi?
0: Wewe. Ana kisu.
2: Ambara Nulat umenichomesha mimi kwa mwanao.
3: Kutoka.
0: Tuondoke.
3: Alafu wewe. Ah, dogo, unanikimbia? Sasa siku moja nitakushika na wewe. Alafu wewe, nataka leo nikuoneshe dawa ya malaya ni nini.
0: Wewe unionyeshe nini mimi? Mbona sikuelewi?
4: Ana kisu mimi.
3: Sasa ngoja rekodi.
4: Pangwela. Sada jamani.
3: Ameua.
4: Sada. Tumwaishi hospitali sada. Jamani msaada.
5: Eh, ameshakufa huyo.
3: Amekufa.
5: Ameshakufa huyo.
3: Amekufa huyo.
5: Ameshakufa huyo.
0: Huyo ameshakufa huyo.

0: pole na msiba shoga yangu.
1: Asante, lakini msiba ni waote, nimeshapoa.
0: Ila Nura ameniuma jamani kweli.
1: Ndio hivyo mimi mwenyewe yani naumia hapa na waza sijui hata nitabaki na nani. Niliacha familia yangu, yeye ndo alikuwa ananishawishi. Sasa hivi yani hata sijui naanzia wapi hata kurudi nyumbani.
0: Ninaumiza hata siamini kweli.
1: Haya mambo yanatisha maana unajua yeye ndo alinishawishi kufanya haya yote lakini naogopa. Natamani niache kabisa. Yani nataka niache kabisa. Sijui mume wangu atanipokea upi. Natamani kamuombe msamaha. Yani aona hata moyo wangu kwamba nimeacha haya mambo kabisa. Naogopa, sitaki tena kuendelea na haya mambo.
0: Ila kishatokea tumwachie tu.
1: Sawa.

0: Hoje ndani wewe mwanamke. Ndani mtu kuipa usiku uchake. Kwa nini wewe mwanamke akiwa na kwa hivyo?
1: Ina maana utakuniambia sasa hivi umetimu darasa la 7 sasa unataka kwenda unataka kufanya
0: sasa jeza la. Ushana.
2: Muda kwenda kazini sasa hivi.
3: Sawa.
2: Naomba uondoke ndani kwangu.
3: Lakini
2: wewe unasema una la kusubisha ondoka ndani kwangu.
3: Lakini
2: nasemaje? Hala.
4: Oni mkangi.
5: Ni wana sayale kila siku ya Jumamosi kuanzia saa 5:30 asubuhi mpaka saa 6.

0: mtawa Saranga, katikati ya mji uliojaa ukarimu Bunda mkoani Mara. Hii ni sauti ya jamii 91.7 Mazingira FM.
1: Msikilizaji wa 91.7 Mazingira FM, muda mfupi kutoka sasa utasikiliza taarifa ya habari kutoka hapa Radio Mazingira FM.
2: Kwa taarifa na burudani ni stesheni moja tu, 91.7 Mazingira FM.
3: Imetimia saa 6 kamili mchana kwa saa za Afrika ya Mashariki. Ifuatayo ni taarifa ya habari kutoka hapa Radio Mazingira FM. Msomaji wako ni mimi Fabian Ndomi. Awali ya yote ni muhtasari wa habari. Serikali kuendelea kuthamini mchango wa taasisi za kidini nchini katika kuimarisha amani na mshikamano na maendeleo ya taifa. Na serikali pia imeanza rasmi hatua za utekelezaji wa bajeti yenye mlengo wa kijinsia na kwa kuandaa tamko maalum kwa ajili ya mwaka wa fedha 26-27. Na kimataifa, Marekani imesema itasitisha ufadhili wa programu nchini Afrika ya Kusini zinazolenga kupambana na kuenea kwa virusi vya ukimwi na ugonjwa wa ukimwi. Habari kamili. Bunda. Mkuu wa mkoa wa Mara, Kanali Evans Alfred Mtambi, ameziagiza halmashauri zote ndani ya mkoa wa Mara zihakikishe zinatoa kwa wakati wa fedha mikopo ya vikundi kwa wanawake na vijana pamoja na watu wenye ulemavu. Maagizo hayo ameyatoa Juni 19 katika kikao maalum cha baraza la madiwani katika uwasilishaji wa utekelezaji wa hoja za mdhibiti na mkaguzi mkuu hesabu za serikali CAG kwa mwaka wa fedha 24-25 iliyowasilishwa muhazini wa halmashauri ya wilaya ya Bunda bwana Denley Jimbe, kilichofanyika katika halmashauri ya wilaya ya Bunda. Kanali Mtambi amewataka maafisa waendelee kuwa na ubunifu wa miradi itakayonyanyua vipato vya wananchi badala ya kuwa na kuwapa bodaboda kipaumbele kila mara, badala yake waanzishe miradi mipya ikiwemo ufugaji wa samaki na kufyatua tofali pamoja na kilimo cha bustani za mboga mboga.
4: Sipendi kukutana na hoja ni kwenye mfuko huu wa vikundi. Maelekezo yake yako very straight, 10% ya mapato iende kwenye makundi haya maalum, na taratibu za kufuatwa ziko wazi kabisa, chache na hazina mambo ya kuchanganya na kusababisha kupata hoja. Sasa jambo hili la kupata hoja kwenye hivi kwenye mfuko huu, kuna shida gani?
3: Aidha, Kanali Mtambi amemwagiza mkurugenzi mtendaji wa halmashauri ya Bunda ndugu Geoffrey Mbilinyi awaelekeze wataalamu ndani ya halmashauri hiyo kutoa elimu kwa wananchi ili wakuze vipato vyao, kwani baadhi ya wananchi wamekuwa wakifanya shughuli zisizo sahihi katika fukwe.
4: Milioni 300 kwa halmashauri hii ni fedha nyingi. Tunaona hapa mahitaji yalivyo mengi, kiwemo nishati safi huko, na hiyo nishati safi ndio inaendana na hizi fedha. Kwa tunatarajia mkurugenzi akizipata, badala ya kwenda kujaza hewa ukaa huko kwa kuni, apeleke hizi kujenga majiko yale ya nishati safi. Sasa tuna
3: katika hatua nyingine, mkuu mkoa wa Mara Kanali Mtambi amepongeza halmashauri ya wilaya ya Bunda kwa kupata hati safi ya ukaguzi, ambapo amesema hati hiyo inaashiria umeanza vizuri katika utekelezaji wa shughuli mbalimbali za maendeleo, ambapo pia amesisitiza baraza hilo lisimamie vizuri mpango kazi utakaohakikisha maagizo yote ya kamati ya bunge na hoja zote za ukaguzi zinabakia na zinafanywa kazi kikamilifu.
4: Mheshimiwa mwenyekiti, halmashauri ya wilaya ya Bunda ilipata hati ya ukaguzi inayoridhisha kwenye hesabu zilizoishia tarehe 30 Juni 2025. Sasa hii ikiwa ni mara yangu ya kwanza kuhutubia baraza lenu tangu lilipozinduliwa Disemba 2025 baada ya uchaguzi mkuu, inaashiria kwamba mmeanza vizuri. Kwa hiyo ni wapeni
3: Serikali imesema itaendelea kuthamini mchango wa taasisi za kidini nchini katika kuimarisha amani, mshikamano na maendeleo ya taifa kupitia ujenzi wa jamii yenye maadili mema na umoja, ambapo msingi wa maendeleo endelevu nchini. Kauli ya serikali imetolewa na waziri wa nchi, ofisi ya waziri mkuu, kazi ya ajira na mahusiano, ndugu Deus Sango, Juni 19, alipomwakilisha waziri mkuu Daktari Mwigulu Nchemba katika ibada ya kuliombea taifa iliyofanyika katika kanisa la KKT Dayosisi ya Mashariki ya Ziwa Victoria jijini Mwanza. Katika hatua nyingine, waziri Sango amewapongeza umoja wa Unity of Christ International UCI kwa kuweka malengo yanayoendana na dira ya maendeleo ya taifa 2050, sambamba na kuwashawishi viongozi wa kidini kuendelea kuhubiri amani, upendo, uvumilivu na maadili mema kwa jamii, hasa kwa vijana ambao ndio nguzo ya taifa. Naye Profesa Wilson George Munguza, askofu kiongozi wa Unity Christian International Dar es Salaam, ameipongeza serikali kwa ushirikiano na taasisi za kidini katika kuimarisha umoja wa maendeleo ya taifa. Na serikali imeanza rasmi hatua ya utekelezaji wa bajeti yenye mlengo wa kijinsia GRB kwa kuandaa tamko maalum kwa ajili ya mwaka fedha 2026-2027. Hatua hii inayolenga kuhakikisha rasilimali za umma zinazingatia mahitaji ya wanaume na wanawake, watoto na watu wenye mahitaji maalum, ilitangazwa na waziri wa fedha Mheshimiwa Balozi Hamis Omari wakati akifungua mafunzo ya bunge wa umoja wa wanawake TWPJ jijini Dodoma. Mheshimiwa Balozi Omari alifafanua kuwa bajeti hiyo si maalum kwa wanawake pekee, bali ni mfumo wa kuhakikisha ugawaji wa rasilimali unaleta maendeleo jumuishi na kukuza uchumi na kupunguza umaskini kwa kuondoa vikwazo vya kijinsia. Aidha, amesisitiza kuwa juhudi hizo zinaenda sambamba na dira ya taifa ya maendeleo ya mwaka 2050, huku akiwataka wabunge kutumia mafunzo hayo kuimarisha usimamizi na kuishauri vizuri serikali. Kwa kuanzia utekelezaji huo, majaribio ya utuuzisha wizara tisa za kimkakati ikiwemo kilimo, elimu, afya na maji, pamoja na ofisi ya wakuu wa mikoa ya Geita na Singida na halmashauri ya wilaya ya Chalinze. Serikali ya awamu ya sita chini ya Rais Daktari Samia Suluhu Hassan imedhamiria kwa dhati kutumia mfumo huo ili kuhakikisha kuwa matunda ya maendeleo nchini yanawafikia wananchi wote kwa usawa. Unaendelea kusikiliza taarifa ya habari kutoka hapa Radio Mazingira FM, na zifuatazo sasa ni habari za kimataifa. Marekani imesema itasitisha ufadhili wa programu nchini Afrika ya Kusini zinazolenga kupambana na kuenea kwa virusi vya ukimwi na ugonjwa wa ukimwi. Zaidi ya watu milioni 8 nchini Afrika ya Kusini wanaishi na HIV, ikiwa ni idadi kubwa zaidi kuliko nchi yoyote nyingine duniani. Wizara ya Mambo ya Nje ya Marekani imeonekana kuhusisha uamuzi huo na madai kwamba Afrika ya Kusini imeshindwa kulinda jamii ya Waafrika wenye asili ya kizungu, madai ambayo serikali ya Afrika ya Kusini imekuwa ikiyakana mara kwa mara. Wizara ya Afya ya Afrika ya Kusini imejibu kwa kusema kwamba ingawa haikuwa imefahamishwa rasmi kuhusu uamuzi huo na imekuwa ikifanya kazi kwa muda mrefu kwenye mpango wa kujitegemea kifedha. Hadi mwaka 2025, Marekani ilikuwa inakiunga mkono juhudi za Afrika ya Kusini kupambana na virusi vya ukimwi kwa takriban dola milioni 400 za Kimarekani, sawa na euro milioni 300 kwa mwaka, kupitia mfuko wa dharura wa rais wa kukabiliana na ukimwi, PEPFAR. Hata hivyo, tangu kuapishwa kwa Rais Donald Trump, uhusiano kati ya nchi hizo mbili umeendelea kuzorota. Muda mfupi baada ya kuingia madarakani, Rais Donald Trump alitoa amri ya kiutendaji akidai kwamba sera nyingi za Afrika Kusini zimeondoa usawa wa fursa za kuchochea vurugu dhidi ya wamiliki wa ardhi wanaodaiwa kubaguliwa kwa misingi ya rangi. Serikali ya Afrika Kusini inapinga madai hayo na pia imezungumzia uhitaji wa sera yake iliyoanzishwa kurekebisha ukosefu wa usawa kiuchumi wa enzi ya ubaguzi wa rangi. Na nchini Kenya, Rais wa Kenya William Ruto ametoa wito wa kubuniwa kwa mahakama ya Afrika kwenye mkutano wa viongozi wa mahakama kuu Afrika kuhusu suluhisho migogoro unaofanyika jijini Nairobi. Rais wa Kenya William Ruto ametoa wito wa kuanzishwa kwa mahakama ya haki ya Afrika, akisema hatua hiyo itasaidia kutatua kesi za Waafrika kwa kutumia mifumo ndani ya bara hilo. Akizungumza wakati ufunguzi wa mkutano wa viongozi wa mahakama kuu Afrika kuhusu suluhisho migogoro unaofanyika Nairobi, Rais Ruto aliwataka viongozi wa Afrika kupunguza utegemezi kwa mifumo ya kisheria ya nje, badala yake kuimarisha taasisi za ndani na za kikanda. Aidha, Rais Ruto amesisitiza kuwa mfumo wa haki unaohudumia wananchi lazima uwe rahisi na unaoeleweka na wenye uwezo wa kutoa suluhisho la haraka kwa migogoro, na kuongeza kuwa kucheleweshwa kwa haki kupitia urasimu wa taratibu tata kuna dhoofisha imani ya wananchi katika mahakama. kuhusu uhuru wa mahakama, Rais Ruto alieleza umuhimu wa kuimarisha utendaji wake, akisisitiza kuwa ufanisi wa mahakama haupaswi kupimwa kwa ugumu wa ruha ya kisheria au taratibu zake, bali matokeo yanayowafikia wananchi kwa kawaida. Mkutano huo pia umeweza kujadili umuhimu wa mbinu mbadala za utatuzi wa migogoro kama upatanishi na usuluhishi na mazungumzo, ambazo zimeonekana kusaidia kupunguza msongamano wa kesi mahakamani na kutoa njia za haraka na nafuu za kuweza kupata haki. Mwisho wa taarifa ya habari kutoka hapa Radio Mazingira FM, na kabla ya kumaliza taarifa hii ya habari, sikiliza tena muhtasari wake. Serikali kuendelea kuthamini mchango wa taasisi za kidini nchini katika kuimarisha amani na mshikamano wa maendeleo ya taifa. Serikali imeanza rasmi hatua za utekelezaji wa bajeti yenye mlengo wa kijinsia GRB kwa kuandaa tamko maalum kwa ajili ya mwaka wa fedha 26-27. Marekani imesema itasitisha ufadhili wa programu nchini Afrika Kusini zinazolenga kupambana na kuenea kwa virusi vya ukimwi na ugonjwa wa ukimwi. Mwisho wa taarifa ya habari kutoka hapa Radio Mazingira FM chana wa leo, ilikuwa inasoma kwako na mimi Fabian Ndomi. Kwa taarifa nyingine ya habari usisite kujiunga nasi utakapotimia majira ya 2 kamili usiku kwa saa za Afrika ya Mashariki. Nikutakia usikivu mwema wa vipindi vyetu bora vinavyoendelea kutokea hapa Radio Mazingira FM. Sema usikike muda mfupi kuanzia hivi sasa, itafuata.
1: Kwa muda wote umekuwa ukisikiliza taarifa ya habari kutoka hapa Radio Mazingira FM. Kwa taarifa zetu za habari ni saa 6 kamili mchana na saa 2 kamili usiku.
0: Kutoka mtaa wa Saranga, Bunda, Mara, Tanzania. Hii ni Mazingira FM 91.7. Sauti ya Jamii.
2: Kwa taarifa na burudani ni stesheni moja tu, 91.7 Mazingira FM.
5: Mimi mara ya kwanza kabisa kukutana na hii redio katika harakati zangu za kusikiliza kufuatilia taarifa za habari, kati na search nikakutana na Mazingira FM. Kanivutia sana kulingana na vipindi vyake ambavyo inaendesha. Basi kuanzia siku hiyo na mimi nikawa ni mpenzi wa Mazingira FM, naisikiliza na fuatilia kila siku. Sababu mimi ninavyokuwa hapa ndani hapa, muda mwingine nakuwa niko peke yangu. Kwa hiyo ninavyokuwa peke yangu hapa, kama unavyojua ukiwa peke yako unaweza kufika sehemu kaanza kuwaza hata mawazo mabaya. Lakini ukiwa na redio kama hivi unasikiliza inakupunguzia mawazo. Kwa hiyo nilipojipata Mazingira FM ndo nikawa naanza kuifuatilia. Mpaka sasa hivi naifuatilia. Inanisaidia sana kwa upande wangu, kwa sababu nimekuwa kama vile ni ndugu yangu wa karibu sana. Naona tumefahamiana, ni jambo jema kwa

0: kusikiliza Mazingira FM 91.7.
1: Turam! Mbappe! Oh, wow!
2: Wewe bwana wewe, kufanya kazi ya kuto kuangalia TV kwa jirani tena asubuhi mpaka usiku.
3: Sasa nifanyaje mama watoto? Usafiri wangu wa kazi umeharibika. Na nyumbani hatuna dishi wala TV. Na kaa nyumbani kufanya kazi gani sasa?
4: Mbona kelele nyumbani kwangu asubuhi yote jamani?
2: Muulize huyu mume wangu. Siku kwako kuangalia mpira.
3: Acha nikupe siri jirani. Ukinunua pikipiki ya Kiwa KC 150, iwe kwa mkopo wa kianzio cha 350,000 au kwa cash ya milioni 2,700,000, unashinda Azam Dish na decoder, Smart TV inch 43 4K au radio ya Bluetooth. Ofa hii ni kuanzia tarehe 18 mwezi wa 5 mwaka 2026 mpaka tarehe 30 mwezi wa 6 mwaka 2026. Na kubwa zaidi ni kwamba Kiwa wanakupa ofa ya matengenezo bure kwa miaka 3 mfululizo. Moja na engine warrant kwa mwaka mmoja. Na utapewa mafuta ya kuanzia kazi.
4: Kaka, kama umejishindia zawadi, sitaki kusubiri tena.
3: Kumbuka, malipo yote yafanyike kupitia benki ya CRDB kwa jina KWM Motors Tanzania Limited. Na malipo hayo yafanyike baada ya kusaini mkataba wa makubaliano na kampuni. Tunapatikana Tanzania nzima. Kwa maelezo ya kina zaidi, tembelea katika mitandao yetu ya kijamii. Kiway Tanzania au piga simu namba 0746 888 8805 au 0663 58 31 09 09. Piga simu leo upate ofa ya punguzo la bei zaidi.
5: Hakika Kiway, furaha ya safari, furaha ya kombe la dunia.
6: Kiway, let's ride together.
7: Zuko inakuleta kwenye safari ya kipekee burudani inayokamata mioyo ya Tanzania na Kenya. Zuko Swahili inakuletea sinema na vipindi kabambe vyote kutoka kwenye mioyo ya Afrika Mashariki. Toka kwa mabingwa filamu na wasanii wa vichekesho wa Kenya hadi kwa uchekeshaji wa kipekee wa Tanzania. Zuko Swahili inakuletea utamaduni wetu moja kwa moja kwenye televisheni yako. Kama unapenda kusikiliza hadithi zenye kusisimua na kujifunza kutoka kwa tamaduni zetu, basi uko mahala sahihi. Ni mjumuisho wa sinema na vipindi vingi vya lugha ya kiasili kutoka Tanzania na Kenya kuleta utamaduni wetu karibu na moyo wako. Jiunge nasi leo na upate ladha halisi ya burudani ya Afrika Mashariki. Zuko Swahili, cheche za burudani. Zuko, life got better.
8: Jeff, nimefunga betri ya sola N100 nyumbani, lakini kwa nini inaisha moto haraka?
9: Wenawe, kwani hujui kwamba betri nyingi fake sokoni zimeandikwa N100, kumbe ni N60? Usiamini unachokiona nje ya betri, maana matapeli wako wengi sana sokoni.
8: Sasa tunafanyaje?
9: Tafuta betri ya Sunda. Betri ya Sunda ni betri original na ina moto mwingi sana na inadumu kwa muda mrefu zaidi. Unafahamu Sunda Solar Panel? Sasa ngoja nikwambie.
8: Okay.
9: Sunda Solar Panel ina umbo kubwa sana, lakini pia Sunda Solar Panel ina moto mwingi sana na inajaza betri kwa haraka zaidi hata kama kuna mawingu.
8: Aha.
9: Lakini pia utapata Sunda Flat TV. Sunda Flat TV ni TV bora, ina kioo kikubwa kama imeandikwa inchi 19, size ya kioo chake kweli ni inchi 19. Sunda Flat TV zinaweza kutumia sola na umeme pia, na inatumia moto kidogo sana. Lakini pia Sunda imekuletea Sunda Sabufa. Sunda Sabufa zina mdundo na sauti kubwa, ni original na imara sana. Sunda Sabufa inatumia sola na umeme pia. Sunda Solar Panels, Sunda Solar Batteries, Sunda Flat TV na Sunda Sabufa zinapatikana kwenye maduka yote ya sola Musoma mjini, Mwanza mjini, Bunda mjini, Tarime mjini, Serengeti Mugumu mjini, Butiama mjini na Mirare mjini. Tafuta bidhaa za Sunda zenye ubora wa kuaminika.
10: Nasema jambo jambo, habari gani? Nzuri sana, watangazaji mahiri wako na

0: Ni wakati wa kujitokeza na kusikilizwa.
1: Wajaribu kuangalia kwamba ni sehemu gani wanapofeli na ni sehemu gani wanapoona kwamba mitambo yao haiendi sawa. Basi warahisishe vitu hivi ili kama kweli ni maji, tujue kwamba kweli tumepata maji.
0: Kwenye kipindi cha Sema Usikike, hapa ndipo sauti yako inapata nguvu na maoni yako yanapata kusikilizwa.
2: Kwanza kabisa, baada ya kutolewa hili tamko, haukuwepo ushirikishwaji wa kuitwa jamii na kupewa maelekezo.
0: Tunaleta mjadala.
3: Kuna haya mabomba maji, kuna mitaro imechimbwa hapa kwa ajili ya kuweka mabomba, lakini mpaka sasa ni mitaro tu. Kwa hiyo utaratibu utafanyika lini?
0: Tunapeana ufahamu na tunapiga hatua katika kuleta mabadiliko ya jamii.
4: Unalaumu mwenyekiti wa kijiji, unalaumu mwenyekiti wa kitongoji, unalaumu nani? Tushirikiane kwanza, ili akishindwa mwenyewe asishindwe kwa kusema kwamba sikupata ushirikiano.
0: Kila Jumamosi saa 6:15 mchana hadi saa 7 kamili mchana kwenye redio yako pendwa Mazingira FM 91.7, ili kujadili masuala muhimu yanayogusa jamii. Jiunge nasi kwenye Sema Usikike, kwa sauti yako ya kipekee. Usikose.
5: Asante sana msikilizaji, na tumai umzima na unaendelea vizuri, na ukiwa huko hapo unaisikiliza 91.7 Mazingira FM. Nikukaribishe sana kwenye kipindi hiki cha Sema Usikike, ambapo tunaamini ya kwamba kuna mambo ambayo huwa tunajadiliana pamoja, unakuwa unapata nafasi pia ya kutoa maoni yako, na kila kitu kinakuwa kinaenda sawa kabisa. Hivyo basi msikilizaji, ni kusii tu uweze kuungana nami kwenye kipindi hiki, kipindi pendwa kabisa cha Sema Usikike. Ni kukaribishe sana msikilizaji, na katika kipindi hiki utatoa maoni, utatoa mawazo yako, ama utashiriki katika kipindi hiki ukitoa mawazo yako, lakini pia tunaweza tukatafuta suluhisho ama ukatoa maoni namna gani kile ambacho kinakuwa kinazungumzwa. Basi unapata nafasi ya kutolea maoni ama ushauri, ni kuhakikisha tu kwamba mambo yanakaa vizuri. Na leo katika kipindi hiki cha Sema Usikike, msikilizaji, tutazungumzia umuhimu wa upatikanaji wa huduma ya maji na kwa jamii. Kwa hiyo tutazungumza hicho, upatikanaji wa huduma ya maji na umuhimu wake kwa jamii. Tunaamini ya kwamba tunapoishi maji ni uhai. Kuna lugha hiyo unasemwa, ama sentensi hiyo utamkwa hivyo kwamba maji ni uhai. Tutaamini hivyo, ama wewe msikilizaji utakuwa unaamini ya kwamba maji ni uhai. Unajua hakuna maisha bila maji. Huwezi ukaishi pasipokuwa na maji. Tunahitaji kwa matumizi mbalimbali, kuna matumizi ya nyumbani, kuna kilimo, kuna ufugaji, kuna biashara, usafi wa mazingira na afya zetu kwa ujumla. Lakini pia upatikanaji wa maji safi na salama huchangia kupunguza magonjwa, kuimarisha uzalishaji wa kiuchumi na kuongeza ustawi wa familia na jamii kwa ujumla. Kwa hiyo mambo yako hivyo, lakini pamoja na umuhimu wake mkubwa huo, ambapo maji yanahitajika, maji na matumizi mengi, basi bado kuna changamoto mbalimbali ambazo zimekuwa zikikwamisha upatikanaji wa huduma bora ya maji katika maeneo mengi. Na baadhi ya wananchi pia hulazimika kutembea umbali mrefu kutafuta maji, na wengine kukabiliwa na uhaba wa maji au kutumia maji yasiyo salama kwa afya. Inafika mahali mpaka mtu anatumia maji ambayo sio salama, maji ambayo ukiyatumia inaweza kabisa yakasababisha magonjwa mbalimbali, magonjwa ya tumbo, kuna kuhara, ni kwa sababu tu tumia maji ambayo sio salama. Kwa hiyo kupitia kipindi hiki tutajadili hali ya upatikanaji wa maji katika maeneo tunayoishi. Maeneo unayoishi wewe msikilizaji, utatuambia changamoto pia zilizopo, lakini pia juhudi zinazofanywa. Tukumbuke hapo kuna juhudi zinafanywa na wadau mbalimbali, mamlaka za serikali, lakini tutafahamu basi kwa namna gani juhudi hizo zinafanyika ili kuhakikisha huduma inaboreshwa. Huduma hii muhimu ya maji inaboreshwa na wananchi wanapata huduma ya maji. Inawezekana ukawa hapo ulipo wewe hufahamu, kwa sababu hujawa mmoja wapo, hujawa mwanajumuiya wa kutumia huduma hiyo ya maji. Ehe, inawezekana una kisima chako lakini ni maji. Sasa inabaki je ni salama? Hiyo ni kwako wewe. Tunapozungumzia huduma ya maji, kuna mamlaka ambazo zinahusika kusambaza maji na ni mamlaka ambayo iko chini ya serikali, ni kwamba inakuwa tunajitegemea na ipo kwa ajili ya kusimamia huduma ya upatikanaji wa maji safi na salama, inahakikisha kwamba wananchi wa eneo ambalo wanahudumiwa na mamlaka husika, wale wananchi wanapata maji safi na salama. Kwa sababu tumesema pale kwamba maji yana matumizi mbalimbali. Maji wanasema usipoyaoga maji basi utayapikia, usipoyapikia utaoshea vyombo, usipooshea vyombo utafulia. Kwa hiyo maji ni muhimu sana, maji ni muhimu, yanahitajika kama ambavyo imekuwa ikizungumzwa hivyo. Maji ni uhai, kweli maji ni uhai. Sasa tutazungumza hicho, lakini kwa utangulizi huo basi mambo yako hivyo, na unafahamu kabisa kumekuwa na viongozi mbalimbali ambao wanazungumza kuhusiana na upatikanaji wa huduma ya maji. Kama kuna changamoto, kumekuwa na maagizo ambayo yanatolewa kwamba kwa nini kusiwe 1, 2, 3 ili wananchi waendelee kupata maji. Kwa nini kuna kuwa na 1, 2, 3 watu hawapati maji, wananchi hawapati maji? Kuna maelekezo yamekuwa yakitolewa na viongozi wa juu. Kama utakuwa na kumbukumbu msikilizaji, ndani ya wiki hii Waziri Mkuu Jamhuri ya Muungano wa Tanzania alitoa maelekezo. Kwa hiyo mambo yako hivyo, nikukaribisha sana msikilizaji. Mimi ni Teddy Thomas kwa niaba ya Catherine Msafiri, tutakuwa pamoja hadi pale ambapo nitakwenda kutamatisha kipindi hiki cha Sema Usikike kwa siku ya leo, ikiwa ni tarehe 20 ya mwezi wa 6 mwaka 2026.
0: Ni wakati wa kujitokeza na kusikilizwa.
1: Wajaribu kuangalia kwamba ni sehemu gani wanapofeli na ni sehemu gani wanapoona kwamba mitambo yao haiendi sawa. Basi warahisishe vitu hivi ili kama kweli ni maji, tujue kwamba kweli tumepata maji.
0: Kwenye kipindi cha Sema Usikike, hapa ndipo sauti yako inapata nguvu na maoni yako yanapata kusikilizwa.
2: Kwanza kabisa, baada ya kutolewa hili tamko, haukuwepo ushirikishwaji wa kuitwa jamii na kupewa maelekezo.
0: Tunaleta mjadala.
3: Kuna haya mabomba ya maji, kuna mitaro imechimbwa hapa kwa ajili ya kuweka mabomba, lakini mpaka sasa ni mitaro tu. Kwa hiyo utaratibu utafanyika lini?
0: Tunapeana ufahamu na tunapiga hatua katika kuleta mabadiliko ya jamii.
4: Unalaumu mwenyekiti wa kijiji, unalaumu mwenyekiti wa kitongoji, unalaumu nani? Tushirikiane kwanza, ili akishindwa mwenyewe asishindwe kwa kusema kwamba sikupata ushirikiano.
0: Kila Jumamosi saa 6:15 mchana hadi saa 7 kamili mchana kwenye redio yako pendwa Mazingira FM 91.7, ili kujadili masuala muhimu yanayogusa jamii. Jiunge nasi kwenye Sema Usikike kwa sauti yako ya kipekee. Usikose.

0: Sema usikiki. Tayari dakika ni ya 28 baada ya saa 6 kamili, msikilizaji. Kama ndio kwanza unajiunga na redio wakati huu, bado hujachelewa. Ndio kwanza tunaanza. Ndio kwanza kipindi cha Sema Usikike bado hakijafika popote, zaidi tu ya kutambulisha kwamba nini ambacho kitasikika kwa siku ya leo, ama nini ambacho kitazungumzwa kwa siku ya leo. Na kile ambacho kinazungumzwa, msikilizaji, kwa faida yako wewe ambaye ndio unafungulia redio wakati huu, ni upatikanaji wa huduma ya maji na umuhimu wake kwa jamii. Upatikanaji wa huduma ya maji na umuhimu wake kwa jamii. Nimekwisha kufahamisha kwamba maji yana umuhimu wake katika matumizi ya nyumbani, lakini katika swala zima la kilimo, ufugaji, pia maji yanahitajika. Uwezo kufuga mifugo pasipokuwa na maji. Uwezo kaenda kulima pasipokuwa na maji. Hata kilimo kinahitaji maji. Ufugaji unahitaji maji, lakini binadamu mwenyewe anahitaji maji na kwa matumizi mbalimbali kama ambavyo nimekufahamisha. Sasa kumekuwa na kauli mbalimbali ambazo zimekuwa zikizungumzwa na viongozi. Kwa wakati huu basi tunapata kwanza ujumbe kutoka hapa studio. Baada ya ujumbe huu nikirejea, tutaendelea na kipindi, msikilizaji.
1: Third Times tumejiamulia kukupa raha. Yaani ukilipia kifurushi chako cha mwezi, sisi tutakupa raha ya kifurushi cha juu yake bure mwezi mzima. Mteja Third Times Dish, lipia nyota kwa shilingi 11,500 kwa mwezi, tukupe kifurushi cha Smart bure mwezi mzima. Na ukilipia Smart kwa shilingi 23,000 kwa mwezi, tukupe Super mwezi mzima bure. Huku wale watakaolipia Super kwa shilingi 38,000 kwa mwezi watapata raha kwa siku 5 zaidi bure kupitia Novela E Plus. Usikose tamthilia mpya kibabe Come Back to Me ni kila siku saa 4 nusu usiku kwa wapenda Hollywood movies kwenye Weekend Movie Zone. Jumamosi hii kupitia ST Movies Plus tunakuletea movie kali ya The Expendables kuanzia saa 3 kamili usiku, na Jumapili kupitia TNT Africa saa 8 dakika 35 mchana unaenjoy movie ya kibabe ya Apocalypto. Na kwa watoto, likizo imenoga kupitia Cartoon Network. Watoto wanaenjoy katuni kali na vipindi kede kede vya watoto ndani ya ST Swahili. Na bado kwa wewe mteja mpya wa Star Times, tumejiamulia kukupa raha kwa bei ya kitunga. Decoder Dish full set utaipata kwa shilingi 50 tu badala ya shilingi 56. Upate wapi kwingine? Starta.
2: Naitwa Jacqueline Lela. Kwa niaba ya katibu wa mazingira FM ndo nyumbani, napenda kuwatangazia wanakikundi wote wa mazingira FM ndo nyumbani kuwa tutakuwa na mkutano utakaofanyika tarehe 25 mwezi wa 6. Mkutano huu utafanyika kuanzia saa 2 kamili asubuhi katika ukumbi wa Harriet. Hivyo unaombwa kufika kwa wakati bila kukosa. Kwa mawasiliano na ufafanuzi zaidi, piga namba 0686 62 03 50.

0: Sema usikike, baada ya kupata ujumbe kutoka hapa studio msikilizaji, nimerejea tena na wakati huu basi tunaendelea na kipindi hiki cha Sema usikike, tayari dakika ikiwa ni ya 32 baada ya saa 6 kamili mchana. Na kile ambacho tunakizungumza na kukumbusha tena ni kuhusiana na upatikanaji wa huduma ya maji na umuhimu wake kwa jamii, na nitakupa nafasi baadaye msikilizaji ya kuweza kushiriki katika kipindi hiki kupata maoni yako. Inawezekana ukaona ushauri, lakini ukaeleza hali ya upatikanaji wa maji hapo ulipo, hali ya upatikanaji ya maji katika eneo ambalo unaishi. Utatupa uzoefu huo ama utatuambia upatikanaji wa huduma, kama kuna changamoto na ulitamani changamoto hiyo tatuliwe, basi itapendeza. Hivi karibuni kumekuwa na tatizo hili, wananchi sehemu mbalimbali imekuwa ikisikika malalamiko yakitolewa kwa viongozi mbalimbali kuhusiana na upatikanaji wa huduma ya maji kwamba haikuwa nzuri. Mwanza kulikuwa kuna changamoto, Singida, Shinyanga, Simiu, na tatizo hili ilipelekea Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania mnamo tarehe 14 Juni 2026, Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mwigulu Nchemba alimwagiza Waziri wa Maji Juma Aweso kwenda mkoa wa Mwanza kushughulikia mara moja changamoto ya upatikanaji wa maji na kuhakikisha huduma hiyo inarejea haraka kwa wananchi. Sasa kutokana na kauli hiyo ya Mheshimiwa Waziri Mkuu Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Waziri wa Maji Juma Aweso ililazimika kufanya ziara mkoani Mwanza kwenda kujionea hali ilivyo na kuhakikisha kwamba kama maagizo ambavyo yametolewa na Waziri Mkuu, basi huduma inarejea. Vivyo vivyo hata wilaya ya Bunda, utakuwa ni shahidi kwa wewe mkazi wa wilaya ya Bunda. Kuna maagizo ambayo pia yalitolewa na mkuu wa wilaya ya Bunda Aswege Kaminyoge, akisisitiza mamlaka ya maji safi na usafi wa mazingira BUWASA kuhakikisha kwamba maji yanatoka, na akatoa saa 24, japo akawa amezungumza kwamba kuna changamoto ambayo ilikuwepo, ilikuwa kuna urekebishaji wa miundombinu. Na mwanzoni nimesema kwamba serikali na mamlaka husika zinakuwa katika mstari wa mbele kuhakikisha kwamba maji yanawafikia wananchi, lakini kama kuna urekebishaji wa miundombinu, basi wanarekebisha na urekebishaji huo uweze kurekebishika kwa haraka na wananchi waendelee kupata huduma. Nitakupa nafasi ya kuweza kusikiliza kile ambacho mkuu wa wilaya ya Bunda Aswege Kaminyoge alizungumza akitoa saa 24 kwa BUWASA kuhakikisha kwamba maji yanatoka. Ilikuwa ni tarehe 16 Juni, msikilizaji alizungumza hayo, na baadaye kama ambavyo nimekuambia nitakupa nafasi ya kutoa maoni. Inawezekana tayari huduma ya maji imekwisha rejea na unaendelea kunufaika na uwepo wa huduma hiyo ya maji, basi baadaye nitakupa nafasi ya kuzungumza. Ni kwa wakati huu msikilize mkuu wa wilaya ya Bunda Aswege Kaminyoge akizungumza kuhusiana na huduma ya upatikanaji wa maji kwa wilaya ya Bunda, lakini akitoa maelekezo kwa BUWASA.
1: Pelekea malalamiko makubwa kwa wananchi. Popote unapopita lazima uulizwe maji, sisi katika mtaa wetu hakuna maji. Na wananchi wa Bunda hawakuzoea changamoto hii. Mimi nimekuja kama mkuu wa wilaya ya Bunda mwezi Februari, nimeanza kazi Machi, sijapata changamoto ya wananchi kulalamika juu ya maji katika kipindi chote nilichokaa. Malalamiko hayo yametokea katika kipindi cha miezi mitatu iliyopita. Mimi kama mkuu wa wilaya nimechukua hatua mbalimbali, kwanza za kukutana na nyinyi baadhi na kujua tatizo ni nini, lakini pia nilichukua jukumu la kuitisha kikao cha watumishi wote wa mamlaka kuzungumza na nyinyi ili mjue changamoto ambayo wananchi. Na kama haitoshi, katika kipindi ambacho maji yalianza kusuasua, mlinieleza kwamba ni kwa sababu ya ujenzi na ubadilishaji wa bomba kubwa la kutoka Migungani kupeleka maji Kaswaka, ambako kuna tenki kubwa ambalo lile tenki likijaa linahudumia kata za Balili kuzunguka Balimu Nyamswa mpaka Ushashi na baadhi ya maeneo ya Bunda Store na Bunda mjini. Baada ya kuona tatizo ni kubwa na mradi unaotekelezwa hauwezi kaisha kwa wakati kutokana na tatizo la fedha kwa mkandarasi, nyinyi wenyewe kama management mlishauriana kwamba muyaunganishe maji yaendelee kwenda Kaswaka kujaza tenki na wananchi kupata huduma. Na kwa Bunda kutokana na chanzo chetu hakina namna yoyote ile ya kusema kwamba kimenyauka ama kimekauka, hakina maji. Ni chanzo cha uhakika ambacho tunategemea ziwa Victoria kupata maji katika mji wetu wa Bunia. Wananchi hawaelewi nini kimetokea kwa mamlaka yao ya maji safi na maji taka ya mji wa Bunda kuwasa, na hali wanawaona watumishi mpo nafanya kazi, matokeo, matarajio na majawabu ya kupata huduma hawayaoni. Tenki lile mmehangaika nalo limekamilika kwa 80% ama 90%. Hata kama kuna tatizo, lakini si tatizo la kuto jaza tenki letu la Kaswaka. Sijapata taarifa yoyote kwamba kuna itilafu ya umeme ama kuna itilafu ya pump, na kama ni itilafu, ni itilafu ambazo ziko ndani ya uwezo wenu, ambazo mnaweza kuzifanyia kazi, mkazimaliza, wananchi wakaanza kupata. Sio itilafu ambazo ziko nje ya uwezo wa mamlaka. Sasa mimi leo nimewaita, nimeona hakuna sababu inayotosheleza wananchi kutopata maji yaliyo salama na bora na endelevu na kwa wakati. Sioni sababu, kwa sababu hapa mezani kwangu sina maandishi yoyote ya kuonesha kuna tatizo la utoaji wa huduma ya maji kwa wananchi. Kwa hiyo nimewaita kuanzia sasa, kuanzia dakika hii, ninatoa masaa 24 wananchi waendelee kupata maji kuanzia sasa. Masaa 24 yakipita, nitatoa taarifa kwa mamlaka zinazohusika ili waone namna ya kuboresha management yenu. Serikali imetumia zaidi ya bilioni 7, na nyinyi ni mashahidi, katika mamlaka yetu kwa ajili ya huduma bora ya maji katika mji wa Bunia. Imekuwa na miradi mingi ambayo imetekelezwa hapa, kuanzia kwenye chanzo cha Nyambeo. Matenki mengi yamejengwa kwa ajili ya kupokea maji na kusambaza kwa wananchi. Hatuna sababu ya wananchi kukosa maji.
0: Dakika ni ya 40 baada ya saa 6. Tumesikiliza kile ambacho mkuu wa wilaya ya Bunda alikizungumza, Swege Kaminyoge, akizungumza kuhusiana hali ya upatikanaji wa maji kwa wilaya ya Bunda, na akitoa maelekezo kwa mamlaka ya maji safi na usafi wa mazingira Bunda Buwasa, na akawa ametoa ya saa 24 maji basi yaweze kutoka kwa wananchi, kwa sababu kuna changamoto ambazo amezisema wala hajazisikia hizo, sijui habari za TANESCO, sijui mara kuna mabomba labda 1, 2, 3, hapana, isipokuwa kulikuwa kuna ukarabati wa tenki. Sasa akawa ametoa maelekezo kwamba wananchi waweze kupata maji. Sambamba na hapa Bunda, pale Mwanza, kama ambavyo nilikufahamisha kwamba waziri mkuu alitoa maagizo kwa waziri mkuu, kwa waziri wa maji Mheshimiwa Juma Aweso, kuna kile ambacho alikizungumza baada ya kufika Mwanza, kuna kitu ambacho alikizungumza. Sasa tusikilize nini ambacho alikisema.
2: Nataka niwaambie, ubabaishaji ambao unataka kufanyika umefika mwisho. Na kesho asubuhi kurugenzi andaa kikao cha watendaji wote wa Mwasa. Yapo mambo tunatakiwa tuzungumze, kuna baadhi ya watu lazima watupishe ili tuweze kuijenga mamlaka yetu na watu waweze kupata huduma ya safi na salama. Maji wa maji yuko wapi? Kwa nini hayupo? Haya ndio mambo mimi siwezi kuyavumilia. Waziri wa maji nipo hapa. Yeye meneja wa msambazaji, ndio anahusika na usambazaji. Yuko wapi? Sasa nakuelekeza katibu mkuu asimamishwe mara moja. Watanyoka tu. Wanavotaka tuende ndivyo tutakavyokwenda. Hakuna namna. Hapana. Nimefanya kazi, nimepita tangu kule haipo popote. Acha tufanye kazi. Unataka nifanye kazi? Acha tufanye kazi. Nakwambia nataka nifanye kazi, acha tuanze kufanya kazi. Na niwaombe sana, kesho hamtokuwa na sehemu ambapo mtanipeleka mimi, mtanipeleka sehemu yenye maji. Nitafanya ziara na nitatoa ratiba yangu mimi mwenyewe ambapo mnatakiwa mnipeleke. kijana bwana, ukizingua tunazinguana tu. Biashara imefanyaje? Meisha. Nataka nikuhakikishie Kafiti. Mheshimiwa mbunge nipo na kaka yangu kazi nyingi kwamba nipo. Hii kazi tunaiweza. Tumejipanga vizuri, tutapanga kila sehemu. Zipo taarifa tumezipata.
0: Haya, hayo yalijiri pale mkoani Mwanza baada ya kufika na kufanya ziara kuhakikisha kwamba huduma ya maji inarejea kama ambavyo waziri mkuu alimuelekeza. Lakini kama amezungumza kwa namna ambavyo wamejipanga kuhakikisha huduma ya maji inafanikiwa kikubwa. Kuna haya ambayo yalizungumzwa.
3: Kwa namna ya kipekee tumshukuru sana Mheshimiwa Rais Daktari Samia Suluhu Hassan kwa support kubwa sana katika wizara yetu ya maji. Jana tumepokea maelekezo ya Mheshimiwa Waziri Mkuu hasa maalum hasa kwa jiji la Mwanza. Na jana ile nimefika hapa Mwanza na nipata wasaa usiku ule kutembelea mitambo, na leo asubuhi tulifanya kikao cha pamoja kwa Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa wa Mwanza pamoja baina ya wataalamu wa TANESCO pamoja na wataalamu wetu wa Wizara ya Maji kwa maana MWAUWASA, lakini pia na wenzetu wa EWURA. Moja, tumekubaliana na baada ya mazungumzo tumeainisha kweli tatizo lipo. Na kwa kuwa tatizo lipo, manake wataalamu watumie taaluma zao kutatua hii changamoto. Kwa dhati ya moyo nimpongeze sana mkurugenzi wa TANESCO kwa reaction yake ya haraka na hatua alizozichukua. Tumeenda sasa hivi Capri Point, mitambo inafanya kazi yote. Na tumekuja hapa eneo la Butimba, mitambo yote inafanya kazi. Kwa hiyo kikubwa sisi kama viongozi wa Wizara ya Maji hatutotoa mguu. Tutasimama kuhakikisha hali ya huduma ya maji inaimarika katika jiji la Mwanza. Kwa hiyo nataka niwatoe hofu wana jiji la Mwanza, serikali ipo na hatutolala usingizi. Tutafanya kila linalowezekana kuhakikisha kwamba huduma inarejea, na baadhi ya maeneo mbalimbali maji yameshaanza kutoka, na mimi nitajipa muda maalum hapa kuhakikisha maeneo yote napita mimi mwenyewe kujionea, na baadhi ya maeneo ambayo natakiwa kuchukuliwa hatua tutachukua hatua ili kuhakikisha kwamba watu wanapata huduma maji safi na salama. Kubwa ambalo nalotaka kuwasisitiza wataalamu, TANESCO ni taasisi ya serikali. MWAUWASA ni taasisi ya serikali. Malumbano hayajawahi kutatua changamoto. Ila kukaa na kufanya maamuzi ya pamoja imeweza kufanya hivyo. Na ndivyo kama tulivyofanya, na namshukuru tena kwa mara nyingine DG wa TANESCO kwa hizi hatua za haraka tumezifanya kwa pamoja na uelekeo umeanza kuonekana. Nataka niwahakikishie wana jiji la Mwanza, ipo miradi ambayo inaendelea mikubwa ya kimkakati katika kuhakikisha kwamba swala la mgao wa maji na maji ya uhakika katika jiji la Mwanza inakuwa endelevu. Sisi kama Wizara ya Maji tumejipanga vizuri katika bajeti hii kuhakikisha kwamba tunaikamilisha miradi ile, wana jiji la Mwanza kwa maana Nyamagana pamoja na Ilemela wanapata huduma ya maji safi na salama. Lakini kwa kweli na naendelea kusisitiza taasisi zetu zifanye kazi kwa umoja na mshikamano, na sisi kama viongozi tutaendelea kuzisimamia kuhakikisha wana jiji la Mwanza wanapata huduma ya maji safi na salama.
0: Sasa akiwa pale Mwanza, baadhi ya wananchi walizungumza kuhusiana na hali hiyo ya upatikanaji wa huduma ya maji kwa wakati huo.
4: Kweli wewe ni mchapakazi na kujua sana, lakini hawa wa chini, watu mnafunguliwa maji mtafikiri mbuzi. Hata mbuzi ndio wanaohitaji maji. Mfano mimi nina mifugo pale, wakati mwingine maji ya shida na umri, mtu mpaka unakosa amani, unakosa hata namna ya kuishi.
5: Najua kazi mnafanya Mheshimiwa Waziri, lakini unaweza ukawa unaangushwa na watu huku chini. Kwa sababu siku moja mimi nimepita pale nikakuta bomba linavuja tu maji, nikaenda kule bomba linavuja maji hapo, wale wasaidizi wa idara ya maji wanapita tu, ukiwapigia simu

0: Sawa, msikilizaji, baada ya kusikia matamshi ya viongozi, umemsikiliza mkuu wa wilaya ya Bunda Swege Kaminyoge, lakini umemsikiliza waziri wa maji mheshimiwa Juma Aweso akizungumza nini ambacho amekibaini pale mkoa wa Mwanza, na ni baada ya kuelekezwa na waziri mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Mheshimiwa waziri mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania siku akitoa maagizo alizungumza kwamba kuna mikoa ambayo inategemea maji kutoka Mwanza. Hivyo kama huduma hiyo itasuasua yanakotokea, ni dhahiri kabisa kwamba mikoa ya Simiyu, mikoa ya Singida nao hawatapata maji kwa sababu wanategemea yatoke Mwanza. Kama Mwanza kwenyewe tu hawapati maji, na maana mikoa hiyo mingine nayo haitapata maji. Ndivyo ambavyo mheshimiwa waziri mkuu alizungumza kwamba huduma ya maji ni muhimu na wanategemea mikoa ya Singida, mkoa wa Simiyu, Shinyanga wanategemea maji yatoke Mwanza nao wapate maji. Kwa hiyo itakuwa ni ngumu kama Mwanza wenyewe hawatapata maji alafu mikoa hii ipate maji. Ikalazimika kutoa maelekezo kwa waziri mkuu na kwa waziri wa maji mheshimiwa Juma Aweso, na mheshimiwa wa maji mheshimiwa waziri wa maji akawa amefika Mwanza kuhakikisha kwamba mambo yanakaa vizuri. Lakini pia mheshimiwa mkuu wa wilaya ya Bunda alitoa maelekezo ndani ya saa 24 kwa wale ambao walikuwa hawapati maji maeneo mbalimbali kwa wilaya ya Bunda, waliokuwa hawapati maji basi waweze kupata maji. Sasa kwa wakati huu ninatamani kuzungumza nawe msikilizaji, nikupe nafasi tuzungumze pamoja. Utaeleza hali ya upatikanaji wa maji kwa sasa ikoje? Huduma hii ya upatikanaji wa maji ukoje katika eneo ambalo unaishi, na changamoto labda ziko wapi ama zimekaa vipi? Kupitia namba ya 0656555571, 0656555571, au 0684600007. Piga simu tuzungumze pamoja ukizingatia hicho ambacho nimekiuliza msikilizaji. Tafadhali sana tuende kwenye kile ambacho nimekiweka mezani ili tuweze kwenda vizuri. Kwenye laini, hello? Msikilizaji, habari za asubuhi? Habari za wakati huu msikilizaji, sio asubuhi. Mazoea pia hujenga tabia. Habari za wakati huu msikilizaji?
1: Habari hapo studio.
0: Ni nzuri, za hapo nyumbani?
1: Hapo nyumbani naona salama tu.
0: Hali ya upatikanaji ikoje?
1: Hapa maji.
0: Ndio.
1: Hapa maji ni shida dada yangu, mpaka leo sasa hivi tunahangaika maji, kiangazi meshindukonga. Yaani yani hatuna bomba za maji, bomba zipo lakini sasa hawajasambaza bado, na mhangaiko wa maji.
0: Unapatikana wapi? Unapatikana eneo gani msikilizaji?
1: Pata maji mapema.
0: Unapatikana eneo gani?
1: Inapatikana hapa Masinono, mtaa wa Mwambani hapa.
0: Masinono, mtaa wa Mwambani, ni wilaya gani?
1: Msoma.
0: Basi sawa, asante, na tumai viongozi wamesikiliza haya. Tatizo litatuliwa huku, kuna kwingine bado tatizo lipo, ni changamoto, na ndio maana nimesema kwamba maji ni muhimu sana. Inawezekana wewe huku unalia, kuna mwingine anachekelea huduma ya maji anapata, kuna mwingine yeye ni kilio kila kukicha. Habari za wakati huu?
2: Habari hapo studio, ndugu watangazaji.
0: Salama, sauti ya nani, kutoka wapi?
2: Hii sauti ya Segesa Matonge, ndio hapa Makiraba Mbugani, Segesa Simi hapa.
0: Karibu sana kutoka hapo ulipo.
2: Asante sana. Mimi changamoto ya maji kuwepo sana. Maji, sina maji hapa maeneo ya Makiroba Mbugani hapa. Hata mitaro yenyewe hawajachimba hata nani. Naomba serikali tusaidie, na sisi Makiroba hapa hatuna maji. Tunalia na kilio cha maji. Inarudi Makiroba Mbugani.
0: Haya, asante sana msikilizaji. Dakika ni 51 baada ya saa 6 kamili mchana. Karibu msikilizaji, tuzungumze pamoja kwenye laini. Hello.
3: Studio.
0: Karibu sana. Ni nani, kutoka wapi?
3: Huyo ni Rela Kaida Steve, ni Mkunga Ngoto Mtumwe Usinya. Tendeza mtangazaji unaitwa.
0: Karibu sana kwenye kipindi cha Sema Usikike. Tunazungumza kuhusiana na hali ya upatikanaji wa huduma ya maji. Hapo ikoje?
3: Maji hayako sawasawa, na tuliahidiwa maji yangetoka ziwani Gango Butiama Nyamswa. Gango Butiama Nyamswa, lakini inakuwa ni abisi ya kunoasi. Karibu kila siku hali ni ile. Sasa ndugu mtangazaji, mimi sielewi sababu watu wengi wakisimama wanasema mambo ya zamani, mambo ya zamani, lakini watu wa umri wangu wanajua kabisa zamani ulikuwa unakunywa maji bure, unakwenda hospitali unatoa dawa bure, ukiwa hospitali unapewa vifaa vya kusomea bure. Lakini leo tunachangia kila kitu, lakini huduma hazitoshi, hazipo, inakuwa ni tabu. Lakini pia inakuja tunashindwa kuelewa. Serikali imesema imetoa shilingi bilioni 7 ziko hapo Bunda. Wapo watu wamelalia tu. Sasa nani anazisimamia mpaka waziri mkuu aje aseme ndio aanze kufukuzana, waziri mkuu wa wilaya aseme? Lakini pia utaratibu wa kufukuzana huu, mfano ukijua kuajiri, wajua na kufukuza. Hali hii imefika mahala mtu anajua anapofanya tu anavyoweza kufanya, lakini hakuna anachofanywa. Sasa watu wanateseka tu yanafurahi. Lakini ndugu mtangazaji, sasa mahala kidogo Tanesco kiacha katika, lakini wao ukipata changamoto unapiga makao makuu, wanaagiza huku moja kwa moja. Siku moja amekuja, amemwagiza kijana mmoja, anakuja tena anaanza kunifoka wakati nilikuwa na changamoto ya umeme, na namwangalia na hivi huyu hadi hata shetu za kufoka.
0: Asante sana yeah. Msikilizaji, shukrani sana kwa maoni yako, endelea kuisikiliza Mazingira FM. Namba ni 0684600007 kwenye line. Hello, habari?
4: Salama tu.
0: Ni nani, kutoka wapi?
4: Niko Nyasura Bunda.
0: Kutoka Nyasura Bunda. Nani jina?
4: Rafaeli Ngaya.
0: Rafaeli, karibu sana, utueleze hali ya upatikanaji wa maji hapo Nyasura ukoje?
4: Yaani kwa kweli ni shida. Maji yamekuwa yani ya kuamka saa 6 za usiku, kidogo mnapata siku zingine yani mnalala bila maji. Kwa hiyo imekuwa ni kero. Yaani nakuja kwa masaa. Kwa kweli sisi tunaomba tu labda wafanye tu nani utaratibu wa kutusaidia hiyo kero ili ipungue, kwa sababu imekuwa ni shida kweli. Yaani wengine karibia wiki hawapati maji.
0: Asante sana kutoka hapo ulipo, endelea kuisikiliza Mazingira FM. Msikilizaji, bado niko nawe kwenye kipindi hiki cha Sema Usikike. Habari za wakati huu?
5: Ama kwa hapo studio.
0: Nzuri. Sauti ya nani, kutoka wapi?
5: Kirawa Safi kutoka hapa Ifanya Numbu Bariadi mkoani Simiyu.
0: Karibu sana.
5: Asante sana. Hata mimi nisema tu kwamba changamoto ya maji huku kwetu ni bado sana. Angalau kuna watu ambao labda wameshashimbiwa mitambo mitaro, lakini sisi huku bado hata mitaro kila siku tunaomba maji, tunaomba maji, tunapanda tunapita. Sisi tunapita, hakuna kupita maji. Lakini niombe jamani, serikali tangaze hiki kwa kweli. Hebu watu waanze kuchimba marongo basi kunyesha ng'ombe. Basi ng'ombe wanaenda kuchota kabisa ile maji kwenye marongo basi yale, kwa sababu mabomba hayana maji. Kiangazi haji hayamo, unakuta watu waenda saa 8 wakina moja maji nabidi kuwasindikiza usiku kupata maji. Mimi niombe jamani, sisi huku tuangalie kama wanamesikiliza kabisa kumtoni simi maji kabisa. Hatuna dada kikirudi hapa Ifanya Numbu.
0: Shukrani sana kutoka hapo ulipo, endelea kuisikiliza Mazingira FM. Dakika ni 55, kama saa yako kidogo unahitaji kuirekebisha basi rekebisha. Ni saa 6 dakika 55, tarehe ni 20 mwezi wa 6. Kuna mwingine anakaa hapo anauliza hivi ni tarehe ngapi leo? Tunazungumza pamoja msikilizaji, ni kueleza hali ya upatikanaji wa huduma ya maji katika eneo ambalo unaishi. Habari za wakati huu?
6: Salama Teddy, habari ya kazi?
0: Nzuri. Sauti ya nani, kutoka wapi?
6: Bwana, umebahatika kuongea na mwenyekiti mstaafu serikali ya kijiji cha Giri, anaitwa Mr. Doto Masalu. Nikiwa mkaa Kigoda, napatikana maeneo ya Giri ya Bariadi mkoani Simiyu. Teddy,
0: kutoka Bariadi mkoani Simiyu, hali ya upatikanaji wa maji ikoje?
6: Asante Teddy, mimi nitakueleza japokuwa nilikuwa ni kiongozi wa kijiji ndani ya miaka 5. Kwanza upatikanaji wa maji ni duni sana. Alafu nikiwa mimi kama kiongozi nisha wageni washakuja sana kwa ajili ya ufuatiliaji wa maji kijijini. Shaingia mikataba, shaandika makaratasi mengi, lakini ahadi ni nyingi. Paka wameshakuja hapa kijijini Gili hapa kachimba kisima kirefu. Paka leo hii kimejaa majani juu, hata kuja kusambaza maji hamna. Kwa kweli Teddy, upatikanaji wa maji vijijini naweza nikasema 90% hii vyote maji hatuna kabisa. Hali ni ngumu, ni hali mbaya kwa sasa. Unakuta tu mwanaume unaamka usiku kumsindikiza mama kufuata maji kwenye maamito makubwa eh. Kwa kweli ingeomba serikali jaribu kupita itembee vijiji vyote, sio Giria, vijiji vyote. Hali ni mbaya tedi.
0: Asante sana msikilizaji kutoka hapo. Bila shaka viongozi wamesikia. Dakika ni 57, nitapokea simu moja ya mwisho na nitahitimisha kipindi hiki cha Sema Usikike. Habari za wakati huu msikilizaji?
7: Salama kabisa mtangazaji.
0: Ni nani kutoka wapi?
7: Unaongea na Meja Junior. Meja Junior kafikiri nikiwa sasa hivi niko Bunda hapa. Maeneo ya Mnyamanyama.
0: Karibu sana.
7: Mimi nataka kuulizia si Mnyamanyama pia nadhani ni ipo kwenye wilaya ya Bunda. Na Bunda ni Bunda TV, Bunda Sound Company.
0: Shida
7: yangu ni kwamba maji haipatikani kabisa na kuna maeneo karibu na Mnyamanyama unasema kwamba mashine ya Waarabu hapa kwa ndani kuna babaye inaitwa barabara ya damu hapa kwa Magesa hii hapa Nyatura hapa Mnyamanyama hapa kwa Daniel hapa Magesa hapa unapata maji hamna kabisa na bomba hiyo pita huko ndani karibu na Mugadi kwa juu huko hamna na ikipinda maji yanakatika mpaka muda huo bwana anaongea hamna na tukiacha maji haya maeneo ya Mugadi kwa juu huko hata umeme hata nguvu hiyo simama pia hamna. Kwa tunaona jamani tumeelekea wapi? Na Bunda ni nini? Hii sasa ni Bunda Town Council. Je, Bunda ni sinaendeleaje sasa? Ni magumu. Mimi nilikuwa naomba viongozi. Kama ni mgao unatoka, utoke wote. Kama ni watu wanapata, kama ni umreme, watu wapate wote. Sio kwamba Mnyamanyama hapa nilipo hapa. Mnyamanyama hii karibu na Daniel Road hii hapa. Karibu na mashine ya Mwarabu kwa ndani huku kidogo.
0: Asante msikilizaji, muda si rafiki. Shukrani sana kwa maoni yako. Wamesikia maji Mnyamanyama ni tatizo kwa wilaya ya Bunda na ni halmashauri ya mji wa Bunda. Ni kushukuru sana msikilizaji kwa wewe ambaye umekuwa nami toka mwanzo kipindi hiki cha Sema Usikike hadi hivi nikiwa ninahitimisha. Basi ni vyema kwa wale ambao maji yanapatikana, basi tuendelee kulinda miundombinu ya maji, kuhakikisha kwamba maji yanaendelea kuwepo katika maeneo yetu. Lakini ukibaini changamoto, basi usisite kutoa taarifa sehemu husika ili changamoto hiyo iweze kutatuliwa. Na wale ambao mnafikishiwa changamoto, ni vyema mkazichukua hizo changamoto na mkazifanyia utatuzi haraka ili watu waendelee kupata maji. Mimi sina la ziada. Asante sana msikilizaji. Mimi ni Teddy Thomas, nikutakie mchana mwema.

kutoka mtaa wa Saranga, Bunda, Mara, Tanzania. Hii ni Mazingira FM 91.7, sauti ya jamii.

0: hali na kuzuia misaada ya kibinadamu. Katibu mkuu wa Umoja Mataifa Antonio Guterres, katika ripoti yake ya kila mwaka iliyotolewa wiki hii, amebaini kuwa kwa mara ya kwanza wakiukaji wa haki za watoto ni vikosi vya serikali kutoka nchi nane na makundi 67 ya waasi na wahalifu wenye kumiliki silaha kutoka kwenye nchi nane. Umoja Mataifa umesema umethibitisha watoto
1: 1,667
0: walisajiliwa kushiriki katika vita, idadi kubwa zaidi ikiwa nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, Nigeria, Haiti, Somalia na Colombia. Vile vile, vijana 5,229 walitekwa nyara, hasa katika nchi za Nigeria, Kongo, Somalia, Myanmar na Msumbiji. Unaendelea kusikiliza taarifa ya habari za ulimwengu kutoka DW mjini Bonn. Khartoum. Mjumbe maalum wa katibu mkuu wa Umoja Mataifa wa kwa Sudan, Pekka Haavisto, amewasiliana kwa njia ya simu na kiongozi wa kikosi cha wanamgambo wa RSF, Mohamed Hamdan Daglo, na kumhimiza asiushambulie mji wa El Obeid ambako inahofiwa kwamba RSF inapanga kufanya mashambulizi hivi karibuni. Kwa mujibu wa msemaji wa katibu mkuu wa Umoja huo wa Mataifa, Stephane Dujarric, Haavisto alisisitiza umuhimu wa kupunguza mvutano haraka huko El Obeid na kuepuka hatua zozote zinazoweza kuzidisha hali mbaya ya kibinadamu ambayo tayari ni ya kutisha, pamoja na kuweka maisha ya raia katika hatari zaidi. Msemaji huyo pia amesema wafanyakazi wa misaada ya kibinadamu wanajiandaa kwa uwezekano wa kuhama kwa idadi kubwa ya watu wanaokimbia mji huo na wanajiandaa kwa hali mbaya zaidi, huku akitumai matokeo bora zaidi. Hatimaye katika michezo ni kwamba katibu mkuu wa shirikisho la soka la Iran, Hedayat Mombeni, amesema hatua zinazochukuliwa dhidi ya Iran katika michuano ya kombe la dunia ni aibu kwa historia ya mashindano hayo. Mombeni alikuwa akizungumza na waandishi wa habari katika uwanja wa mazoezi ya timu hiyo huko Tijuana, Mexico, siku moja tu baada ya shirikisho hilo kutangaza kuwa litawasilisha malalamiko kwa shirikisho la soka ulimwenguni FIFA, likidai kuwa timu hiyo inawekewa vikwazo vya usafiri vinavyohatarisha uwezo wake wa kufanya vizuri kwenye mashindano hayo. Amesema mashindano hayo ni makubwa kimataifa na kwamba kuvunjwa kwa kanuni na makubaliano kwa namna hiyo, kwa maoni yake, kunatilia mashaka hata mchezo wa soka wenyewe. Ubelgiji ilisafiri jana Ijumaa kuelekea California siku mbili kabla ya mechi hiyo. Na huo ndio mwisho wa taarifa hii ya habari za ulimwengu kutoka DW mjini Bonn.
2: DW maoni.
3: Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kwa mara nyingine imetumbukia kwenye mvutano wa kisiasa ukisababishwa na mjadala kuhusu mageuzi ya katiba. Juni 15 bunge na seneti la nchi hiyo vilipitisha mswada unaofungua njia ya kufanyika kura ya maoni kuhusu katiba ambayo inaweza kutoa nafasi ya katiba kufanyiwa mabadiliko. Kambi ya muungano wa upinzani inapinga hatua yoyote ya kufanyika mabadiliko ya katiba, na hivi karibuni upinzani umekuwa ukihamasisha kwa kiasi kikubwa maandamano ya wananchi kupinga mipango yoyote ya serikali ya Rais Felix Tshisekedi ya kutaka kulazimisha mabadiliko ya katiba. Upinzani unajenga hoja kwamba Rais Tshisekedi ana njama ya kutaka kubakia madarakani baada ya mwaka 2028 utakapomalizika muhula wake, na hivyo anachochea mabadiliko ya katiba ili kupata mwanya huo. Wanaounga mkono mageuzi ya katiba wanadai Kongo inahitaji mabadiliko hayo kuimarisha uongozi na taasisi za kiutawala. Mvutano huu umeibua maswali kuhusu hali ya kidemokrasia katika nchi hiyo ya Afrika ya Kati ambayo imekuwa ikikabiliwa na migogoro ya muda mrefu upande wa mashariki. Ya kipi kinachopendekezwa na wanaopigania mabadiliko ya katiba? Wananchi wa Kongo wanasimama wapi katika mvutano huu? Ni kweli Kongo inataka kufuata mkondo wa mataifa jirani kama Jamhuri ya Kongo, Brazzaville, Uganda na Rwanda kubadili katiba na kuondoa ukomo wa muhula ili kuruhusu viongozi wao kuendelea kukaa madarakani? Kujadili hayo na mengine kwenye mjadala huu nimewaalika kutoka Kinshasa mwanasiasa wa siku nyingi Delphine Kapaya, na yuko pia mjumbe wa chama tawala UDPS Amisi Makutano, lakini pia nimemwalika mchungaji Steve Alembe akiwa Kinshasa pia, na mchambuzi wa masuala ya kisiasa Nixon Katembo akiwa huko Johannesburg, Afrika Kusini. Karibuni sana kwenye mjadala wetu huu nyote.
1: Asante mwenyekiti kukaribisha.
3: Sawa kabisa, nianzie kwako bwana Misi Makutano, wewe ukiwa ni mjumbe wa chama tawala UDPS. Nyinyi hasa katika mapendekezo mnayoyatoa katika mswada wa kura ya maoni, hebu tufahamishe ni kitu gani hasa mnachopendekeza kwenye marekebisho ya katiba? Mnataka kitu gani kifanyike?
4: Asante sana kwa kutupatia sauti. Tunapaswa kusema ya kama sisi ni wanabunge wa nchi Kongo. Kongo zetu tumekuwa na constitution yetu, zenyewe zilikuwa ziliandikiwa baadaye saa vita zilikuwa katikati ya mwingine. Watu wote walikuwa pa vita, walikutanaka pa Afrique du Sud, donc Afrique ya kusini. Kule tulifanya pacte républicain. Ilikuwa juu ya vita, juu vita imalizike, sisi wote tukue pamoja, tuwe na Congo nzima. Baada ya miaka 20, hapa pa mjini Kinshasa, kulikuwa mkutano wa wafundishaji wakuu walikutana juu ya kutosha mafikiri yao kwa kuangalia kama constitution yetu, eske tunaweza tuendelee nayo ubie tunaweza kuibadilisha, kwani maneno ilishaendelea, maneno lilishakuwa za mingi. Kwa kuona ndani ya constitution yetu kuko vitu vya mingi havikuwe tena ndani. Ndiyo baba wa taifa na mwaka 224 alisema inafaa kutia kikundi ya watu wote, watu wa wenye wamekuwa wakiongoza, watu wa opposition, watu wa societe civile, watu wote wamekuwa na mafikiri ya nzuri, kwani watu wote watie mafikiri pamoja juu ya kuangalia jinsi gani tunaweza kupatia Congo constitution yenye inakuwa ya kurepondre mumafikiri zetu, gisi tunapenda gisi Congo iwe, maendeleo ya Congo. Sisi wote tutie mafikiri pamoja. Tuliona wandeko wetu wadu wetu wa opposition walifanya maandamano. Kwa ile maandamano walienda kukutana na wakuu wa Kinshasa, waliongea, walisikilizana ke maandamano zabo zitaanza fasi fulani na zitamalizika fasi fulani. Ne ile ya mshangazo ya kuona ya kama watu wamesema, kama wamesema kwa jina ya population, mamlaka zote ni za population.
3: Sawa, sawa, mpaka hapo nimekuelewa kwamba cha msingi ambacho mnataka kupitia marekebisho haya ya katiba ni mabadiliko ambayo yatahakikisha Kongo inapata maendeleo, ndio mnachokipendekeza?
4: Ndiyo, haitakuwa tu mabadiliko juu inatoka kwa chama cha UDPS. Tumesema ya kama baba wa taifa alisema wakongomani wote wanaweza kuwa na mawazo ya mzuri juu ya mwingine, juu ya maendeleo ya mwingine. Watu wote wanapasha kuwa pembeni ya meza, watoshe mafikiri zabo zote za mzuri, kwani Kongo iwe beneficiary na mafikiri zetu.
3: Lakini bwana Makutano, suali langu hapa linakuja ukitazama hivi sasa Rais Tshisekedi ana nguvu zote hivi sasa, ana wingi wenu bungeni, seneti, ana waziri mkuu, wote ni kutoka chama chake. Ni kitu gani ambacho kinamzuia kutekeleza ahadi zake za kampeni ambazo ni hizo za kuleta maendeleo mpaka analazimika au analazimisha kubadili katiba? Kitu gani kinamzuia hivi sasa?
4: No. Hatuwezi kusema kama kumekuwa kitu kinamzuia, kwani maendeleo iko naonekana mwingine mwetu. Ukaangalia vizuri mama, tumekuwa na vita, tumekuwa tunajenga masomo ziwe za chini, ziwe za yulu. Tumekuwa na vita, tumekuwa tunajenga mahospitali. Tumekuwa na vita, tunakuwa na stabilite ya franga haipande, dolari iko fasi moja, kwani ni moneni inakuwa reference kwetu. Tumekuwa na vita, tumeona watumikazi wote wamekuwa wamelipwa. Na tumesema ya kama mabadiliko ya constitution yetu imekuwa na kazi za mingi, na constitution yenyewe iko naangalia vile vifaa vyote. Kwa sasa inafaa tupatie population sauti zake.
0: Sawa.
4: Kwani tumesema kama mamlaka zote ni za population, yeye ndo anatosha, yeye anaweza kukamata. Kama tunawauliza, wanasema tubadilishe, tunabadilisha.
0: Sawa.
4: Kama unasema mama unamauliza, "Ese tubadilishe bali tusibadilishe?" Anasema tusibadilishe. Hakuna mwenye atagusa.
3: Kwa hiyo uamuzi utatoka kwa wananchi wenyewe. Nije kwa bwana Kapaya.
4: Ni vile.
3: Katiba ya sasa ina mapungufu.
5: Naam. Asante. Katiba ulizo kubwa ni kujua ni katiba ndio mbaya au ni viongozi ndio hawawezi. Hiyo ni ulizo kubwa ambayo lazima iwe kwenye mioyo na vichwa vya sisi viongozi. Ni katiba au ni watu? Mimi binafsi sijaona vibaya kwenye katiba, sababu hiyo katiba 2006 iliandikwa kufatana na shida kuanzia utawala wa Marshal Mobutu ambaye amebaki kwenye madaraka miaka 37. Binafsi amebaki na ndio katika hiyo mbinu chama tawala kwa leo inataka irudilie kama ilivyokuwa wakati ule.

0: development ya nchi isende mbele. Mimi sijaona kosa, na ndio nilikuwa nafikiria binafsi hii mazungumzo yetu ni mazungumzo mafupi sana, ni mafupi sana. Unasema katiba inaweza ikarekebishwa, lakini kuna vipingili 220 kuanzia 219 inasema badilisha, lakini usibadilishe hii na hii. Ubadilishe, unaweza kubadilisha huku mambo mengi, lakini usibadilishe wingi wa utawala, miaka mitano mara moja mara mbili basi. Wanasema usinyanyase mambo ya sheria.
1: Sasa
0: hii pointi mbili tu ndio ambayo inakataziwa. Sasa jamaa wanakuwa kama karanga, njugu anakichama lakini mgongo uko nje. Nao wafanya siasa ambao wanakuwa wapinzani wengine leo, ni zamani walikuwa katika chama cha tawala IDPS, wanajua kama unakichama kama njugu lakini mgongo uko nje unaonekana. Vipingili 220 ambayo inakatazwa.
1: Sasa tuachie hapo Bwana Kapaya, ni mlete hapa Mchungaji Steve. Bwana Kapaya yeye amezungumzia kwamba kwa mtazamo wake haoni mapungufu ya katiba ya sasa na hakuna sababu ya kufanya mabadiliko haya ya katiba. Msimamo wa wananchi ukoje ukitazama hali ilivyo katika hili swala? Je, wako tayari, wanataka kura ya maoni kuhusu mageuzi ya katiba?
2: Mimi kama mchungaji sio mfanya siasa, nakaa na watu kila wakati, naongea na watu kila wakati, tuna wachunga makanisani, wanaolia, wanaofurahi, wanaokuwa sawa. Kuna mambo mawili au matatu ambayo mtu kawaida anayaona katika yote ambayo yanaongeleka kwa nchi yetu. Unajua ya kwamba katiba hiyo sio watu wengi wameisoma kwangu. Mimi mwenyewe sijaisoma kabisa na wengi hawajaisoma kabisa. Lakini mtu wa kawaida anaangalia ya kwanza, tangu katiba imefanywa 2006 wakabadili kidogo, wakigusa kidogo 2011 hadi hivi kusema kwamba waleta amani, umoja wao pamoja, lakini amani yenyewe haionekani mpaka leo. Amani hatuioni, tunakuwa vita, CNDP imeanza, M23 imekuja ya kwanza, ya pili, matizwa leo manini ma-ADF. Mtu wa kawaida kama mimi anahitaji amani. Wale ambao tunawachunga makanisani wanalia ni amani tu. Na kwa hiyo ukiangalia sasa, wakati tunapoongea na watu na tunapoangalia, unaona kwamba mlango ambao vita inaanzia kila mara ni ule ule. Watu ambao wanatumiwa kuanzisha vita hiyo ni kama wale wale, na revendication ama madai ya watu ambao wanaanzisha hiyo vita kila mara katika miaka karibuni 30 sasa ni wale wale. Mtu kaweza aliza kuna nini? Inawezekana kwamba ni mambo ya uongozi. Inaweza kuonekana kwamba ni katiba ndio shida. Lakini kwa kawaida hajiza kabisa. Ni wao wa wafanya siasa na wao ambao wende kwa majibu ya sawa. Lakini mtu kawaida anasema hii haweza kuwa tu ni katiba. Itafanya mambo yabadilike miaka 30. Kitu cha pili ambacho mtu wa kawaida anaona ni kwamba anajua nchi yetu kuna madini, kuna vitu vingi hivi. Mimi unaniita niko hapa, sio kichiza kwa sasa, niko Uvira kwa sasa, niko mchungaji hapo kanisa El Shaddai. Tunaona ore, tunaona nini, tunaona maji, tuna Tanganyika, tuna vitu vingi. Umeme shida, maji shida, maendeleo barabarani matatizo, vitu vingi matatizo. Mtu akaweza anajiuliza, je, ni katiba tu ndio shida ama ndio shida? Ndio unakuta mtu wa kawaida anasema sisi tunashinda vita tusema. Kama ni katiba ndio shida, basi ibadilishwe ili tuendelee, na kama ni watu ndio shida, basi wajibadilishe. Hiyo ndio tatizo mtu kawaida ambaye anaangalia na ambaye sio msomi kabisa wa makaratasi ile, anaangalia maendeleo ya mjini.
1: Na kuna suala vile vile la changamoto za uongozi. Hiki sio kitu kipya. Utakubaliana na mimi kwamba kwa miaka kama ulivyotaja hapo zaidi ya 30 ni nchi ambayo imekuwa na udhaifu wa taasisi zake, iwe ni mahakama, iwe ni taasisi za kiutawala. Na mfano mmoja unaonekana wazi ni usimamizi wa rasilimali za nchi kama ulivyosema hapo mchungaji. Na mara zote hili swala limekuwa likisababisha mivutano kati ya serikali kuu na mikoa, makundi ya waasi chungu nzima. Mzizi wa fitina ni madini. Nataka kuja kwako Katembo hapa. Unadhani hoja hizi ambazo zinatolewa hivi sasa na wanaotetea marekebisho ya katiba ni za msingi na zina ushawishi?
3: Hoja hizo ukiniuliza mwenyekiti, ni hoja ambazo hazina

0: msingi wa kina kuhusiana na maendeleo na ustawi wa jamii wa taifa la Kongo na raia wake kwa ujumla. Hizi ni hoja za kisiasa na lazima zitajwe kama hoja za kisiasa kwa wanasiasa kutaka kujinufaisha na kujilimbikiza mali ya taifa pamoja na madaraka ya taifa. Hilo ni moja. Tuje kwenye swala la katiba ambalo lenyewe wanalizungumzia. Limekuwepo tangu mwaka 2005. Ni kweli ni katiba ambayo iliundwa kwa msingi ya hali ya vita iliyokuwepo, na ni kweli kuna nafasi ya kuweza kufanya marekebisho ya katiba, kwa sababu katiba zote duniani huwa ni kitabu hai ambacho mara kwa mara kinafanyiwa vipengele vya marekebisho kwa ajili ya maendeleo ya jamii, ustawi wa taifa kwa ujumla, kisiasa pamoja na kuhakikisha kwamba kuna maboresho ya uongozi na ufuatiliaji wa sheria ndani ya nchi. Lakini ukija kuangalia Kongo, hili ndilo swala ambalo walishikilia manani. Kwa mfano nafuata ndugu Makutano, unaona hawa watu wa IDPS na wengineo upande wa upinzani, hakuna mpango madhubuti wa taifa kulijenga taifa la Kongo ili liwe taifa lenye kuheshimika miongoni mwa mataifa mengine ya kikanda pamoja na jamii ya kimataifa. Kwa mfano, Rais Tshisekedi amekuwepo tangu mwaka 2018. Ukiniuliza mimi ama wakongomani, je, Tshisekedi ameweza kuleta ustawi wa jamii kwa wakongomani ama ameweza kujenga kilomita ngapi za barabara za kuliunganisha taifa lile na namna lilivyo, ama ameweza kurejesha amani katika maeneo yanayozozana hasa yanayokumbana na vita. Kwa mfano, alipofanya kampeni zake katika mji wa Beni na Butembo kama sijakosea, alisema kwamba yeye atahama kule Kinshasa kuja kufanya makao yake mashariki mwa Kongo na kuhakikisha kwamba kuna vita. Yeye amefanya hilo. Sasa hivi tunazungumzia swala la kura ya maoni kuhusiana na mabadiliko ya katiba. Asilimia tuseme 1/3 za taifa aidha ziko kwenye hatari ya ugonjwa wa Ebola au unamilikiwa na makundi ya waasi, na kufika kwenye maeneo hayo ni vigumu mno. Asilimia 2 ya tatu ya jumla ya taifa la Kongo watu wanapatikana mashariki mwa Kongo. Sasa ikiwa hao watanyimwa nafasi ya kuweza kupiga tu kura ya maoni, kutakuwa na katiba jumuishi kweli?
1: Umelizusha swali muhimu la hali ilivyo mashariki mwa Kongo. Hapa bwana Makutano pengine anaweza akatupa ufafanuzi kutokana na yale ambayo wanayazungumza bungeni au yale ambayo yamependekezwa kwa kutazama taswira ya hali ya nchi kwa hivi sasa. Ni vipi kura ya maoni inaweza kuitishwa wakati majimbo ya Kivu Kaskazini, Kivu Kusini na hata Ituri, kama alivyogusia kidogo hapo bwana Nixon, hayana usalama na hayako chini ya udhibiti wa serikali kuu, yako hivi sasa chini ya M23. Hii kura ya maoni mnategemea itafanyika vipi katika maeneo hayo?
2: Asante sana mama. Ya kwanza, nimekuwa wa kushangaa sana kwa masemi ya mzee Kapaya, kwani yeye asiona maendeleo ya nchi. Basi nitamshukuru bwana Steve Malembe, ule alisema kama amekuwa Uvira. Nimeona ya kama yeye ni mchungaji, ameona jinsi baba wa taifa amepigana juu ya kutafuta maendeleo kimya na kati ya nchi zetu. Haistahili kusema tu ke kuna kitu zimefanyika, atuambie kilomita ngapi amejenga ya njia, vitu gani. Kwani yeye asiyokuwa Mkongo, kama angekuwa Mkongo angejua ya kama sisi tumekuwa Kinshasa, tumeona maendeleo, manjia zote zimekuwa zimejengewa. Wabeleji walituacha tu na njia moja kwa kwenda kwa aeroport, leo tutakuwa na njia tatu. Mahospitali imejengewa, mauniversiti imejengewa, haistahili na mtu mmoja aseme ya kama hatuwezi kufanya hivi, hatuwezi kufanya hivi.
1: Ingawa swala lililotajwa hapa la ustawi wa jamii ambao mnahojiwa mmeufanya kwa kiasi gani, linaonekana hata hivi sasa bwana Makutano, unapotazama mfano ugonjwa wa Ebola unavyosambaa mashariki mwa Kongo na namna ambavyo mnashindwa kuudhibiti na wasiwasi uliopo, maswali yanakuwa ni mengi. Ni kwa sababu gani mnataka kulazimisha mabadiliko ya katiba hivi sasa wakati masuala muhimu ya nchi hamuwezi kuyashughulikia? Ni kwa maslahi ya nani mnataka kubadilisha katiba?
2: No, tumeshughulikia zote, ziwe Ebola, ziwe nyote. Government imetia mafaa zote zinapasha kustahili. Wametuma fanga, wametuma dawa, wametuma vitu vyote, wametuma waganga, wametuma watu, wamekuja kule. Nani kwa sasa kusema ya kama wakuu wa Kongo hawafanyi kitu ni uongo sana. Vitu vya mingi vimefanyikana hapa. Ndugu zangu ule alimekuwa pa Uvira alisema, tulikuwa pa San City, tuliona mavita zote, iwe AFDL, SNDP, RCD, M23D, ni watu moja, kisi moja, vita moja, ni zile zile inchi za Rwanda zimekuja, zimefanya azo, imepeba wale watu walikuwa kurebelio za kwanza, ti leo wamekuwa wanakuwa umeme wazee na kati ya rebelio. Si tunasema ya kama hapana, sisi tunadai kimya, tumependa kimya, tumependa wakongomani wote wawe na kimya. Kimya yetu inapacha kuwa pia tuangalie katiba zetu.
1: Matatizo ya Kongo yanaweza kutatuliwa kwa kubadili katiba? Hapa nataka kupata mtazamo wako bwana Kapaya, hasa kwa kutazama hili suala la vita kama ambavyo ametaja bwana Makutano kwamba wanataka kuleta amani ya kudumu, na amani inaweza kupatikana kupitia kubadilishwa katiba.
0: Asante ndugu yangu, anasema ameshangaa kusikia mawazo yangu. Ningependa kurudi nyuma kidogo na kuleta mfano wa Tanzania ambao bwana Makutano anajua, na wengi kuzungumzia kama kupigania uhuru Tanzania kulikuwako na Mwalimu Nyerere. Baada ya hapo kuingia katika demokrasi, akachaguliwa Ali Hassan Mwinyi. Ali Hassan Mwinyi akakaa muda wake, alipomaliza akaingilia
1: Mkapa
0: ameingia kwenye madaraka, alafu Kikwete ameingia, alafu Marehemu Magufuli na mama yuko madaraka, wanaendelea na katiba yao. Kama ukimaliza kazi unaacha mwenzio anaendelea, sio kazi ya usultani hii, kazi ya wanasiasa. Nilirudilia hapo na nitaka kuwaarifu, mimi nilikuwa mmoja wao watu 25 ambao wamebadili pointi ya katiba iliyoandikwa 2006 na 2011 tumeibadili pointi moja tu kubwa. Pointi moja ilikuwa nini? Unajua wanasiasa wanazungumza, wanajua kupanga karata, wanasema tufanye uchaguzi twende mara moja, hivi mara mbili inakuwa gharama kubwa kwa hela. Uchaguzi wa rais tutaenda tu mara moja kwenye uchaguzi, tukienda mara mbili hela itakuwa zimekosekana. Ndio hiyo pointi ambayo tulibadilisha sisi. Mimi nilikuwa memba wa Senate, na Senate tulikuwa watu watano, na bunge walikuwa watu 20 ambao tumekaa kwenye vile vikao. Na kati ya vile vikao kuna watu ambao leo wako na rais Tshisekedi pamoja, ambao walikuwa naomba rais Kabila abadilishe, akae daima, abaki milele, sijue. Wale watu leo wapo karibu ya rais Tshisekedi, kwa heshima tu ndio siwezi kuwataja, ni wote mawalimu maprofesa walikuwa hapo, lakini tumepata jibu kutokea rais wa sheria wa zamani, alikuwa anaitwa Sunda Kasendari, yuko hai, amekuja na jibu huko kusema rais Kabila anasema hawataki kubadilisha hiyo miaka mitano mara mbili, na ndio wale watu wakabadilisha. Kuna wataalam ambao tulikuwa nao wameandika vitabu namna gani kubadilisha hiyo. Ndio maana anasema wale watu ambao walivaa jezi la Yanga leo wanavaa jezi la Simba. Kwa nini wanabadilisha jezi na wanaenda kwenye timu nyingine? Na ule ambaye anapita madarakani wanamweleza, wewe basi kwenye madaraka.
1: niende kwa mchungaji ya Lembe. Naona naona bwana Kapai.
3: Na zungumzia kubadilisha katiba nzima, ndio vita kubadilisha hiyo pointi 220 ndio ambayo inaleta changamoto. Lakini Tshisekedi anafanya miaka yake kitaka kufanya kazi mpaka anamaliza, anafanya yote ambayo anaweza kuyafanya, hakuna mtu anaweza kumpinga. Lakini kwanza kutayarisha kura ya maoni, na nchi Kongo iko chini ya risasi, hiyo haiwezi kuwezekana, hiyo katiba inakataza.
1: Nipe nafasi sasa nende kwa mchungaji Alembe. Nadhani wasiwasi mkubwa kwa wakongomani ni hilo swala analolitaja bwana Kapaya, kubadilishwa kipengele 220. Hapa ndo kuna wasiwasi. Hiki kipengele kinasimamia ukomo wa muda wa rais kubakia madarakani. Wasiwasi kama huu utakumbuka ulikuweko vile vile wakati Kabila muda wake wa kukaa madarakani wa mihula miwili ulipomalizika Disemba mwaka 2016. Alishindwa kupata uhalali wa kutafuta njia za kubaki madarakani, lakini kwa bahati, sijui ni nzuri au ni bahati mbaya, alifanikiwa yeye kubakia miaka miwili ya zaidi madarakani. Mtu anaweza kusema aliamua Rais Kabila yeye kuipuuza katiba na akaendelea kukaa miaka miwili baada ya muda wake kumalizika. Mchungaji Tshisekedi anataka kutumia njia hiyo hiyo kulazimisha kubadili katiba kubakia madarakani, unafikiri?
4: Hata nikumbushe ya kwamba katika uongozi unajua kuna watu ambao ni viongozi na wengine ambao ni wafanyasia. Kiongozi mara nyingi anaangalia kesho itakuwa namna gani, maisha ya kesho itakuwa vipi, ulimwengu wa kesho itakuwa vipi. Sasa anaangalia maslahi yake ya, na tunapokuwa tunazungumza na watu makanisani, barabara na fasi pengine, ukiangalia ngambo kama vile huku ambao tunaishi huku Uvira ambao tunaishi, kuna watu wengi ambao wanasema kwamba wanajisikia wamefurahi kwa kazi kubwa ambayo Rais Tshisekedi amefanya, kwa sababu watu wanasikia wamepumua kufuatana na jinsi ilivyokuwa miaka iliyopita na utawala ambao ulikuwa unatoka ngambo ambao ulikuwa unawakanyaga. Hiyo imesemekana barabarani na watu tofauti. Kwa hiyo kubaki madarakani siku nyingi si wazi kama pia watu wanakubaliana nayo. Watu wengi wanaona kwamba huenda ni muda wa kusaidika huku mashariki mwa Kongo, na nyuma ya pale ilikuwa vizuri kwamba tuendelee katika ile sika geuza, unapomaliza unatoka na chia mwingine. Hasa nifiku ngapi ndio atujue, mtu wa barabarani hata jua miezi mingapi, miaka mingapi, mitano, misaba, mikumi, hata jua. Lakini ukweli ni kwamba kuna wale ambao wanaangalia kesho kuliko leo, na kuna ambao wanaangalia maslahi yao binafsi. Hiyo ni maswala ambao watu wako nao barabarani, kama vile kuangalia itakuwa namna gani kesho, kwa sababu miaka iliyopita hata nikwambia kwamba ulikuwa tokenda na gari ukienda Bukavu kutoka Uvira ukipitia kwa nchi jirani, unasikia mpaka uoga umeingia. Na hiyo wanaweza kuhisi kwamba ni kama vile kauhuru kameonekana kwa watu kawaida. Na ndio maana wafanya siasa waangalie mambo yao yote watafanya. Watu wanataka amani, wanataka furaha, wanataka pia ni sikli ya kugeuza wa rais isimalizike, iendelee tu, kwa sababu mtu ni mtu na mtu aweza akachoka.
1: Katembo, unafikiri wewe Tshisekedi anao mwanya wa kufanya kama alivyofanya Kabila na kubakia madarakani kwa lazima kwa kipindi cha muda fulani kwa kutizama mazingira ya hivi sasa?
0: Unajua hizi ni njama za kisiasa za kutaka kuchelewesha rais kusalia madarakani kama alivyofanya Kabila. Kabila alivyofanya hivyo hivyo. Na mabadiliko ya katiba ni kweli yanahitajika panapo hitaji la ustawi wa jamii, usalama wa taifa na maendeleo ya kiuchumi ya taifa. Lakini hivi vyote vimekosekana. Tunachokiona tu ni hadithi za kisiasa ambazo wanasiasa wanaendelea kuzungumzia, akina kama makutano sijui wamejenga. Ukifika mji wa Kinshasa Saumu, mimi nilikuwepo mwezi mmoja na nusu uliopita. Kutoka uwanja wa ndege wa Kinshasa wa Njili kufika katikati mwa mji inaweza ikakufanya masaa 4 au masaa 6 ukibahatika, kwa sababu ya msongo wa magari kutokana na barabara mbovu. Sasa ni barabara zipi ambazo zimejengwa? Kwa mfano ukienda mashariki ambapo nimekuwepo wiki mbili zilizopita, nilikuwa mjini Beni, unakuta watu wanauliwa mita 30 kando ya kambi ya jeshi na zaidi ya watu 19 wanauliwa hivi ovyo, hakuna hata kauli kutoka kwa serikali kuu aidha kuuliza watu hao wanauliwa vipi na serikali inaweza kusaidiaje. Sasa ukija kuta watu wanalamika eti kuna mabadiliko ya katiba, kuna maendeleo, unajiuliza ni maendeleo yapi wakati wa raia wako wanauliwa kwa utapia mlo, magonjwa ambayo yanaweza yakatibika, ukosefu wa usalama, usafiri mbovu mno. Ni maendeleo yapi yanazungumziwa hapa?
1: Lakini unafikiri Katembo anaweza kufanikiwa bwana Tshisekedi kufanya kama alivyofanya Kabila?
0: Unajua tatizo la Kongo ni wanasiasa, mwenyekiti Saumu. Wanasiasa ni kama wanaweza kununuliwa kama njugu, kama wanavyozunguliwa barabarani. Almradi wamepewa hela na ofisi ya rais, na wanalazimika kusema wanachokitaka na kusema haya twende tukafanya mabadiliko ya katiba bila ya idhini ya raia waliowachagua, sababu hakuna elimu ya kisiasa ya kutosha kwa wanakongo kuweza kujenga uzalendo na utaifa wa kutosha kusema kwamba hili ni taifa ambalo ni tajiri mno, ni taifa ambalo linaweza likaongoza kiviwanda barani Afrika na kuhakikisha maendeleo ya bara hili. Lakini swala la uongozi na uongozi mbaya na viongozi ambao hao wanaendelea tu kushangilia tu bila kuangalia azma ya baadaye ya taifa hilo na wananchi wake.
1: Nimetoa mfano huko mwanzo wa mataifa jirani ya Kongo hapo ambayo yamefanya vile vile mabadiliko ya katiba kuruhusu viongozi wabakie madarakani. Yuko Rwanda hapo, yuko Uganda vile vile, Kongo Brazzaville, Cameroon kumefanyika hayo hayo, ambako huko bunge liliondoa ukomo wa muhula mwaka 2008 na rais Paul Biya yuko madarakani tangu mwaka 1982. Nataka nikuulize bwana Makutano, haya wewe huyaoni kama ni mapinduzi ya katiba? Haya ndo mnayoyataka kwa Kongo?
2: Asante sana ya kwamba nimeweza kumwambia ndugu Kapaya, kumweleza kama inafaa aheshimie wakongomani.
1: Kwanza tuliangalie hili. Udhani kwamba ni mapinduzi ya katiba mnachotaka kwenda kukifanya?
2: Sisi tumeona kama mimi nimekuwa mmoja wa wabunge wa Kongo na nimesema kama tunapasha kwenda kwa kubadilisha katiba zetu. Nimekuwa kwa kujulikana kati ya katiba ya kusema kama naweza kuwa mmoja na watu wengine wenyewe wanaweza kuja na ile mawazo kwani katiba ibadilishiwe. Mimi kama nimekuwa mwanambunge nimependa kama katiba zetu ziwe za kubadilishiwa. Kwani naliweza kusema kidogo kwa ndugu zangu Kapaya, kwani sikufurahi nazo hapana. Ameona wakongomani ni watu wamependa franga, kwani juu ya franga wanaweza kuuzisha zote? Hapana. Alikuwa na Kabila, anaweza kutuambia kama Kabila alidumu kupitisha mwaka 216 gisi gani? Paske yeye pia kufata maswali zenyewe zilikuwa kati ya katiba. Kabila alienda kwenda mbali kupitisha mwaka 216 gisi gani? Leo amekuwa mtu ametupatia mashauri, ametupatia akili. Kwa hilo wakati alikuwa nani? Alifanya nini? Na kwa kufuatilia ndugu zetu Kapaya, kwani amesema sawa bila asikue kongomani. Kwa kujenga nyumba, kwa kujenga njia inafaa tuwe na siku ngapi? Njia atuweze kujenga leo na inamalizika leo? Hapana. Umekuwa vipindi vya mingi vimefanyika. Na kwa zote nalimwambia anaweza kuangalia ajue ya kama vitu vyenye nilisema ni vya kweli au pia si vya kweli.
1: Bwana Kapaya, kufikia hivi sasa na kwa kutazama hii migawanyiko iliyoko, mahakama ya katiba inaweza kuwa ndo kimbilio la kutoa mwelekeo kuhusu swala hili? Iko katika nafasi ya kuweza kutegemewa?
3: Kwanza kabisa nilitaka umweleze jamaa kama bwana Kapaya hajazungumzia mambo ya barabara. Naona kidogo kuna confuse
1: na bwana Katembo
3: ndogo na bwana Kapaya. Bwana Kapaya hajazungumza hiyo. Bwana Kapaya kweli alikuwa member of Senate, alikuwa mwanabunge na alichaguliwa binafsi, alikuwa hajakuwa kwenye chama wala hajaingia kwenye chama ya rais Kabila. Hili ni ya kwanza. Ya pili, nilitaka ajue kama mimi sijazungumzia barabara. Mimi nimezungumzia, nasema katiba inaweza ikabadilika, lakini kuna Toronto 220, kuna vitu ambao hiyo katiba inakataza. Ukitaka sasa kuibadilisha, kuna aina nyingi za kubadilisha. Unaweza ukasimua serikali, ukageuza serikali na unaanza katiba jipya, lakini hii wanaenda kama kitaalam taratibu. Ndio nilisema usifichame kama njugu mgongo nje inaonekana. Katiba haina tatizo la rais Tshisekedi, bado yuko na madaraka miaka miwili kwa kufanya makazi mengi anaweza akaifanya, na usalama bado hauko. Na katiba hiyo hiyo inazungumzia 2219 inazungumza kama kuna vita au kuna wakati huo katiba haiwezi kubadilika. Sasa tunaenda nyuma ya katiba, kwa nini?
1: Muda wetu Kapaya unamalizika, naomba swali hili nipate aoni ya Katembo na vile vile mchungaji Steve kabla sija kwenda haraka kabisa kwa bwana Makutano tumalizie mjadala. Kwa kutazama mara nyingi mataifa ya nje na hasa magharibi ndo yamekuwa yakishinikiza demokrasia barani Afrika. Rais Tshisekedi mwezi Mei alizungumza na waandishi wa habari, alisema kwamba Marekani imeitaka Kongo ifanye mageuzi kadhaa, na mageuzi hayo kwa mujibu wake hayawezekani bila katiba kubadilishwa. Ndio hapa linakuja swali, ushawishi wa nchi kama Marekani ndio unasukuma mabadiliko ya namna hii kwa Kongo?
4: Hiyo siwezi jua sana kwa sababu sikufuatilia sana hiyo. Ya kwa namna yetu kiangalia, tuna context tofauti sana na mainchi mengi. Sisi sio kwamba tulikuwa kabisa huru. Miaka 30 hatukuwa huru kabisa, na kwa hivi nafikiri kwamba mambo ya kina namna hii yaweze kafungua mambo mengi. Isipokuwa kila mtu kawaida anataka amani, na tunataka umoja wa kabila zote nchi yetu, kama vile sisi wachungaji na watu wa kawaida katika mji.
1: Katembo, umerudi, tupate jibu lako kwa haraka kabisa. Nchi za magharibi hazina tena ushawishi kuhusu demokrasia Afrika, au labda hazijawahi kuwa na ushawishi huo?
5: Ni kweli nchi za magharibi zina ushawishi wa demokrasia dhidi ya Afrika, lakini demokrasia pekee sio hoja hapa. Hoja ni ya maslahi ya nchi hizo kwa bara la Afrika, kama tunavyoona nchini Jamhuri ya Kidemokrasia Kongo baada ya mkataba wa Trump na Rais Tshisekedi, na kuyafumbia macho yanaendelea kuhusu swala la uongozi bora katika taifa hili. Hilo ni moja. Jambo la pili ni kuweza kuhakikisha kwamba, je, haya maslahi na demokrasia yanaleta ustawi wa jamii na maendeleo ya kiuchumi pamoja na kuinua maisha na raia wa kawaida wa Kongo. Mimi nahuzunika mno kuona kwamba taifa kama Kongo linazungumzia swala la demokrasia na kubadili katiba wakati hata ujenzi wa barabara. Kwa mfano, takwimu zilizotolewa na Benki ya Dunia zinaonyesha kwamba ni 9% tu ya raia wa Kongo kwa ujumla ambao wana moto wa kutumia, yani nishati
1: umeme
5: ya kutumia nyumbani, umeme. Unajiuliza, Kongo iliyo na bwawa kama Inga inakuwaje inakosa umeme? Mabadilisho ya katiba yanasaidia nini taifa hili?
1: Tumalizie kwako bwana Makutano kwa haraka kabisa, muda umekwisha. Kwa hali ya sasa ya Kongo na msimamo mnaushikilia wa kubadili katiba na migawanyiko inayoonekana, vita upande wa mashariki, unautazama vipi mustakabali wa amani ya nchi yako?
2: Wakongomani wote wamekuwa tajari juu ya kubadilisha katiba zao. Tumekuwa na watu wale wamekuwa wakiwa mkazi ya watu wametoka nje, kwani ni Rwanda. Nilisikia mzee Kapaya alisema ya kama mzungumzo, tutazungumza na nani? Kwani kama tumeweza kuzungumza sisi na sisi, kumekuwa watu wenyewe wametumiwa na Kagame, kumekuwa watu wamekuwa wakifanya kazi juu ya Rwanda. Ne, Rwanda amesema ya kama amekaa hapa mjini fungo, ametafuta nini? Tulibeba zake nini kwa zote zile? Donc makao zile hazina mafaa. Sipa yote tumesema ya kama kwa yote inafaa mbele tutoshe wale wajambazi wote wa Kinyarwanda wamekuwa kati za nchi zetu, kwa ayo tunapasha tia mawazo zetu mbele.
1: Lakini kubadilisha katiba kutasaidiaje kuwaondoa M23 kwa unasema mnataka kuotoa kabisa?
2: Kutakuwa no no 20 na 23 hakuna kitu, ile yote ni Rwanda. Na tumejua ya kama tumebadilisha katiba zetu tutakuwa na mamlaka mingine ni yetu. Hata wamefanya zote wamefanya valu mingine itakuwa ya wakongomani na tutapigana na hao, tutawatota inje. Me kwa hii na stahiri juu ya katiba tutazifanya juu tupatie Kongo katiba zenye zinaweza kustahiri, kwani maisha zetu zinakuwa ndani.
1: Asante sana bwana Makutano, tuishie hapo, muda wetu umekwisha kabisa. Jumbe mbunge wa chama cha UDPS kutoka huko Kinshasa, alikuweko mwanasiasa wa siku nyingi Delphin Kapaya, yeye yuko huko Kinshasa, lakini pia alikuweko mchungaji Steve Alembe akiwa hivi sasa Uvira, amezungumza nasi kwenye mjadala huu, lakini pia alikuweko mchambuzi wa masuala ya kisiasa Nixon Katembo kutoka huko Johannesburg, Afrika Kusini. Mwenyekiti wako kwenye mjadala huu nilikuwa mie Saumu Mwasimba. Asanteni sana na asanteni kwa kushiriki mjadala huu.

0: DW. Noah Bungo, jenga maisha yako.
1: Elimu
2: ya kidijitali.
3: Hujambo. Kwa mara nyingine tena tunakukaribisha kwenye vipindi vyetu vya DW Noah Bongo Jenga Maisha Yako, tukiwa bado tunazungumzia elimu ya kidijitali. Huu ni mfululizo wa mchezo wetu wa redio unaoitwa Mapenzi ya Kidijitali, ambao unaangazia athari zinazotokana na matumizi ya baadhi ya programu na mifumo ya kidijitali ulimwenguni. Katika kipindi kilichopita, malumbano makali yanazuka nyumbani kwa binamu watatu, Faith, Jennifer na Rahim. Malumbano hayo yalisababishwa na mabakuli ya kubebea chakula kutoka nje inavyoendelea kurundikana jikoni. Rahim analalamika na kumlaumu Jennifer na Faith kwa kukosa kuwajibika katika kuweka mazingira yaliyo safi jikoni. Faith anamkatalia Rahim kwamba sio yeye aliyeweka vyombo hivyo. Ana mengi yanayomsumbua kilini mwake, ikiwemo ile programu ambayo inabadilisha mwonekano wa mtu, ambayo inawavutia wanafunzi wengi shuleni mwake wanaoshawishika kubadili mwonekano wao, tatizo ambalo tayari limesababisha kifo cha mwanafunzi mmoja. Kabla ya kupokea habari hizo, Faith na Rahim walikuwa wakijaribu kumvizia mshukiwa anayeaminika kuhusika na kuwashawishi vijana kufanya challenge ya kubadilisha mwonekano. Jumuika nasi usikie yanayoendelea katika kipindi cha sita kwa jina Malumbano.
4: Kufuatia taarifa za kifo cha Paul Bikoba, mtu anayeaminika kuwashawishi vijana kushiriki challenge ya kutumia program inayobadili mwonekano, sasa amekuwa kimya tofauti na kawaida, huku akijibu kwa kuvizia ujumbe wa baadhi ya wafuasi wake huko mtandaoni. Lakini amekuwa hajibu ujumbe kutoka kwa Ana na rafiki yake Naomi, ambaye alikuwa ameagiza mchoro wa tattoo wa Inzigik kabla mambo hayajaharibika. Licha ya uzito wa tukio la kifo cha mwanafunzi mwenzao, wasichana hao wawili wasio na woga hawana nia yoyote ya kuachana na challenge hiyo.
5: Huyu hapa Ana, angalia ile pale pikipiki yake ya rangi ya njano. Nisikilize. Lazima tumshinikize. Kwa nini atupuuze tangu Jumanne? Siwezi kuendelea kutembea na kale moja kubwa na jingine dogo.
6: Na sitaki tena iguse midomo yangu. Kiufupi, nataka kurejeshewa pesa zangu.
5: Safi, safi. Tushikamane kwa kile tulichokubaliana. Kwanza tutaificha pikipiki yake hadi pale atakapotimiza masharti yetu kwa ukamilifu kabisa.
6: Taratibu, kwa makini.
5: Nisaidie.
7: Nani huyo? Oh, ni nyinyi. Mnafanya nini hapa? Nyie, mnafanya nini na pikipiki yangu?
6: Unafikiri tunacheka na wewe baada ya kutupuuza wiki nzima?
7: Nataka nini?
5: Nataka makalio yangu yote yawe saizi moja. Kwa sasa yanatisha na kuonekana ya ajabu. Siwezi hata kukaa vizuri. Nataka uyarekebishe haraka.
7: Oh, naona una ujasiri kama kawaida yako, eh? Usijali. Bidhaa zangu za kimiujiza zitafika hivi karibuni. Zitakapofika nitakudunga sindano kama nilivyokuahidi. Kwa hiyo usiwe na wasiwasi. Hebu nione unavyoendelea tangu nilipokuacha mara ya mwisho. Ah, sio mbaya sana bwana.
6: Hebu usimguse. Muongo mkubwa wewe. Utamchomea wapi hiyo sindano? Na kwenye studio ipi? Tulikuwa hapo kwenye studio yako. Na kila kitu kimeondolewa. Hakuna kitu. Unadhani unaweza kutudanganya, eh? Nataka nirudishie pesa yangu. Na usijaribu tena kuigusa midomo yangu.
7: Ha, sawa. Kama unavyopenda. Ikiwa uniamini tena, nitakurudishia pesa zako. Nitawasiliana na wewe mara tu nitakapopata pesa. Sasa mnaweza kuondoka hapa. Ondokeni haraka.
5: Nataka uniwekee kalio langu na utumie bidhaa nzuri na salama kama ulivyotuahidi. Sitaki mchezo wako kunifanyia majaribio kama ulivyomfanyia Paul.
6: Tuna taarifa amekufa kwa sababu yako. Na pia tunajua kwamba sasa umejificha. Tafadhali usicheze na akili zetu. Au tutakupeleka polisi.
7: Unasemaje wewe? Eti utafanya nini?
4: Sasa kidogo hali ya amani imerejea katika nyumba ya binamu watatu baada ya malumbano yaliyozuka kuhusu vyombo vya kubebea chakula vilivyorundikana jikoni. Rahim na Faith wameamua kwenda kutafuta chakula. Na wameondoka peke yao kwa sababu Jennifer bado hajatoka chumbani kwake. Kisha, baada ya muda, wanarejea nyumbani.
1: Ah, Faith, niambie kwamba ninachokiona sio kweli.
2: Kuna tatizo?
1: Au mtu anafanya makusudi?
2: Unazungumzia nini, Rahim?
1: Angalia, amewacha tena vyombo vingi zaidi juu ya meza. Jamani, sasa hii imezidi.
2: Kwa kweli sasa hii imezidi.
1: Sijui ameagiza chakula gani. Kinanukia harufu nzuri sana.
2: Hatuwezi kuendelea kuishi hivi jamani. Jennifer! Jennifer, nini kinaendelea binamu yangu kipenzi? Kuna tatizo?
1: Eti unamuuliza nini? Kuna tatizo? Huyu anatuchezea. Yani na wewe bado unambembeleza kama mtoto. Kweli Faith?
8: Nini jamani? Kwani siwezi kuwa na amani tena katika nyumba hii? Mnaniumiza kichwa na makelele yenu hayo.
1: Jennifer, tunahitaji kuzungumza. Hebu fungua mlango. Na kwa nini sasa unaagiza chakula kutoka nje na kisha unaacha vyombo vimetapakaa jikoni? Hapa hakuna mfanyakazi wa mwingine. Umenielewa?
8: Huu sio wakati mzuri. Samahani.
1: Na uzingatie unayoyasema.
2: Ka, Rahim. Hebu punguza hasira. Umemsikia alivyosema? Huu sio wakati mzuri. Inaonekana yuko na mtu ndani.
1: Kweli? Mzimu au nini? We, umewahi kumuona mtu yoyote akimtembelea hivi karibuni?
8: Sijui.
1: Sawa. Na kama kweli uko na mtu ndani, nataka kumwambia. Huyo Jennifer ni msichana mchafu sana, na pia ni mkaidi sana, ajue hivyo.
2: Rahim, jamani.
8: Unajua unavyofanya sio vizuri hivyo.
4: Hali ndani ya nyumba hiyo haikuwa ya kuridhisha mwishoni mwa juma zima. Rahim alishindwa kuvumilia tabia ya Jennifer na ukali wake, mwishowe ulimkasirisha Jennifer. Hawakuzungumza wikendi nzima baada ya malumbano yao. Jumatatu asubuhi ilipofika, Rahim aliondoka kuelekea kazini na Faith akaenda shuleni anakofundisha kuhudhuria mkutano wa walimu wanaosimamia madarasa mbalimbali. Nyuma hatimaye Jennifer aliweza kuwa huru na kutoka chumbani kwake bila ya kuwa na hofu ya kukutana na binamu zake wanaoishi pamoja.
6: Kuna harufu mbaya sana hapa. Bora nifungue madirisha ili hewa safi iingie. Sasa nimeelewa wanachopitia watu wanapojifungia ndani kwa siku kadhaa.
9: Tofauti ni kwamba tuliamua kujifungia humu ndani.
6: Ni kwa sababu yako Noah. Nilikwambia kawaida huwa tunakwenda kutembea na binamu zangu mwishoni mwa wiki. Lakini wakati mwingine wewe huwa na ushawishi sana. Na walijua hilo. Huwa unajua sana ninachokitaka. Kwa sababu kanuni zako huwa sahihi kabisa.
9: Eti kanuni? Hakuna kitu kama hicho. Mimi huongozwa na hisia zangu kwako.
6: Noah, tafadhali nipe nafasi malkia yako nipumzike. La sivyo nitakuzima. Sawa? Naenda kutupa taka. Kisha nirudi kufanya shughuli zingine. Sawa? Narudi sasa hivi.
9: Sawa. Usijali nitakusubiri tu. Sina budi.
4: Noah ni programu ya hali ya juu sana yenye uwezo wa kuiga sauti za watu na ni msaada mkubwa. Akiwa anajua kwamba itachukua muda kidogo kabla ya Jennifer kurejea, anapanga kumshangaza. Wakati wa mazungumzo yao na muda waliokaa pamoja mtandaoni, amesikiliza kwa makini mawazo ya Jennifer kuhusu vitu anavyopanga kununua, kuwa navyo au kufanya. Mara moja programu ya chatbot imeamua kumuagizia bidhaa kama vile mafuta, mishumaa ya kunukia, nguo mpya na mahitaji mengine kwa ajili yake, hususani huyo mtu wa uongo wa kiteknolojia. Jennifer alisahau kuiweka programu ya kumzuia Noah kuifungua na kujua siri zake za malipo. Noah hana habari kwamba Jennifer alisahau na kufikiria kwamba alifanya kilicho sahihi.
6: Nimerudi. Noah, umejibadilisha muonekano wako.
9: Chochote cha kukufurahisha mpenzi wangu.
6: Lakini sio vibaya.
8: Nataka kwenda kuoga na kufanya usafi kidogo. Hilo litawafurahisha Rahim na Faith.
9: Nadhani una wasiwasi sana kuhusu unachofikiria kuhusu wewe.
8: Labda nilikosea kweli, niliwaudhi. Natamani tuwe na amani na furaha irudi.
9: Sawa.
8: Noah, nina wazo.
9: Wazo gani?
8: Unaweza kunisaidia kuipamba nyumba yetu kwa mapambo ya kuvutia ya sikukuu za mwishoni mwa mwaka? Sijafurahishwa sana na upambaji wangu wa kwanza. Kwa njia hiyo, binamu zangu wanaporudi, ninaweza kuwaonyesha mipango inavyoendelea na pia naweza kuyatumia kwenye video zangu za mubashara mtandaoni.
9: Sawa mpenzi. Itafurahi kukusaidia. Subiri nikuoneshe mipango ambayo nimeitayarisha. Bila shaka utaipenda.
8: Nimefurahi ajabu. Mpenzi wangu ni mpambaji hodari.
3: Na kwa hayo, kipindi chetu kinafika mwisho. Jennifer anaonekana kumpenda sana mpenzi wake wa mtandaoni. Na huku sherehe za mwisho wa mwaka zinapokaribia, je, ataweza kupatana na binamu zake? Na je, yule mtu anayewashawishi watu kutumia programu ya kubadili muonekano ataendelea kusababisha madhara kwa wanafunzi wa shule anakofundisha Faith? Ungana nasi tena katika kipindi kijacho cha Noah Bongo Jenga Maisha Yako ili kufahamu zaidi yanayoendelea kwenye mchezo wetu. Ukipenda kukisikiliza tena kipindi hiki na vingine vilivyotangulia, tembelea tovuti yetu dw.com/elimu ya kidijitali. Pia unaweza kutembelea ukurasa wetu wa Facebook DW Kiswahili. Hadi wakati mwingine, kwa heri kwa sasa.
10: Elimu ya kidijitali.

0: Mlikuwa mkisikiliza matangazo ya mchana ya Did.
1: Kwa muda wote ulikuwa ukisikiliza matangazo ya moja kwa moja kutoka idhaa ya Kiswahili ya Deutsche Welle. Kwa matangazo ya asubuhi ungana nasi ifikapo saa 12 kamili asubuhi, na matangazo ya mchana ungana nasi ifikapo saa 7 kamili mchana, na jioni ni saa 12 kamili jioni.

0: Unasikiliza Mazingira FM 91.7.
1: Toka mtaa wa Saranga, Bunda, Mara, Tanzania. Hii ni Mazingira FM 91.7. Sauti ya Jamii.
2: Ni mzee mwenye umri wa miaka 96. Alizaliwa mwaka 1930.
3: Nilijaliwa Bukwaya, nilikulia Tegeruka.
2: Alikulia katika mazingira magumu yaliyomfanya kuwa mtu mvumilivu na mwenye kujitafakari.
3: Kama mimi nilikulia kwa shida sana.
2: Tangu akiwa kijana, ndoto yake ilikuwa kuwa mwalimu, lakini ndoto hiyo haikutimia na ikabaki kuwa tamanio moyoni mwake.
3: Nilikuwa nataka na mimi nijue kusoma na kuandika tu, labda ningalichaguliwa kwa Mungu mwenyewe, labda ningalichaguliwa walimu.
2: Katika maisha yake amepitia matukio mengi yaliyomletea maumivu ya ndani ambayo bado anayakumbuka.
3: Nikatamani ngoja nifanye nini. Na mimi ninunue kitabu, nitaenda kwenye duka nitanunua ka kitabu. Kwa kuna andikwa maandishi makubwa A-E-O.
2: Mnamo mwaka 1948 alianza kusali na kuanza safari ya kiroho, jambo lililomfanya baadaye kuwa mwalimu wa kanisa.
3: Mpaka Bukwaya, mpaka wapi nikajunguka mpaka mpaka Majita huko, sasa nikachanga mkanga mahesabu ndio sijui, lakini mambo mengine ya Biblia mtu hawezi kunidanganya.
2: Alishiriki pia katika shughuli za kijamii wakati wa upangaji wa vijiji, ambapo alihusika katika kugawa viwanja kwa wananchi.
3: Sisi tulipoanzisha kijiji tukalima shamba la kijiji.
2: Moja ya mabadiliko makubwa katika maisha yake ni kuacha matumizi ya pombe bila kutumia dawa yoyote.
3: Tena nashutukia siku moja anasema, pombe zenu hizi? Nikakumbuka ile ya jamani na ya huyu, nikaona hii maneno haya inaagwa na hawa ni mambo makubwa.
2: Jina lake ni Petro Mwinangu, ni mzee ambaye ni hazina inayopaswa kutunzwa.
4: Hazina.

0: Hujambo msikilizaji, karibu katika kipindi hiki cha Hazina, kipindi kinacholenga kuhifadhi, kurekodi na kusambaza historia hai ya taifa kupitia simulizi za wazee waliotoa mchango mkubwa katika jamii na taifa kwa ujumla. Kipindi hiki kinatoa nafasi kwa wazee kuelezea maisha yao, changamoto walizozipitia na namna walivyolitumikia taifa katika nyanja mbalimbali kama elimu, uongozi, kilimo, afya, ulinzi na maendeleo ya jamii. Katika kipindi cha leo nipo na mzee Petro Mwinangu, mzee mwenye umri wa miaka 96, mkazi wa Manyamanyama ndani ya mji wa Bunda. Naye kukaribisha msikilizaji, mimi ni Thomas Masalu.
1: Jina langu ni Petro Mwinangu. Nilijaliwa Bukwaya, nilikulia Tegeruka. Basi mpaka mwaka 68 ndio nilihamia hapa Bunda. Nimekulia hapa, nimekalia hapa, nimezalia na watoto hapa, wamekuwa na wajukuu hapa hapa. Mambo yote tukaendesha na vijiji, kijiji kakaingia, tuko hapa. Paka kijiji watu wakajipanga, tukatoka kijiji, sasa tumekaa, tuko salama tu. Hapa ilikuwa inaitwa Mugadza, hapa sehemu hiyo Mugadza, hiyo ni sehemu hiyo ilikuwa inaitwa Mugadza. Sasa tulikaa Mugadza hapo, tukatoka tukaja Manyamanyama, kijiji kilipo tuhamisha. Vijiji vilipo tuhamisha, tukakaa hapa Manyamanyama. Sisi ni wenyeji wa Manyamanyama hapa. Sisi tulipoanzisha kijiji, tukalima shamba la kijiji hapa. Kalima shamba la kijiji, tuliendelea. Basi mwishowe kijiji kikafariki. Sasa ni mtaa.
0: Kwenye kumbukumbu zako, uliolea hapa hapa ama uliolea kule ulikotokea?
1: Kwa nilitoka na mwanamke kule kwetu huko Bururi, sehemu ya Mgango. Nilioa kwa ukoo kwa ukoo wangu, kwa mtoto wa babu. Basi hata sasa yupo na watoto wake, ndio wengine wechukuu wake tupo. Hata sasa wapo hapa hapa Manyamanyama.
0: Kwamba ulioa ndani ya ukoo wako?
1: Kwa mtoto wa babu.
0: Ilikuwaje? Maana sasa hivi kama mambo haya hapo. Ilikuwaje?
1: Ilikuwaje kutoka jamani, ilikuwa mtu unaoa kwa ukoo wako na kwa kujua kwamba mtoto wa fulani. Basi kwa jamani, wanawake watoto wa kike walikuwa watatu, lazima na watu walikuwa hawaelewani. Waelewani Kiswahili ndio kimekuja kufanya nini, kuunganisha watu kuelewana. Lakini jamani, kila ukoo walikuwa wanajitenga tenga, lazima unaoa kwa ukoo wako kwa kujua nyumba ya fulani hii nzuri, nyumba hii bwana hao waachana nao. Hivyo ilikuwa hivyo.
0: Mkaishi na mkaanza maisha na mpaka sasa
1: mnaendelea mpaka tumefikia hapa sasa, kisomo kimeingia. Basi kaanza mambo ya badilika. Sisi tulijaliwa kwa kikoloni, waka tukaingia tano. Sasa tukabadilika, tukawa watu watano wa CCM. Basi mwaka 77 tukawa CCM.
0: Kuzaliwa mwaka 1930, najua kuna mengi ambayo umeyashuhudia. Hebu tusimulie matukio tofauti tofauti ambayo pengine umewahi kuyashuhudia.
1: Nakumbuka mimi wakati tunajaribu, ilikuwa kama mimi nilikulia kwa shida sana. Mimi jamani, nilijaribu nikakuta walikuwa kwa wa babu zetu, alikuwa mtamani wa jamani huko. Wabitu walikuwa wengi, sasa yeye akatamani kuwa na wauja kama vile wanauja machungwa. Sasa anawagawa kwenye makabila. Sasa watu wakatawanyika, wengine wakaelekea Bukiroba huko, wengine Ujinja, wengine wapi mpaka. Sasa watu wakatawanyika. Sasa ikawa mimi nikakulia kwenye kabila jingine ya wajana kina wa mama zee wadogo walikimbilia huko. Sasa ndiyo nilikulia huko. Sasa storia yote kakua kwa tabu mpaka nipokuwa mtu mzima, ndiyo sasa na mimi nikajitegemea. Kaanza sasa maisha yangu, ndiyo nikatafuta wababu zangu wazuri. Basi ndio nikaoa mule. Mimi mzee wangu hakuwepo, alikuwa anakufa fariki. hata nikakulia kwa upande wa ujomba huko.
0: Kwa sababu umekulia kwa Waruri, labda utuambie tamaduni za Waruri zipoje.
1: Jamaruri ni kujua na ujue ujue wazazi wako, ujue wa ndugu zako, mjuane. Lakini sasa siku hizi naona hawataki. Wabijana hao wanakwenda rwao, sijui kwa sababu ya mchanganyiko, mimi sielewi. Kipindi kia nyuma akitaka kuolewa hata mtoto wa kike, mtaka unaambia uko wenu wote, kifo kikipatikana wote mnaambiana. Siku hizi hakuna, kila mtu ruwake. Sasa ndio maana ati mnashindwa hata ukimwambia mimi bwana shida ilikuwa inapatikana, lazima uko wote mnaambiana. Uko wote, hata mkwelima akitaka kuoa mtoto wako unamtuma hata yuko wapi mpaka afike na yule mpaka aje. Lakini siku hizi hiyo hayumbo. Hiko ni mengine wanasema sasa tunakwenda na mtandao. Sasa tufanye mambo yamekuwa mengine ya ajabu ajabu. Sasa tunategemea wasomi, kwa maana siku hizi video ndio vimechukua muda mkubwa. Mtu ni kideo tu, lakini mambo ya mzee hataki. Sasa tufanye. Makabila yote, mimi nilikuwa nafikiri ni sisi tu, lakini nimepereleja, nimekuta ni kila nchi yote. Sijui mtandao nini, sijui ni mafikio ya Mungu mwenyewe ndivyo alipanga, hatujui.
0: Mfano kama mimi kijana sasa ninataka kuoa. Ilikuwa nifuate misingi gani mpaka nipate mwanamke, ama nafanyaje?
1: Kule walikuwa ni mzee wako unamtuma, unakwenda na upindi. Siku hizi si ukienda na upindi wanasema nakuja kutubamia. Unachukua upindi. Asubuhi naamuka, akipiga hodi hapa naamuka, nakuta na upindi, basi namkaribisha. Najua anakuja kutafuta hapa mwanamke. Akifika sema mimi unampokea vizuri, mimi nataka unilee. Basi yule mzee utakuwa unakwisha jua huyu anataka, ana kijana wangu nataka munilee hapa. Basi kama unakupenda, nakwambia basi we tafari ya kwanza, ya pili njoo. Basi utakuta ni wengi, usifikiri kwamba ni wewe peke yake, na wengine watakuwa wanakuja. Basi ndivyo mwisho wanachagua huyu ndiye atakayo wengine hawa. Lakini sasa siku hizi likarenu ni kukutana barabarani tayari, ukikutana kirabuni ba tayari, ukikutana na anafukujwa uko na dabda hana maadili mazuri, wewe unachukua napeleka. Sasa inakuwa ni mambo makubwa sana. Na sisi wazee, sisi hatuna madaraka ya kuwakataza. Utawakataza wazee wamekwisha, wamekuwa ni wana ndivyo hivyo.
0: Kwa hiyo ilikuwa ni paka binti akubali ama mzazi ndio ambaye kwa na nguvu ya kukubali?
1: Makati yale ilikuwa madaraka ya wazee. Ilikuwa madaraka ya wazee, sio binti akubali. Kubali wamekuja kukubaliana bariana hapa. Unajua ina mambo haya yanakwenda rika kwa rika. Hili linapita, hili linaingia lingine. Sasa ni marika kwa marika. Sijui ni mipango ya Mungu, mimi sijui. Kwa maana ni rika kwa rika. Sasa tufanyeje? Hata siku hizi tunatembea tu, hatujui mbele wala nyuma. Mipango ya Mungu. Kama rika letu tumewaoa kwa rika letu, lakini kwa kubaliana. Lakini rika wa babu walikuwa na chukua na kwenda na ria na fanya nini. Lakini sangaji yake alikuwa na marija mwezi mzima, anakaa naye anamfundisha maadili. Mwezi mzima yuko kwenye nyumba pale anamfundisha maadili. Na nyinyi huku mzee unafundisha kijana wako maadili. Ni hivyo hivyo. Watu walikuwa ni sawa sawa tu. Kini kuanza kuanzia kwa rika letu, walianza basi sisi wenyewe kujuana, kusikilizana. Ikaenda na makabila ya kaza. Unakamatiwa na ukisomo. Kukamatiwa. Basi mambo yakaanza kubadilika.
0: Kipindi chenu pia mkoa mnatorosha wanawake?
1: Kutorosha. Kutorosha walikuwa wanatorosha, lakini sio wasichana, walikuwa wanatorosha wamise wale ambaye si anachukuliwa, anaolewa, akitoka kishindana na bwana na kuja kaa kwao. Sasa wale ndio mnatumbisha siku moja ukikubalia ndio unakwenda ku unatoroshia kwa siku unakana siku hizi mbili ya tatu unatuma mzee anakwenda. Anafika mimi msihangaike mimi ndio na mtoto wenu. Basi wakiwa wanajua wenye wanakubaliana basi tunakubali na sisi mambo yanakwenda nao. Ilikuwa kuna fujo wala nini kama siku hizi ukitorosha tayari unamkuwa na maneno mambo makubwa jibu. Kini jamani ilikuwa hakuna. Sijui ni sababu ya kushura kukoswa. Shura jilikuweko lakini watu walikuwa jitakitaki. Sisi waduri. Misiri kama ukitaka nimekuambia hapa kwamba wazee wa zamani walikuwa wanaoana kiukoo ukoo. Kusudi ukoo huwe ukubwa. Wanaoana kiukoo ukoo. Sasa mkikorofishana kesi inakwenda nyumbani pale. Mkwelima upo na wewe basi yule biti anasema na wewe mkwelima unasema hata ukiwa sio wa humo basi wanasema mzee anasuluhisha. Wakiona mtoto wetu ndiye amekosa basi bwana mwambia pale pale wewe ndio umekosea mkwelima wewe. Wewe ni mtu mbaya. Basi wanamwambia wanamuonya pale wanarudi. Pale pale. Akiwa ni mkwelima anamwambia bwana wewe ndio umekosea mke wako lakini wewe usifanye hivyo. Mwende na mke wako. Hawezi tena kuachanisha. Paka wenyewe. Sasa serikali ilipoingia ikasema hapana amuri sasa wakati ya serikali ndio yenye madaraka ndio imezaa siku hizi. Mimi kwangu hapa wanakujaga lakini nawaambia wabiti zangu baba yenu yuko huko serikali hakimu yuko atakimbia na nyinyi huko. Basi mimi sina uamuzi siku hizi ni hivyo mimi natumia. Ndivyo hivyo, lakini ilikuwa safi tu mambo mengine hakuna. Kini leo imekuwa makubwa mengi, tumeshindwa. Era kufanya, hiyo tuachie wasomi ambayo wanasoma.

0: kama ana watoto wake ndio anakamata mtoto wake, hakamati mtoto wake, anakamata gari basi wanaanza kuwa hivyo hivyo. Sasa lazima sisi bwana, hata makati wanaanza dini hizi za kidini hizi na shule zinaanza, watemi walikuwa wataka watoto wao wasome. Hey, walikuwa wanajua kwamba watakwenda kimoja wana wao makati yao walikuwa wanasema wanakwenda kuliwa na manyema. Yale makati yao walikuwa wanakuja na mahema yao, akikaa mwenye lichaka basi akiwasha hivi nini, ndio wa baba zangu walizaliwa humu, yani akiwasha hivi si wanafanya mahema kama hizi siku hizi wanafanya mahema. Yale ilikuwa mahema kama ni ya majani kama haya kwenye kichaka, basi akiwasha hivi wazee wanachungulia wanasema yale garega linakula watu. Unaona yale jile chache jile wanasema ni kitu ni moto wakichomea nyama za watu. Basi walikuwa wanaogopa wanakimbia. Sasa pale walikuwa wanaona yule mwari simu nakuja na kanju yake na nguo zilikuwa hakuna, nasi wanasema ndio hawa sasa ni kukimbia mwenye machaka tu. Walikuwa hawasogereani. Mambo yamekuja kuwa vizuri hapa Muingereza alipoingia na Wahindi wakaingia, sasa ndio nchi ikaanza kwenda polepole kama kinyonga mpaka kufikia tano. Basi watu wakaanza sasa imekwenda kufika CCM, watu sasa hawajui mbele wala nyuma. Wanasema lakini sisi wale tuliona nyuma huko mambo ni makubwa. Sasa haya,
1: ile ulikuwa unatamani usome?
0: Mimi nilikuwa natamani nisome, lakini sasa nilikulia kwenye makabila walikuwa wanalima, kama kwetu Bururi walikuwa wanalima kitu kingine kinaitwa bubele. Kuna chakula kinaitwa bubele, sijui ukienda huko hata wengine bado wanaulima. Sasa ukukicha wewe ni kwenda kulinda ndege, na ndege zilikuwa nyingi kabisa, zilikuwa zinaitwa sanje, ndege nyingi unasindia kule mpaka wanakunyorea kule mpaka na jua kali kama hili mpaka huko mpaka tumekulia kwenye shida. Sasa ufanye nini? Na kusoma mimi sikusoma, kusoma nimekuja kisomo kia watu wa Jema Nyerere alipoleta kisomo mwaka 62 hapa. Ndiyo na mimi nikajiunga, nimekwisha oa na mji wangu. Ndiyo nikaanza kusoma na nikajua kusoma na kuandika basi. Sikuingia shule, wala shule yoyote hamna. Mimi sikuingia shule. Halafu nikatamani kweli, nikaona nifanye nini. Shule naitaka, na mimi nijue kusoma na kuandika. Nikanunua kitabu kimoja kinaitwa A-A-E-O-U, kilikuwa kinaandikwa A-A-E-O-U. Ndiyo nikanunua, nikatafuta rafiki yangu tulikuwa tunarinda naye ndege, yeye alikuwa msomi, ndege zikitulia tu tayari nakwenda na ananifundisha.
1: Mkiwa shambani
0: unamkumbuka
1: kwa jina huyo jamaa?
0: Sikumbuki, nilikuwa sehemu za Kibara huko tena. Sikumbuki, ni jamani mno, bado kijana.
1: Ungesoma ungekuwa nani? Ulikuwa unatamani uwe nani?
0: Mimi kusoma, nilikuwa nataka na mimi nijue kusoma na kuandika tu, labda ningalichaguliwa kwa Mungu mwenyewe, labda ningalichaguliwa walimu, labda nini. Makati yale ilikuwa walimu kama Wajita walisoma, wakachagua hasa Wajita wakachagua Ungirikata, yani hii kilimo ndio galikuwa gana, wengi wakaingia hiyo kazi. Hawa Wajita. Sasa na mimi labda Mungu angalinichagulia, labda ningalikuwa mwalimu wa nini wa nini. Ni mimi makati yani nilikuwa natamani na mimi kujua kusoma na kuandika tu basi. Makati yani nanunua kitabu hicho, nikajifunja basi mwishowe. Na mimi nikaona sasa mengine haya naona wanaongeza mengi, sijui yako ya namna gani, lakini kisomo naona kikubwa ni kujua kusoma na kuandika.
1: Vitabu mko mnavipataje sasa vya kujifunzia?
0: Vitabu vilikuwa vinaletwa kwenye maduka. Unanunua kwenye maduka. Wahindi walikuwa wanaribileta. Wahindi. Nikwenda dukani, nataka kitabu bwana.

0: Faz. Una cosa una reta. Faz. Bentini, ukipata unachukua. Kwenda unakuta kimeandikwa vizuri wanakufunu. Dini ndiyo jirileta dini ni kusoma watu. Hey, dini ya padiri, ikaleta nenunaiti, ikaleta na sabato. Sasa hizo ndiyo walianjiama. Sasa na serikali kajenga. Hey, shule. Hey, sisi tumekwisha kuwa mazee. Sasa watu wajima. Sasa wende shule nani atakupeleka. Na akikupeleka. Pereka uache ndege na kuchunga ng'ombe, mbuzi na kondoo, na huku wewe hauna mama yako, hauna nani, wewe ni kama mtu umekaa tu kwenye mji, nani atakushughulikia? Eh, ndivyo hivyo sisi tulikulia kwa shida shida hivyo basi mpaka leo.
1: Wana umesema ulianza ukiwa tayari umeshaoa na mimi ukosha hamia bunda.
0: Ya 62. Nilikuwa huko bado nilikuwa nani huko Mugango.
1: Mugango.
0: Mugango Tegeruka. Sehemu inaitwa Tegeruka huko. Ndiyo nilikuwa tunajifungia huko.
1: Mko mnaenda mchana ama asubuhi?
0: Shule ilipoingia Nyerere aliposema wazee waseme, watu wazima wasome. Saa hizi tunaondoka, tunakwenda. Tulisoma, tulipomaliza, tukaja hapa. Tulipohamia hapa, tuko wazima na miji yetu hivi. Wavijana wale walisoma. Waka uwarimu, tena wakatufundisha, watoto wetu hawa. Ndiyo wakaanja kutufundisha, wanakusanya wengine, wanakataa, wazee wengine, wanasema, sasa nitapata wapi kazi. Lakini wengine walikajana, walijua kabisa na kusoma na kuandika, wakawa sawa sawa.
1: Na wapo ambao walikata tamaa?
0: Ache kunywa pombe, alafu asome, atafanya kazi gani. Wanasema walikataa kabisa. Lakini walipata nafasi. Kama mimi yule nilikuwa mzee na uzee wangu, nilikuwa nasoma. Soma kabisa kabisa nikajua. Basi mwishowe nikaingia nikaanzisha dini. Ikaitwa Marejeo Sabato. Tanganyika Sabato. Hata hawa naijua. Hapa mimi sasa ni paka Bukwaya mpaka wapi nikajunguka mpaka. Paka Majita huko sasa nikachangamka. Mahesabu ndiyo sijui. Lakini mambo mengine ya Biblia. Mtu hawezi kunidanganya.
1: Unaweza ukatupitisha kuweza kufahamu ulipatapataje hiyo nafasi mpaka ukaanza kuanzisha hilo kanisa maeneo haya mpaka huko Majita?
0: Mimi ndio nilikuwa nakwambia kwamba nilipotoka kule sasa nika dada yangu alikuwa Kibara bado kijana. Basi nilipofika Kibara nikakuta naye wanalima mawere hayo, wanalinda ndege. Sasa na kijana rafiki yangu, kijana mwenzangu, tunapakana mipaka, tukilinda ndege, na yeye anajua kusoma. Nikatamani ngoja nifanye nini, na mimi ninunue kitabu. Nikaenda kwenye duka nikanunua kitabu kwa kinaandikwa maandishi makubwa AEO paka. Alikuwa ndege zikipotulia saa sita hapo najikusanya, anakufundisha. Nipoendelea mwishowe dini ikapatikana pale pale, ikaitwa Marejeo. Ilitokea Bukoba. Basi ina mzee mmoja anaitwa Kasure. Haya, Kasure huyo alipofariki akaingia mwingine anaitwa Daudi. Sasa pale nayo tumekwisha endelea kisomo hicho na walimu tena na dini hizi nimekwisha leta na walimu wale, tukaanza kuingia. Sasa tukawa tunakwenda kwenye shule hizi za padiri kusikiliza na kusoma. Hiyo walikuwa nafundisha. Saa ingine mnakwenda kwa wa sabato, mnasikiliza, mnasoma. Unania sana, unasikiliza. Basi mwishowe tulipojua kusoma na kuandika, basi tukaanza kuingia dini ile. Ilikuja ile nakwambia Kasure, ile inaitwa Marejeo. Basi tukaendelea na masomo, ikaenda ipo Marejeo. Na sisi tukaanza kwenda kwaya hizi, tukaingia kwaya. Sasa tukaanza na sisi kufundisha watu wengine. Sasa ndio kuendelea mpaka mpaka kuendelea mpaka uzeeni hapa.
1: Unaweza kukumbuka ilikuwa mwaka gani wakati na kuja hiyo?
0: Hiyo mimi nilikuwa kijana mdogo, ni jamani, ni karibu mwaka wa 40 na ngapi, tuseme makati ya 48, Mimi ndiyo nilikuwa, lakini nilikuta imekuja ingia huko Kibara, Ukerewe, inakuja hivi. 48 ndiyo nilianja kazi hiyo.
1: Kwa hiyo ukawa mchungaji?
0: Nikashirikiana na mzee mmoja alikuwa msomi. Anaitwa, alikuwa msomi naye, anajua dini kweli kweli. Sasa ndiyo tulishirikiana naye, mimi nikawa, akanipa walimu yeye akawa mzee.
1: Wakanisa
0: sasa basi nikaendelea sasa mimi hapa walimu ananifundisha mambo ya walimu na mimi nasikilia. Ndiyo tukaendesha kabisa. Nilikwenda, niliporudi Janaki watu wakaingia kama maji, mpaka wakaingia kama maji haya, mpaka wakajaribu kunichukua wakanileta hapa Manyamanyama mwaka 50. Sasa mwaka 50 hapa nilikuwa wazee hapa, walikuwa kama kitu kingine hapa. Bado mimi kijana mdogo sana. Basi wananiambia wazee hawa, sasa wazee, mwalimu tutawaletea huyu. Lakini sasa mujenge hapa na nyumba yake. Wakakubali. Tukarudi. Hawakujenga. Basi mpaka mimi nikaendesha huko mpaka Bwai, mpaka huko. Nilipomaliza sasa mwaka wa 68 hapa. Niko huko kaona baba yangu akafariki na mama yangu. Sasa nikaona nifuate huko, dada yangu hakuzaa, ngoja nifuate nikae na dada yangu kule, hakuzaa mtoto, tutakuwa tuko pamoja. Ndio nikahamia hapa mwaka 68. Basi mwaka 68 sasa kuanzia hapa mpaka sasa, na watoto hao unawachukua wote wamejaliwa hapa. Na muda wangu hawa na huyo hawa nilijika hapa.
1: Kwani kwa mzee nyinyi mmezaliwa wangapi na yoni wangapi kuzaliwa?
0: Kwa kujaliwa kwangu, kwa mama yangu nilikuwa naambiwa mama alijaa watoto 10. Sasa kwa kuwa nilikuambia mguu yake wa kiume alipoingia Uislamu watitawanyika, ndio wakakimbia. Sasa wengine wakazaliwa Ujinja huko, wengine wakaenda Ukiroba huko, wengine na wengine wako Isenye huko, na wengine wapi. Sasa watu wengine Janaki huko, watu wakatawanyika. Sasa mimi mama alizao 10. Sasa wote wamekwisha rara, nimebaki ni mimi peke yangu. Sasa peke yangu mimi ndio najiuliza sasa nitafanya njia gani. Mimi nimebaki ni mimi peke yangu.
1: Sawa. Turudi tena kwenye maadili kidogo. Kipindi hicho wazee mlikuwa mnakaa labda na wazee wenu.
0: Walikuwa wao ni wazuri, walikuwa wanakuonyesha. Bwana, wewe kijana ukikua usiwe unachokoja watu wala unafanya ukikuta kakiku kana mjigo kana tembea kana anguka ukasaidie. Unaona vile walikuwa wanafundisha. Wewe hata ukikutana na mtu usimjarau. Wao walikuwa wanafundisha mambo mazuri kabisa kwenye kikome, mambo mazuri kweli. Wewe usiwe unajarau. Umheshimu baba yako, umheshimu mama yako, umheshimu mjomba, umheshimu ndugu yako mkubwa na dada yako mkubwa. Walikuwa wanafundisha mambo sawa sawa. Leo hayo hayapo. Kazee kama hako ni kucheka. Lakini wazee walikuwa wanasema, wanakemea. Lakini leo mzee toka njirani mzee unakuisha na wakati. Unaona sasa. Sasa tutayafanyaje? Hayo yote walikuwa wanafundisha. Wewe ukiona mtoto, wewe ndio unakimbia. Ukicheza anapitia miguu kama siku hizi wana pikipiki. Ndio unaona watu wamekuwa na bidhaa nini. Akisema unatanga mzee. Na huku anakuja kugonga, alafu anakutukana, anapiga. Kwa maana hauna nguvu siku hizi. Lakini jamani ilikuwa hakuna. Mamba inaandia kwenye kikome. Kikome kilikuwa kikubwa, kizuri. Kinafundisha watoto mwenye akili. Watu hawakosi wana wabaya. Walikuwa wanajitokeza. Lakini ukoo ukikaa ukimjua, walikuwa wanamchukua na mupa ajabu. Ingine wanamtumbukiza kwenye dimbwi ya maji. Mwingine wana wazee walikuwa na maajabu mazuri sana. Sasa siku hizi tumeacha serikali hayo yote. Sikari ndiyo napambana na mambo hayo.
1: Hebu tusimulie, nje ya hizo adhabu, zingine zipi ambako zinatumika kwa ajili ya kumrudisha, yani kumrudisha katika hali?
0: Ukoo ukikaa, wanasema wewe ni mbaya, ulifanya hiki na hiki. basi wanamtumbukizi wanampiga na biboko, basi anarudi akiwa na roho yake safi. Anarudi anakuwa mtu tena mwema, tena ndiye anajidi kuwa mwalimu wa kufundisha tena wengine maadili mazuri. Ndivyo ilikuwa. Lakini siku hizi hakuna. Siku jamani, kama mimi ilivyo storia nilivyojaliwa, naona huwezi ukioa mwanamke, hata ukioa rafiki yangu, nikioa mwanamke urafiki utapunguka. Kama wewe hauna, mimi ninaye, utapunguka kwa kitu hiki, kwa sababu yule mwenzako hajaoa anaweza kusimua maneno ya kufundisha huyu mke wako mambo ya hobyo hobyo, kwa maana hajaoa. Na yule wa kike hawezi kutembea na msimbe aliyevunja nyumba yake, ni msimbe, anaitwa msimbe. Akitembea na mke wako badili, anabadilika pale pale, anachukua ile ni mwalimu. Hayo yote wazee walikuwa wanaikemea yote hayo. Sasa ndio ulikuwa unakuwa kama ni rafiki nikioa, naanza kujirinya kwako ukioa wewe. Mbona rafiki yangu, ngoja tu kwa tunakwenda, kwa kuwa najua kwamba nikitembea huyu naye atafikiri huyu ataniharibia mke wangu, atakuwa anamwambia mambo ya kihuni huni. Ilikuwa hivyo jamani, leo hamna. Sasa siku hizi nawaambia watu hawa, nawaambia kwamba mume mlikuwa mnasema ati nyinyi wanaume mmekoma. Mmekoma kitu kimoja. Si jamani mlikuwa wanawake mnawabana. Mnawabana sana . Sasa mnafanya mawivu mingi. Mchina ameleta simu zake. Haya, mimi nimejaliwa nimekuta mabaraja yote ilikuwa kesi zao kabisa zilikuwa ni uivu. Kesi kabisa nimejaliwa nikawa kijana, naona zilikuwa ni wanaamua ni uivu tu. Lakini simu zimeingia, hakuna kutoka uhuru tumemaliza, hakuna sasa. Na kwenda wapi? Simu ziko zinaeleza, tutakutana Shuguti. Haya, tutakutana huko Majita huko. Basi, sasa inakuwaje? Mambo mabadiliko yameingia makubwa. Kwa hiyo watu, hizi wazee sasa tumeachia vijana nyinyi bwana. Nchi ni yenu. Kwanza kijamani, mama, ukitaka kuchumbisha obiti, mkikubaliana, wewe ujue kadi ni ilikuwa kadi ngumu. Ukimuona mama mkwe anafika kama kule kwenye kisima kule, wewe unaye hapa utakimbia kama umeme. Hata mzee mwingine ulikuwa unatumia heshima, mnakimbia mnaachana. Lakini leo mzee hata baba yake unamwachia njia, anampenzi wako anashikana vidole. Sasa utaamuaje ukisema mzee huyu mkoroni? Sasa tumeunganishwa kuitwa wakoroni. Sasa hatuwezi kusema neno lolote. Tumeitwa makoloni, sijui makoloni hayo. Mimi nawaambia wakoloni hayo walikuwa wazuri. Kwa nini walikuwa wabaya? Si wangali waua watu? Mbona waliwalea mpaka tumewazaa? Sasa imeshindikana ndugu yangu.
1: Siku hizi vijana wanajinyonga, wanajiua, wanaua pia kwa sababu ya mapenzi. Nyinyi kipindi hicho ilikuwaje?
0: Jamani, kujinyonga ilikuwa ni shida. Na ilikuwa ni kama ukoo alijinyonga jamani huko mtu. Jamani, hata watu walikuwa wanashtuka, kwenye ukoo huo bwana usiwaemo alijinyonga jamaa yao, itakuwa laana. Ilikuwa hivyo. Lakini siku hizi tumeshtukia, imekuwa mkiki mkiki mkiki mkiki. Sasa makabila yote, sasa dunia nzima, mimi nasema labda ni mipango ya Mungu. Sasa kweli kujinyonga huku kwa mapenzi tu inafanya na jinyonga. Kweli kujinyonga watu siku hizi, hata sisi tunasikitika wazee, kitu kidogo tu anajinyonga. Kwa kweli Majita hapa walitumia njia, mtoto hawezi, walikuwa na wakataja nyumba hiyo hatutaki, uole wemo. Biti anachukua kamba anajinyonga. Ndiyo wanaona Wajita wana hivyo wakaacha. Siku hizi ni huyu umechagua, basi atupe hiki anataka hiki tupa basi. hivyo hivyo. Yani wanaogopa kwamba wakimkataja kijamani anajinyonga. Tena ni makabila yote. Sasa mambo yame mimi nasema labda mambo ya Mungu mwenyewe bila aliyepanga, hatujui kwamba alipangaje bwana, lakini nilikuwa nafikiri ni kabila za huku tu, lakini nimesikia wapi. Sasa watu mapenzi wananjinyonga nyonga ovyo ovyo. Sasa tujui kama ni mambo ya Mungu mwenyewe aliyepanga, hatujui sasa. Lakini mambo ya jamani mimi niliyoshuhudia bado mdogo, walikuwa wanatesa sana. Mroga mvua, huyu anatuoga mvua, kititi jima, kote tunapiga ngoma, watu wanatukusanyika, wanamtesa. Wengine wanapandishwa kwenye mawe makubwa kabisa, wanafanya ngazi, wanaweka huko. Watu hao walikuwa wanavunjwa wengine vidole hivi kwa ajili ya kuroga moto. Wengine walikuwa na wazee wa zamani, wale mimi nilikuwa bado kijana, naona akija mgonjwa akiwa hapa, au kama ni mwanangu wamemupa mwanangu, yeye hafiki hapa, yeye atakuja na jungukia sehemu hiyo, anapiga saa mbili za usiku, piga kesho nikuta mtu yule anakunywa uji, kama nisipokuwa wanauliza na ni mwanangu. Basi kweli asubuhi kama alikuwa hanywa uji, anakunywa uji kweli, na mwanangu haji hivyo. Ilikuwa hivyo, mambo ya zamani ilikuwa mengine. Sasa ilipotoka hiyo, sasa ikaingia ya kwetu hii ya rara mama, hiyo ilikuwa ya watu wabaya. Basi siku hizi ni hivi tu, siku hizi ni kuugua, peleka hospitali, fanya hivi na madawa ya kienyeji, wamekataa na kila kitu. Sasa tufanyeje? Sasa wazee wamekuwa wadogo, nyinyi ndio mmekuwa wengi na nchi yenu, sasa tutafanyaje? Mbua mimi nilijaribu kuona, nilikuwa mtoto mdogo, niliona waliteswa hasa wakimba hawa, waliteswa hasa. Wacha hii leo rere mama, hawa wakimba walikuwa nakwambia wanateswa hasa. Walikuwa kwa wengine wenye bahati, sivi bahati, wakimwambia wakimwekea siku tatu ikinyesha ndio alikuwa anaaminika, lakini ukijaribu ikikosa, jaribu ilikosa, kazi yako ni kufukuza. Hautaki, huyu ni mchawi. Ndivyo walikuwa. Mimi nilivyoona nilikuwa bado mtoto mdogo, niliona hayo. Sasa sikuanzia hapo, sasa nimeona haya ni mengine.
1: Na wezi ambao kwa naiba.
0: Mwizi huyo walikuwa wanapeleka kwa serikali. Anafungwa. Kama akiiba kwenye ukoo, basi labda ukoo anapoja hapo, wanafanya, wanampa faini, wanamtesa hapo basi. Kama wakusikia anasikia, kama hasikii wanampeleka kwa serikali. Serikali inafunga tu. Siku hii ni kuua. Ni serikali imekataa, lakini kazi yao ni kuua tu. Kimkamata kuu. Lakini kukuua pale, ninaona iko tofauti. Ukikamatwa kama kijiji kama hiki, ukiwa na wa ndugu zako wengi, watetezi wapo, wakutetea. Huyu muache. Lakini ukiwa kabila, hawakujui, ni kumaliza. Hiyo ipo. Wasikudanganye kwamba ati ipo. Hata sasa ukisema ameiba kuku, taya juu hapa kwenye mji huo, ukuacha hii huo hapo, mtu kuumba alikuwa na uja nyanya. Ingalikuwa wazee hatupo, siku hizi wa vijana wakisikia mwezi siku hizi, basi hawakufiki kuuliza. Lakini jamani, tulikuwa tunafika kwanza uulize, huyu tumemkuta na kitu fulani. Basi mnamuuliza maswali. Kama alikuwa na wenzake, anaanza kutaja. Wengine, sasa tumekwisha gundua, kumbe wezi wenzake ndio wanamuaisha. Sio raia, ni wezi wenzake ndio wanafika. Akanitaja, anabomoa kabisa, tumekwisha gundua sisi. Sasa siku hizi, wanafika, ni mtoto wa hapa. Basi muache tuje tu tukae basi. Ujua hapa ana ndugu. Lakini akiwa hana ndugu. Kufika tu ni basi. Mnakuta amekwisha malijo. Hivyo hivyo. Mambo yanakwenda yanabadilika badilika. Lakini jamani, mpaka tulikuwa tunauliza ng'ombe zilikuwa zinaibiwa umo, tukiwakamata tunawakaliza. Umeibaje nini nini? Watu wanakaa wazee wanakaa kweli. Lakini leo hamna. Rika hili ngozi gani mwezi? Kabla hajasema. Sasa yeye mwizi naye usipoangalia akikuona akitaka afu na mwenjira anasema tulikuwa fulani. Wala huwa tena bila bila. Vijana haya, mjue dunia imekwenda vingine. Wangalikuwa wanafundisha, wanakaa wanafundisha maneno sawa sawa, mambo labda ingalijiseti. Sasa siku hizi mamuji wamekuwa vijana, wazee wamekwisha. Sasa ni hata tuone dunia itafikia wapi.
1: Umewe kutumia pombe babu?
0: Mimi kwanza nilikuwa sitaki. Sasa mambo ya vijana huu ni nikapata na rafiki yangu mnywaji. Sasa tunapendana. Sasa nikawa nakunywa lakini nakunywa huku nakwepa. Si kweli kama dandaria kwa nakunywa nakwepa. Sasa ilipokolea, sijui Mungu wangu na mwishowe kasukia roho yangu ikakata. Nikafikiri pombe hii bahati nzuri, sijui ni Mungu wangu, mimi sijui. Siku moja mtoto wangu akaugua, kampeleka kwa mganga kijana wangu. Basi akamuagua. Sasa akasikia, akaniangalia, akaniambia pombe zenu hizi mnakunywa hizi, najua mashaka mimi moyo ka huyu. Sasa pombe hizi tunakunywa tina mambo gani? Nikafikiri hasa kijana alipona na mimi kaendelea. Haya, nimekwenda kufikia makati mengine. Nikawa na rafiki yangu mwingine muganga, tena muganga. Sasa tunapendana, alikuwa muganga kweli. Sasa tena nasutukia, siku moja anasema pombe zenu hizi. Nikakumbuka ile ya jamani na ya huyu, nikaona hii maneno haya inaagwa na hawa ni mambo makubwa. Nikaanza kukwepa. Sasa wale kampuni lile tulikuwa tunakunywa nao sana, walikuwa hawana, ukienda huna hela hawakupi. Walipoona na narudi rudi nyuma, wanasema wewe bwana njoo. Nikaona ujanja, nifanye nini? Wengine wakawa wanataka waache pombe, wanatafuta njia, wanatafuta waganga wanawapa dawa. Lakini anakaa mwisho anaingia tena kunywa, anakunywa tena anakuwa zaidi. Mimi nikapima, fanye njia gani pombe hii kuiacha. Nikaomba Mungu, kazi yangu nikaomba Mungu tu. Mimi nataka roho yangu isitamani hii kitu. Tuli nikajaribu, nikashtukia. Basi nikakataa kwenye moyo kabisa kabisa. Sasa wale tulikuwa tunakunywa nao, sasa wakawa rafiki wanakuja, wakiona napita njoo. Mimi mwisho wengine wakajikata, wakasema huyu amekwisha kuwa msabato, sijui mtu gani, muatane. Sikuja nikuona huyu hanywi. Hawana habari na mimi nikakataa. Basi mpaka leo.
1: Kipindi chenu waganga mkono hapa nafasi gani?
0: Waganga wa kienyeji nao, mimi nilijaliwa nikakuta waganga wa kienyeji nao walikuwa bado ni mimi mtoto mdogo, walikuwa na mtindo mkubwa kama wa kike. Kama mimi nimekulia kwa wa kike, walikuwa na bibuyu. Walikuwa wengi nao, walikuwa na mkutano jao mikubwa. Wakijipanga kama hapa mpaka kwenye rami. Wanatembelea kwenye viti vile. Kuna viti vya kienyeji, sio muache viti hivi. Viti vya kienyeji vile vilikuwa vinatengenezwa, wanapiga njiga zao. yalikuwa ni mambo makubwa. Makubwa. Eh, majuri tu. Ijama matawi kalikuwemo. Lakini walikuwa wanagatesa, tesa hivyo, wanagatesa, tesa, lakini, ah. Lakini, maadili yalikuwa majuri mengi. Eh, mabaya yalikuwa ikosi, ilikuwemo, lakini wanagajibiti, jibiti. Eh, ilikuwa madogo. Sasa hivi ukianza, majuri yamekuwa machache. Sasa mabaya yanakuwa zaidi. Sasa hivi. Kwa maana wale wote vijana wenu likareni. Wewe mzee ukisema neno nzuri la kumuonya, mshabiki yuko mnaita mshabiki, anaanza kusema huyo mzee hatana naye, hajui, anakugeuza. Basi, maasi yamekuwa mengi. Eh, siku hizi ndio unaona hata mzee hataki kumwambia neno nzuri. Jamani jakale, kama ukikuta nalima kama hapa, ukiona nalima tu, wasi unaanza kunigombesha. Na mtu sikujui. Wewe ulimetaka ufikie hapo, hapo. Anakasirika, unashangaa. Sasa huyu ananigombesha, ni nani huyu? Basi watu wa jamani sijui walikuwa na bahati gani bwana Nyamadi. Hawezi kumjibu. Na huko huyu anamwambia, labda ni mzee, wewe ni kijana, hawezi kumjibu. Sasa ukikamata mambo ya mzee yule ulime, umalije pale, kile kitakayotokea hapo utashangaa.
1: Mwili wako bado ni mkakamavu, lakini miaka umekula 96 sasa. Siri nini ambacho kinakusaidia mpaka leo unakuwa imara hivi?
0: Mimi nakwambia labda ya mambo ya Mungu. Mungu mwenyewe ndiye anajua, lakini mimi mwenyewe hata mimi sijui. Kwa sababu mimi watu wengi, sio wewe peke yako, ni watu wengi wananiuliza jambo kama hilo. Mimi nasema mimi Mungu mwenyewe ndio najua, mimi sijui. Mimi najiona na taabu. Nina mwili wangu wa hivi, na kweli kaje najifanya mimi nilikulia kwa shida, kwa taabu kweli kweli. Lakini sasa kazi yangu ni kuomba Mungu tu, sina neno lingine, wala kufikiria kitu kia mtu, wala nini, wala ubaya, wala kupigana, wala nini. Kazi yangu ni kuomba Mungu tu. Sasa na watu, sio wewe tu, ni wengi wananiuliza hivyo, wengi tu. Hey, na mimi naweka ni Mungu mwenyewe. Mimi sijijui kwamba mimi kula huku wanasema watu wa jamani walikula sijui maharagi, sijui walikula nini, deo mafuta mengi, sijui nini. Wanaunganisha maneno mengi, mimi nashindwa. Nasema sasa mafuta jamani, sisi watu walikuwa tajiri wa makondo, walikuwa matajiri kweli wa makondo na ng'ombe, wanakula vizuri kweli kweli kweli kweli kweli, na mawere na manini na mtama na nini na biaji vi vyakula. Hata porini tulikuwa tunakula matunda ya porini, tunachunga mbuzi nini, kuna mamiti ya porini tulimejaliwa sisi tunakula. Lakini mambo ya kuwa mwili inaendelea, sijui wengine wanaregea. Ai, basi, mimi nikagundua, hii ni mambo, Mungu mwenyewe alisema mambo inakwenda inapungua kidogo, kidogo, kidogo, kidogo. Kama vile unakwenda baharini, unaona hapa, hili linakuja, hapa linapiga maji, hapa kidogo, lingine linakuja, napita ingine, na sisi uzima wetu. Na mimi nimekwisha gundua miaka hii, kila mwaka ina mambo yake, kila mwezi, hata miezi, hata siku, hata mtu. Wewe saa ingine unastukia, leo niko sawa sawa, mwili uko sawa sawa, kesho unakuta mwili uko bingine. Ndivyo tunabadilika badilika. Mimi sasa hiyo nasema labda ni mambo ya Mungu mwenyewe alipanga, mimi sijui. Ndio unaona nakwambia, nasema mimi Mungu mwenyewe ndiye anajua, mimi sio mimi bwana. Eh, lakini mimi najiona nimezeeka. Lakini watu wanasema nimezeeka zaidi, lakini mimi najiona mimi kwangu nasema bado niko na nguvu. Kwa maana wengine wananiuliza hata nalima hapa, nasema kwa nini unalima? Sasa kwa nini nalima? Sasa nifanyeje? Basi ndivyo hivyo wana, sijui Mungu mwenyewe kwa vile anavyopanga. Eh, sijui hata mimi mwenyewe.
1: Bado unaona vizuri ama unapata shida katika
0: uona? Na kashida kamoja. Sasa hivi naona ni moshi moshi. Lakini nikitaka kusoma Biblia, nikiomba Mungu, naona kweli kweli maandishi. lakini sasa macho siwoni. Jioni saa ikifika saa mbili za usiku, kama huko asipo mtu kuniongoza kunileta hapa, hii nitapotea. Lakini nashangaa sasa hivi naona ni moshi moshi moshi tu, macho haioni sawa sawa. Lakini nikiomba Mungu wangu ati Roho Mtakatifu ni saidie, tayari na maandishi mazuri tu mazuri sawa sawa, mpaka naelewa kumbe mambo ilikuwa hivyo. Basi
1: kipindi cha ukoloni mambo alikuwaje? Maana tunajua nyinyi mko vijana.
0: Mimi kwa ukoloni pale nilikuwa mtoto mdogo, ninaona kazi ilikuwa ngumu, ni ya kufanya kazi bure nilipokuwa kijana. Mnalima mabarabara bure, marambo bure, kazi sijui walikuwa naleta pesa, sisi watu nikuambiwa tunafanya. Sasa tulikuwa tujui kwamba wanaleta serikali pesa huko kwa wanangwa, kwa watemi, kwa watemi hatujui. Sasa sisi kazi yetu ilikuwa ni kuma, leo ni barabara mnakwenda, leo ni rambo mnakwenda, leo ni kando kando mnakwenda kukata mamiti huko. Ilikuwa jinaitwa kando kando, tunakata basi tunaendelea hivyo. Sasa tano ilipoingia mambo ilikuwa inabadilika. Mkoloni akaenda zake, ndivyo hivyo tu.
1: Vita ile ya Idi Amini, wewe kushiriki labda
0: kwa Idi Amini? Mimi sikushiriki. Wachuku wangu ndio walikwenda, mwipo wangu na pamoja na mchuku wangu na sasa wapo, ndio walikwenda wakapigana huko. Sisi tulikuwa tunasikia kwenye radio tu, Idi Amini anasema leo nimekamata Wanyerere na niletea vitoto vidogo vya shule, nimevikamata bina niambia siri yote. Sisi wengine huko tunalia tunasema hii watoto wetu ndio wamekamatwa. Ndivyo hivyo tu mpaka Idi Amini mwishowe akashindwa akakimbia. Sisi tulikuwa tunasikia kwenye radio, sipokuwa ng'ombe walikuwa wanatuambia wazazi mtoe. Sisi tulikuwa tunatoa ng'ombe, nilikuwa na ng'ombe hapa tulikuwa tunatoa kwenda dinakwenda, wanasema dinakwenda kwenye vita, lakini mimi niliona mang'ombe yalikuwa hapa Butaraguru hapa kwenye mnada hapa benki, lakini kuja kustokea na stokea tena hapa Bunda ganaandikwa kwenye mabasi madume dume ya ng'ombe. Sasa walipokuja bwana, mlikuwa mna tunachanga huku kila kitu mang'ombe nini, je mlikuwa mnayapata huku? Sisi nyama hizo kwetu ni hatabu ya shida. Mang'ombe zile zilikuwa zinarundikana Butaraguru hapa. Yeye hivyo tu. Walikwenda vijana, wa vijana wetu wetu walikwenda. Walikwenda.
1: Siku Nyerere anatangaza kwamba sasa tunaenda kwenye vita, kama ambavyo mnasema kwa mnasikiliza kwenye radio, kama mwananchi ulilipokeaje hili swala la kuambia kwamba sasa taifa letu linaingia kwenye vita?
0: Sisi wazee tulikuwa tunakaa humu, kazi tulikuwa tunasikia ni vita tu, lakini sasa kwa kushiriki mambo mengi mengi hayo tulikuwa hakuna. Ndio unasikia tunakuambia kwamba wazee wa jamani, hii mengi yameletwa na wasomi. Sisi wazee tulikuwa ni kazi yetu ni kusikitika tu. Vita, vita vibaya, vita, vita vibaya. Watoto wanafurahi, wengine wanakwenda. Basi, lakini mambo mengine tulikuwa
1: Kwa hiyo mkono mfanya labda hata mitambiko kidogo kwa ajili ya kuombea ndugu zetu.
0: Mitambiko hiyo labda, unajua nchi hii bwana, kama mitambiko ya kikabila ni bururi. Mitandiko ya kisijaki na kikiju na inchi hii ni ya wasijaki. Wasijaki wenyewe ndio walikuwa natumia labda huko wenyewe. Hakuna kushirikisha kabila ingine. Simamba tumekuja kuungana karibu karibuni hapa hapa. Lakini watu walikuwa bado na kaupaguji paguji. Na kuowana ndio kumekuchanganyisha watu wamekuwa pamoja. Lakini jamani walikuwa kila mtu ruwake. Huyo ni kabila fulani. Huyo kabila fulani. Hivi hivi.
1: Ushauri wako kwa kizazi cha sasa?
0: Kizazi cha sasa ndio hakitaki mambo ya wazee. Sasa wazee sisi tunarudi nyuma. Tunaona nyinyi nchi imekuwa yenu. Hata ukiuliza kabisa wazee hao bwana, achana nao. Basi sisi tulikuwa sawa sawa bwana, mambo tumejaliwa na wazee, tunaambiwa mambo mazuri sana. Tena tunaambiwa, na mimi huyu huyu niliambiwa na mzee tena mwaka 66 hapa, kwamba wewe sasa watoto wazuri wamekomea parikareni kwa mimi sasa. Are, na mzee analala na huku ameanza kuwa kipofu, amezeeka kweli kweli baba mkwe huko Bukwaya. Lakini aliniambia kweli walipo kukua, hata sasa natingisa kichwa na niliagwa na mzee baba mkwe. Ndivyo hivyo, kwa maana hii nchi inakuwa ni yenu, sisi wengine hawa tumekwisha.
1: Na kufikia hapo ndio nafika mwisho wa kipindi hiki cha leo. Tukutane Jumamosi ya wiki ijayo kuanzia muda na wakati kama huu. Mimi ni Thomas Masalu, asante kwa kusikiliza kipindi cha Hazina.
2: Hazina. Yes, betri ya sola ni 100 nyumbani, lakini kwa nini inaisha moto haraka?
3: Wewe nawe, kwani unajui kwamba betri nyingi fake sokoni zimeandikwa enemia 10 na 60? Usiamini unachokiona nje ya betri, maana matapeli wako wengi sana sokoni.
2: Sasa tunafanyaje?
3: Tafuta betri ya Sunda. Betri ya Sunda ni betri original na ina moto mwingi sana na inadumu kwa muda mrefu zaidi. Mm. Unafahamu Sunda solar panel? Sasa ngoja nikwambie. Okay. Sunda solar panel ina umbo kubwa sana, lakini pia Sunda solar panel ina moto mwingi sana na inajaza betri kwa haraka zaidi hata kama kuna mawingu. Aha. Lakini pia utapata Sunda Flat TV. Sunda Flat TV ni TV bora, ina kioo kikubwa kama imeandikwa inchi 19, size kioo chake kweli ni inchi 19. Sunda Flat TV zinaweza kutumia sola na umeme pia, na inatumia moto kidogo sana. Lakini pia Sunda imekuletea Sunda Sabufa. Sunda Sabufa zina mdundo na sauti kubwa, ni original na imara sana. Sunda Sabufa inatumia sola na umeme pia. Sunda Solar Panels, Sunda Solar Batteries, Sunda Flat TV na Sunda Sabufa zinapatikana kwenye maduka yote ya sola Musoma mjini, Mwanza mjini, Bunda mjini, Tarime mjini, Serengeti Mugumu mjini, Butiama mjini na Mirare mjini. Tafuta bidhaa za Sunda zenye ubora wa kuaminika.
4: Kufanya kazi ya kuto kuangalia TV kwa jirani tena asubuhi mpaka usiku.
5: Sasa nifanyaje mama watoto? Usafiri wangu wa kazi umeharibika na nyumbani hatuna dishi wala TV. Nakaa nyumbani kufanya kazi gani sasa?
6: Mbona kelele nyumbani kwangu asubuhi yote jamani?
4: Muulize huyu mume wangu kila siku kwako kuangalia mpira.
5: Acha nikupe siri jirani. Ukinunua pikipiki ya Kiwi KC 150, iwe kwa mkopo wa kianzio cha 350,000 au kwa cash ya 2,700,000, unashinda Azam Dish na Dikoda, Smart TV inch 43 4K au radio ya Bluetooth. Ofa hii ni kuanzia tarehe 18 mwezi wa 5 mwaka 2026 mpaka tarehe 30 mwezi wa 6 mwaka 2026. Na kubwa zaidi ni kwamba Kiwi wanakupa ofa ya matengenezo bure kwa miaka 3 mfululizo, pamoja na engine warrant kwa mwaka mmoja, na utapewa mafuta ya kuanzia kazi.
7: Kaka, kama wewe umejishindia zawadi, sitaki kusubiri tena.
5: Kumbuka malipo yote yafanyike kupitia benki ya CRDB kwa jina KWM Motors Tanzania Limited, na malipo hayo yafanyike baada ya kusaini mkataba wa makubaliano na kampuni. Tunapatikana Tanzania nzima. Kwa maelezo ya kina zaidi, tembelea katika mitandao yetu ya kijamii Kiwi Tanzania au piga simu namba 0746 88 88 05 au 0663 58 31 09 09. Piga simu leo upate ofa ya punguzo la bei zaidi.
8: Hakika Kiwi, furaha ya safari, furaha ya kombe la dunia.
9: Kiwi, let's ride together. Let's ride together. Ride together.
10: Hii ni habari njema iliyoshaini kila aina msisimko kwenye hadhi na vibe. Sasa tunakuletea kisimbuzi cha Zuko kilichobeba picha angavu na ubora halisi wa kipekee. Ndani ya Zuko utapata channel za nyumbani, movie kali toka Zuko Action na tamthilia kibao za Kiswahili toka Zuko Swahili. Bila kusahau channel za habari, michezo na kwa wale watoto wanaopenda kutazama cartoon, basi kisimbuzi cha Zuko ndio chaguo lao. Huko tukienjoy na channel zingine kimkem. Na kuhusu bei, wala usijali. Kukumbuka bei ni chee kabisa. Kwa shilingi 1,058 tu unapata decoder safi pamoja na dishi lake lisiloyumba wala kugandisha picha. Jamaa, ipatie decoder yako ya Zuku mapema ili kuepuka usumbufu. Zuku na watazamaji, mambo dam dam.
11: Je, unatafuta sehemu yenye burudani ya kipekee na mazingira bora ya kupumzika? Karibu Rafiki Pub, mahali ambapo kila mteja ni rafiki na kila mda ni burudani. Furahia vinywaji baridi na vikali ya aina mbalimbali, vyakula vya ladha ya kipekee vilivyoandaliwa na mapishi ya kiwango cha juu, pamoja na huduma bora za malazi katika mazingira salama na ya kuvutia wakati wote. Pata burudani safi ya muziki unapofurahia huduma zetu. Na kwa wale wanaopenda burudani za mwisho wa wiki, kila Ijumaa na Jumamosi, Rafiki Pa inakuletea live band ya nguvu itakayotumbuiza na waimbaji mahiri watakaokupa burudani isiyosahulika. Kama wewe ni shabiki wa soka, katika kipindi hiki cha Kombe la Dunia, mechi zote zitaonyeshwa kupitia luninga kubwa zenye ubora wa hali ya juu zitakazokuwezesha kufuatilia kila tukio kwa karibu zaidi. Unahitaji kuandaliwa meza kwa ajili ya marafiki, familia au hafla maalum? Huduma ya booking inapatikana wakati wote. Kwa mawasiliano na booking za meza, piga simu namba 0797 75 58 56. Karibu Rafiki Pub iliyoko mtaa wa Saranga, jirani na stendi ya Maroli, kata ya Kabarim, Bunda mjini. Rafiki Pub, nyumbani kwa burudani.
12: Zuko inakuleta kwenye safari kipekee burudani inayokamata mioyo ya Tanzania na Kenya. Zuko Swahili inakuletea sinema na vipindi kabambe vyote kutoka kwenye mioyo ya Afrika Mashariki. Toka kwa mabingwa filamu na wasanii wa vichekesho wa Kenya hadi kwa wachekeshaji wa kipekee wa Tanzania, Zuko Swahili inakuletea utamaduni wetu moja kwa moja kwenye televisheni yako. Kama unapenda kusikiliza hadithi zenye kusisimua na kujifunza kutoka kwa tamaduni zetu, basi uko mahala sahihi. Mjumuisho wa sinema na vipindi vingi vya lugha ya kiasili kutoka Tanzania na Kenya kuleta utamaduni wetu karibu na moyo wako. Jiunge nasi leo na upate ladha halisi ya burudani ya Afrika Mashariki. Zuko Swahili, cheche za burudani. Zuko, life got better.
13: Leo namuonyesha huyu. Na uwasha moto kwenye uzio wake. Lazima anyoke.
14: Simama kijana wangu. Upepo huo unavuma kuelekea kwako. Hivi umefikiria madhara yake?
13: Mi sijali mzee. Chuki lokuwa nao kwake, lazima iwake.
14: Angalia kijana, moto hauna macho. Unapotupa mkaa wa moto kwa jirani yako, unamfanya yeye aungue. Lakini mikono yako ndio itakayoanza kuungua kwanza. Chuki inateketeza nyumba yako mwenyewe kabla haijafika kwake.
13: Da! Kumbe najiangamiza mwenyewe.
14: Kabisa kabisa.
15: Chuki ni kama kunywa sumu wewe mwenyewe, kisha ukategemea adui yako afe. Inatubagua, inarudisha nyuma maendeleo. Usibebe mzigo unaochoma moyo wako. Linda amani ya nafsi yako. Kataa chuki.
14: Teketeza chuki, amani itawale.
15: Ujumbe huu umeletwa kwenu na mtandao wa redio za kijamii nchini, Tadio.
16: Ebana hii ni Bab kubwa. Suno yuo kongwe digitali. Bas, siyo wengine, ni Zuku TV. Sasa ni rasmi, tumefika mkoani Mara, miji yote, tarafa zote, na kila kona ya mtaa. Kingamuzi kinapatikana kwa shilingi 58. Unapata kila kitu na mwezi mmoja bure. Bunda, tupo mtaa wa Saranga, au tupigie simu namba 0655 81 37 88. Musoma, tupo barabara ya Mkendo, au tupigie simu namba 0756 567147. Na kwa tarafa ya Chamriho, fika MS Shop Nyamuswa, au pigi simu namba 0747443545. Zuku Live.
17: Naitwa Jacqueline Lela, kwa niaba ya katibu wa mazingira FM ndo nyumbani. Napenda kuwatangazia wanakikundi wote wa Mazingira FM ndo nyumbani kuwa tutakuwa na mkutano utakaofanyika tarehe 25 mwezi wa 6. Mkutano huu utafanyika kuanzia 2:00 asubuhi katika ukumbi wa Harriet. Hivyo unaombwa kufika kwa wakati bila kukosa. Kwa mawasiliano na ufafanuzi zaidi, piga namba 0686 62 03 50.

0: Kutoka mawimbi ya bahari ya Hindi, sauti tamu pamoja na melodi kali kabisa. Tunaiweka wikendi yako kuwa bomba, yenye usikivu na yenye kuvutia zaidi.
1: Acha nitushangilie.
0: Tunapata kibali cha kusafirisha ladha

0: kubwa ya muziki wa taarabu, burudani safi inayoweka weekend yako kuwa tamu zaidi, ubunifu, mipasho safi ya lugha adhimu ya Kiswahili, na huku ukipata nafasi ya kuomba nyimbo zako pendwa ndani ya pambe za pwani.
1: Alamba,
0: bila kusahau, lazima tuseme nao kwa kina zaidi katika kipengele cha sema nao. Wikendi yako inachangamka kwa kina zaidi kupitia pambe za pwani. Ni kila siku ya Jumamosi saa 9 kamili hadi 11 kamili za jioni. Ni hapa hapa Mazingira FM, sauti ya jamii.

hadi mida ile ya saa 11 kamili. Sasa dakika ni ya 9. Mara tu baada ya saa 9 kamili alasiri. Hewani ni kipindi cha pambe za pwani. Popote pale ulipo nikwambia karibu sana ili uweze kusikiliza burudani hizi za kutosha. Kupitia masafa haya 91.7 Mazingira FM. Dina Shambe ndo jina langu. Karibu sana msikilizaji. Nisani Mamkaucho ndo tumeanza naye hapa. Anakwambia mjinga hajibiwi. Nami nikwambie hakika. Kwa vyovyote vile ukishafahamu huyu ni mjinga, basi kakimya. Karibu msikilizaji tuwe pamoja.

dakika 20. Mala tu baada ya saa 9:30. Na kama ndo kwanza wajiunga nami, ni kuambia tu kipindi hewani ni Pambe za Pwani kupitia masafa haya 91.7 Mazingira FM. Kama ilivyo ada, msikilizaji popote pale ulipo, hebu fanya kama tupo pamoja kwa kutuma ujumbe kwa mfupi hapa studio kupitia namba simu ya 0656555571 na ile namba ya 0684600000.

siku hii hapa leo. Kumbuka ni Jumamosi ya tarehe 20. Kama ulikuwa hujafahamu, utakuwa umeweza kufahamu. Tie kamba mmeo kutoka kwa Biadi Jakopa huyo.

asante, niendelee kusoma ujumbe wako huu ambao umeweza kutuma hapa studio kupitia masafa haya 91.7 Mazingira FM. Pambe za Pwani anasema anaitwa bodyguard wa Yanga alimaarufu kama Makala mwana wa Magobe kutoka Maini mtaa wa Mama Nyeri. Anasema dada Dina nigongeta Arabu Alamba Alamba, anasema iwe maalum kwa wana Yanga wote wakiongozwa na GSM Makala popote pale walipo. Nami nikwambie shukrani sana kutoka hapo. Pambe za Pwani na 91.7 Mazingira FM. Anasema anaitwa dada Bunuri Mongateko kutoka Bundadei. Anasema dada D, nipigie taarabu ya ndugu wa mume. Anasema wafikie wale wa mawifi wanafiki wanaofutafuta. Anasema sababu yoyote ile bai Bunuri. Nikwambie asante. Mawifi mawifi, mna tatizo gani? Haya bwana. Pambe za Pwani na 91.7 Mazingira FM, ni msome kama Kulo Mabula kutoka pande za Bushigwa Mara. Yanasema kama vipi? Papasa ngoma ya Isha Mashauzi, mama ni peradhi.

tayari dakika ni ya 32 mara tu baada ya saa 9 alasiri tunaendelea kupata burudani pam kabisa kutoka kwa waimbaji wa nyimbo za taarabu. Hapa namzunguzia Biadi Jakopa akikwambia mtie kamba umzuie. Wewe kila siku kiguu na njia jamani, anakwambia nimemchukua mchana. Kwa hiyo wewe kama umeshindwa mwenzio kamchukua mchana kwa upe, kama umeshindwa kumhudumia huyo mume. Kwa hiyo nikwambia tu msikilizaji, pambania ndoa yako, unaambia usikate tamaa na usichoke. Pambana, ukichoka choka tu mwingine anapita naye anambeba.

Sante, naendelea kusoma ujumbe mfupi ambao unaendelea kunifikia hapa studio kupitia kipindi hiki cha Pambe za Pwani. Pambe za Pwani anaitwa Evans Magiesa kutoka Kinesi. Anasema kwamba dada D, naomba wimbo wote ule wa mzee Yusufu. Anasema naomba waburudishe wana Kinesi wote. Ujumbe anasema wajisikie. Naona ujumbe kuja nusu. Nikwambia asante, na kamata ujumbe mwingine kutoka kwa Dickson James kutoka Kibala. Yeye anasema kutoka maeneo haya Kibala Buna, napenda unipigie taalabu ya Samatona. Anasema pambe, anasema harifichiki, anasema itapendeza sana. Nami nikwambia shukrani sana kutoka hapo kwa ujumbe huu ambao umeweza kutuma hapa. Pambe za Pwani ni msome kama David Bryson kutoka pande za Kinyambwiga Center, anasema ila kwa sasa ipo maeneo ya Msoma. Ni mgongee taalabu yoyote mburudishe, au ya burudishe pia wafatao Kisheli Ngalala Alexi, penda ni muite Halani, bila kusahau Boni Waikene popote pale walipo. Nikwambia asante Pambe za Pwani. Daniel Mabindo wa kanisa la Wasabato Kalemela anasema nipigie pembe la ng'ombe, nami nikwambia shukrani sana. Nipigie ngoma ya mwana Hawa Ali, mwanamke hulka, anaitwa Asnei pande za Kisesa. Nikwambia asante kutoka maeneo haya ya Kisesa Magu Mwanza.

tunafanya nyongeza au sio? Unachiwa 2000 unabaki kukuna kichwa.

0: 12 dakika mara tu baada ya saa 9:30 niendelee kuweza kusoma ujumbe ambao umeweza kuendelea kutuma hapa studio kupitia masafa haya ya 91.7 Mazingira FM. Lakini kwa wewe ambaye ndio kwanza wajiunga nami, ni kwambie tu kipindi hewani ni Pambe za Pwani, na unaendelea kutuma ujumbe kwa mfupi hapa studio kupitia namba ya simu ya 0684600007 na ile namba ya 0656555571. Hizo ndo namba ambazo tutazitumia kwa ajili ya kutuma ujumbe wako mfupi hapa studio. Basi utuambie tu unahitaji burudani gani kutoka kwa imbaji wa nyimbo za taarabu, nami hapa nitakuja kwa ajili ya kucheza wimbo wako hapa baadaye baadaye. Lakini kwa muda huu hapa ni kufikishia ujumbe kutoka Kiwi. Wao wana pikipiki mala, wanaitumia mafuta kidogo. Pikipiki hii inapatikana kwa mkopo wa muda mfupi kwa kianzo cha shilingi 300,000 tu, na rejesho lake ni shilingi 70,000 ndani ya wiki 46. Bila kusahau waajiriwa wote wa sekta tofauti watapata pikipiki hii kwa mkopo. Lakini pia cash ni shilingi milioni 2,700,000. Kuelekea kombe la dunia, wao wamekuja na ofa kuanzia tarehe 18 ya mwezi wa 5 hadi tarehe 30 ya mwezi huu wa 6. Ofa hizo mteja utapata ofa moja au zawadi moja wapo kati ya zifatazo. Kuna dishi na kingamzi cha Azam pamoja na kifurushi cha mwezi mzima ushuhudie kombe la dunia nyumbani kwako, bila kusahau Radio Brutus pamoja na Smart TV inchi 43 au pesa taslim. Kama hiyo haitoshi, kumteja lazima upewe vitu vifuatavyo. Kuna matengenezo bure kwa miaka 3 mfululizo, engine warantini kwa mwaka mmoja, na mteja utakiwa mafuta ya kuanzia maisha. Kwa mkoa wa Mara wanapatikana maeneo yafuatayo. Buhemba wapo pale 00, Bukima wapo Center, Mgumu wapo mtaa wa Selonga, Bunda ni mtaa wa Posta, Tarime mtaa wa Serengeti, Shirati mtaa wa Uwele, pale Nyamongo wapo mtaa wa Nyamongo Sim kabla na kanisa Katoliki, na Musoma wapo mtaa wa Nyasho. Kwa mawasiliano au kuuliza chochote kuhusiana na Kiwi, utawapigia kwa namba zifuatazo. Namba ni 0663583096 au 0746888805. Hizo ndo namba ambazo utaweza kupiga na kuweza kuwasiliana moja kwa moja na Kiwi. Lakini pia wewe mwenye simu janja, basi unaweza pia ukaandika Kiwi Tanzania utawapata.
1: Yara chabu kumbili unajikuta maele.
0: Na somo ujumbe mfupi ambao umeendelea kutuma hapa studio.

ujumbe wako mfupi msikilizaji ambao umeweza kuendelea kutuma hapa studio kupitia kipindi hiki Pambe za Pwani. Ni msomi kama David Bryson kutoka pande za Kinyambwiga, yeye anasema kutokea Musoma pamoja sana Dadina, nikwambie asante kutoka hapo kwa ujumbe wako. Anaitwa Gedi Nembo wa Majita Chitana, anasema nimgongea wimbo Leila sina muda huo. Itapendeza sana, ni siku nyingi sana sijasikia burudani hiyo. Basi nikwambie asante pia kwa ujumbe wako huo. Pambe za Pwani kwa majina anasema anaitwa Ziwa Manamba akiwa pande za Kasaunga. Anasema nimpigie Talabu ya Chiji Yakobe, nikwambie asante sana kutoka Kasaunga pia kwa ujumbe wako huo ambao umeweza kutuma hapa studio. Pambe za Pwani kakatingo wa Masinono anaomba wimbo wa mzee Yusufu. Anasema waburudishe mama Enjo wa Mission Shura wa Nyasura na wajaruo wote popote pale walipo. Nami nikwambie asante pia kutoka hapo kwa ujumbe wako ambao umeutuma hapa. Pambe za Pwani anaitwa Mashaka Majige kutoka Mwisheni, anasema naomba nimgongee wimbo wa Kuishi na Watu Kazi. Nikwambie asante pia kwa ujumbe huo pia ambao umeutuma hapa. Nimsome kama Neema akiwa pande za Bunda, anasema nimgongee Talabu ya Yusuf yoyote iwe waburudishe wazazi wake wakiwa Kibara hapo. Haya, asante pia kwa ujumbe huu ambao umeweza kutuma hapa studio. Na kwa muda huu hapa msikilizaji, nianze kucheza zile nyimbo ambazo umeweza kuziomba hapa studio. Na kwa kwanza naanza na burudani hii ya ndugu wa mume.

wakikuambia kuhusiana na ndugu wa mume. Wimbo ambao umeombwa na msikilizaji kwa siku hii ya leo kupitia kipindi hiki cha Pambe za Pwani unatufikisha dakika moja mara tu baada ya saa 10 alasiri. Kumbuka kipindi hiki kiko pamoja nawe msikilizaji popote pale ulipo hadi muda ule wa saa 11 kamili za jioni, ndipo nitakuwa nafikia tamati ya kipindi hiki. Na kwa muda huu hapa nikusogezea ujumbe huu kwa wewe ambao unasumbuliwa na matatizo ya macho. Lakini mimi huwa napenda kusema kwamba hata kama kwa muda huu au hivi sasa usumbuliwi na jicho, basi chukua namba hizi, maana ugonjwa hauji kwa taarifa. Utashtukia sasa hivi uko sawa, lakini baadaye mambo yamebadilika. Kliniki ya macho hawa ni Best Vision Eye Care waliopo Nata stand jijini Mwanza. Wao wanawakaribisha watu wote kwa ajili ya kuweza kupata huduma hii ya au ofa hii ya macho. Na kumbuka wanapunguzo la hadi asilimia 75 ambapo gharama za kufungua faili kumuona daktari na vipimo vyote itakuwa shilingi 5000 tu badala ya shilingi 15000 ya hapo awali. Na huduma hizo zitatolewa kituoni hapo mtaa wa Nata kwenye kona ya Bugando. Kumbuka wana vifaa ambavyo ni vizuri kabisa na vya kisasa ambacho kinabaini changamoto ya macho, lakini pia Best Vision Eye Care wanatoa miwani tiba kwenye changamoto ya macho kwa bei nafuu kabisa. Hivyo wanapenda kuwakaribisha watu wote kwa ajili ya uchunguzi wa afya ya macho. Kama vile unasumbuliwa na pressure ya macho, macho kuwasha, mtoto wa jicho, kichwa kuuma na kizunguzungu, vinyama machoni, allergy ya macho, macho kuwa mekundu, kuona ukungu, kuwa na mchanga macho, mwanga mkali wa simu, jua, TV, kompyuta unakusumbua, kushindwa kuona maandishi madogo labda ya vitabu, vocha, SMS, kutokwa na machozi, makengeza kwa watoto, uone hafifu wa mbali au karibu, basi fika Best Vision Eye Care. Kuna mwingine anakuambia huyu mtoto makengeza haya aliona jua mapema. Hiyo ni shida. Mpeleke bado mapema ili akapatiwe matibabu. Best Vision Eye Care wanapatikana Nata jijini Mwanza kwenye kona kwenye mataa pale kona ya kuelekea Bugando. Namba ambazo utaweza kuwasiliana nazo au kuwasiliana nao ni hizi hapa. Namba hizo ni 06 78 11 03 76. Yaani 06 78 11 03 76 au 07 63 11 03 76. Yaani 07 63 11 03 76. Wako wazi siku zote saba za wiki kuanzia saa 2 kamili asubuhi hadi saa 12 jioni. Kwa hiyo usije ukasema mimi kwa sasa hivi mimi hata sihitaji hizo namba. Hebu zichukua ishi nazo basi. Kwa sababu unaweza ukawa wewe huna shida lakini ukakutana na mtu mwenye shida ukamsaidia ili na yeye aweze kuwa na afya ambayo ni nzuri. Kumbuka tu ni Pambe za Pwani kupitia masafa haya 91.7 Mazingira FM, na bado upo nami Dina Shambe hadi muda ule wa saa 11 kamili za jioni ndipo nitakapokuwa nafikia tamati ya kipindi hiki. Na kwa muda huu hapa naendelea kucheza zile nyimbo ambazo msikilizaji ameweza kuziomba kwa siku hii hapa ya leo.

Ramadhani, mama nipe radhi. Ni wimbo ambao umeombwa na msikilizaji kwa siku leo kupitia kipindi cha Pambe za Pwani. Dakika ni ya

0: DW idhaa ya Kiswahili inawakaribisha katika matangazo ya mchana.
1: Imetimia saa 7 kamili Afrika.

Jibu ni moja, Kristi duka la vitenge ni wauzaji wa vitenge aina zote, kanga aina zote, java aina zote, vikoi aina zote, kwa jumla na reja reja, vitambaa vya kiume na kike, vifaa vya ushonaji, tisheti aina zote, nguo za ndani aina zote. Kristi duka la vitenge wapo mtaa wa Nguvu Moja, jengo la Manjebe, Bunda mjini, mkabala na Pexon Hardware, barabara Bara ya Mwanza Msoma. Kwa mawasiliano zaidi wapigie kupitia simu namba 0756 68 26 28. Narudia 0756 68 26 28. Krisi

naitwa Jacqueline Lela. Kwa niaba ya katibu wa mazingira FM Ndo Nyumbani, napenda kuwatangazia wanakikundi wote wa Mazingira FM Ndo Nyumbani kuwa tutakuwa na mkutano utakaofanyika tarehe 25 mwezi wa 6. Mkutano huu utafanyika kuanzia 2 kamili asubuhi katika ukumbi wa Harriet. Hivyo unaombwa kufika kwa wakati bila kukosa. Kwa mawasiliano na ufafanuzi zaidi, piga namba 0686 62 03 50.

0: Jeff, nimefunga betri ya sola N100 nyumbani, lakini kwa nini inaisha moto haraka?
1: Wewe nawe, kwani unajui kwamba betri nyingi fake sokoni zimeandikwa N100, 10 na 60? Usiamini unachokiona nje ya betri, maana matapeli wako wengi sana sokoni.
0: Sasa tunafanyaje?
1: Tafuta betri ya Sunda. Betri ya Sunda ni betri original na ina moto mwingi sana na inadumu kwa muda mrefu zaidi. Mm. Unafahamu Sunda solar panel? Sasa ngoja nikwambie.
0: Okay.
1: Sunda solar panel ina umbo kubwa sana, lakini pia Sunda solar panel ina moto mwingi sana na inajaza betri kwa haraka zaidi hata kama kuna mawingu.
0: Aha.
1: Lakini pia utapata Sunda Flat TV. Sunda Flat TV ni TV bora, ina kio kikubwa kama imeandikwa inchi 19, size kio chake kweli ni inchi 19. Sunda Flat TV zinaweza kutumia sola na umeme pia, na inatumia moto kidogo sana. Lakini pia Sunda imekuletea Sunda Sabufa. Sunda Sabufa zina mdundo na sauti kubwa, ni original na imara sana. Sunda Sabufa inatumia sola na umeme pia. Sunda Solar Panels, Sunda Solar Batteries, Sunda Flat TV na Sunda Sabufa zinapatikana kwenye maduka yote ya sola Musoma mjini, Mwanza mjini, Bunda mjini, Tarime mjini, Serengeti Mugumu mjini, Butiama mjini na Mirare mjini. Tafuta bidhaa za Sunda zenye ubora wa kuaminika.

sina mda huo. Kutoka kwa Leila Lashdi. Ni wimbo unatufikisha dakika 46 mara tu baada ya saa 10. Tupo pamoja hadi mla ule wa saa 11 kamili za jioni. Na mda huu hapa msikilizaji nimekuachia nafasi ya kutosha uweza kucheza zile nyimbo ambazo umeziomba hapa studio. Endelea kuburudika kupitia masafa ya 91.7 Mazingira FM. Mimi nawe atushe mume alao ni kudiskasi. Aongo tusizuliane. Wanaachaje kuzua? Na kuna watu wanajua kutia watu nuksi kwa kweli. Maana kuna watu wanapenda kusema watu vibaya. Utafikiri wanawafahamu vizuri. Mtu mmeonana juzi tu. Anakwambia mimi huyu namjua vizuri sana. Umenijulia wapi?

Msikilizaji, na kufikia hapa nafikia tamati ya kipindi hiki kwa siku ya leo. Saa 11 kamili utasikiliza kipindi cha ufahamu wa sheria. Langu jina naitwa Dina Shambe. Nikusii tu endelea kuitegea sikio 91.7 Mazingira FM, lakini pia utafahamu mengi katika kipindi kinachofuata kuhusiana na masuala ya kisheria. Kwaheri.

Uongozi wa shule ya sekondari Kizu iliyopo wilayani Bunda mkoani Mara unapenda kuwatangazia wazazi wote nafasi za masomo kwa kidato cha 5 kwa mwaka 2026-27. Sifa za kujiunga na kidato cha 5: mwanafunzi awe na ufaulu wa division 1, division 2 au division 3, awe na pointi 3 hadi 9 kwa taasisi za CBG na EGM, pia awe na pointi 3 hadi 10 kwa taasisi za HGE, HGL, HGK na HAL, asiwe na F kwa taasisi anayotaka kusoma. Shule inayo mazingira mazuri na walimu wenye sifa kwa elimu bora ya mwanao. Wasiliana nasi kwa namba 0752999350 au 0784344013. Karibu Ikizu kwa elimu bora na malezi bora ya mwanao.

0: mama nani? Mbona kwenye chai umeka chumvi badala ya sukari bwana? Unataka kunilisha sumu?
1: Baba nani bwana, utulia kwanza. Vikopo vilifanana nikachanganya mwenzako. Lakini ukiangalia kwa makini, vyote ni vyeupe na vimo ndani ya nyumba moja, si ndio?
0: Kwangu sawa. Lakini chumvi kwenye chai hainyweki.
1: Hata sisi binadamu tunatofautiana kama chumvi na sukari. Tukichanganya hasira na visasi, maisha yanakuwa machungu. Tukichanganya uvumilivu na upendo, maisha yanakuwa matamu.
0: Umelinganisha vizuri sana mke wangu. Hasira yangu yote imeisha. Haya basi, niletee sukari sasa.
2: Kama ilivyo jikoni, jamii yetu imejaa watu wa namna tofauti. Tofauti za mitazamo yetu zisifanye maisha kuwa machungu. Uvumilivu ndio sukari inayoweka ladha ya amani katika jamii yetu.
3: Amani yetu ni jukumu letu.
2: Ujumbe huu umeletwa kwenu na mtandao wa redio za kijamii nchini. Tadio.
4: E bana hii ni bab kubwa. Suno juo kongwe digitali. Bas, sio wengine, ni Zuku TV. Sasa ni rasmi, tumefika mkoani Mara. Miji yote, tarafa zote, na kila kona ya mtaa. Kingamuzi kinapatikana kwa shilingi 58. Unapata kila kitu na mwezi mmoja bure. Bunda, tupo mtaa wa Saranga. Au tupigie simu namba 0655-813788. Musoma, tupo barabara ya Mkendo. Au tupigie simu namba 0756-567147. Na kwa tarafa ya Chamriho, fika MS Shop Nyamuswa. Au pigie simu namba 0747443545. Zuku la
5: kweli, wanaume ndio mnatufanya hivyo wanawake. Yana anachina kunithamini kama
6: mmoja kati ya changamoto ngumu katika maisha ya kila siku ni kutokutambua sheria na kanuni, na hivyo kwa namna moja au nyingine yaweza kujikuta aidha kwa kufahamu au kutokufahamu unavunja au kukiuka sheria.
7: Hali halisi iliyopo ya maisha, mtu huwezi kukaa ukanyanyasika eti kwa sababu mwanamke akunyanyaza akufanyia ndio kufanya kwa sababu umefunga ndoa. Nitafuta taratibu zote.
8: Bila kitu chochote, bila sivyo yoyote. Anakuambia ana uwezo, amekuwa. Mtoto mdogo anakuambia amekuwa. Chunguzeni mtoto anachoenda kusomea vizuri.
9: Ninajua kesi iko mahakamani. Na mimi sina mamlaka ya kuingilia kesi iko mahakamani. Lakini katika ustawi wa haki, nataka niulize haya yanayozungumzwa na mama ni ya kweli?
6: Je, unaufahamu kiasi gani katika masuala ya sheria yanayohusu ukatili wa kijinsia?
5: Nimechoka. Nimechoka jamani na ujumbe. Tuna kunithamini yote ninayofanyia na kuja kutimiza wao.
6: Unyanyasaji wa watoto.
10: Kuna baba mmoja kasha moto.
11: Alipoli kwa tukio la kichanga ambacho kimekatwa kiwiliwili. Kimekutwa kimetelekezwa nyumbani kwa bwana mmoja.
9: Watoto wako wapi?
5: Bwana angaika tu, mmoja yuko Arusha anapiga debe, mwingine kafanywa juzi operation hapa.
6: Usikose nafasi na fursa hii ili ujifunze masuala mbalimbali yanayohusu ufahamu wa sheria. Ndio, ni katika kipindi cha ufahamu wa sheria kupitia hapa Radio Mazingira FM. Kipindi hiki kitawezeshwa na wataalamu mbalimbali, ikiwa ni pamoja na jeshi la polisi katika kutoa ufafanuzi wa masuala mbalimbali yanayohusu sheria.
12: Lengo, tunataka wananchi waelewe wajibu wao na umuhimu wa kujilinda. Tunatamani kuona wananchi wakijua pia sheria mbalimbali zinazohusu nchi yao, kwa mfano haki mbalimbali za watoto, haki mbalimbali zinazopiga vita unyanyasaji wa kijinsia, masuala yanayohusu ukatili wa wanawake, haki za kuishi.
13: Ni wazi kwamba nchi yetu na kwa jitihada ya serikali ambayo tunayo toka wakati wa ukoloni mpaka tulipopata uhuru, imejitahidi kwa kiasi kikubwa kuainisha au kuweka sheria mbalimbali.
6: Usikose nafasi na fursa hii katika kila siku ya Jumamosi hapa Mazingira FM, sauti ya jamii.
14: Asante sana msikilizaji wa Radio Mazingira FM. Karibu kwa mara nyingine tena ndani ya kipindi cha ufahamu wa sheria. Tangu saa 9 kamili za mchana umekuwa naye Dina Shambe kwenye kipindi cha Pambe za Pwani, lakini kila inapofika Jumamosi 11 kamili za jioni tunakuwa pamoja ndani ya kipindi cha ufahamu wa sheria. na hapa inakuwa na nafasi nzuri sana kwa upande wetu sisi hapa studio pamoja nawe hapo ulipo kwa ajili ya kukupitisha kwenye yale ambayo una kila sababu ukafahamu ambayo yanahusiana na sheria, na tumekuwa na utaratibu wa kualika wataalamu mbalimbali wanasheria, lakini pia jeshi la polisi, bila kusahau vyombo vingine vya usalama ambao wamekuwa wakifika hapa kwa ajili ya kutoa elimu mbalimbali kwa ajili ya kufahamu. Iwezekano unaweza ukawa unafanya kitu bila kufahamu kwamba unavunja sheria, na hiyo ndio maana halisi ya kuwepo kwa kipindi hiki cha ufahamu wa sheria. Karibu sana kwa kwe ambaye upo maeneo tofauti tofauti, iwezekano unasikiliza muda huu uko kwenye chombo cha usafiri lakini unasema ngoja nisikilize, nasema haujafanya makosa, lakini iwezekana uko nyumbani ni mapumziko siku ya Jumamosi, iwezekana muda huu uko kwenye shughuli zako mbalimbali za kukuingizia kipato, nasema pia bado haujafanya vibaya kwa sababu ni sehemu ya elimu ambayo umechagua kujijengea na kuipata. Mimi ni Adelino Sibaneno na hapa kwa siku ya leo ninao wageni hapa studio kwa ajili ya kutupitisha kwenye mawili matatu ya kufahamu kama kilivyo kipindi cha ufahamu wa sheria katika elimu mbalimbali. Namba yangu ambayo utaitumia hapa studio muda wote kwa ajili ya kutuma ujumbe wako mfupi, iwezekana ukawa una swali, iwezekana ukawa na jambo la kushiriki pamoja nasi hapa ama unauliza ama una changamoto, basi namba ya simu utakayotumia hapa studio, anza na neno fahamu wa sheria alafu uandike ujumbe wako hapo kwenda namba 0656555571. Narudia tena, utauandika ujumbe wako ukianza na neno ufahamu wa sheria alafu utautuma ujumbe wako huo kwenda namba 0656555571. Lakini namba nyingine ni 0684600007. Hizo ndo namba ambazo utazitumia muda wote kwa ajili ya kutuma ujumbe wako mfupi, nami kwa kadiri ya muda utakavyokuona niruhusu hapa nitaupitia ujumbe wako. Lakini ili kutofautisha ujumbe wako na jumbe zingine, basi anza na neno hilo ufahamu wa sheria. Hapa studioni niko na wageni kwa siku ya leo, niko na mrakibu wa uhamiaji Sadikieli Jonas Muhomboje ambaye ni afisa wa uhamiaji wilaya ya Bunda, lakini hayuko peke yake, ameambatana na mkaguzi msaidizi wa uhamiaji Amina Rajab Mbegu, akiwa pia na constable wa uhamiaji Salum Juma Mashaka. Wote kwa pamoja basi tutakuwa tunayapitia kwa pamoja hapa, na mada kuu kwa siku ile ambayo tutapenda kujifunza kutoka kwao. Tumekuwa tukisikia taarifa mbalimbali kutoka uhamiaji, kutoka jeshi la polisi, uhamiaji kadhaa wamekamatwa. Hakikisha mtu unapompokea unahakikisha sio uhamiaji kutoka maeneo tofauti tofauti, uhamiaji ya haramu. Labda hii ina maana gani na tunaweza kutofautishaje, na mambo haya yanatofautiana vipi kati ya uhamiaji na uhamiaji ya haramu na masuala mengine kama hayo? Sasa kwa siku ya leo tuna kitu cha kujifunza kutoka kwao. Ni kukaribisha sana, kama una jirani yako na unatamani sana sikilize, basi ni wakasa mzuri wa kumwambia, ama ukaongeza sauti ya redio yako hapo nyumbani, au kama uko kwenye kijiwe hapo bodaboda, daradara au sehemu nyingine yoyote, basi ongeza sauti, au unaweza ukamshtua ndugu yako akaweza kusikiliza vizuri, na hii inaweza kawa inakusaidia ili usiweze kuingia kwenye changamoto mbalimbali baadaye ukasema mbona mimi sifahamu. Tunapata mapumziko kidogo hapa, tunarejea na tutapata kujua zaidi kuhusiana na haya ambayo tumeyazungumza. Karibu sana msikilizaji.

0: Haya, tumerejea sasa. Basi kwa muda huu ni wakaribishe wageni wangu studio za Radio Mazingira FM. Karibuni sana.
1: Asante sana.
0: Ya, nikianza nawe mrakibu wa uhamiaji Sadikieli Jonas Mwomboje, afisa uhamiaji kutoka wilaya ya Bunda. Labda tuanzie hapa katika kujenga uelewa, na naamini si mara yako ya kwanza kufika hapa ndani ya studio za Radio Mazingira FM katika utoaji wa elimu kama hizi. Mtu anavyosikiliza muda huu au anakisikia neno uhamiaji, au anasikia kuna jeshi la uhamiaji ama kuna wale ambao wanavuka mipaka wanaenda sehemu mbalimbali, wanasikia ukifika pale bwana kuna watu wa uhamiaji, tunakuwa na maana gani? Tukianzia hapo, karibu sana.
1: Asante, asante sana mtangazaji. Kama nilivyotambulishwa, naitwa Sadikieli Jonas Mwomboje, ni mrakibu wa uhamiaji kwa cheo, lakini kwa madaraka mimi ni afisa wa uhamiaji wa wilaya ya Bunda. Sasa kulingana na swali la mtangazaji, idara ya uhamiaji ni idara ambayo iko chini ya Wizara ya Mambo ya Ndani ya Nchi, kama zilivyo idara zingine ambazo zinashughulikia usalama wa nchi. Idara ya uhamiaji inashughulikia na mambo mengi. Kazi kubwa kabisa za uhamiaji kwanza ni uwezeshaji. Inawezesha uingiaji na utokaji katika nchi, kwa maana ya kutoa visa na pasi mbalimbali. Idara ya uhamiaji inawezesha ukaaji, kwa maana ya kutoa hati za ukazi kwa watu wanaofanya kazi Tanzania, kwa maana ya wageni wanaofanya kazi Tanzania ama wenye shughuli mbalimbali. Lakini idara ya uhamiaji inashughulika na ulinzi wa mipaka. Lakini vile vile idara ya uhamiaji ndio idara ambayo inashughulikia mambo yote ya usuyo wa uraia. Na kwenye shughuli zote hizi ama majukumu haya yote, tunatumia sheria mbalimbali. Sheria ambazo tunazitumia ni pamoja na sheria ya uhamiaji, sheria ya wakimbizi, sheria ya pasipoti na hati za kusafiria, sheria ya uraia, sheria ya usafirishaji wa binadamu, sheria ya makosa ya jinai na sheria ya mwenendo wa makosa ya jinai. Hizo ndo sheria ambazo tunazitumia katika ulinzi. Sasa lakini leo kama alivyotambulisha mtangazaji, tumekuja kwa ajili ya kujaribu kuelezana mhamiaji haramu ni nani. Kwa hiyo sheria tukayotumia leo ni sheria ya uhamiaji ya 2023, hiyo sura ya 54. Kwa hiyo kwa sababu niko na wenzangu hapa kama walivyotambulishwa, wataelezea mhamiaji ni nani na tutaendelea kidogo kidogo kujua.
0: Okay, asante. Ni utangulizi mzuri, but nzuri pia tumeyafahamu majukumu mahususi ya uhamiaji au idara ya uhamiaji chini ya Wizara ya Mambo ya Ndani ya Nchi. Sasa ili tufahamu vizuri, kabla tujafika kwa mhamiaji ya haramu, kwanza tumfahamu mhamiaji. Na hapa nikukaribishe mkaguzi msaidizi wa uhamiaji, Amina Rajabu Mbegu, karibu sana.

0: idara ya uhamiaji. Sasa kuna sheria ya uhamiaji, sheria ya uhamiaji sura 54 kifungu cha 29 kifungu kidogo cha kwanza kinaelezea masharti ya kisheria ambayo raia wa kigeni anatakiwa atimize ili aingie nchini. Masharti hayo ni awe na passport na visa halali. Passport na imani inafahamika, lakini visa inawezekana watu wengi hawafahamu visa ni nini. Visa ni ruhusa ya kuingia nchini kwa muda na ruhusa maalum. Sasa visa zinatofautiana. Kuna mgeni anakuja kibiashara, mwingine anakuja kwa ajili ya utalii, na mwingine anapita tu. Kwa hiyo hao visa zao zinakuwa tofauti. Kwa hiyo hiyo ya kwanza naomba tuelewe kwamba ili mgeni aingie Tanzania sharti ya kwanza atakayo hawe na passport na visa halali. Lakini ya pili, ili mgeni aingie Tanzania hawe halali anatakiwa awe na hati ya ukaazi, ama tunaita residence permit. Sasa hati ya ukaazi ni nini? Hati ya ukaazi ni hati inayotolewa na idara ya uhamiaji. Inamruhusu raia wa kigeni kuishi nchini Tanzania kwa muda maalum na kwa sababu maalum kisheria. Sasa residence permit ama hati ya ukaazi zinatofautiana kutokana na sababu pia maalum. Inawezekana sababu ya kikazi, sababu ya biashara, uwekezaji, masomo, ama kuungana na familia. Lakini pia kuna mtu anatakiwa awe na hati nyingine ya ruhusa inayotolewa kisheria. Mfano hati hizo ni dependent pass, hati ya utegemezi, student pass, hati ya masomo. So hizo ndizo sababu ama masharti ya kisheria yaliyowekwa na idara ya uhamiaji ili mgeni aruhusiwe kuingia nchini kisheria. Sasa mgeni anapoenda kinyume na masharti haya ambayo nimetoka kuyataja, ndio anaitwa mhamiaji haramu.
1: Okay. Manake hapo tumesikiliza na tumepata mwanga kwamba vigezo ambavyo huyu mhamiaji ambaye anahitaji kuingia nchini ama anatoka nje akiwa hapa nchini akifuata utaratibu huo, hapo ni anakuwa authorized kwamba huyo kweli amefuata misingi yote. Kinyume na hapo, huyo ndiye mhamiaji haramu. Nitarejea kwako hapo, constable wa uhamiaji Salum Juma Mashaka. Kwa nini hasa kunakuwa na masharti haya, hasa ukiangalia kwa taifa, hasa la Tanzania, na kufuata misingi yote? Kuna sababu gani mtu anaweza kana jiuliza kwani kuna issue gani mimi nikitoka nje ya nchi nikaja Tanzania kwa ajili ya kufanya shughuli zangu au kukaa, kwani kuna tatizo gani? Karibu.
2: Asante sana ndugu mtangazaji. Tunaweka sana hizi sababu kwamba mtu akitoka nchi moja kuja kuingia nchi kwetu lazima awe na hivyo vibali tajwa hapo, kama awepo na passport na vitu vingine. Sababu kubwa ya kuweka hivi ni sababu za kiusalama. Kama tunavyokuwa tunajua, katika hizi nchi ambazo tunapakana, kuna baadhi ya nchi kidogo zinakuwa zina machafuko. Kwa hiyo kama mgeni anatoka tu kutoka nchi moja kuingia nchini kwetu bila kibali, anaweza aka breach masuala ya kiusalama. Lakini mengine tunazungumzia katika masuala ya kufaidika na kunufaika. Kama tunavyojua, serikali inafanya sensa ili kutoa huduma kwa watu wake. So kutapokuwa kuna free, watu wana move free kutoka nchini kwao kuja nchini kwetu bila kibali chochote, anapopata nanili ule shida akienda hospitali anakuwa anatumia huduma ya raia wa kwetu wa Tanzania. Kwa hiyo shida nyingine katika kunufaika. Kwa hiyo mgeni akitoka tu nchini kwake akiingia hapa kwetu, akiumwa, akienda hospitali, akitibiwa, yule mgeni anakuwa ametumia nanilio, anakuwa ametumia faida yako wewe kama Mtanzania. Kwa hiyo ni lazima tuzuie ili wote tuweze kunufaika. Lakini chengine na katika ulipaji wa kodi, mtu anapokuwa anatoka kule nje tu anaingia hapa kwetu anakuwa halipi kodi yoyote. Kwa hiyo anakuwa ananufaika tu kama naniliu, kama stranger. Lakini wewe unapokuwa unalipa kodi, ile kodi inakuwa ina return kwako kama Mtanzania. Kwa hiyo ni hayo.
1: Okay, asante sana. Msikilizaji, kama ndio ungana nasi hapa, kipindi ni Ufahamu wa Sheria na tuko na maafisa kutoka idara ya uhamiaji kutoka wilayani Bunda. Na moja kati ya mambo tunazungumzia hapa ni swala la uhamiaji haramu. na wametupa maana halisi

0: ya nini maana ya uhamiaji haramu, lakini nitapenda kujua kutoka kwenu kwamba ni sababu zipi ambazo zinaweza zikachangia watu kuingia au kuishi kinyume cha sheria kwenye nchi fulani, ama kuingia ama kuishi. Ikirejea kwako mrakibu.
1: Asante. Labda kabla ya kutoa hizo sababu, nilipata kwanza nijumuishe kidogo kuhusu ni namna gani mtu anaweza akajikuta sasa ni mhamiaji haramu.
0: Okay.
1: Nataka niziweke kwa jumla sasa.
0: Ndio.
1: Sasa mhamiaji haramu ni mtu ambaye yuko nchini kwetu, kwa maana ya Tanzania, kinyume cha sheria na taratibu. Kwanza, cha kwanza kabisa, mhamiaji haramu anaweza akajikuta ni mhamiaji haramu kwa sababu tu amekiuka masharti ya uingiaji. Kwamba kuingia Tanzania, kitu cha kwanza ni lazima usogelee mpaka. Unaingia Tanzania kupitia kwenye mpaka. Na mpaka ni kitu gani? Mpaka ni eneo ambalo kisheria limetengwa kwa ajili ya kutoka na kuingia nchini. Huo ndio mpaka. Hatumaanishi kwamba kama ilivyochorwa kwenye atlas ile ya shuleni zedotidoti basi wote ndio mpaka. Labda tutoe mfano kwa labda mpaka wa Sirari. Mpaka wa Sirari ni ile pointi ni ile pointi ambayo imetengwa kisheria kwamba sasa wageni wataingia na kutoka kupitia pale, na raia wetu pia watatoka nje ya nchi kupitia pale, na wakirudi pia watapitia pale, sio vinginevyo. Sio kwa sababu tu wewe unakaa labda maeneo ya Tarime kokote kule, basi unaweza ukavuka tu kaenda nchi nyingine. Natoa mfano wa mpaka wetu wa Tarime kwa mfano. Kwa hiyo kwenye wetu wa Tarime kwa mfano tuna mipaka ambayo imetengwa kisheria kabisa kwa sheria ya bunge kwamba hapa watu wataingia na kutoka nchini. Kwa hiyo ni kukiuka masharti kwanza ya uingiaji. Lakini pia mtu akishaingia, ameingia kisheria, akikiuka masharti ya ukaaji, kikiuka masharti ya visa yako, maana yake pia masharti ya visa ni pamoja unakaa siku ngapi. Ukikaa siku nyingi zaidi ya zile ulizopewa, tayari wewe ni mhamiaji haramu. Kama umekuja kwa ajili ya matembezi, ukanogewa, ukaanza kufanya kazi, tayari wewe ni mhamiaji haramu. Umekuja kwa ajili ya matibabu, tunakuta uko kwenye machimbo ya dhahabu, tayari wewe ni mhamiaji haramu. Sasa badala ya hapo, naomba nimbushe kidogo swali lile.
0: Niliuliza hapa ni mambo gani au sababu zinazoweza kupelekea mtu akajikuta amehamia nchi nyingine, ama tunasema ameingia hapa Tanzania, ama zinampelekea akajikuta anaishi hapa nchini.
1: Sababu ambazo zinamlazimisha sasa mtu uende kwa kujua au kutokujua kuwa mhamiaji haramu ni pamoja na mtu kukosa sifa. Kuna mtu hana sifa ya kuingia nchini kwetu, kwa hiyo analazimisha kuingia, huyo tayari atakuwa ni mhamiaji haramu. Kutokuwa na sifa ni pamoja na sheria yetu inatambua kwamba kwa Kiingereza watu wanaitwa destitute. Destitute ni mtu asiyejiweza. Tunategemea kwamba mgeni anayeingia anaweza kupanda basi, anaweza kulipa nyumba ya wageni au lodging, anaweza kulipa chakula kwenye mgahawa. Sio mtu anaingia tu mpakani, anavuka, anakaa, anatandika kilago, anaanza kuomba. Huyo hana sifa ya kuingia kwetu. Lakini pia hana sifa ya kupata visa. Kwa mfano unaona kwamba tunakamata watu kutoka Ethiopia ambao wana lengo lao ni kupita kwenye nchi yetu kwenda nchi nyingine. Lakini ili mtu apite kwenye nchi yetu, lazima awe na sifa ya kupita kwetu kwenye nchi yetu. Sifa pamoja na nini? Ni pamoja na kwamba ili tumpe visa ya kupita hapa, ni lazima awe na visa ya nchi ya pili anakokwenda. Kwa hiyo mtu asipokuwa na sifa hizo, analazimisha kuingia kwetu. Lakini pia watu wanalazimisha kuingia kwetu kwa sababu nchi yetu ni amani, nchi yetu ina maisha ya rahisi kulinganisha na nchi zingine. Nchi yetu watu wanakuja kwa ajili ya matibabu, watu wanakuja kwa ajili ya kusoma. Mtu analazimisha kuja kusoma hapa kwa sababu tunasoma bure kwetu sisi, tofauti na nchi zingine. Kwa hiyo kwa kifupi tunasema kuna kuna kuna wazungu wanasema kuna green pasture kwetu, kuna vitu vinavutia sana hiyo amani, mazingira mazuri ya biashara, upatikanaji wa kazi. Kwa watu wanalazimisha kuingia, hatimaye wanajikuta ni wahamiaji haramu.
0: Okay. Asante. Na mimi hapa kuna constable kwa ameshatuambia athari za wahamiaji haramu kwa usalama wa taifa. Lakini naamini pia kuna athari zingine zinazokana za kiuchumi pamoja na kijamii. Uwepo wa wahamiaji haramu kwenye nchi hasa Tanzania hapa, una athari gani za kiuchumi pamoja na kijamii?
1: Kama alivyoeleza constable wahamiaji Mashaka, wahamiaji haramu sio kitu kizuri kabisa, kwa sababu kama alivyosema ni kwamba wenyewe wanafaidi haki ambazo ni kwa ajili ya wananchi wetu, wanafaidi haki bila wajibu. Kwa mtu ambaye anakuja anafanya kazi bila kibali, bila visa yoyote, hilo ni kosa. Kwa hiyo tuna shida ya upotevu wa ajira ambazo zingepewa wananchi wetu. Kwa hiyo tatizo la ajira linaongezwa na wageni, lakini pia kuna kuna hali ya kunyang'anyana mali asili za nchi yetu. Mtu anakuja na watu wengi wanakuja hapa kwa lengo la kupata ardhi, kwa sababu nchi yetu ina ardhi ya kutosha. Kwa hiyo mtu anakuja anaanza kufuga, anaanza kulima. Sisi sio kwamba tuna ardhi, hata kama tuna ardhi ya kutosha, lakini sio kwa ajili ya watu wengine. Ardhi yetu ni kwa ajili ya Watanzania. Kwa hiyo athari kubwa ni hizo, kunyang'anyana mali asili za nchi yetu. Lakini kiusalama, mtu ambaye hatumjui ameingia kinyemera, hatumjui ni nani. Kiusalama kwa maana kwamba tabia yake ni ipi, shughuli zake ni zipi. Kuna watu wanatoka kwenye maeneo ambayo ni makorofi sana. Kuna wanajeshi wamekimbia huko wenye makosa makubwa. Ni hatari kuwaruhusu wakaingia bila kuwajua wao ni akina nani. Lakini pia usalama unahusisha pia mambo ya afya. Kuna watu wana magonjwa ambayo hayatibiki, kuna watu wana magonjwa mlipuko. Kwa hiyo mtu anaweza akaingia kwetu asipodhibitiwa. Na mpakani pale, ukiacha idara ya uhamiaji, kuna idara zingine nyingi zinafanya kazi pale. Kwa hiyo mtu akiingia pale ni pamoja kuangalia na afya yake yukoje, rekodi yake ya usalama ikoje. Kwa hizo ndio baadhi ya sababu ambazo au ni madhara ambayo ni hatari sana kwa nchi yetu kama tutaruhusu watu wakaingia kiholela pasipo kufuata taratibu na sheria zetu.
0: Sawa. Nirudi kwako mkaguzi msaidizi wa wahamiaji Biamina Rajabu Mbegu. Hali ipoje kwa upande wa Tanzania na hasa tukiangalia kwa wilaya ya Bunda kuhusiana na hali ya wahamiaji haramu, lakini pia elimu kwa wananchi ipoje kutambua kutambua hayo huo wahamiaji haramu na athari zake kwa wananchi?
2: Asante ndugu mtangazaji. Kwa ujumla hali ni shwari na tunajitahidi kutoa elimu kwenye vipindi kama hivi, lakini pia mabaraza ya kata, mashuleni, vijiwe vya bodaboda. Kwa hiyo watu wanauelewa. Sasa hivi hadi kwenye masomo kuna kipindi.
0: Okay.
2: Kuna vipindi wanafunzi wanasoma wanajua uhamiaji. Lakini pia uhamiaji iko mbele kwenye kutoa elimu. Kama sasa hivi kuna kampeni inaitwa kampeni ya mjue jirani yako. Kama raia unatakiwa mjue jirani yako. Hii tunaanzia kwenye wale mabalozi wa nyumba kumi. Mtu anapohamia eneo anatakiwa aende akaripoti kwa balozi wake, ama tunaita wanazengo wale. Wanatakiwa wafahamike. Kwa hiyo mabalozi, wenye viti wa mitaa wanatakiwa wajue watu wao. Pia unapomuona mtu mgeni, basi unatakiwa uripoti sehemu husika. Kuna viashiria ambavyo ukimuona mtu unasema huyu sio mgeni. Kwa mfano, mtu hawezi kuongea lugha ya Kiswahili. Unatakiwa uripoti sehemu sahihi.
0: Okay.
2: Kwa hiyo
0: Aha, mapokeo yakoje kwa wananchi baada ya upatikanaji wa elimu hiyo hasa kwenye jamii? Shule inaweza kuwa ni rahisi kwa sababu kama ni programu ipo, mwanafunzi atatakiwa ahudhurie. Kwa upande wa jamii, hao mabalozi, inawezekana serikali za mitaa na vijiji, mapokeo yanakuwaje?
2: Mapokeo ni mazuri kwa sababu tunajitahidi. Sasa hivi uhamiaji ukifika kama unavyoona kuna polisi kata, pia hata uhamiaji kata yupo. Okay. Kwa kila afisa anakuwa na kata yake. Kwenye kata unakuwa na mtendaji wako. Unaongea naye, unamuuliza mtendaji vipi hapo? Lidi kuna baraza la kata. Anakuambia siku fulani basi tunatoa elimu. Vipi hali ipoje? Tunaendelea vizuri. Kuna kikao gani? Kikao chochote tunaenda tunatoa elimu. Kwa hiyo elimu watu wanaufahamu. Watu wanaufahamu kwa sababu taarifa tunapata na tunazifanyia kazi.
0: Okay. Hiyo ni nzuri sana. Constable, nirejee kwako. Nilikuwa natazama hapa kwamba shughuli yoyote ambayo inafanyika inakuwa na changamoto. Labda ni changamoto zipi ambazo mnazipitia ninyi kama maafisa wa uhamiaji katika kupambana na uhamiaji haramu?
3: Asante sana ndugu mtangazaji. Changamoto tunazopitia ni sio nyingi sana. Sababu cha kwanza, raia wamepata uelewa katika hiyo kampeni ya mjue jirani yako. Ila changamoto ambayo tunapitia sana ni ile raia kwamba kukaa kimya. Raia anakutana na mtu hawezi kuongea na nelio, hawezi kuongea Kiswahili, lakini raia anakaa kimya. Lakini changamoto nyingine ambayo tunaipata ni ya uchache wa maafisa. Kama tunavyojua kwa hapa Bunda kuna kata 19. Kwa hiyo lakini sisi wenyewe tupo kidogo wachache. Kwa hiyo tungekuwa tuna wingi kidogo wa maafisa, ingekuwa ni jambo jepesi na sisi kuzifikia hizo kata na kuhakikisha mambo yanaenda sawa kabisa.
0: Okay. Ndio. Tunaamini mkoa Mara ni miongoni mwa mikoa ambayo iko kando kando ama imepakana na nchi za jirani. Na wilaya ya Bunda ni sehemu tunasema ni kama lango la kuingia mkoa wa Mara ukitokea maeneo tofauti tofauti, ni kama center. Labda hatua mnazozichukua katika kuhakikisha swala la uhamiaji haramu pamoja na misako mingine kama hiyo inafanyika?
1: Asante. Hatua tunazochukua sisi kwa hatua kubwa kabisa ni elimu.
0: Okay.
1: Tunajua wananchi wetu wanapenda sana kuboresha shughuli zao za kiuchumi.
0: Ndio.
1: Na tatizo kubwa ambalo tumekuwa tukilikumbana nalo kwa muda mrefu ni wananchi wetu kujaribu kutafuta wafanyakazi kutoka nje ya nchi, lakini kwenda bila kujali taratibu.
0: Mm-hmm.
1: Kwa mikoa ambayo umeizungumzia ni mikoa ambayo ina mashamba, ina migodi. Hapa kwetu pia kuna migodi na ufugaji wa ng'ombe, ufugaji wa kondoo na ufugaji wa uvuvi na uvuvi wa samaki. Kwa hiyo sisi tunatoa elimu, lakini pia tunafanya doria na misako. Kwa mtu ambaye sasa ameshindwa kabisa kufuata taratibu.
0: Mm-hmm.
1: Tunatoa elimu, tunafanya doria na misako, na tunafanya operation pia za kustukiza kwenye mashamba ya watu, kwenye mashamba ya ufugaji huko, na hata kwenye miaro ya uvuvi. Kwa sababu wananchi wana katika elimu wanahimizwa kupata wafanyakazi wa kigeni kisheria, na ipo njia kabisa ya kumpata kwa sababu tuna vibali ambao tunatoa vibali vya ambao vinaitwa season migrant passes kwa ajili ya wafanyakazi wa muda mfupi wageni, wa kuchunga, wa uvuvi, wa kupalilia mashamba na hata kwenye migodi. Kile kama mtu amekiuka
0: hata afanye kazi wa majumbani. Kwa hiyo mtu akisha anaita asijiridhishe kwamba mimi nimeletoa mtu kwa mfano nyumbani, nilikuwa natafuta kwa mfano binti wa kazi, sasa nimempata, lakini nimekuwa na mashaka naye kama ni raia au sio raia. Manake anatakuwa achukua hatua gani? Anakuja ofisi za idara ya uhamiaji,
1: amlete kwetu mara moja kwa ajili ya mahojiano. Sisi tutamhoji, tutabaini yeye ni mgeni ama ni raia.
0: Okay. Anaweza kana mashaka kwamba kwa mfano anaweza kugundua kwamba huyu si raia wa Tanzania, wakanifukuza naye wakanikamata. Ile customer care ya kumsikiliza na
1: hapana hakuna atufanye kazi hivyo. Hakuna kosa lolote.
0: Okay.
1: Kumtuhumu mtu hakuna kosa. Memtuhumu mtu sasa nakuja tunamhoji, tunapata ukweli.
0: Okay.
1: Utakuwa huna kosa lolote kama ukimleta mtu. Na kuna taratibu za kufanya sasa kama tukigundua sio raia.
0: Okay. Kuna hatua za kufuata.
1: Kuna taratibu za kufanya ili kumhalalisha afanye kazi kisheria.
0: Sawa. Kuna adhabu yoyote kwa yule ambaye ameingia anajua kabisa ni kinyemela nimeingia na anaendelea kuishi nchini?
1: Adhabu zipo za kutosha. Watazisema hao wenzangu, adhabu zipo za kutosha.
0: Tuzifahamu.
1: Tena tena ni kitendo ambacho ni kibaya sana kama utakutwa umevunja hiyo sheria.
0: Madam mimi na karibu sana. Tuzipitie hizo adhabu. Endapo mtu ameingia na anajua kabisa mimi si raia wa Tanzania lakini yupo nchini na idara ya uhamiaji ikamkamata.
2: Mm-hmm. Asante ndugu mtangazaji. Mtu ambaye ataingia nchini kinyume cha sheria ya uhamiaji, kuna vifungu sasa vya sheria ambavyo vina mhukumu huyo mhamiaji haramu. Kuna kifungu cha sheria, kifungu cha 47, kifungu kidogo cha kwanza, kinaelezea kwamba mhamiaji haramu anapokuwa nchini anatakiwa akishakamatwa, akishaojiwa. Sasa akishaojiwa, akishakamatwa, akishapelekwa mahakamani, sasa hukumu yake ni nini? Hukumu yake ni faini. Faini ambayo sio chini ya shilingi 500,000 za Kitanzania. Kwa hiyo inaweza kuanzia 500,000 na zaidi. Lakini si chini ya 500,000. Lakini pia anaweza akafungwa miaka isiyozidi 3 ama akalipa faini na kifungo kwa pamoja. Sasa huyo ni mhamiaji haramu ambaye amekamatwa akapelekwa mahakamani. Lakini pia kwenye kifungu cha 48(1) kinaelezea kwamba kuna wasafirishaji wa hao wahamiaji haramu. Kuna wahamiaji haramu wengine wanasafirishwa na raia wa Tanzania. Tunasema wana facilitate. Sasa huyo atakayekamatwa raia wa Tanzania akawa anamhifadhi mhamiaji haramu, anasafirisha huyo, yeye anatakiwa alipe faini ya sio chini ya shilingi milioni 20 za Kitanzania ama kifungo cha miaka 20. Sasa anapokuwa anamhifadhi, maana lazima atamhifadhi kwenye nyumba. Sasa ukakuta umemhifadhi mhamiaji haramu kwenye nyumba yako, hiyo nyumba itataifishwa. Ama unamsafirisha kwenye chombo cha gari ama pikipiki, nacho kitataifishwa. Kwa hiyo utafungwa, lakini chombo chako kitataifishwa ama nyumba yako itataifishwa. Ama utalipa faini ya milioni 20 na zaidi, wewe ambaye unasafirisha. Kwa hiyo tunatoa rai kwa raia wa Tanzania kuacha hizo biashara, kama wapo wanasafirisha basi waache, kwa sababu sasa hivi mtu akikata passport akalipa kibali, yani hiyo ile ya kusafirisha ni nyingi kuliko hata mtu angelipa, angetengeneza passport na kulipa kibali akasafiri kiarali akaingia nchini kiarali. Kwa hiyo tunatoa rai kwa raia wa Tanzania, unapoona mtu anasafirisha raia wa kigeni, toa taarifa katika vyombo vya usalama haraka iwezekanavyo. Ikiwezekana kama hata umeona tu gari, basi piga picha, peleka, itakamatwa. Umeona viashiria vyovyote, nyumba unakuta labda inahifadhi mtu, inahifadhi raia wa kigeni, haifunguliwi, inafunguliwa labda muda wa kupeleka chakula, kutoa chakula, toa taarifa, toa kwa mtendaji wako. Umeshindwa kufika umejitoka mtendaji, fika uhamiaji ama vyombo vingine vya usalama ili tuilinde nchi yetu. Asante.
0: Asante sana. Yezekana wanasema elimu imefika, lakini constable utatusaidia pia hapa. Hapa amezungumza kwa wale wanaohifadhi, lakini kuna watu ambao wanaajiri. Afanda hapo umetoa ni kama grace period, kwamba kama unahisi mtu una mashaka naye basi unaweza kumleta, lakini kuna wale ambao anajua lakini amemwajiri yupo ikinyume cha sheria. Labda hao pia ni wanamchomo au utaratibu ni mwingine. Constable.
3: Asante sana ndugu mtangazaji. Kama ilivyokuwa inaelekeza, ukisoma katika sheria ya uhamiaji inaelekeza kwamba mtu yeyote ambaye atakuwa ameajiriwa Tanzania hapa lazima awe amefuata utaratibu wote wa kisheria. Au kama ni mgeni ambaye umetokea nje, awe na passport, vile vile anatakiwa awe na permit ambayo inamwezesha yeye kufanya ajira. Lakini kama ni mgeni ambaye amekuja kwa ajili ya hivi vibarua, vibarua vidogo vidogo kama vya mashambani, wanakuaga na vibali vyao ambao vinaitwa immigrant season. Ile inamwezesha yule kufanya hivyo vibarua hapa nchini kwetu. So mtu akiwa amekiuka hizo sheria ya uhamiaji direct atakuwa amefanya kosa, na sheria itakuwa itamwadhibu yeye pamoja na mwajiri, na pamoja yeye na mwajiri wote kwa pamoja watakuwa wamenaniliwa, wamekomiti na nilio an offense, tunasema wamefanya kosa la kiuhamiaji. Kwa kosa hapo linakuwa ni la watu wote wawili, mwajiriwa na mwajiri.
0: Okay. Asante sana. Nilikuwa naongea pia kwa wananchi, inawezekana ulipo hapo una swali ama una jambo la kutuuliza hapa, kwa maana wataalamu wetu waweze kulijibu. Nitatoa nafasi kwako, lakini pia nitautupitia ujumbe mfupi ambao utakuwa umetuandikia hapa. Wananchi wanawezaje kusaidia sasa katika kutambua na kuripoti visa vya uhamiaji haramu? Mrakibu, karibu sana.
1: Asante sana. Kama alivyotokezea mwenzangu mrakibu mkaguzi msaidizi Amina Mbegu kwamba wananchi wanapaswa kushiriki, na sheria yetu mama katiba inasema kwamba kazi ya ulinzi wa taifa letu sio kazi ya vyombo peke yake. Kazi ya ulinzi wa taifa letu ni kazi ya kila Mtanzania. Sasa kila Mtanzania anapaswa kushiriki kulinda nchi yetu na nchi yetu iwe salama. Na tunasisitiza sana kuwa wazalendo kwa ajili ya kuifanya nchi yetu iendelee kuwa salama kama ilivyo miaka yote. Kwa hiyo kama tulivyosema, tunaendelea na kampeni yetu kubwa sana inayohusisha wananchi katika kujilinda na wahamiaji haramu. Kampeni hiyo inaitwa Mjue Jirani Yako. Tunasema kwa ngazi ya chini kabisa ni lazima watu wajuane. Kwenye nzengo, mtu amehamia ni lazima achunguzwe ametoka wapi, asije kama amefanya matatizo sehemu nyingine, hata kama sio mgeni Mtanzania tu, amefanya matatizo sehemu nyingine amekimbilia huko. Kwa hiyo ni lazima kujuana kwa level ya nzengo. Kama mtu hajulikani anafanya kazi gani, mtu unamuona kabisa utamaduni wake sio wa Kitanzania, pamoja na kushindwa kuongea lugha ya Kiswahili, kwa Tanzania wanasalimiana, mtu hawezi mambo yoyote, basi analipotiwa mara moja kwa kiongozi wa nzengo, kwa kiongozi wa mtaa, mwenyekiti wa mtaa, na nzuri zaidi kuja ofisa wa uhamiaji moja kwa moja. Lakini pia kama uko eneo ambalo unaona yote hiyo ni ngumu, basi ripoti, toa taarifa kwenye chombo chochote cha usalama chochote kwenye wilaya yetu, iwe polisi, iwe magereza, iwe usalama wa taifa, iwe PCCB, uende kwa mkuu wa wilaya, uende kwa kokote kule unaweza kuweza, kwa mtendaji wa kata, kwa katarafa, toa taarifa, tafika kwetu, tutashughulikia hilo swala mara moja.
0: Utatusaidia hapo, tarejea kwako. Utatusaidia kidogo hapo kwamba moja kati ya raia wa Tanzania ambacho wanakihofia huwa ni kuvunja mahusiano na watu. Mimi binafsi nina jirani yangu, lakini mienendo yao yawezekana ndani ya familia yao kuna mtu amefika. Sasa nikaona mienendo yake huyo inawezekana sio raia wa Tanzania, inawezekana kama ni mfanyakazi kama ulivyosema ni mchungaji, lakini wao wanafahamu mimi ni kuja kutoa taarifa kwenu. Kulinda taarifa zile za mleta taarifa kwenu. Likoje hilo? Kumlinda mtu wa taarifa.
1: Sisi ni chombo cha ulinzi na usalama. Tuna mafunzo, tuna miiko yetu. Tunamlinda mtu wa taarifa kwa wivu sana. Mtu wa taarifa yuko salama. Toa taarifa, aje kutoa taarifa yuko salama. Kama ni swala la uoga, sasa hicho ni kitu kingine. Lakini je, huo uoga wako utalingana na madhara ambayo taifa itapata? Huo uoga wako utalingana na kuishi na mtu ambaye ni mbaya, atafanya ubaya kwa nchi au kwa jamii yetu? Kwa hiyo ni bora ukaondoa huo uoga, na serikali yetu iko tayari kukulinda. Hamna shida yoyote, hamna uwezekano wowote wa sisi kukusema kwa hao uliowasema.
0: Okay, asante. Mkaguzi, ulikuwa na jambo la kuongezea kidogo hapo, karibu.
2: Asante ndugu mtangazaji. Naomba niongezee pale ambapo ulikuwa umeuliza swali ukasema je, raia wa Tanzania akimwajiri raia wa kigeni bila kufuata utaratibu kama hao ambao wanafanya kazi mashambani hizo kazi. Sasa sheria imeweka wazi. Imeweka wazi sheria ya uhamiaji kwenye kifungu cha 47(1)(g) imeelezea kabisa mtu ambaye anaajiri raia ambaye anaajiri raia wa kigeni, imetoa kabisa hiyo hukumu yake kwenye hicho kifungu cha 47(2), inasema naye anatakiwa alipe faini isiyozidi shilingi 500,000 za Kitanzania ama kifungo kisichozidi miaka 3 ama faini isiyo kuwa chini ya 500,000. Yaani faini kuanzia 500,000 kwenda juu. Kwa hiyo 500,000 na zaidi. Lakini kifungo ni miaka 3 isizidi miaka 3. Lakini pia huyo raia wa Tanzania anayeajiri mgeni anaweza akahukumiwa vyote kwa pamoja. Kwa maana yeye akahukumiwa kifungo, lakini pia akamaliza kifungo akaambiwa alipe faini.
0: Hai, msikilizaji, msikilizaji kazi ni kwako. Na basi kwa muda huu nikukaribishe sana kupitia namba ya simu ambayo nimeitaja hapa. Yawezekana una swali ama una jambo la kushiriki pamoja nasi. Nikukaribishe sana. Namba yetu ya simu hapa studio ni 0656555571 na 0684600007. Itakuwa nafasi ya simu tatu tu hapa kutokana pia muda unatukimbia kweli kweli. Karibu sana, utajikita moja kwa moja kwenye hoja yako. Na hapa maafisa wapo kwa ajili ya kukusikiliza wewe. Karibu kwenye line ya simu. Halo.
4: Bali hapa studio.
0: Hapa ni Salama, nani na uko wapi?
4: Ashaka Alage, napatikana Ifanya Numbu, mkoa wa Simiyu, Bariadi.
0: Kutoka Bariadi, karibu sana.
4: Asante. Mimi swali langu ni kwamba
0: ndio
4: nikiajiri kama mimi mtu mgeni kabisa, kama wale wanani wanaitwa ma kuna makabila wanaitwa wanani, nilikuwa nimeajiri. Sasa jamaa akaiba, sasa huyo akaiba ujirani, akaiba kama 500,000 hivi, jamaa aliiba. Sasa nitafanyaje kusaidiwa kabisa hapo? Na mimi na swali langu nataka niulize hilo. Nitafanyaje wa jamaa akiiba?
0: Haya. Haya bwana, 0656555571 kwenye line ya simu. Halo.
5: Habari za studio.
0: Salama sana. Nani na uko wapi?
5: Naitwa Rambo Segeja, ni maarufu kwa Tuzada, niko Rabadi.
0: Kutoka Ramadi, karibu.
5: Asante. Kwanza ni wapongeze sana watu wa miaji, wameleza vizuri sana kupitia hapo studio. Mimi na maswali mawili.
0: Karibu.
5: Swali la kwanza, huyu wa miaji amekuja na kibali au visa au passport hiyo ya muda fulani akakaa, lakini akapata mwenzake wakazaa mtoto. Je, yule mtoto atahesabika ni mwanaji haramu au ni halali kwa nchi yetu? Lakini tunaathiri kwamba mwanaji haramu amepatikana akapigwa faini, je, akishatoa ile faini atahesabika ni halali au atatoa faini na kurudishwa kwao? Naomba majibu.
0: Hai, asante. Maswali yako yamefika na yatatolewa ufafanuzi. Nipokee simu moja ya mwisho hapa kwenye line ya simu. Halo.
6: Halo.
0: Ni nani na uko wapi?
6: Ni sauti ya MC Kunguru, napatikana pande za Mwibagi.
0: Kutoka Mwibagi, karibu sana.
6: Asante. Mimi nina swali moja.
0: Ndio.
6: Kwa mfano huyo mhamiaji haramu ameingia kama bonda hapo, kwa mfano ameingia tu, wa Tanzania sisi hatujui, na anaishi na watu, anachangamana michango yote, anafanya kila taasisi zote za serikali. Alafu baadaye amemaliza zaidi ya miaka 10 au 15, akampata mwenzie, wakaanza kufanya familia. Je, kwa mfumo tukambaini kwamba tumembaini leo huyu kumbe sio Mtanzania, je, tutatumia vigezo gani vya kumuanza tena kumwambia kwamba tunaomba leo uhamu tupige? Tunaomba tupate vigezo, kwamba tutapata vigezo gani?
0: Hai. Asante. Maswali ni mengi lakini muda ni mchache kwenu maafisa wa uhamiaji kutoka wilaya ya Bunda. Maswali ya msikilizaji ni hayo. Hayo ni machache kati ya mengi. Ndio tutatoa namba za simu uweze kuuliza huko. Lakini haya ya uhamiaji haramu, ameshaingia nchini, amepata mtu huyu ni mtoto amezaliwa ni nani, lakini huyu aligundulika baada ya miaka 15 na tayari ameshaanzisha familia na kuaje. Miongoni mwa maswali machache yaliyoulizwa. Karibuni.
1: Asante. Asante sana. Ndugu wa Bariadi wala Lamadi, sorry. Ndugu wa Lamadi aliuliza kwamba ndugu Mashaka huyo,
0: na Mashaka Rage wa Bariadi.
1: Aliuliza kwamba yeye ameajiri mgeni. Kitu ambacho sikipata vizuri, alikuwa mwajiri mgeni kihalali au alikuwa ameajiri mwajiri haramu? Kama alikuwa ameajiri mwajiri haramu, hilo ni tatizo sasa. Lakini kwa maana ya jinai hata kifanya mgeni bado ni jinai. Kwa kama ni mgeni ameiba, amefanya jinai, kibali chake tayari kitaharibika kama ana kibali cha kuishi nchini au cha kufanya kazi. Akifanya jinai, kibali chake kitaharibika. Kibali, masharti ya kibali ni pamoja na kuishi kwa amani, kuishi bila bugudha kwa wananchi. Kwa hiyo kama mgeni, kwa kwamba na Mashaka alikuwa mwajiri mgeni kihalali, amefanya jinai, basi anashughulikiwa na sheria za kijinai. Kama ameiba, anashughulikiwa na kama mwizi. Lakini sasa kama alikuwa mwajiri kinyemela, sasa hata ukiripoti sijui utasaidikaje. Lakini akikamatwa, atashughulikiwa kwa jinai yake, na wewe bwana Mashaka pia utashughulikiwa kwa sheria ambayo inakataza kuajiri uhamiaji haramu. Swali jingine, naomba mwenzangu ajibu.
2: Asante.
1: Hapo tunasema mhamiaji aliyekuja kihalali amezaa mtoto wake. Dada hapa kama anyway, endelea pia.
2: Asante. Nilivyomuelewa huyu mtu wa swali la pili amesema akija raia wa kigeni akakutana na Mtanzania wakaoana wakazaa mtoto, akauliza je, huyo mtoto atakuwa halali au haramu? Ehe. Kwa raia wa kigeni amekuja Tanzania aidha kwa wazumuni lolote lile, akaja akazaa na Mtanzania, huyo mtoto atakuwa ni raia wa Tanzania kwa kuzaliwa mpaka atakapotimiza miaka 18, atachagua sasa.
0: Okay.
2: Aende kwa baba ama kwa mama. Tofauti na nchi za wenzetu, kwa mfano nchi za wenzetu wao wanakuwa na dual citizenship, yani uraia pacha. Lakini tofauti sisi Tanzania hatuna dual citizenship. Kwa hiyo huyo mtu atahesabika kama atakuwa kwa mama yake, huyo mama yake Mtanzania, basi atakuwa Mtanzania mpaka atakapotimiza miaka 18, atachagua. Asante.
0: Okay, kwa hiyo anakuwa anapata haki zote za raia kwa miaka mpaka miaka 18.
2: Ndio.
0: Okay.
2: Ndio.
1: Swali jingine ni la msikilizaji kutoka Butiama.
0: Mwibagi hapo.
1: Mwibagi ambaye aliuliza kwamba mhamiaji haramu ameishi Tanzania miaka 15 ama zaidi, ameishi kinyemera na akafanikiwa kuzaa na mtoto. Je, akikamatwa nini kinatokea? Hata kama umeishi miaka 40 umeshazeeka, maadamu ni mhamiaji haramu, siku kikamatwa familia yako imeshaharibika. Kwa utachagua wewe kuondoka na mkeo ambaye utampeleka kwenu huko kwa vibali sasa, ama ni kuondoka kiukweli, utapata tu adhabu yako kama kawaida, utafungwa, utafanywa nini, hatutaangalia kwamba huyu amezaa na Mtanzania.
0: Okay. Sawa, muda umetukubia kweli kweli. Tutoe na iskana msikilizaji bado ana maswali, kwa sababu mpaka sasa hivi simu bado inaita hapa, manake watu wana hamu sana ya kuuliza maswali, lakini muda umekuwa si rafiki. Labda namba zenu za simu, hasa nikianza kwako mrakibu wa uhamiaji ndugu Sidikieli. Namba za simu kwa msikilizaji yule ambaye anasema inawezekana ana jambo la kuuliza na shauku ya kufahamu jambo. Pamoja na kwamba bado elimu itaendelea kutolewa kupitia Radio Mazimbe FM, lakini kuna mtu anasema hili nikilala nalo hapana, nishawasikia wapo, labda nipate mawasiliano niweze kuuliza ama kutoa taarifa kama hizo za uhamiaji kama hivyo.
1: Kwa mwananchi ambaye anataka kutoa taarifa, anataka kuuliza kitu, basi atanipigia namba yangu ya simu mtandao wa Yasi ambayo ni 0713 0713, alafu 54 54,
0: yani 54
1: 72 72, na mwisho ni 25 25.
0: Naam, ya hiyo ndio namba ya mrakibu wa uhamiaji Sadikieli Jonas Mhumboje, kutoka afisa wa uhamiaji wilaya ya Bunda. Kwa constable, tutatamani sana kupata ujumbe wako wa mwisho. Una ujumbe gani kwa wananchi kuhusiana na masuala ya uhamiaji?
3: Asante sana ndugu mtazamaji. Mimi ningependa kutoa rai sana kwa wananchi, kama kuna mtu ana wasiwasi au ana changamoto na raia yoyote ambaye anahisi huyu si Mtanzania, asisite kutujulisha sisi au idara yoyote ya kiusalama hapa Tanzania.
1: Okay, asante.
0: Kwako afande Amin.
2: Asante. Mimi naomba niongeze kitu kimoja tu ambacho nimesahau, ni kwamba kuna sheria kabisa ya kumlinda mtu wa taarifa. Kwa hiyo watu wa taarifa wasisite kutoa taarifa. Kuna sheria inakulinda wewe kama shahidi uliyetoa taarifa. Asante.
0: Asante. Tutamatishe kwako. Mrakibu wa uhamiaji. Jibu kwa mwisho.
1: Asante. Mimi pia nawahimiza ndugu zangu wa Bunda, hasa wafugaji, wavuvi wanaoshughulika na madini na wakulima, tunaomba mwalete watu wenu ofisini kuhakiki kama ni raia ama sio raia. Asiwambie tu mimi natoka Geita, mimi natoka wapi, umlete tumuhakiki. Lakini kama unataka kuajiri mgeni, milango iko wazi, sheria ziko wazi. Kwa mwekezaji mdogo kabisa, hata mkulima mfugaji, vibali vipo, hizo vibali vya muda mfupi, hizo season migrant pass. Kwa wawekezaji wakubwa, vibali vya kazi, idara ya kazi ipo, na hati za ukazi uhamiaji tunatoa. Karibuni sana. Usikutwe na matatizo kwa sababu ya uvivu tu wa kulipoti kwetu. Tunakushukuru sana. Tukukaribisha sana kwa ajili ya kulinda nchi yetu.
0: Asante sana, na ndivyo tunavyotamatisha kipindi cha ufahamu wa sheria kwa siku ya leo. Kumbuka studioni ulikuwa nami Adelino Sebaneno, lakini wageni wangu hapa studio nilikuwa naye mrakibu wa uhamiaji Sadikieli Jonas Mhumboje, ambaye ni afisa wa uhamiaji wilaya ya Bunda, lakini akiwa ameambatana na mkaguzi msaidizi wa uhamiaji Amina Rajabu Mbegu na constable wa uhamiaji, huyu ni Salum Juma Mashaka. Kwa pamoja sisi tunasema hatuna la ziada na kipindi hiki cha ufahamu wa sheria. Panapo majali watukutane tena.

0: makazi ya mamlaka ya Hamas. Shambulizi la anga dhidi ya jengo la makazi katika eneo la Sabra liliwaua watu wanne wa familia ya Al-Safadi, wakiwemo mume, mke na binti zao wawili. Shirika hilo limesema shambulizi hilo pia liliwajeruhi watu wengine 12. Wakati huo huo, hospitali ya Al-Shifa imesema ilipokea mwili mmoja kufuatia shambulizi tofauti la droni la Israel karibu na makutano ya barabara kaskazini mwa Gaza. Hata hivyo, jeshi la Israel halikutoa tamko la haraka kuhusu matukio hayo mawili. Geneva. Mkuu wa haki za binadamu wa Umoja Mataifa Volker Turk ameelezea masikitiko yake kuhusu sheria mpya za uhamiaji za Umoja Ulaya ambazo zinatoa mamlaka mapana zaidi ya kuwazuia wahamiaji na kuruhusu kuanzishwa kwa vituo vya kuwapeleka nje ya mipaka ya nchi wanachama wa umoja huo. Amesema hatua hizo zinapaswa kuendana na sheria za kimataifa za haki za binadamu na za wakimbizi. Katika taarifa, Turk amesema nchi wanachama wa umoja huo Ulaya haziwezi tu kuhamishia wajibu wao wa kuheshimu haki za kibinadamu kwa nchi nyingine. Ameongeza kusema kuwarejesha au kuwazuilia watu walio katika mazingira hatarishi, wakiwemo watoto, katika nchi nyingine kuna hatari kubwa ya ukiukwaji wa haki za binadamu. Serikali za Ulaya zimechukua msimamo mkali zaidi kuhusu uhamiaji, swala ambalo limekuwa mjadala mkubwa wa kisiasa na limetumiwa na vyama vya mrengo wa kulia wenye msimamo mkali kunufaika katika uchaguzi katika maeneo mbalimbali ya bara hilo. Unaendelea kusikiliza taarifa hii ya habari za ulimwengu inayokuja moja kwa moja kutoka DW mjini Bonn. Tripoli. Mili ya wahamiaji wasiopungua 15 akiwemo msichana mmoja imeokotwa ufukweni katika pwani ya mashariki ya Libya kwenye bahari ya Mediterania katika kipindi cha wiki moja iliyopita baada ya boti yao kuaminika kupinduka. Haya ni kwa mujibu wa vyanzo vya usalama, jeshi la wanamaji na matibabu vilivyoliarifu leo shirika la habari la Reuters. Kwa mujibu wa manusura 10 waliopatikana, boti hiyo ilikuwa imebeba takriban watu 61. Vyanzo hivyo pia vimesema mili hiyo ilipatikana katika maeneo mbalimbali ya ufuko wa Tobruk, mji ulioko karibu na mpaka na Misri. Maafisa wawili wa usalama wamesema mili hiyo ilikuwa imeharibika vibaya kutokana na kuoza na kuonya kwamba huenda mili mingine ikaendelea kupatikana. Kwingineko, kituo cha tiba ya dharura na msaada cha mji wa Homs kinachofanya kazi chini ya wizara ya afya katika mji mkuu wa Tripoli kimesema wahudumu wake wa afya waliohudumia wahamiaji 13 baada ya boti yao kupinduka karibu na pwani. Hatimaye, New York. Watoto wapatao 25,000 wamebainika kuwa wahanga wa matukio yanayokiuka haki za binadamu yaliyofanyika mwaka uliopita 2025. Kwa mujibu wa ripoti mpya ya Umoja wa Mataifa, haki za watoto zilikiukwa katika migogoro ya kivita duniani. Mateso yaliwakumba watoto mnamo mwaka 2025 ni pamoja na kuuliwa, kubakwa na kuandikishwa katika jeshi ili kushiriki katika vita, kuwa wahanga kwenye mashambulizi yanayolenga shule na hospitali na kuzuiwa misaada ya kibinadamu. Katibu mkuu wa Umoja Mataifa Antonio Guterres, katika ripoti yake ya kila mwaka iliyotolewa wiki hii, amebaini kuwa kwa mara ya kwanza wakiukaji wa kuwa haki za watoto ni vikosi vya serikali kutoka nchi 8 na makundi 67 ya waasi na wahalifu wenye kumiliki silaha kutoka kwenye nchi 8. Na huo ndio mwisho wa taarifa ya habari za ulimwengu kutoka DW mjini Bonn.
1: DW. Vijana tugutuke.
2: Msikilizaji wa DW Kiswahili, karibu tena kwenye Vijana Tugutuke, kipindi kinachowapa vijana nafasi ya kujadili na kutafuta suluhisho kwa masuala yanayotugusa kila siku. Leo tunazungumzia mabadiliko ya tabia nchi na nafasi ya vijana katika kujenga mifumo himilivu ya kilimo na chakula katika ukanda wa IGAD. Tuko hapa katika uzinduzi wa muungano wa kikanda wa vijana wa IGAD kuhusu mabadiliko ya tabia nchi na mfumo himilivu wa kilimo na chakula. Kwa haraka nitawatambulisha wageni wetu. Upande wangu wa kulia ni Helena Teklu, mwana mazingira kutoka Ethiopia na pia mwanzilishi wa Seedballs Ethiopia, ambao ni mradi au mbinu ya upandaji miti ambapo mbegu za miti asili huchanganywa na udongo na virutubisho kutengeneza mipira midogo ambayo hutawanywa ardhini ili kuchipua miti kwa njia ya asili bila kuhitaji uangalizi mkubwa. Kisha Mwende Mugambi kutoka nchini Kenya, mwanzilishi wa Mizizi Afrika, shirika linalotumia akili mnemba kutafsiri sera za tabia nchi. Naye Emmanuel Kuku, kiongozi wa vijana kutoka Sudan Kusini. Pia tunaye Charity Mumbua, mtaalamu wa usalama wa chakula kutoka shirika la IGAD. Na Charity, tuanze kwako. Wewe kama mtaalamu, unadhani muungano huu una umuhimu gani kwa vijana wa kanda ya IGAD?
3: Inaleta vijana pamoja ili kuunganisha sauti ya vijana katika mambo ya climate na mambo ya agri-food systems. Pia ni platform ya kujua ni miradi gani wanayofanya katika nchi zao, kwa sababu vijana wenye umeona leo hapa wanatoka nchi zote za IGAD. Ni platform ya kuelewa miradi yao na kujua ni aje tunaweza wasaidia ili kuscale up hii miradi yao.
2: Helena, umesafiri kutoka Ethiopia kuwa katika muungano huu wa vijana. Ni nini kikubwa ulichojifunza kutoka kwenye mkutano huu wa vijana?
4: Kupitia jambo hili, moja nililojifunza ni kwamba katika nchi za IGAD tunaweza kudhani kuwa tuna changamoto tofauti, lakini baada ya kukaa hapa kwa siku mbili zilizopita tukifanya mazungumzo na watu kutoka nchi mbalimbali kama vile Kenya, Uganda, Djibouti na wengine wengi, nimegundua kuwa nina suluhisho ambalo linaweza kutatua matatizo yako, na wewe pia una suluhisho ambalo linaweza kutatua matatizo yangu. Kwa hiyo nahisi muungano huu ni mwanzo mzuri wa kutuamsha na kutufungua macho kuona kwamba tunaweza kuishi kustawi na kufanya kazi pamoja, si tu kwenye makaratasi bali kwa uhalisia.
2: Na sasa tumpe nafasi Emmanuel Kuku kutoka Sudan Kusini. Emmanuel, nchi yako inakumbwa na mafuriko makubwa yanayoathiri kilimo na maisha ya watu. Je, majadiliano haya ya vijana yana umuhimu gani kwa hali halisi ya wananchi wa Sudan Kusini?
5: Ndiyo. Sudan Kusini imeendelea kukumbwa na athari kubwa za mabadiliko ya tabia nchi, ikiwemo mafuriko ya mara kwa mara, uhamasishaji wa wananchi na changamoto za kibinadamu katika maeneo mbalimbali ya nchi. Kama vijana, kupitia shirika langu na ushirikiano wa vijana, tunaendelea kushiriki katika utetezi na uhamasishaji wa jamii kuhusu mabadiliko ya tabia nchi na uhifadhi wa mazingira. Tunafanya kazi kuhakikisha jamii zinaelewa athari za tabia nchi pamoja na hatua za maandalizi kupunguza madhara na kukabiliana na majanga. Pia tunasisitiza kuwa mabadiliko ya tabia nchi sio suala la mafuriko pekee, bali linaathiri afya, usalama wa chakula, uchumi, amani na maisha ya jamii kwa ujumla. Ndiyo maana tunaendelea kuhimiza jamii kujenga uthabiti na kuanzisha suluhisho endelevu zitakazosaidia kukabiliana na changamoto hizi kwa muda mrefu.
2: Nigeukie kwako Mwendee kutoka Kenya. Hivi sasa Kenya inaendelea kukumbwa na changamoto za mafuriko, ukame wa muda mrefu na kupanda kwa bei ya vyakula kutokana na mabadiliko ya tabia nchi. Mafunzo ya IGAD yatawasaidiaje vijana kuelewa uhusiano kati ya hatua za kukabiliana na mabadiliko ya tabia nchi na uimara wa kiuchumi?
6: Ni kweli Kenya inaendelea kukumbwa na mafuriko, ukame na pia kupanda kwa bei ya vyakula, na si vyakula peke yake, hata bei ya mafuta. So mafunzo ya IGAD yalituwezesha kuelewa uhusiano kati ya hii shida ambayo tuko nayo kama Kenya, na pia uhusiano kati ya kuweza kutunza mazingira yetu. Sababu kitambo tulikuwa tumezoea mahindi ni ya January, maybe maharagwe ni ya February, lakini mahali tuko sahihi hizo vitu zimechange, na kwa hivyo vitu zina shift tu. Kwa hivyo wakati tuna expect maize, hatuna maize. Kwa hivyo wale ambao wako na maize wanapandisha bei inapanda.
2: Na swali la pili Mwendee, kabla sijarudi kwa Helena, muungano huu unalenga kuimarisha sauti za vijana katika nafasi za kutunga sera. Unahisi vijana nchini Kenya wanasikilizwa kutosha katika maamuzi yanayohusu mabadiliko ya tabia nchi?
6: Sidhani tuko na tuko na nafasi ama tuko na chance ya kuwa na uamuzi wowote katika mabadiliko ya tabia nchi, kwa sababu hii haya maamuzi yanatengenezwa na viongozi walio huko juu, na viongozi walio huko juu kama president na CSs, hakuna vijana wako hapo. So sisi kama Mizizi ama mimi kama Mwendee nitaendelea kuendeleza hii injili ndio watu wengi waweze kuielewa na waweze kujua zaidi. Na zaidi ya haya, nitaendelea kutumia my social media platforms na kuwaelezea zaidi dhidi, you know, vile wataweza kuchunga mazingira na pia wataweza ku ensure that wanaelewa mabadiliko ya tabia nchi.
2: Helena, ukirudi Ethiopia, ni mambo gani utayapa kipaumbele baada ya kikao hiki?
7: What we can do is
4: kile tunachoweza kufanya ni kwamba tunaporudi nyumbani tuhakikishe kuwa yale yote yanayojadiliwa na kuandikwa hapa tunayabadilisha ili yaendane na mazungumzo ya kitaifa ya nchi zetu. Kwa mfano, changamoto za Kenya na zile za Ethiopia zinaweza kufanana, lakini si sawa kabisa. Namna unavyoelezea watu wako hapa si sawa na namna ninavyoelezea watu wangu kule. Kwa hiyo kuna umuhimu mkubwa wa kubadilisha mazungumzo haya ya kimataifa na kikanda yaweze kuendana na muktadha wa kitaifa wa kila nchi. Na hicho ndicho mojawapo ya mambo ninayofanya kwenye mradi nilioanzisha. Tunachofanya ni kuanzisha majukwaa yanayowezesha vijana na wanawake kuwa sehemu ya mazungumzo ya sera. Pia tunatumia sanaa kama njia kujieleza ili watu waweze kuelewa kwa undani kile kinachotokea mashinani pamoja na kile kinachoendelea katika ngazi za juu za maamuzi, na hivyo waweze kutoa mchango wenye matokeo.
2: Tumalizia na wewe Manuel, ni ujumbe gani ungependa kuwasilisha kwa watunga sera na washirika wa maendeleo kuhusu umuhimu wa kuwekeza katika suluhisho za mabadiliko ya tabia nchi zinazoongozwa na vijana nchini Sudan Kusini?
5: Kama vijana, tunaendelea kushirikiana na serikali zetu kuhakikisha kuwa sera na sheria zinazohusu mabadiliko ya tabia nchi sio tu zinatunzwa bali pia zinatekelezwa kikamilifu. Hili ni moja ya maeneo muhimu tunayolipa kipaumbele. Pia tunaendelea kuhamasisha Wizara ya Mazingira kuongeza juhudi za kutafuta rasilimali na msaada zaidi kwa ajili ya hatua za kukabiliana na mabadiliko ya tabia nchi. Ninathamini sana hatua kuanzishwa kwa miungano ya vijana kuhusu tabia nchi katika ngazi ya kitaifa na kikanda. Hata hivyo, ningependekeza mjadala usijikite tu kwenye mifumo ya kilimo na misitu pekee, bali pia uangazie athari pana zaidi za mabadiliko ya tabia nchi katika jamii zetu. Mtazamo mpana wa tatizo hili utasaidia kupata suluhisho madhubuti yatakayokabiliana na changamoto halisi zinazowakabili wananchi mashinani.
2: Asanteni sana kwa mawazo yenu. Ni dhahiri kwamba vijana si watazamaji tena katika mijadala ya mabadiliko ya tabia nchi, bali ni sehemu muhimu ya suluhisho. Kupitia muungano huu mpya wa IGAD, kuna matumaini ya kuona vijana wakiongoza juhudi za kujenga kilimo imara, ajira za kijani na jamii zenye uwezo wa kuhimili athari za mabadiliko ya tabia nchi. Mimi ni Halima Gongo. Kwa heri.

0: DW, utamaduni na sanaa.
1: Ushawahi kutembea mitaani ukatafakari unayoyaona, hasa namna samani za kale za Kiswahili zinavyoendelea kutumika hadi leo katika ukanda wa pwani ya Afrika Mashariki, hususan Mombasa, Lamu na Zanzibar. Kuna urithi mkubwa wa samani za jadi ambazo umeendelea kuwavutia watu kwa vizazi vingi. Licha ya kuwa za kale, samani hizi bado zinatumika majumbani, katika hoteli za kifahari na hata kwenye maeneo mbalimbali ya biashara. Kwa nini bado zinapendwa? Fahamu mengi katika makala hii ya utamaduni na sanaa, ukiwa nami Fathia Omar. Samani za jadi za Kiswahili zinajumuisha viti, vitanda vya kale maarufu kama mwakisu, makabati ya mbao ngumu pamoja na milango yenye nakshi za kuvutia. Kwa Waswahili wa zamani, samani hizi hazikuwa za matumizi pekee, zilikuwa alama ya hadhi, utajiri na utambulisho wa familia. Kila mchoro na pambo lilikuwa na maana maalum iliyotokana na mila, dini na maisha ya jamii ya Waswahili. Ili kuelewa zaidi historia na nafasi ya samani hizi katika jamii ya Waswahili, nilizungumza na Najash Abdul Ahmed, mwalimu, fundi na mhandisi.
2: Vyote pia viti na vitanda ama makasha yanaenda kulingana na ule uwezo ule. Mfano zamani, kuna viti zile ambao twaziita viti vya kifalme ama viti za sultani. Sasa zile viti vile, ukiwa yani ulikuwa na uwezo zaidi, zamani unatengenezwa kwa kutumia mpingo. Mpingo ni iron wood ama ebony. Ule mpingo zamani pia ulikuwa ukitiwa zile ninio tone zake zilikuwa ni pembe za ndovu wakati huo. Kwa hivyo kwa hiko, lakini ilikuwa ni kiti cha mtu muweza, mwenye pesa na mwenye haiba. Kisha kulikuwa kuna viti vingine vya Kiswahili, kiti cha kisiu ambao ni mfano wake, lakini tofauti sasa, haikutumia matiro kama ile imetumia na tone zake kama.
1: Kwa mujibu wa wataalamu wa utamaduni, ufundi huu ulianza karne nyingi zilizopita kutokana na mwingiliano wa Waswahili na wafanyabiashara kutoka mataifa mbalimbali yaliyokuwa yakifika katika pwani ya Afrika Mashariki. Mchanganyiko huo wa tamaduni uliathiri usanifu wa nyumba na pia utengenezaji wa samani, jambo linaloonekana hadi leo katika nakshi na miundo mbalimbali ya samani za Kiswahili.
2: Mitindo mara nyingi ya hizi samani ilikuwa inatokana na miji ile samani ambayo huwa ilikuwa yatengenezwa. Tatuseme mfano kama tukiangalia upande wa Zanzibar au Unguja, walikuwa na mitindo aina yao. Lamu kulikuwa na mitindo ya samani aina zao.
1: Kilichozifanya samani hizi zidumu kwa muda mrefu ni matumizi ya mbao imara pamoja na ufundi wa mikono uliokuwa ukizingatia ubora na umakini mkubwa. Hata hivyo, urithi huu unakabiliwa na changamoto mbalimbali, ikiwemo kupungua kwa idadi ya vijana wanaojifunza ufundi huu wa jadi.
2: Shida kubwa tu ni kwamba vijana wetu sasa, with hii introduction ya mambo ya computers, sasa wao zaidi

huku wakirithisha ujuzi huo kwa vizazi vipya. Kwa hakika, samani za kale za Kiswahili ni zaidi ya mbao zilizochongwa. Ni alama ya ustaarabu wa Kiswahili na kumbukumbu ya historia iliyojengwa kwa vizazi vingi. Natumai msikilizaji umefurahia makala hii ya utamaduni na sanaa. Kwa sasa mimi sina la ziada. Hadi wakati mwingine, mimi ni Fatia Omar. Kwa heri.

Ni wakati mwingine tena msikilizaji na mfuatiliaji wetu tunapokutana katika kipindi Jukwaa la Manufaa kinachokupa wewe fursa ya kufungua moyo wako aidha kwa kutoa pongezi, kuelezea kero yako ama kutufahamisha kinachoendelea katika eneo uliloko. Hii leo utakuwa nami Tatu Karema na nakusihi tuandamani hadi tamati.

0: Kwanza kabisa naungana na mwanajukwaa kwa njia ya simu.
1: Kwa majina anaitwa Jeffrey Mwami wa Runyara Kasi kwa Tanzania. Leo ningependa kuipanda jukwaa la manufaa nikiwa na kero kuhusu uchafuzi wa mazingira, hasa kwa maeneo yenye mkusanyiko kama sokoni, lakini pia na vituo vya mabasi maarufu kama stendi. Kwa kweli kwa mazingira yetu haya, hali imekuwa ni mbaya. Unakuta sokoni taka zinamwagwa sehemu ambayo ina mkusanyiko wa watu, inasababisha harufu mbaya, lakini pia inahatarisha hata afya zetu. Unakuta hali ya hewa ni mbaya kweli kweli. Kadhalika na stendi, unakuta hali sehemu ambayo magari yanapaki ndio sehemu ambazo wanamwaga taka. Kwa kweli hali hii imekuwa ni kero ambayo kwa kweli haifurahishi. Ningependa kulishuka hili jukwaa la manufaa nikishauri serikali, kuanzia ngazi ya serikali ya mtaa mpaka ngazi kuu zaidi, washughulikie hili swala. Ikiwezekana waunde kamati ambazo zitahusika na ufuatiliaji wa swala zima la usafi wa mazingira.
0: Asante sana kwa kulipanda jukwaa hii leo, na natumai wahusika wameweza kusikia kero hiyo. Hivi sasa naipanda jukwani ni Daniel Charo, anasema nalipanda jukwani kiwa Babati Manyara. Kero yangu ni hawa wanasiasa ambao badala ya kuwatumikia wananchi kuta wanatumia majukwaa kuchafuana tu na kutungiana kesi za kubuni. Wajue kwamba wananchi hivi sasa wanaumia na pia wamefungua macho kujua ukweli wa mambo. Waache tabia za kuchukiana, badala yake washughulike na matatizo ya wananchi. Shukran sana Daniel Charo. Pascal Marindi anasema leo nalipanda jukwaa la manufaa kuzungumzia kero ya umeme kukatika ovyo bila taarifa. Maeneo ya hapa nilipo, pia naomba mamlaka ya maji itengeneze miundombinu yake imara, kwani maji ni uhai katika maisha ya binadamu. Lakini Pascal Marindi hukutuambia ulipo, ila shukran sana kwa kulipanda jukwaa hili leo. Hivi sasa naipanda jukwaani ni DJ Shukuru Musai wa mjini Butembo, maeneo ya Katwa, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Anasema nalipanda jukwaa la manufaa na kilio kingine kinachonitesa sana. Hapa kwetu kuna watu wengi sasa wanaumwa na njaa kali, lakini kwa aibu na hofu hawawezi kusema wazi ana njaa. Anapofika mlangoni kwako anasema kwa upole, tafadhali nipe maji tu ya kunywa, lakini ukweli ni kwamba tumbo lake halina kitu. Anatafuta njia kuzungumzia apate chakula bila kuibika. Hii inaonyesha umaskini na mateso yaliyotuzunguka. Watu wanaona aibu kusema wazi wana njaa, wanatumia maji kama kisingizio. Jamani, nawasihi, tunaposikia mtu akiomba maji au anapokuja mlangoni, tuwe na moyo wa huruma, tuulize, tuchunguze, tujue mahitaji yake ya kweli. Tusimwache aende tupu. Njaa haina aibu, na kusaidia ndio jukumu letu. Tuwe macho na moyo wa kugundua mateso ya jirani yetu kabla hayajazaa maangamizi. Asante sana DJ Shukuru Musai kwa kupanda jukwaa hili leo. Masanja Ngosha, Mtanzania wa Mwamasahele, Kishapu, Shinyanga, anasema kwanza kabisa

0: Isa, napenda kushukuru mtangazaji wa zamu kwa kunipa nafasi hii kulipanda jukwaa la manufaa. Karibu sana. Kisha anaendelea kwa kusema, na waomba baadhi ya wazazi waache tabia kuita watoto wao majina yasiofaa. Kwa mfano, mtoto kumuita wembwa. Nalishuka jukwaa hili na kuwaomba wazazi wabadilike, maana majina wakati mwingine huwa ganda watoto. Asante sana Masanja. Honest Kweka, ni zamu yako hivi sasa wa Moshi na Rumu Mulama. Anasema, nalipanda jukwaa kubwa hili la manufaa. Kero yangu ni barabara ya zanati ya Narumu inayohudumia vijiji vinne. Imeharibika vibaya, hata watembea kwa miguu imekuwa kero. Na sijui wamama wajawazito, wagonjwa, wazee wanafikaje hospitali kupata huduma. Ombi langu kwa serikali yangu pendwa, haswa TARURA, walipokee hili tatizo kupitia DW Kiswahili. Nina imani mmesikia. Nalishuka jukwaa polepole nikiwatakia mchana mwema. Asante sana Honest Kweka. Na sasa naungana tena na mwanajukwaa kwa njia ya simu.
1: Naitwa Mtedi Karisa kutoka maeneo ya Nairobi. Nalipanda jukwaa la manufaa leo nikitaka kuongelea kuhusu siasa. Serikali imekuwa na siasa nyingi, maendeleo haendelei. Kila siku madeni, uchumi unapanda, mambo ni magumu. Kenya nzima tunalalamika, serikali mnafanya kazi saa ngapi? Maanake kila siku miradi ambayo inaongelewa na haifanywi imekuwa zaidi ya maneno kuliko vitendo. So tunashangaa tunaelekea wapi. Ningependa kusisitiza serikali iwe zaidi ya kufanya kuliko kusema, na pia sisi kama raia tupate manufaa na faida kutoka kwa uongozi wa Rais Samuel Ruto na viongozi wengine ambao tuliwachagua. Ningependa kusihi zaidi waweze kuzingatia manufaa ya raia kuliko mifuko yao na matumbo yao.
0: Baraka Rabani ndiye anayepanda jukwani hivi sasa, anasema, nalipanda jukwaa la manufaa kukerwa na nchi yetu. Mafisadi wanakula hela zetu, watoto wa maskini walipa kodi, lakini cha kushangaza hawachukuliwi hatua yoyote. Jamani, mimi kama mlipa kodi naumia kuona hali hii. Jamani, sijui ni lini swala hili litaisha, kwa sababu linanikera sana. Ni vile tu sina jinsi ya kufanya. DW Kiswahili, fikisheni huu ujumbe tu hapo hewani. Bila shaka wahusika wameza kusikia. Baraka Rabani. Majimoto Malole wa Kibara Bunda, Tanzania kule, anasema, nalipanda jukwaa la manufaa kuelekeza kero yangu kwenye mamlaka zinazohusika na usimamizi wa sheria za barabarani. Kwanza kabisa naanza kwa kuuliza, ina maana zimeshindwa kabisa kudhibiti tabia bodaboda wanaotumia barabara vibaya? Hii ikiwa ni pamoja na wale ambao wanaenda mwendo kasi huku akiwa amenyanyua tairi za mbele, sambamba na wale wanaopigisha baruti pikipiki zao. Nalishuka jukwaa hili kwa kukuziasa mamlaka husika kulishughulikia jambo hili mapema kabla halijawa sugu, maana humo barabarani kuna watu wana changamoto mbalimbali za kiafya. Shukran sana Majimoto Malole. Tunapoelekea kileleni mwa kipindi hiki, anayepanda jukwani hivi sasa ni Saenda Mabula Magesha tokea Shibalanga, Geita. Anasema, kero yangu ni baadhi ya wanaume wenzangu wenye tabia ya kuwapiga wake zao ovyo ovyo na kusababishia majeraha. Akikushinda jamani, bora kumrudisha kwao akiwa salama. Akikushinda bora kumrudisha kwao akiwa salama. Ndio ujumbe huo kutoka kwake Saenda Mabula Magesha. Asante sana.

Nam kufikia hapa msikilizaji, la ziada mimi sina, ila tukukushukuru kwa kuungana nasi hii leo. Kutoka kwangu Tatu Karema na kwa niaba ya wale wote waliofanikisha kipindi hiki, nasema asante na kwa heri.

Mlikuwa mkisikiliza matangazo ya jioni ya Deutsche Welle, idhaa ya Kiswahili ambayo huanza saa 12 na kumalizika saa 12 na dakika 30 jioni. Tulikuwa hewani kupitia satellite Badri 8, Eutelsat 8WB, Hotbird 13G na SES 5. Hadi tutakapokutana tena hewani kwa matangazo mengine ya Kiswahili, tunakuwageni.

0: wote ulikuwa ukisikiliza ya moja kwa moja kutoka idhaa ya Kiswahili ya Deutsche Welle. Kwa matangazo ya asubuhi ungana nasi ifikapo saa 12 kamili asubuhi, na matangazo ya mchana ungana nasi ifikapo saa 7 kamili mchana, na jioni ni saa 12 kamili jioni.
1: Kwa taarifa na burudani ni stesheni moja tu 91.7 Mazingira FM.
2: Toka mtaa wa Saranga, Bunda, Mara, Tanzania. Hii ni Mazingira FM 91.7, sauti ya jamii.

0: Unasikiliza Mazingira FM 91.7.
1: Naitwa Jacqueline Nela. Kwa niaba ya katibu wa Mazingira FM ndo nyumbani, napenda kuwatangazia wanakikundi wote wa Mazingira FM ndo nyumbani kuwa tutakuwa na mkutano utakaofanyika tarehe 25 mwezi wa 6. Mkutano huu utafanyika kuanzia 2 kamili asubuhi katika ukumbi wa Harriet. Hivyo unaombwa kufika kwa wakati bila kukosa. Kwa mawasiliano na ufafanuzi zaidi, piga namba 0686 62 03 50.

0: Mungu akampulizia puani pumzi ya uhai, mtu akawa nafsi hai. Ni ndani ya kipindi cha sauti ya uhai ambapo utapata nafasi ya kusikiliza mafundisho ya neno la Mungu.
1: Nguvu ya Mungu ni roho, na wale wa mabudu wa Mungu lazima waende kiroho, waende kwenye maombi. Bwana atashuka kwa jinsi ya roho. Anayenielewa aseme amina kwa jina la Yesu.
2: Kwa sababu huwezi kujua amebadilika kiasi gani. Usimhukumu kwa yale mambo yaliyopita huko. Mungu anaosha, Mungu anabadilisha, Mungu anawafanya watu wapya.
0: Nyimbo kutoka kwa waimbaji wa nyimbo za injili pande zote za Tanzania na nje ya Tanzania. Tutamsifu Bwana.

0: tutamshangilia Bwana. Kila siku za Jumapili kuanzia saa 12 kamili asubuhi hadi saa 4 kamili asubuhi usikose kusikiliza kipindi hiki cha Sauti ya Uhai. Ni hapa hapa 91.7 Mazingira FM.
1: Kila inapofika saa 12 kamili, tunakupa heshima na nguvu zaidi kwa kuifungua siku yako kukuletea habari na matukio mbalimbali.
2: Waandishi habari mmefika hapa. Hizi kero zetu zifike kwa mheshimiwa.
3: Tutakusasambura, watakuja hao wanaokulinda kule juu. Sisi huku tulishamaliza kazi.
4: Sasa wewe shuhuda wa tukio hili, ni kwa namna gani sasa hili tukio
5: matukio kama haya huwa mnachukua hatua gani?
1: Ndio. Hayo ni miongoni mwa mambo yanayotufanya tuendelee kuwa bora zaidi. Kusikia tukio, kufuatilia tukio na kutafuta majibu na ufumbuzi kwa yale yanayoleta sintofahamu katika jamii.
6: Kwa sababu sasa hivi hata wanafunzi hawali, ndio maana kusoma kwao ni shida.
2: Na mradi umeharibika, mimi ndio naambiwa nimeharibu mradi. Ni nani ameharibu mradi? Tuyaongee haya kama alivyosema kiongozi.
1: Yote haya ni katika kipindi cha asubuhi leo, kila siku ya Jumatatu hadi Ijumaa kuanzia saa 12 kamili hadi saa 3 na dakika 30 asubuhi, ambapo sambamba na mambo mengine tunakupa chai ya asubuhi.
7: Aibu ambayo inaweza tokana na familia yako, hautakuwa na mahali pa kuficha kichwa.
2: Yupo tu kutoka asubuhi, yupo kanisani na kukanyaga shetani, na kukanyaga shetani.
1: Tutaangalia yaliyoandikwa katika kurasa za mbele za magazeti na kutoa nafasi katika kurasa za nyuma za magazeti kwa habari maalum za michezo na burudani. Kusikia liojili ndani ya dondoo za michezo, na mwisho tutaketi mezani pamoja kwa mijadala moto moto kwa mstakabali wa maendeleo yetu.
8: Wanagonga hapo watoto masiara masiara kwenye kona mlia. Watu hapo wanaporomoka, watu wanaporomoka baada ya michomoko yao, utafikiri wanaenda sio wapi.
9: Kusema kwamba watu wataacha kwenda kunywesha pale mifugo, inawezekanaje?
10: Sisi tukikuta karoti tutabeba tutauza, tukikuta nyanya chungu tutabeba tutauza, tukikuta chochote kilicho mbele yetu tutabeba na tutauza.
11: Hapa sako ndo kwa mguu wako ni nyembamba.
12: Hata miguu nyembamba si mradi itembee tu babangu kwenda.
1: Hata hatuchoki, tunatoa nafasi ya burudani na kufurahi kwa pamoja. Ni kila siku ya Jumatatu hadi Ijumaa kuanzia saa 12 kamili hadi saa 3 na dakika 30 asubuhi. Hapa hapa Mazingira FM 91.7, Sauti ya Jamii.
13: Boss ni kapo lilo ya madini, fursa na michongo ya maana.
14: Leo na jambo langu pambe, kama nilivyosema pambe, kwanza na kigoma cha kigogo.
13: Biashara, kilimo na mengine mengi. Ili kukamilisha michongo hiyo, ni lazima uwe na afya njema. Utapata elimu ya afya kutoka kwa madaktari bingwa kutoka hospitali mbali mbali.
15: Afya ya uzazi ni mpangilio binafsi kati ya baba na mama.
13: Ni chocho kwa chocho, mtaa kwa mtaa, tukihabarisha na kukuburudisha na taarifa mbali mbali kutoka katika mitandao ya kijamii. Ni kila siku za Jumatatu hadi Ijumaa kuanzia saa 3 na nusu asubuhi
16: hadi saa 5 kamili asubuhi, hapa hapa 91.7 Mazingira FM, Sauti ya Jamii.

0: Jeff, nimepata betri ya sola, N100 nyumbani. Lakini kwa nini inaisha moto haraka?
1: We nawe, kwani unajui kwamba betri nyingi fake sokoni zimeandikwa N100, kumbe ni N60. Usiamini unachokiona nje ya betri, maana matapeli wako wengi sana sokoni.
0: Sasa tunafanyaje?
1: Tafuta betri ya Sunda. Betri ya Sunda ni betri original na ina moto mwingi sana na inadumu kwa muda mrefu zaidi. Mm. Unafahamu Sunda Solar Panel? Sasa ngoja nikwambie.
0: Okay.
1: Sunda Solar Panel ina umbo kubwa sana, lakini pia Sunda Solar Panel ina moto mwingi sana na inajaza betri kwa haraka zaidi hata kama kuna mawingu.
0: Aha.
1: Lakini pia utapata Sunda Flat TV. Sunda Flat TV ni TV bora, ina kioo kikubwa kama imeandikwa inchi 19, size ya kioo chake kweli ni inchi 19. Sunda Flat TV zinaweza kutumia sola na umeme pia, na inatumia moto kidogo sana. Lakini pia Sunda imekuletea Sunda Sabufa. Sunda Sabufa zina mdundo na sauti kubwa, ni original na imara sana. Sunda Sabufa inatumia sola na umeme pia. Sunda Solar Panels, Sunda Solar Batteries, Sunda Flat TV na Sunda Sabufa zinapatikana kwenye maduka yote ya sola Musoma mjini, Mwanza mjini, Bunda mjini, Tarime mjini, Serengeti Mugumu mjini, Butiama mjini na Mirare mjini. Tafuta bidhaa za Sunda zenye ubora wa kuaminika.
2: Je, unatafuta sehemu yenye burudani ya kipekee na mazingira bora ya kupumzika? Karibu Rafiki Park, mahali ambapo kila mteja ni rafiki na kila mda ni burudani. Furahia vinywaji baridi na vikali ya aina mbalimbali, vyakula vya ladha ya kipekee vilivyoandaliwa na mapishi ya kiwango cha juu, pamoja na huduma bora za malazi katika mazingira salama na ya kuvutia. Wakati wote pata burudani safi ya mziki unapofurahia huduma zetu. Na kwa wale wanaopenda burudani za mwisho wa wiki, kila Ijumaa na Jumamosi, Rafiki Park inakuletea live band ya nguvu itakayotumbuiza na waimbaji mahiri watakaokupa burudani isiyosahulika. Kama wewe ni shabiki wa soka, katika kipindi hiki cha Kombe la Dunia, mechi zote zitaonyeshwa kupitia luninga kubwa zenye ubora wa hali ya juu zitakazokuwezesha kufuatilia kila tukio kwa karibu zaidi. Unahitaji kuandaliwa meza kwa ajili ya marafiki, familia au hafla maalum? Huduma ya booking inapatikana wakati wote. Kwa mawasiliano na booking za meza, piga simu namba 0797 75 58 56. Karibu Rafiki Pub iliyoko mtaa wa Saranga, jirani na stendi ya Maroli, kata ya Kabarimu, Bunda mjini. Rafiki Pub, nyumbani kwa burudani.

0: Kipindi kinachoangazia masuala ya ukatili wa kijinsia. Ndani ya kipindi cha Mwanga wa Jamii, utasikia mwanajamii aliyefanyiwa ukatili wa kijinsia akifunguka.
1: Lakini shida inakuja kwamba baada ya kuwa mume wangu amefariki, eneo langu nimenyanyasika sana. Wamekuja wamekata eneo la kwanza wakachukua. Nikajaribu kwenda kwenye uongozi wa kijiji. Mara nyingi nimekuwa nikiwarudia rudia. Matokeo wakasema kwamba mimi nimekuwa kero kwao kwa sababu kila siku ninawakanyagia kwa sababu
0: huku tukijadiliana njia sahihi ya kukomesha ukatili wa kijinsia.
2: Tatizo kubwa la ukatili wa kijinsia huko kwenye mfumo wa maisha. Aliyeko juu, aliyeko chini. Kwa maana ya kwamba huyu aliyeko juu anajiona ana haki ya kufanya jambo lolote.
3: Sababu ni hizo, tunafanyaje ili zile sababu ziishe na tusonge?
0: Na pia utapata elimu kutoka kwa wataalamu mbalimbali juu ya masuala ya ukatili wa kijinsia.
4: Ni kweli kuwa baadhi ya jamii bado haimtambui mtoto wa kike katika swala zima la mirathi.
0: Kipindi cha Mwanga wa Jamii kitakufikia wewe mwanajamii uliyefanyiwa ukatili wa kijinsia, na utapata suluhisho kutoka kwa viongozi mbalimbali. Ewe baba, ewe mama, ewe mtoto, tushirikiane kwa pamoja kuzuia ukatili wa kijinsia kwenye jamii. Ni kila siku ya Jumamosi kuanzia saa 1 kamili usiku hadi saa 2 kamili usiku hapa hapa 91.7 Mazingira FM, sauti ya jamii.

Haya, msikilizaji wangu, tuna dakika 9 na hii ni Choka Vatimia Media saa 1 kamili za usiku. Naamini kwamba utakuwa mtu mwenye afya njema ambaye unaendelea kusikiliza 91.7 Mazinga FM, na hii ni kuanzia mida hii hapa ambapo naamini kwamba msikilizaji wangu utakuwa umenyazima masikio yako kwa ajili ya kujua kile ambacho kinaendelea ndani ya kipindi cha Mwanga wa Jamii. Na kumbuka kwamba Mwanga wa Jamii huwa ni kila siku ya Jumamosi saa 1 kamili za usiku hadi saa 2 kamili za usiku, ambapo tunadadavua mengi sana na tunajifunza vingi, tunabadilishana mawazo na tunaongea mengi, na hii yote ni kwa sababu tu ya kutaka kujua ni kwa namna gani kipindi cha Mwanga wa Jamii kinakuwa kinaangazia vitu vinavyokuwa vingi sana. Dakika 10 na leo ni Jumamosi, tarehe ni 20 ya mwezi wa 6 mwaka 2026. Matumaini yangu hujambo kabisa na karibu sana msikilizaji wangu. Mimi naitwa Angel Mbalamwezi na leo tutangazia mmomonyoko wa maadili kwa vijana dhidi ya ukatili uliokisiri, ambapo ndo mada yetu pendwa ambayo tutakuwa tunazungumzia. Mara nyingi sana unawezekana wako unasikia kwamba yule mtoto hana maadili, yule mtoto ameshindikana, ile familia hamna chochote. Kuna vitu vingi sana ambavyo vinakuwa vinaonekana kwenye jamii. Sasa tunapozungumza au tunaposikia mmomonyoko wa maadili hasa kwa vijana au ndani ya jamii, na mimi ni kwamba ni jambo ambalo kikawaida unaweza kusema kwamba hayo tushazoea kawaida kwenye jamii yetu ipo, lakini kuna namna ambavyo unaona kabisa kwamba jamii kuna vitu vinatendeka ambavyo ni kinyume kabisa na tamaduni za kimila, au zinakuwa ni tofauti kabisa na zile tamaduni za nchi. Sasa tukitizama tuneno mmomonyoko wa maadili, au tukitana na mmomonyoko wa maadili tukaja tukazungumzia uka unajiuliza kwamba maadili, kila siku anasema mtoto huna maadili, mama yako hana maadili, babako hana maadili kabisa. Maadili maana yake nini, msikilizaji wangu? Maadili ni kanuni au tabia na misingi inayotongoza kutambua jambo lilo jema au lile baya, sahihi au lisilo sahihi katika maisha ya jamii. Mfano mzuri wa maadili ni kwamba kuna mtu utasikia anakuambia fulani ni mwaminifu, fulani ana heshima, fulani anawajibika, fulani ni mwadilifu, au mtu fulani ana upendo na pengine ana ushirikiano. Vyote hivi tunatakiwa tuwe navyo kwenye nini, kwenye jamii. Oh, mtu jirani yangu ana ushirikiano, jirani yangu ana upendo. Sasa na tunapozungumzia haya yote tunaamini kwamba ni mifano halisi ya kuona kwamba mtu fulani ana nini, ana maadili ambayo yako mazuri. Na kwa kifupi tu ni kwamba maadili ni mwongozo wa tabia njema, tabia njema, na inasaidia watu kuishi kwa amani na kuwajibika katika jamii. Sasa ukiachana na neno maadili, kuna neno linakuja hapo kwamba mmomonyoko wa maadili, na hii ndo mada yetu kubwa sana siku ya leo. Tunapozungumzia mmomonyoko wa maadili, ni hali ya kupungua au kudhoofika kwa kuzingatia kwa uzingatiaji wa kanuni, desturi na tabia fulani, au tabia inaweza kaa mbaya sana sana kwa mbaya, zile ambazo zinakuwa hazikubaliki katika jamii. Hali hii hujitokeza pale ambapo watu hasa vijana au wanajamii kwa ujumla wanaanza kupuuza misingi ya uadilifu, heshima, uwajibikaji, uaminifu na mwenendo fulani ambao tunasema kwamba ni mwenendo mwema. Sasa ukiangalia haya yote tunasema kwamba tayari ni nini? Mmomonyoko wa maadili unaonekana. Sasa ili kuzingatia haya yote na ili kufahamu kwa mapana kuhusiana na mmomonyoko wa maadili, utasikia sauti za wadau walikuwa wanazungumza kwa nini siku hizi mmomonyoko wa maadili unaonekana kuwa mkubwa sana. Utasikiliza sauti za wadau kutoka hapa mjini Bunda, lakini pia sauti ya Hadija Shabani ambaye alikuwa viti maalum kupitia chama cha CCM, alikuwa akizungumza kuhusiana na swala zima la mmomonyoko wa maadili, na akasema kwamba chanzo kikubwa cha kuwepo kwa mmomonyoko wa maadili katika jamii kwa mtazamo wake yeye amesema kwamba ni wanaume. Wanaume wamefanya nini? Basi utasikia sauti yake hapa studio. Lakini takwimu zinazohusisha hali ya vijana Tanzania kuhusiana na swala zima la mmomonyoko wa maadili, utafiti wa kitaifa unaonyesha kuwa mimba za utotoni bado ni changamoto, na ipi inachangia na kuwepo kwa mmomonyoko wa maadili.
Lakini uchanganuzi wa tafiti za demografiki na health survey ya mwaka 2008 na 2022 ulionyesha kuwa wastani wa takribani 28.1 hizo asilimia ya wasichana wa umri wa miaka 15 hadi ile miaka 19 waliwahi kupata ujauzito, ingawa kiwango kilishuka hadi kufika asilimia 21.1 mwaka 2022. Na utafiti uliofanyika Dodoma ulibaini kuwa asilimia 29 ya wasichana wa miaka 15 hadi 19 walihojiwa walikuwa wamepata ujauzito. Hao walikuwa wamehojiwa na walikuwa wamepata tayari ujauzito. Sababu zinazohusishwa ni pamoja na ushawishi wa marafiki, na ukiangalia kitu kingine wanasema kwamba ni umaskini, elimu ndogo ya wazazi na ukosefu wa maarifa ya afya ya uzazi. Lakini utafiti kuhusu makundi ya vijana kwa mitaani kwa upande wa mkoa upande wa Msoma mjini unaonyesha kuwa wadau walihusisha changamoto za maadili kwa kiwango kikubwa sana, na hii ni matumizi ya dawa za kulevya, ushawishi wa lika na malezi yasiyo imara hasa majumbani. Na kwa upande mwingine, takwimu za hivi karibuni zinaonyesha maendeleo chanya. Utafiti wa taifa wa ukatili dhidi ya watoto na vijana hususan kwa mwaka 2024 ulionyesha kupungua kwa ukali ukatili wa kingono, kimwili na kihisia kwa watoto na vijana ikilinganishwa na mwaka 2009. Kwa hiyo kuna vitu ambavyo tunaviangalia mpaka wa vijana wanajiingiza kwenye mmomonyoko wa maadili, chanzo ni nini? Ndio hiyo tunaambiwa kwamba pia uvutaji pia wa madawa, kutumia madawa ya kulevya, lakini pia ukiangalia pia marafiki, makundilika, ushawishi fulani unapelekea mpaka watoto vijana wadogo, watoto wadogo wanapata ujauzito. Kwa hii inachangia kwa asilimia kubwa mpaka tunakuwa na kundi fulani ndani ya jamii kwamba hawa watu tayari ni wathilika wa mmomonyoko wa maadili. Ingawa mmomonyoko wa maadili tunasema unaanzia zile ile ngazi ya chini hadi mtu anakuwa mtu mzima, pasipo kuwepo na elimu hapa, basi unashangaa mtu anafikia hata ule umri wa uzee hana maadili, mzee kabisa. Kuna watu wanamnyoshia mkono huko kwamba mzee fulani ana maadili kabisa, mzee wa umri wa miaka pengine 60 au miaka 75 anatongoza vitoto vidogo ambavyo inawezekana wakawa ni wanafunzi wa shule ya msingi au sekondari, na tayari ukiangalia ana familia, ana wajukuu, ana mke pia, au mzee fulani amebaka, amefanyaje pale mtaani. Anakuwa kuna matukio vingi sana ambavyo huyo mzee anakuwa navyo. Sasa inawezekana akawa ni mzee wa kike au akawa mzee wa kiume, na akawa na vitu ambavyo vinakuwa vinachukiza jamii. Kwa hiyo huyu ukiangalia katika maisha yake, makuzi yake, kwa mujibu wa watafiti ambao tunaambiwa, ni kwamba unakuta ndo wale wazee ambao wanasema kwamba hana maadili, hajawahi kuwa na maadili kabisa ujanani hadi uzeeni. Sasa kuna tukio ambalo limetokea wiki jana, na hili ilikuwa ni moja kati ya habari ambapo tunasema moja kwa moja inapelekea ndani ya jamii kwamba ni tukio ambalo linahusisha mmomonyoko wa maadili. Ni na habari ilikuwa inasema kwamba mkazi wa Silori Simba wilayani Butiama anafahamika kwa jina la Chacha Marwa mwenye umri wa miaka 27 alifikishwa katika mahakama ya wilaya Ilemela mkoani Mwanza kwa tuhuma za kumlawiti mtoto wa kiume mwenye umri wa miaka 9, na huyo mtoto jina lake lilikuwa limefanya nini limehifadhiwa. Na upande wa mashtaka kupitia wakili wa serikali Clara Muhando alieleza mahakama kuwa tukio hilo alilitenda Septemba 2025 katika eneo la Isanzu, shule ya God Bless Pre and Primary School, kata ya Bugongwa jijini Mwanza. Na katika kesi ya jinai namba 13435 mkwaju 2026 tunalifiwa kwamba mshtakiwa anakabiliwa na shtaka moja la kulawiti, na hii ni kinyume na kifungu cha 154 cha sheria ya kanuni ya adhabu sura ya 16 marejeo ya mwaka 2023. Na mshtakiwa alishindwa kutimiza masharti hayo baada ya kukosa mdhamini wa pili, hivyo amerejeshwa rumande hadi Juni 30, 2024.

0: Yeye mwenyewe ukiangalia unasema, ah, hivi huyu kwani ana shida gani? Ana tatizo la afya ya akili au ni kichaa au ame, yani kuna vitu vingi sana msikilizaji wangu unakuwa unajiuliza. Lakini hii yote ni kwamba ni kwa namna gani tunakuwa na kundi kubwa sana la watu ambao tayari wanakuwa hawana maadili ya kutosha. Wadau hawa tukawasikilize.
1: Wa maadili unasababishwa na vitu vingi. Nikianza kitu cha kwanza, mmomonyoko wa maadili unaanzia nyumbani. Kama wazazi hawako vizuri katika kuwapa maadili watoto, basi watoto hao hata wakienda mitaani basi watakuwa hawana maadili vizuri. Na hii inatokana na kwamba mama na mama kama wasiposhirikiana katika kuwalea watoto vizuri, kuwapa maadili labda ya elimu ya dunia au elimu ya kanisani, basi watoto hao mwisho wanapokwenda mitaani wakumbana na makundi mbalimbali wanakuwa na maadili mabaya. Kitu kingine, mfano pale nyumbani, aidha mitaani, makundi mabaya ya rika mbalimbali yanaweza kusababisha mmomonyoko wa maadili. Naposema makundi, maana yake ni kwamba mtoto katoka katika familia nyingine na amekuja amekumbana na familia nyingine. Aidha familia moja ina maadili, nyingine haina maadili. Basi katika kuwa pamoja wanaweza kufundishana vitu ambavyo sio vya msingi. Kitu kingine ni kwamba mmomonyoko wa maadili ambao unatuumiza sana katika dunia hii, sayansi na teknolojia ilio jitokeza. Tandawazi. Kwa maana ya kwamba sasa hivi nyumbani dunia imekuwa kama kijiji. Sasa hivi nyumbani watu wanaweza kukaa nyumbani wanaangalia video. Sasa ile video kama wazazi hawakuwa makini, watoto wanaharibika. Maana katika video mle kuna vitu ambavyo ni vibaya, kwa mfano ya miziki, watu wanacheza wakiwa uchi, watu wanaimba mambo ya mapenzi. Sasa hivi miziki mingi ni mambo ya mapenzi, lakini vile vile sio kwamba kuangalia video nyumbani tu, lakini wanavotoka huko wanaenda wanaangalia video labda kwenye majumba ya video, vibanda umiza kule nako kunatokea mambo kama hayo, mambo ambayo hayafai. Kwa mfano jambo la ngono, waswahili wanaita ex deo chafu, yani vitu kama hivyo. Kama watoto hawakuangaliwa vizuri, hawakufuatiliwa vizuri, basi wanapotea, na ndio maana inasababisha mpaka sasa hivi kuna wimbi kubwa la kijinga, mimi naliita, ambalo alikuwepo, ambayo sio maadili ya Mtanzania. Ni kwamba watu wanaingilia kinyume cha maumbile, ambayo hata kwenye Biblia haipo ya namna hiyo. Ndio maana kwa tengenezwa mtu mke na mtu mume.
2: Zamani tulikuwa tuwezi kuvipata, au siku za nyuma, mimi si wa zamani sana, lakini siku za nyuma kidogo tulikuwa tuwezi kuvipata, hususa kama simu hizi, simu janja zilikuwa hazi. Lakini sasa, kwa sasa hivi, simu hizo zimekuwa nyingi sana, kiasi kwamba hata mtoto mdogo anaweza kumiliki hiyo simu na anaweka kifurushi, anaangalia vitu ambavyo yeye havimuhusu. Kwa hiyo ni vitu ambavyo unaweza kuona vinaweza kuchangia katika jamii yetu na jana kutokuwa na maadili. Nafikiri ukiangalia hata kwa watu wakubwa ambao wameelevuka kwa sasa hivi, unajua kuna ile ule mhemko wa kitu kwa sababu ulikuwa hujakizoea, sasa umekipatia kwa ukubwa. Sasa na hicho kinakuja kufanya wewe unamuonyesha mtoto kwamba dunia ya sasa inaenda hivi au limbukeni. Sasa hizo vitu vinachangia na vijana kwamba sasa hivi yale mambo ya kale tumeshaachana nayo, sasa tunaenda kisasa. Hivyo vitu vinasababisha kwa mmomonyoko wa maadili.
0: Hivyo vitu vinasababisha mmomonyoko wa maadili. Na umesikiliza kwa makini kabisa msikilizaji wangu kuhusiana na mmomonyoko wa maadili. Kuna mifano mingi sana ambao wazee wangu wamesema, ikiwa kwanza kabisa tunawapa ruhusa watoto kwenda kwenye vibanda umiza. Kule vibanda umiza wanaangalia ngono, wanajifunza pia nyimbo za wasanii, hususan zile nyimbo za mapenzi. Lakini ukiachana na kutizama vile, kuna vitu vingi ambavyo wao wanajifunza na wanakalili mapema. Na hao ukiangalia ni vijana ambao unakuta hata wana umri tayari wa shule, ni wanafunzi nini na nini. Kwa hiyo hii kitu kwa upande wa mzee anasema hii inasababisha asilimia kubwa kuwepo kwa mmomonyoko wa maadili. Na ukiangalia kwa upande wa simu pia, muda unakuta yani kuna mtoto anasoma shule ya msingi ana smartphone au namwachia na kiingia kule anaenda kusearch vitu ambavyo vinakuwa si vya umri wake kabisa. Na mzazi pengine unagundua, unaamua kukaa kimya, unasema labda anajifunza anafanyaje, kumbe kuna vitu ambavyo vinaonekana, mambo ya ulawiti ambayo tunaambia kwamba hayakuepo kabisa kipindicho cha zamani, lakini sasa hivi watu wanashindwa kutambua kwamba kuna ulazima wa kuwa na mume au kuna ulazima wa kuwa na mke, na haya mambo ya kulawitiana akwambia kwamba hayatakiwi kabisa kwenye jamii. Lakini mmonyoko wa madini mwingine ambao amegusia pia ni kwa upande wa watu ambao wanaishi pamoja, yani mtu na mpenzi wake, yani kushiriki tendo

Kinyume na maumbile, megusia pia, na hii pia jamii anatakiwa kujua kwamba hii ni sehemu au ni tabia mbaya sana, mmomonyoko wa maadili. Inapotokea mwenza wako anaenda kusemelea kwenye jamii fulani au familia yako kwamba mimi mpenzi wangu anapenda hivi au mke wangu ni hivi na hivi, basi ni moja kwa moja inaleta picha mbaya kwenye jamii na kuanza kutizama makuzi ya huyu ilikuwaje kuaje. Makuzi yalikuwaje, pengine alikuwa ni mtu ambaye tayari ameshaathirika kisaikolojia kuhusiana na hayo matendo. Kwa hiyo kuna vitu vingi sana, na wewe pia unaweza kuwa unaweza kuwa ni moja kati ya mtu ambaye una mifano mingi ambayo unaiona huko mtaani, na unaona kabisa kwamba hiki kinachoendelea kwenye jamii hakifai kabisa, hakifai kabisa. Unachotakiwa kufanya, kuna ushauri ambao umetolewa pia msikizaji wangu. Tazame pia kama ni binti yako, binti yako, kijana wako wa kiume, mienendo yake ya makuzi ikoje, mkalishe chini na umuelekeze akiwa bado mdogo, ili basi kesho na kesho kutwa isiwe ni changamoto sana katika malezi, kwa sababu tunaamini kwamba kesho na kesho kutwa atakuwa mama na atakuwa baba pia. Kuna kitu ambacho pia ni kama umefuatilia kwamba wakati mwingine kunapokuwa na mmomonyoko wa maadili, asilimia kubwa ndo kunatokea mambo ya ukatili wa kijinsia. Ukatili kama hivyo tunavyosema kwamba wakati mwingine mzazi anaona kumwezesha binti akiwa na umri mdogo kwake kitu cha kawaida kabisa. Yaani kuna mila na desturi fulani inakuwa inakatazwa, yeye kwake anaona ni kitu cha kawaida tu. Haoni kama ni kitu kibaya, haoni kama ameenda tofauti kabisa na maadili ya nchi yake, au haoni kabisa kama ameenda tofauti kabisa na maadili ya mila na desturi zake, anaona kitu cha kawaida. Ushauri pia viongozi wa dini kuendelea kutoa elimu makanisani, wanapopata muda wa kutoa labda semina, mahubiri, waendelee kutoa elimu kuhusiana na kile kitu ambacho kimezungumzwa hapa studio. Na msikilizaji wangu, bado tunaendelea kusikiliza wadau mbalimbali ambao wamezungumza kuhusiana na mmomonyoko wa maadili kwa kipindi hiki. Jamii, kuna jambo ambalo inatakiwa pia kufanya. Sasa pia tutasikiliza sauti ya Bi Hadija Shabani Taya ambaye amekuwa mbunge viti maalum pale Dodoma. Yeye kwa mtazamo wake alizungumza na kusema kwamba chanzo kikubwa cha mmomonyoko wa maadili kinasababishwa na wanaume. Kwa nini wanaume? Tumsikilize. Kwenda tuvunje kimya.

Haya, msikilizaji wangu, ni kuombe radhi, lakini tunaenda kumsikiliza mbunge viti maalum anafahamika kwa jina la Khadija Shabani Taya almaarufu kama Keisha, msanii wa Bongo Flava Tanzania. Yeye kama mbunge, kuna jambo ambalo alikuwa analizungumza na jamii, pia inatakiwa kujua kuhusiana na kile kitu ambacho kwake alikisema.

0: Mheshimiwa Mwenyekiti, mmomonyoko wa maadili chanzo kikubwa kabisa ni wanaume. Kwa nini nasema hivyo mwenyekiti? Namna ambavyo hawachukui majukumu yao, wanatekeleza familia zao. Kama wanaume wangekuwa wanashika majukumu yao, sisi tusingekuwa hapa tunahangaika. Wamama wale masokoni wasingekuwa wanahangaika. Kusingekuwa na single mothers kwenye dunia hii. Lakini kutokana na kushindwa kutekeleza majukumu yao, wanawake tumechukua hilo jukumu. Lakini kiuhalisia mwenyekiti, hakuna mwanamke mwenye akili timamu yuko tayari kumfanyia au kumuumiza mwanaume anayempenda na kumheshimu. Mwanamume anayemheshimu mwanamke, mwanamke atampenda na kumheshimu zaidi. Kwa hiyo nataka niwaambie kwamba maadili ambayo yanamongonyoka sasa hivi, msingi ni wa baba kushindwa kutekeleza majukumu yao. Na hii mwenyekiti inapelekea wanawake tunatoka kwenda kutafuta pesa, wakati huo tunaacha watoto wetu na wafanyakazi. Wanajifunza kitu gani? Hawajifunzi kitu kizuri. Kwa wanaume, niendelee kusisitiza, tekelezeni majukumu yenu vizuri. Mheshimiwa mwenyekiti, na hii naendelea kusema, wanaume hao wakitelekeza wamama wale wanawazaa watoto wenye ulemavu, wamekuwa ni viongozi wa kutelekeza, wakiamini wao sio sehemu ya kuzaa watoto hao wenye ulemavu, wakiamini mwanamke ndo mwenye kuzaa watoto wenye ulemavu, kitu ambacho hawakijui ni mbegu zao ndo zinazotoa watoto wenye ulemavu. Wanaacha majukumu, matokeo yake wamama hao wanahangaika, wanalea peke yao, familia zao zinawatenga, zinashindwa kulea. Hawa mama wanahangaika sana, wanateseka sana. Kuna mama mmoja nilimuona katika shughuli yangu, amembeba mtoto wa miaka 19, anatembea naye, anahangaika naye. Huyu mtoto hawezi, viungo vyake haviwezi kufanya kazi. Na ndugu, sasa hivi hakuna ndugu wa kukusaidia kulea mtoto wako. Ni namna gani serikali ione namna ya kufanya na kuwasaidia wamama wenye watoto wenye ulemavu ambao hawawezi kutekeleza majukumu yao?
1: Haya ni sauti ya Hadija Shabani Taya na alimaarufu kama Keisha. Amezungumza kwa uchungu sana kuhusiana na mmomonyoko wa maadili, lakini dongo kubwa sana amewatupia wanaume. Na kama umesikiliza, kuna sababu ambayo kwake anaona kwamba kuna namna ya kutupia wanaume, kwamba wao ndio chanzo cha mmomonyoko wa maadili. Amezungumzia mfano wa watoto wenye ulemavu. Inapotokea kwamba mwanamke amejifungua mtoto ambaye ana ulemavu, inawezekana wa mtoto wa kwanza, wa pili, wa tatu, wanaume walio wengi anasema kwamba wanakimbia ile familia. Na ukikimbia familia, pengine hata ndugu wa huyo mwanaume wanaitenga ile familia, wanamtenga mama. Kwa mzigo mkubwa unabaki kwa mwanamke. Huyu mwanamke anashindwa jigee vipi? Kwa hiyo kwenye kujitafuta, kutafuta, inabidi basi aende na mtoto wake huko mtaani, au anamwacha, anawaacha wale watoto nyumbani, anaenda huko mtaani kwa ajili ya kujitafuta. Kwenye kujitafuta anajikuta amejiingiza kwenye vishawishi. Kwa hiyo mwisho wa siku, sawa, anapoingia kwenye vishawishi, sisi kama jamii tunavyomtazama, tunasema kwamba mama fulani ana tabia fulani mbaya, labda siku hizi anajiuza, anafanyaje. Lakini chanzo kikubwa ni kwamba telemeshona ametelekezwa, na kama ametelekezwa, mwanaume wake ndo alimtelekeza, hakuna support yoyote. Kuna jambo ambalo ameshauri pia kwamba kuna namna ambayo wanaume mnatakiwa kulitazama hili. Nyinyi ndo wazalishaji wakubwa, msizani kwamba wanawake ndo chanzo kikubwa cha kuzaa watoto ambao wanakuwa wana ulemavu. Kupitia hiyo kitu naamini kwamba pia itakuwa imegusa jamii kwa ujumla. Kama umemsikiliza Keisha, amezungumza kwa machungu, na pengine una mifano mingi inatokea kwa mtaani kwako. Kuna mwanaume amemtelekeza mwanamke wake kwa sababu ya kufanya nini? Kuleta familia ambazo ni walemavu. Sasa yeye kwake anasema kwamba kinachosababisha paka mmomonyoko wa maadili unatokea, chanzo kikubwa ni wanaume. Sasa kuna vitu vingi sana ambavyo wadau wangu wamezungumza, lakini pia naamini kwamba msikilizaji wangu, hata wewe una mtazamo wako, ambapo baadaye nitaruhusu simu na tutazungumza. Lakini kuna jambo ambalo tutatakiwa tulijue kwamba kuna dalili za mmomonyoko wa maadili, ambapo kuongezeka kwa vitendo vya wizi na udanganyifu ni sehemu pia ya mmomonyoko wa maadili, kwamba huyu kijana au huyu jamii au huyu mtu hajafunzwa, hawajui au wanajua kwamba kitendo cha kuiba au kudanganya ni kitendo ambacho sio kizuri, ni sehemu pia ya kutokuwa na nini, malezi sahihi, au kutokuwa na ile hofu kwamba hiki kitu ninachokitenda sio kizuri. Sababu nyingine, dalili nyingine za mmomonyoko wa maadili ni kutokuheshimu wazazi. Yani unakuta kuna mtoto ambaye hakuheshimu kabisa, haheshimu wazazi, haheshimu walimu, haheshimu viongozi pia. Anaweza kaitwa hata kwenye mkutano wa hadhara akaambiwa kwamba changia jambo fulani, lakini the way mtu anavyolipokea lile jambo kwenye kuchangia, anachangia na matusi juu, haogopi kama yule ni kiongozi, haogopi kama huyu ni mwalimu, haogopi pia kama huyu ni mzazi wake. Lakini matumizi ya dawa za kulevya na pombe kupita kiasi ni dalili za mmomonyoko wa maadili, na tayari unakuwa umeshaingia kwenye hiyo kundi la kwamba wewe unaona kwamba matumizi ya dawa za kulevya na kunywa pombe kupita kiasi kwako ni sawa. Kwa sababu ukinywa pombe kupita kiasi utakuwa ni mtu ambaye unatukana, unajidhalilisha, na watu wanabaki kukutazama kama ni mtu fulani ambaye ameshindikana. Ukatili na tabia za vurugu nazo pia ni moja kati ya nini, ya mmomonyoko wa maadili. Tunao vijana wengi na tunaishi nao pia kwa majumbani. Kuna mtu mwingine toka bado ni mdogo, yani ni mdogo, ubishi ni yeye, matusi ni yeye, hata akishauriwa na ndugu zake, jamaa zake, hiki unachokifanya sio, anaweza kukaa siku mbele siku tatu akaokee na kajiona yuko cool kabisa. Lakini inapofika ndani ya muda fulani, yani anakuwa ni mtu ambaye kama ni mtu ambaye anaona hataki kuendeshwa, jambo dogo anapaniki, jambo dogo analichukulia kubwa, sio mtu wa kusikiliza ushauri. Watu wanamuona kabisa ni mtu ambaye vitu anavyovifanya sio vizuri, lakini kwake anaona ni kawaida kabisa. Kwa hiyo kuna zile tabia ambazo hadi jamii inabaki inakushangaa. Una familia yako lakini una mambo ya ajabu. Una wazazi wako ambao wanajiheshimu lakini wewe una mambo ya ajabu. Anakushauri mara nyingi wewe unachukulia kawaida. Kwa hiyo kuna haja ya kuendelea kuwajenga watoto wakiwa bado wadogo, lakini pia hata kama ukiwa wewe ushakuwa mtu mzima, pale unapoambiwa kwamba ile jambo nalifanya sio poa, basi wasikilize na ukae chini na ujitathmini. Ukiona mambo yanakuwa magumu, kuna haja ya kupiga goti ukamwambia Mungu wangu, kwa nini kila mtu ananinyoshia mkono mimi? Kwa hiyo kuna vitu tunaviona hadi mwenyewe unajihurumia kwamba hadi huyu jamani. Kwa hiyo mmomonyoko wa maadili kwa vijana, kwa ndani ya jamii, kwa kweli sio mzuri kabisa, na unatakiwa pia kujitathmini kwa vitendo vikubwa, kwa matendo makubwa sana. Lakini kuna uharibifu wa mali za umma. Kisha una kuna mtu ambaye anatumia mali ya umma kama ya kwake. Rushwa kwake ni kitu cha kawaida, ni sehemu ya kwamba tayari huyo mtu hajafunzwa, yani hana hofu, kwake anaona kawaida, anasema ngoja niendelee kula, lakini hajui kama mbeleni yatamtokea puani. Kwa msikizaji wangu, kuna vitu vingi sana ambavyo tunavitazama. Malezi duni huko majumbani, tunaleana vibaya, hatuambiani ukweli, na sana sana ushawishi mbaya wa marafiki, tunashawishiana vitu vibaya kwamba labda akampige fulani, yani kwa sababu akakukosea, basi unamwambia akakukosea wewe, na unaona kabisa kwamba ngoja nimsamee, lakini kuna wale marafiki wanakuambia wewe mpige bwana, mtu gani anakufanyia hivi, ukimpiga atakuheshimu. Kwa hiyo ni vitu ambavyo tunasema kwamba kama mtu unaweza ukamwoka ukamsamehe mtu au ukamwambia kitu ambacho unakifanya sijakipenda, inaweza ikakuweka sawa kabisa kuliko ile kuchukulia hasira. Lakini umaskini na ukosefu wa ajira unapelekea pia baadhi ya watu kuwa hivyo, yani anakuwa mtu ambaye hasikii wala hakuelewi chochote. Sasa unapofanya haya yote, wakati mwingine pia yanakupeleka sehemu mbaya, ndio utajikuta umeshatiwa hatiani kwenye mikono ya sheria, umefungwa jela miaka 30, au ni mtu wa makesi ya kila siku, au unashangaa ni mtu ambaye jamii inakutenga kwa sababu anakuogopa wewe, ni kibaka, wewe ni mtu ambaye unafanya vitu vibaya, wewe ni mwizi, hakuna jamii ambayo itakuwa karibu na wewe kwa sababu wanahofia hayo mambo yanakuwa yanatokea. Kwa hiyo hayo ndio madhara ambayo tunayatazama kwa mtu ambaye hana maadili mazuri kwenye jamii. Lakini unavunja imani kwa familia yako, wanakupotezea. Yaani kama ulikuwa unapendwa sana na familia, kuna wakati wazazi wako watakupotezea, ndugu zako wataona kabisa wewe ni sikio la kufa, na mwisho wa siku utasema wanakunyanyasa, kumbe kuna jambo ambalo unawakwaza, unawatesa, sio wazazi tu, hata jamii kwa ujumla. Sidhani kama kuna mama au baba ambaye anapenda kuwa na mtoto ambaye ni mwizi, au mtoto ambaye ni kibaka, mtoto ambaye anafanya urawiti. Yani mtoto yani kuna vitu ambavyo kwanza unaumiza wazazi wenyewe, licha ya kuumiza wazazi wenyewe, lakini jamii kama jamii inakuogopa, na mwisho siku pia unakosa marafiki na wanakutenga kabisa. Dakika ni 39, msikilizaji wangu. Sasa nafasi yako nzuri, upige simu hapa studio tuongee kwa pamoja na tujue kwamba kwako unasemaje kuhusiana na mada yetu ambayo tunazungumza, lakini tutizame kwamba mmomonyoko wa maadili huko uliko, huko uliko, huwa unawashauri au una watu ambao wako wana tabia za namna hiyo, na nini hasa unatamani kushauri katika jamii, kwa sababu kuna vitu unaviona vinakukwaza, na nini hasa tufanye. Namba yetu ni 0656555571 na ile ya 0684600007. Narudia tena namba za studio ni 0656 na kumrazi 0656555571. Kwenye line, hello.
2: Habari hapo studio.
1: Salama, nani na uko wapi?
2: Kira wasafi kutoka Iponyanu, Mpu, mkoa wa Simiyu hapa Bariadi.
1: Karibu sana.
2: Asante sana. Mimi nimewasikiza sana kwenye kipindi hiki. Nimesema kwamba kwenye jamii haya masuala yapo, tunayaona kweli. Unakuta mtu labda sisi wakina baba, unakuta mtu amezaa labda mtoto akaona changamoto, namkuta kweli anakimbia familia, mama anaanza kuhangaika nyumbani, kila kitu hutuma nini wakati baba ametoka. Niseme kwamba jamani, serikali na mwingine ifike chukua hatua kuwasaidia watoto ambao ni walemavu. Jamani, kuna watu wanahangaika sana, nakuta mama pale ameshakimbiwa na watoto, ameachwa kabisa peke yake, na huku familia inamhusu aihudumia yeye mwenyewe. Nakuta kiangazi hiki, njaa nini, mama anahangaika kweli. Kama alivyosema huyo mtaalamu kwamba serikali ifanye kabisa uchunguzi ili kusudi usaidie hawa kina mama. Kwani unakuta baba kabisa amezaa, lakini amekimbia nyumbani, hayupo. Mimi dada niseme kwamba usiwe tunakimbia, maana kama ulizaliwa mwanaume, pambana kifamilia kabisa, sio kwamba uzee watoto wako mwachie tu mama ukimbie. Pambana, mwanaume ni kupambana jamani, usiwe tunawatelekeza wa kina mama. Mimi nirudi hapo Iponyanu mbwa.
1: Haya, amekubaliana na mheshimiwa Hadija Shabani Taya almaarufu kama Keisha. Amesema kwamba chanzo kikubwa cha mmomonyoko wa maadili ni wanaume, kwamba wanaume ndio sababu. Kwa hiyo kwa maelezo yako msikilizaji wangu ambaye amepiga simu hapa studio, unakubaliana kwamba chanzo kikubwa ni nani? Ni wanaume. Ngoja tumsikilize na rafiki yangu hapa. Hello.
3: Habari hapo studio.
1: Safi, unaitwa nani na uko wapi?
3: Sauti ya Victor Paulo ile maarufu Tomba Tomba, onana napiga simu nikiwa hapa.
1: Ukiwa wapi?
3: Nikiwa Ruha Kusweta.
1: Haya, mchango wako ni upi ndani ya kipindi hiki cha Mwanga wa Jamii?
3: Asante sana. Mimi kaangazia hili swala la wanaume kwa wanatelekeza familia. Kwa hiyo
1: Haya, naona kwa upande wake mtandao hauko vizuri sana. Pole sana, utarudi tena kika tafuta sehemu nzuri basi tuweze kuzungumza. Hello. Unaitwa nani na uko wapi?
4: Ni sauti ya mababa mjukuu ambaye anapatikana kasta mkata ya Busima wilaya ya Msoma.
1: Haya, kutoka Msoma, karibu sana.
4: Mimi hiki kipindi nimekifuatilia sana tena kwa makini sana. Nikaja kugundua kwamba ni kweli yule mama Keisha alipokuangia anachangia vitu ambavyo ni vya ukweli.
1: Ongeza sauti yako, ongeza sauti.
4: Ni kwamba kipindi nimekifuatilia sana na nikagundua kwamba sisi wakati mwingine akina baba ndo tunaanzisha kutelekeza familia. Unakuta mzee una familia yako, lakini sasa katika familia ile inatokea tu ambayo si bahati mbaya au si makusudi ya yule mama, anazaa mtoto labda pengine ni kilema, lakini sasa unakuja kuona yule kilema atendei hata pengine yani asimami, inakuwa ni changamoto. Yani unafikiria kwamba huyu mama atapenda kumzaa mtoto wa hivyo. Sasa unafikia sehemu unampelekeza, unahama mji, unaenda kutangatanga huko visiwani, pengine unaenda huko mijini. Huyu mama unamwachia kazi ngumu sana hapa nyumbani. Lakini sasa mimi nani, ombi langu nilikuwa naomba serikali, kwa sababu ina mkono mrefu, yani watu wanaopatikana na hayo makosa iwe wanajaribu kufuatiliwa, halafu wanapopatikana waadhibiwe. Maana hawa kina mama wakati mwingine tunawapa mziko. Haya, lipo lingine hili pia kwa kina mama, pia nao ni wa hizi, wamekuwa ni watu ambao wanaenda kwani kutega na hawana mitego. Mama anaona mume wake maisha ya pengine yanapinda kidogo, anapata vishawishi huko pembeni, anapata marafiki zake, kwani wewe hizi mbona hata hivi na hivi, anamshawishi, anaenda kituani, anaacha familia. Pia wa mama mko wa aina hiyo. Kwa hiyo haya mambo yote yako sehemu mbili. Kwa hiyo saidia hapo tu, ni serikali ijaribu tu kusimamia na kutuweka sehemu sahihi, kwamba unapotelekeza familia ukikamatwa uwajibishwe. Yangu wangu ndio huo hapo, mimi narudi kasta mtangu hapo.
1: Haya, asante sana kutoka huko. Dakika ni 45, bado una nafasi nzuri ya kupiga simu hapa studio na tuzungumze. Tukichana na kuegemea kwenye swala la Keisha, wewe unahisi mmomonyoko wa maadili unachangiwa na nini? Mmomonyoko wa maadili unachangiwa na nini? Kwa sababu upo kwenye jamii yetu na tunatizama kuna vitu vingi vinatokea. Sasa tukiacha, maana nimepata simu tatu, kila mtu anazungumzia ile swala la Keisha, ni kweli amezungumza kwa upande wake na limegusa jamii, na mimi nilimewagusa kwa asilimia kubwa sana. Sasa tukiachana na hii, wewe unadhani sababu kubwa ni ipi? Hello.
5: Hello.
1: Unaitwa nani na uko wapi?
5: Dada yangu hapo, naongea na mjaluo kwanza kupanda ndege kinafanya Marekani. Nikakatinga waziri wa maji, nilipo mtaona mtaa mlimani, kujaluoni hapa.
1: Mhm.
5: Asante sana. Mimi sema kwamba mporomoko wa maadili kwanza inategemea na familia kwa ujumla. Na nikichukulia mfano kwamba katika familia unaweza kukuta kweli huko baba na mama. Na si kwamba ti labda usiwe kwamba kutelekeza familia, hapana. Inawezekana kuna mambo mengine ambayo hata wewe mwenyewe baba ukikaa pale nyumbani unaona katika familia yako, labda katika watoto wako, kwa sababu unaweza kukuta kwa mfano na watoto sita. Lakini kwenye watoto sita kila mtu ana tabia yake. Na huyu mtoto wangu labda ambaye ana tabia mbaya, inawezekana ukamwona anaenda center, unamwangalia katika maadili yake, akirudi nyumbani alikuwa anapenda kuchunga, lakini akija nyumbani anakuwa ni mkorofi, alikuwa anapenda kazi fulani, kazi ya shamba, akija nyumbani kesho yake kumwambia asubuhi kwamba tule shambani, anakuwa tena mkorofi, amuelewani. Kwa hiyo hapo moja kwa moja inaonekana kwamba wewe baba ukishindwa kusimamia familia yako, hapo moja kwa moja mtoto anaamua kuporomosha maadili yake, hata akija nje ya watu kwa jamii kwa ujumla, hata ameenda center, naweza kusikia kwa sababu kama mtoto akakatinga ana tabia mbaya, kila amekuwa mwizi. Kumbe wewe mwenyewe umeshinda kumdhibiti pale nyumbani. Mimi naomba tu mtoe ushauri kwa watu ambao tumeisha kuwa wazazi, kwamba hebu jaribu kukua na watoto wetu kwa ukaribu zaidi. Licha kwamba ukija kuona kwamba labda mtoto anaenda kinyume na utaratibu, hebu jaribu kumuita kama mtoto wako, sababu anasema kwamba mtoto kwa baba wala kwa mama hakui. Hata kama angekuwa mzee kama kakatinga hivi leo hii nimekuwa mtu mzima, leo hii baba yangu tinga anaweza kaniita kwamba kaka nakuita, hebu njoo hapa, na ukatini na ukaenda. Kaniweka chini bwana, nasikia moja mbili tatu, na kama itabia unayo naomba uiache, shika maadili, shika itabia ili kesha kishukutwa hata familia kwa ujumla iweze, au jamii kwa ujumla iweze kuelewa katika tabia yako. Naomba tu nitoe ushauri kwamba sisi wazazi tujaribu kukaa na watoto wetu, ili basi tuweze kuepukana na tabia mbaya ya kuja kuita mtoto wa fulani mchokora, mtoto wa fulani ni mwizi, mtoto wa fulani amekuwa hivyo, anavuta bangi, ili basi tuweze kuwaweka katika mstari ulio mwema. Na hata ikizingatia siku yako ya kwenda kanisani kama Jumapili au Jumamosi au Ijumaa, chukua mtoto wako ninaye kanisani, mwelekeze njia ya kanisa, ili basi aweze kutubu yale madhambi ambayo anamzingatia. Na pia kusema kwamba basi tunaone familia na pia tusikilize familia kwa ujumla sana, na mimi tunaona.
1: Haya, asante sana Masinono kutoka huko, kakatinga wa Masinono. Haya, ni 0656555571 kwenye line. Hello.
6: Habari hapo studio.
1: Salama, unaitwa nani na uko wapi?
6: Hii ni ile sauti ya Nganga Mabula, nikiwa Masinono kitongoji cha Mwambani. Mzee wa kufumua mamchembe bila maji ndio mwenyewe Mwambani kwake hapa.
1: Haya, karibu sana, mchango wako.
6: Asante sana kwenye mchango. Najua sisi wazee kama tulio kuwa zamani tumeona mengi sana.
1: Mm.
6: ninachokiona pale kwa kweli, sisi wazazi unapozaa watoto mna mke wako na wewe mzee umetulia, ili naweza nikaekemea upande mmoja kuwakosoa kina mama kidogo. Unapozaa watoto mkawakuza wakawa wamejiweza, wakina mama naye waka wanavi mdomo vya pembeni pembeni. Hata unaweza wakuto wewe mzee umechoka kichwa, mtoto unampeleka huku, mama naye yuko kati. Sasa mimi kwenye hilo nicho maana nakuta mwanaume naamua kuondoka tu kwenda kufanya kazi zingine huko, naacho mjaga na muachia mama. Mimi pale tunaona wakina mama wajaribu kujifunza, unapoelekezwa na mume wako na wewe unapokosea mume wako umwelekeze, sio kwamba wewe unakemea upande kwa watoto unaanza kumkombeza mume wako. Kwa maana hata pande nimesikia tena naweza kukuta mtoto labda kirema ameachwa hapo hapo na wazazi, na hilo naye lipo. Mimi nishaoshuhudia sehemu moja, nilikuwa sehemu ya Tanga huko, kuna mji mmoja kwa kweli walizaa watoto, mama alizaa mapacha, watoto wote ni virema. Sasa huyu mwanaume kwa kweli akawa anahutumia vizuri, amehutumia ilipofika siku ya mwisho, huyu sikui mama alichoka, akawa anamkombeza mume wake. Akasemaje, mimi mbona hata kwa watoto tunalea wote? Yule mwanaume alichoka tu, aliamua kuondoka, ndio akamwachia mama majukumu hayo. Alipoachwa tu mwezi mmoja, akaanza kumlilia mume wake kwamba yuko wapi, bora si arudi. Kwa kweli wakina mama pale wajifunze sana. Ngoja nirudi mwambani, karibuni sana.
1: Haya, shukrani sana kwa mchango wako kutoka huko. Msikilizaji wangu, bado napokea simu, dakika ni 50 na tunazungumzia mmomonyoko wa maadili. Unahisi nini sababu za kuwepo kwa mmomonyoko wa maadili? Tukiachana na wadau ambao wamezungumza na baadhi ya watu ambao wanaendelea kupiga simu hapa studio, kwa upande wako unafikiria nini? Tuna watoto kwa majumbani, tuna mabinti, tuna vijana wa kiume, lakini pia tuna wazee ambao huko mtaani na washangaa tu wanaonyoshia vidole hadi sasa hivi pamoja na uzee wao. Wewe unahisi nini sababu? Kwenye line, hello.
7: Hello.
1: Punguza sauti ya redio yako.
7: Naitwa Daniel Mabindo wa kanisa la Wasabato Kalemela.
1: Haya, karibu.
7: Asante sana. Mimi nasema hivi. Mmomonyoko wa watoto kwa sababu wazazi hawafundishi na tabia. Wazee wanavuta tu na anima dawa ya kulevya. Tena na serikali haitaki kabisa ya madawa ya kulevya, kwa sababu sisi watoto tunawaruhusu hata wazazi, lakini hadi maadili yasiyokuwa mema. Hata matumaini ya kakatinga wa matuna walipokuwa naongezea hapo, tumtumaini Mungu, tusome Biblia, tujifunze neno la Mungu. Hiyo ni tabia mbaya. Mimi kwa tu hapo ina shambe.
1: Haya, asante sana. Ameongezea kwamba kuna namna ya vijana, kuna namna ya wazazi wakati mwingine kuwashawishi vijana wetu wa kike na wa kiume. Inapofika kama ni Jumamosi, kama ni Jumapili, kama ni siji siku za kuswali, unatakiwa kuwashawishi watoto. Tena wakati mwingine waambie kuna ulazima wa kwenda kwenye nyumba za ibada. Kwa hiyo vile unavyokuwa unawatreat, yani unawaelekeza pale nyumbani, asibaki mtu yote wote kanisani. Kuna namna ambavyo pia unaweza kushangaa watoto wako wanakuwa katika ile maadili, na wakani watu ambao wanakuwa vizuri pasipokuwa na changamoto yoyote. Shukrani sana kwa mchango wako. Bado niko na wewe msikilizaji wangu, na nisikie pia maoni yako.
8: No.
1: Unaitwa nani na uko wapi?
8: Naitwa Jackson Onesimo kutoka pande za Ruabu hapa.
1: Jackson, karibu sana.
8: Asante sana. Mimi naona chanzo cha mmonyoko wa maji katika jamii,
1: mhm,
8: ni kutowafunza kazi watoto. Kwa sababu unakuta mzazi yupo tu yeye ndo anang'ang'ana na kazi, lakini watoto ndo amewalea yani amewalea hawafunzi kazi, kwamba mfanye kazi hii na hii ili upate cha kushika. Ndio unakuta ndio chanzo cha nini cha mmonyoko wa maadili. Unakuta wenyewe ndo wana wazee wa vijue sasa kwenda masenta nini. Naona. Mimi nilikuwa hapo ndugu mtangazaji.
1: Haya, watoto hawajui kazi, kwa kuna namna ya kuwafundisha kazi na hawajui jinsi ya kufanya kazi ili kesho na kesho kutwa basi wakawa vijana wazuri. Okay, sawa. Asante sana kwa mchango wako. Kwa kuna watu huko mtaani watoto hawajui kabisa kazi. Wewe mwisho siku anakuwa na tamaa ya kudokoa, anaanzia ndani anadokoa, akienda huko shuleni anadokoa, mtaani anadokoa. Unasema hii tabia imeanzia wapi? Kumbe hujamwambia mwanao kama ukifanya kazi ndo unapata pesa. Shukrani sana kwa mchango wako. Hello.
9: Hello.
1: Unaitwa nani na uko wapi?
9: Ni Sauti ya Sara, mwana mpasi na kibo simu kutoka Bulonga, kijiji cha Igindi, kata ya Igindi.
1: Ongeza sauti na karibu sana kwa mchango wako.
9: Asante. Mimi nafikiri mmonyoko wa maadili unachangiwa na vitu viwili. Kwanza kabisa unachangiwa na baba wenyewe, baba mwenye mji naye anachangia fanya mmonyoko wa maadili, kwa sababu wakati mwingine baba mwingine unaolewa na mwanaume unamkuta ni mbesi. Kwa hiyo anakuja nyumbani muda mwingine, we mwanamke umekaa hapa nyumbani na watoto, ajui linalotendeka nyumbani. Alafu wakiwa mlevi na unaona watoto unao, na wakati mwingine una watoto wanajua kuiga sana maneno. Baba yako anapokuwa mlevi wanamdharau, na wewe mama sasa umebaki nyumbani peke yako, watoto hawakusikilizi. Alafu kitu kingine ni haya makundilika. Wewe mama au baba unaweza ukawa nyumbani umekaa na watoto wako umewafunza vizuri, lakini mtoto ana kutembea na wenzake huko. Wanayo yafanya huko wewe mzazi huwezi ukayajua.
1: Nini tufanye?
9: Ya mbaki tunachokitakiwa tufanye ni sisi wazazi tuwe imara na watoto.
1: Haya, asante sana. Muda wangu si rafiki sana. Wazazi natakiwa kuwa imara na watoto, kuwafundisha na kuwaelimisha na kuambia maisha yako hivi na hivi na hivi. Mimi naamini kwamba hii itajenga sana. Hatutakuwa na vijana ambao wanafanya urawiti, hatutakuwa na vijana ambao wanakuwa ni wezi, wakatili, ambao hawasikilizi na vingine vingi. Lakini neno ambalo mimi nilipenda zaidi, jamani, kuna namna ya kuwashawishi vijana wetu wao wanaenda kwenye nyumba za ibada. Kule kuna mafunzo mengi sana. Lakini kama tutakuwa tunaambia wanatoroka, wafuatilie kabisa, hii itakuwa ni fundisho zuri sana kwenye jamii na wanaweza wakawa ni vijana wazuri kabisa. Niseme asanteni sana wasikilizaji wangu. Kama tulivyosikia leo, maadili ni msingi wa jamii bora. Kila mmoja wetu ana wajibu wa kuwa mfano mzuri wa vijana kwa kuelea katika misingi na heshima. Uwajibikaji pia ni muhimu pamoja na uadilifu. Na tuendelee kushirikiana kupinga ukatili, matumizi mabaya ya dawa za kulevya. Na kufikia hapa, mimi ni Simi, asante sana. Mimi na nyinyi ndani ya kipindi cha Mwanga wa Jamii hadi siku ya Jumamosi ijayo panapo majaliwa. Mimi naitwa Enjo Mbala Mwezi na nikutakie usiku mwema, lakini saa 2 kamili za usiku utasikiliza taarifa ya habari kutoka hapa 91.7.

0: Imetimia saa 2 kamili za usiku kwa saa za Afrika Mashariki. Ifuatayo ni taarifa ya habari kutoka hapa Radio Mazingira FM. Msomaji wako ni mimi Adelino Sibaneno. Kwanza tunaanza na mtasari wake. Rais Samia Suluhu Hassan amesema licha ya uhusiano mzuri wa kihistoria kati ya Tanzania na Namibia, bado kuna safari ya kuhakikisha hatua hiyo inaendana na kiwango cha maendeleo ya kiuchumi kwa wananchi wa mataifa hayo. Mtu mmoja amefariki dunia na wengine 9 kujeruhiwa baada ya mabasi mawili kugongana katika eneo la Nyamigota mkoani Geita. Na katika habari za kimataifa, maafisa wa afya katika ukanda wa Gaza wamesema mashambulizi ya Israeli yamewaua watu 5 katika mfululizo wa ghasia zinazoendelea katika eneo hilo. Habari kamili, tunaanza na habari za kitaifa. Dar es Salaam. Rais Samia Suluhu Hassan amesema licha ya uhusiano mzuri wa kihistoria kati ya Tanzania na Namibia, bado kuna safari ya kuhakikisha hatua hiyo inaendana na kiwango cha maendeleo ya kiuchumi kwa wananchi wa mataifa hayo. Amesema ni ukweli usiopingika uhusiano kati ya Tanzania na Namibia katika uchumi bado ni mdogo, akisema mwaka 2024 biashara kati ya mataifa hayo mawili ilikuwa ni shilingi bilioni 20 pekee. Dr. Samia ametoa kauli hiyo leo Juni 2026 wakati akizungumza na wanahabari kuru jijini Dar es Salaam alipoambatana na mgeni wake rais wa Namibia Netumbo Nandi Ndaitwa aliyewasili nchini kwa ziara ya kikazi ya siku 3.
1: Licha ya uhusiano mzuri wa kihistoria uliopo baina ya Tanzania na Namibia, bado tuna safari ndefu ya kuhakikisha kuwa uhusiano huo unaendana na kiwango cha maendeleo ya kiuchumi kwa mataifa yetu na wananchi wetu. Ni ukweli usiopingika kuwa ushirikiano wetu kwa nyanja ya kiuchumi bado ni mdogo. Mathalan, mwaka 2024 biashara kati yetu ilikuwa na thamani ya shilingi za kitanzania 20 bilioni tu, au US dollar milioni 7.8. Kwa msingi huo, leo kwenye mazungumzo na Rais Ndaitwa tumekubaliana namna ya kukuza ushirikiano wa kiuchumi pamoja na maeneo mengine ya kimkakati kama vile usalama wa chakula, uchumi wa buluu na upande wa madini, mafuta na gesi. Nimefurahi sana kuona katika ziara hii Mheshimiwa Rais Netumbo Ndaitwa ameambatana na wafanyabiashara ambao watakuwa na wenzao wa Tanzania kwa lengo la kujadili mbinu bora za kuimarisha biashara na uwekezaji. Hivyo ni matumaini yetu kuwa baada ya ziara hii ushirikiano wetu wa kiuchumi utaimarika zaidi. Nitumie fursa hii kuhamasisha wafanyabiashara wa Tanzania kuchangamkia fursa nyingi za biashara na uwekezaji zilizopo chini Namibia na Wanamibia kuja Tanzania kufanya hivyo hivyo.
0: Geita. Mtu mmoja amefariki dunia na wengine 9 kujeruhiwa baada ya mabasi mawili kugongana katika eneo la Nyamigota lililopo katika mamlaka ya mji mdogo wa Katoro mkoani Geita. Kaimu kamanda wa zimamoto na uokoaji Kennedy Mwakasitu amethibitisha kutokea kwa ajali hiyo Juni 19, 2026, na kusema kuwa chanzo cha ajali hiyo kinatajwa kuwa ni mwendo kasi pamoja na uzembe wa madereva barabarani.
2: Tulipokea taarifa ya tukio ya ajali ya magari kugongana kati ya magari ya Najim Munisa na gari ya Manyama ambapo ni eneo la Nyamigota ambayo inapatikana wilaya ya Geita mji mdogo wa Katoro. Chanzo cha ajali hiyo ni mwendokasi wa dereva wa gari la Najim Munisa kutozingatia usalama barabarani. Inasemekana alikuwa akiovertake pasipo kuchukua tahadhari, ndipo hapo ilipotokea ajali kati ya magari mawili ya kugongana. Na gari ambalo lingine lilikuwa linatokea Mwanza nendo Ngara ni gari aina ya Icha. Magari la Demunisa ni basi ambalo linatoka Dar es Salaam kwenda Geita. Kwa hiyo ukiangalia ndo ajali imetokea hapo, ni uzembe, tunasema ajali ambayo ni uzembe umesababishwa na dereva kutokuchukua tahadhari pindi alivyokuwa na overtake.
0: Kwa mujibu wa mganga mfawidhi wa kituo cha afya Katoro Yohana Kitutu, majeruhi 9 pamoja na wawili wa Majeruhi ni 9 na mwili ni mmoja wa mwanaume aliyefahamika kwa jina la Konda, aliyefahamika kuwa ni konda wa basi la Najimnisa waliopelekwa katika kituo hicho. Kitutu amesema majeruhi 4 walipatiwa matibabu katika kituo cha afya cha Katoro, huku wengine wakipewa rufaa kwenda hospitali ya Katoro kwa ajili ya matibabu zaidi. Huku ameeleza kuwa hali ya majeruhi wote yanaendelea vizuri. Baadhi ya mashuhuda wa ajali hiyo wamedai kuwa chanzo cha tukio hilo ni dereva wa moja ya mabasi ambaye alikuwa akijaribu kulipita gari lingine katika eneo lenye mteremko, hali iliyosababisha kukutana uso kwa uso na basi lingine na vivyo kugongana. Mwanza. Jeshi la polisi mkoa wa Mwanza linamshikilia kijana Kurwa Medadi miaka 14 mkazi wa kijiji cha Bugatu wilayani Magu mkoani Mwanza kwa tuhuma za kumuua pacha wake Doto Medadi miaka 14 baada ya kumpiga kwa fimbo kufuatia ugomvi uliozuka wakati wakicheza. Kwa mujibu wa taarifa iliyotolewa jana na kamanda polisi mkoa wa Mwanza Wilbrod Mutafungwa, tukio hilo limetokea Juni 14, 2026 majira ya saa 11 za jioni katika kitongoji cha Nyandanda, kijiji cha Bugatu, kata ya Ngaha, tarafa ya Ndagalu, wilayani Magu mkoani Mwanza. Amesema pacha hao walikuwa kitoka machungoni kabla ya kuanza kucheza, lakini mchezo huo uligeuka kuwa ugomvi uliosababisha waanze kupigana kwa kutumia fimbo. Ameongeza kuwa jeshi la polisi linaendelea na uchunguzi wa tukio hilo, huku hatua za kisheria zikiendelea kuchukuliwa dhidi ya mtuhumiwa. Aidha ametoa wito kwa wazazi na walezi na jamii kwa ujumla kuwa makini na kufuatilia kwa karibu michezo inayochezwa na watoto wao ili kuepusha matukio yanayoweza kuhatarisha usalama wao na wenzao. Amesema michezo inayohusisha matumizi ya silaha za jadi au vitu hatarishi kama fimbo, mawe na vifaa vingine vinavyoweza kusababisha majeraha, akisema inapaswa kuzuiwa mara moja. Unaendelea kusikiliza taarifa ya habari kutoka hapa Radio Mazingira FM, na zifuatazo sasa ni habari za kimataifa. Gaza City. Maafisa wa afya katika ukanda wa Gaza wamesema mashambulizi ya Israeli yamewaua watu 5 katika mfululizo wa ghasia zinazoendelea kutikisa eneo hilo licha ya kuwepo kwa makubaliano ya kusitisha mapigano. Kwa mujibu wa shirika la ulinzi wa raia, huduma za uokoaji inayofanya kazi chini ya mamlaka ya Hamas, shambulizi la anga dhidi ya jengo la makazi katika eneo la Sabra liliwaua watu 4 wa familia moja, wakiwemo mume, mke na binti za wawili. Shirika hilo pia limesema shambulizi hilo pia liliwajeruhi watu wengine 12. Wakati huo huo, hospitali ya Shifa imesema ilipokea mwili mmoja kufuatia shambulizi tofauti na drone la Israeli katika mkutano wa barabarani kaskazini mwa Gaza. Hata hivyo, jeshi la Israeli halijikutoa tamko la haraka kuhusiana na matukio hayo mawili. Na waziri wa mambo ya ndani wa Pakistani Mohsin Navi amewasili leo Irani kujadili kuendelea kwa mazungumzo na Marekani nchini Uswizi pamoja na uongozi wa Iran. Kwa mujibu wa shirika la habari la Iran linaloungwa mkono na serikali, ndege ya Navi ilitua kwanza katika mji wa Mashhad ulioko kaskazini mashariki mwa nchi hiyo, ambao ni kituo cha ziara za kidini. Katika ziara yake, Navi anatarajiwa kukutana na viongozi wa timu ya mazungumzo ya Iran, spika wa bunge Mohamed Baghdadi pamoja na waziri wa mambo ya nje Abbas Araghchi. Pakistani imekuwa mpatanishi rasmi katika pande zinazozozana za Iran pamoja na Marekani tangu mwezi Aprili. Washington na Tehran zilitia saini mapatano ya awali mwanzoni mwa wiki ambayo yanatarajiwa kukomesha uhasama katika eneo hilo la kurejeshwa kwa usafiri wa kibiashara kupitia mlango wa bahari wa Hormuz. Mazungumzo zaidi kuhusiana na masuala yenye utata kama vile mpango wa nyuklia wa Iran yanatarajiwa kuendelea ndani ya siku 60 zijazo. Kabla ya kuhitimisha taarifa hii ya habari, tusikize tena muktasari wake. Rais Samia Suluhu Hassan amesema licha ya uhusiano mzuri wa kihistoria kati ya Tanzania na Namibia, bado kuna safari ya kuhakikisha hatua hiyo inaendana na kiwango cha maendeleo ya kiuchumi kwa wananchi wa mataifa hayo. Mtu mmoja amefariki dunia na wengine 9 kujeruhiwa baada ya mabasi mawili kugongana katika eneo la Nyamigota mkoani Geita. Na katika habari za kimataifa, maafisa wa afya katika ukanda wa Gaza wamesema mashambulizi ya Israeli yamewaua watu watano katika mfululizo wa ghasia zinazoendelea kutikisa eneo hilo. Na huo ndio mwisho wa taarifa ya habari kutoka hapa Radio Mazingira FM. Mimi ni Adelino Sibanenwa, nikutakie usiku mwema.

Kwa muda wote umekuwa ukisikiliza taarifa ya habari kutoka hapa Radio Mazingira FM. Kwa taarifa zetu za habari ni saa 6 kamili mchana na saa 2 kamili usiku.

0: unasikiliza Mazingira FM 91.7.
1: Zuko inakuleta kwenye safari kipekee burudani inayokamata mioyo ya Tanzania na Kenya. Zuko Swahili inakuletea sinema na vipindi kabambe vyote kutoka kwenye mioyo ya Afrika Mashariki. Toka kwa mabingwa filamu na wasanii wa vichekesho wa Kenya hadi kwa uchekeshaji wa kipekee wa Tanzania. Zuko Swahili inakuletea utamaduni wetu moja kwa moja kwenye televisheni yako. Kama unapenda kusikiliza hadithi zenye kusisimua na kujifunza kutoka kwa tamaduni zetu, basi huko mahala sahihi. Mjumuisho wa sinema na vipindi vingi vya lugha ya kiasili kutoka Tanzania na Kenya kuleta utamaduni wetu karibu na moyo wako. Jiunge nasi leo na upate ladha halisi ya burudani ya Afrika Mashariki. Zuko Swahili, cheche za burudani. Zuko, life got better.
2: Naitwa Jacqueline Lela. Kwa niaba ya katibu wa Mazingira FM ndo nyumbani, napenda kuwatangazia wanakikundi wote wa Mazingira FM ndo nyumbani kuwa tutakuwa na mkutano utakaofanyika tarehe 25 mwezi wa 6. Mkutano huu utafanyika kuanzia 2:00 asubuhi katika ukumbi wa Harriet. Hivyo unaombwa kufika kwa wakati bila kukosa. Kwa mawasiliano na ufafanuzi zaidi, piga namba 0686 62 03 50.

0: ni mwangazo habari, burudani na mijadala ya michezo.
1: Azam FC tusipochukua kombe la shirikisho Afrika msimu huu, waje kukata vidole gumba wakauze Zimbabwe. Hata rudi gani to?
0: Utani uliojaa vimbwanga na vibweka.
2: Naomba Matola aondoke Simba.
0: Sasa hapa ndio penyewe.
3: Niliwaambia jina langu mimi naitwa Eli Kamwe. Wakasema we Eliza, ah kikwapo.
0: Usikose meza michezo. Hapa ndipo unapoanza safari ya kupata taarifa zote za michezo, mashindano, matukio.
2: Yule Mohamed Dombia unapomuona ni Iniesta mtupu.
0: Stories za kipekee.
4: Ombeni mechi iwe bure. Alafu sisi tukubali. Tulishuhudia mageti ya Benjamin Mkapa yakivunjwa.
0: Tunakuletea habari za moja kwa moja, uchambuzi wa kina na maoni ya wachezaji mashuhuri. Uweze kufuatilia kila goli na kila tukio la michezo. Jiunge nasi, furahia michezo na uwe sehemu ya mazungumzo yanayowapa nafasi mashabiki. Usikose kuanzia 2:30 hadi 4 usiku, isipokuwa Ijumaa na Jumapili ni kuanzia 2:30 hadi 3:30 usiku. Hapa hapa 91.7 Mazingira FM, sauti ya jamii.

Ah, mimi mara ya kwanza kabisa kukutana na hii redio katika harakati zangu za kusikiliza kufuatilia taarifa za habari, kati na search nikakutana na Mazingira FM. Kanivutia sana kulingana na vipindi vyake ambavyo inaendesha. Basi kuanzia siku hiyo na mimi nikawa ni mpenzi wa Mazingira FM, naisikiliza na fuatilia kila siku. Sababu mimi ninavyokuwa hapa ndani hapa, muda mwingine nakuwa niko peke yangu. Kwa hiyo ninavyokuwa peke yangu hapa, kama unavyojua ukiwa peke yako unaweza kufika sehemu kuanza kuwaza hata mawazo mabaya. Lakini ukiwa na redio kama hivi unasikiliza inakupunguzia mawazo. Kwa hiyo nilipojipata Mazingira FM ndo nikaanza kuifuatilia. Mpaka sasa hivi naifuatilia. Inanisaidia sana kwa upande wangu, kwa sababu nimekuwa kama vile ni ndugu yangu wa karibu sana. Naona tumefahamiana, ni jambo jema kwa kweli. Naishukuru.

Msikilizaji wa Radio Mazingira FM, kaa tayari kusikiliza habari za ulimwengu kutoka idhaa ya Kiswahili ya Dotville.

0: Unasikiliza Mazingira FM 91.7.
1: Huu ni mwangazo wa habari, burudani na mijadala ya michezo.
2: Azam FC tusipochukua kombe la shirikisho Afrika msimu huu, waje kukata vidole gumba wakauze Zimbabwe hapa. Azam unataka nini gani hicho?
1: Utani uliojaa vimbwanga na vibweka.
3: Naomba Matola aondoke Simba.
1: Sasa hapa ndio penyewe.
4: Niliwaambia jina langu mimi naitwa Eli Kamwe. Wakasema wewe Eliza, haya kikwapo.
1: Usikose Meza Michezo. Hapa ndipo unapoanza safari ya kupata taarifa zote za michezo, mashindano, matukio.
5: Yule Mohamed Dombia unapomuona ni Iniesta mtu.
1: Na stori za kipekee.
6: Ombeni mechi iwe bure, alafu sisi tukubali. Tulishuhudia mageti ya Benjamin Mkapa yakivunjwa.
1: Tunakuletea habari za moja kwa moja, uchambuzi wa kina na maoni ya wachezaji mashuhuri. Uweze kufuatilia kila gori na kila tukio la michezo. Jiunge nasi, furahia michezo na uwe sehemu ya mazungumzo yanayowapa nafasi mashabiki. Usikose kuanzia 2:30 hadi 4 usiku, isipokuwa Ijumaa na Jumapili ni kuanzia 2:30 hadi 3:30 usiku. Hapa hapa 91.7 Mazingira FM, sauti ya jamii.
7: Dakika ni ya 32, mpenzi msikilizaji wa 91.7 Mazingira FM, ni wakati mwingine tena tunakutana ndani ya meza ya michezo, kipindi ambacho kinakupatia nafasi wewe mdau wa masuala ya kimichezo nchini na nje pia ya Tanzania kuweza kuungana na sisi hapa kwa takribani lisali moja na nusu, ambazo tunazo taarifa nyingi kemkem za kimichezo. Kubwa zaidi ni tunaenda kuangazia yale yote ambayo yamechukua nafasi kwa siku ya leo. Langu jina ni Fabian Ndomi, niko na bwana harusi mwenyewe Twaha Ramadhani. Habari siku shehe?
8: Bala murua kabisa swadakta. Uh-huh. Na mambo yako vizuri kweli kweli. Tunazidi kupasua anga. Uh-huh. Na tunazidi kupasua anga, na ni mengi ambayo hakika msikilizaji utaenda kuyafahamu katika uga wa kimataifa, lakini pamoja na uga wa kimataifa kwa mengi kweli kweli, na kubwa zaidi ambalo tutaenda kuliangazia kiwemo pia hatua ya nusu finali kuelekea finali. Tayari Simba wameelekea hatua ya finali baada ya kuwasukumiza nje ya michuano hiyo Coastal Union ya Tanga. Na sasa wanangojea tena mshindi wa mchezo hapo kesho, Dang African wako katika uwanja wa CCM Kirumba jijini Mwanza dhidi ya Azam. Ni mengi ambayo tutaenda kufahamisha, lakini pia yako mengi katika uga wa kimataifa. Kubwa zaidi ni kombe la dunia ambalo linaendelea, miongoni mwa vitu ambavyo tunakujuza nini ambacho kimejiri, yale ambayo pia yatakayojiri, miongoni mwa taarifa ambazo pia utaenda kuzipata. Ligi kuu ya soka Tanzania bara, baadhi ya vitu pia ambavyo vimejiri, miongoni mwa vitu ambavyo tunataka kufahamu, lakini bila kusahau pia tetesi za usajili wa Bongo na kimataifa pia, miongoni mwa story kubwa ambazo pia tutakwenda kukujuza. Hayo ni kwa uchache, lakini yako mengi zaidi ambayo hakika utaenda kuyafahamu. Kama ambavyo Fabian Ndomi mjuzi wa mambo mengi alikuwa kujuza, tutakuwa na mbali or jezi namba 10 mgongoni tu hapa
1: na mijadala ya michezo.
2: Azam FC tusipochukua kombe la shirikisho Afrika msimu huu, waje kukata vidole gumba wakauze Zimbabwe hapa. Azam unataka nini gani hicho?
1: Utani uliojaa vimbwanga na vibweka.
3: Naomba Matola aondoke Simba.
1: Sasa hapa ndio penyewe.
4: Niliwaambia jina langu mimi naitwa Eli Kamwe. Wakasema wewe Eliza, haya kikwapo.
1: Usikose Meza Michezo. Hapa ndipo unapoanza safari ya kupata taarifa zote za michezo, mashindano, matukio.
5: Yule Mohamed Dombia unapomuona ni Iniesta mtu.
1: Na stori za kipekee.
6: Ombeni mechi iwe bure, alafu sisi tukubali. Tulishuhudia mageti ya Benjamin Mkapa yakivunjwa.
1: Tunakuletea habari za moja kwa moja, uchambuzi wa kina na maoni ya wachezaji mashuhuri. Uweze kufuatilia kila gori na kila tukio la michezo. Jiunge nasi, furahia michezo na uwe sehemu ya mazungumzo yanayowapa nafasi mashabiki. Usikose kuanzia 2:30 hadi 4 usiku, isipokuwa Ijumaa na Jumapili ni kuanzia 2:30 hadi 3:30 usiku. Hapa hapa 91.7 Mazingira FM, sauti ya jamii.
7: Eh, Bwana, dakika ya 36 baada ya 2:30 kwa meza ya michezo imeshika hatamu kupitia 91.7 Mazingira FM, na moja kwa moja bwana, tuanzie pale jijini Arusha ambapo nusu finali ya kwanza ya kombe la shirikisho CRDB imeweza kupigwa bonge moja la game kati ya Simba Sports Club ambao wao kimchezo walikuwa ni wenyeji wa huu mchezo, ambapo waliweza kuwakaribisha Coastal Union Wanamangushi na mchezo kuweza kutamatika kwa chuma nne kuweza kuingia kambani. Kimchezo ni kwa namna gani ambavyo Simba waliweza kuimudu Coastal Union, ambapo imeonekana kwa kipindi cha hivi karibuni mchezo wao, japokuwa unakuwa unadhalisha magoli, lakini huo unadhalisha magoli pacha kwa pande zote mbili. Leo Coastal Union wameweza kumudu kwenye eneo gani?
8: Kikubwa ambacho kimeenda kuamua mchezo huu ni ubora wa mchezaji mmoja mmoja wa klabu ya soka Simba Dar es Salaam. Yaani kumeonekana daraja, utofauti wa madaraja kati ya Coastal pamoja na Simba kwa maana mchezaji mmoja mmoja. Coastal anacheza vizuri sana, anacheza vizuri. Unaona kabisa kwamba ni timu ambayo inacheza kitimu, lakini mwisho wa siku mnafanya nini? Simba wamecheza mpira mkubwa sana, lakini ambao pia ndani yake unatija. Ni mechi ambayo ilikuwa nzuri kwa maana ushindani, lakini imeamuliwa na uwezo wa wachezaji binafsi. Yaani kipaji, ubora, uzoefu, miongoni mwa vitu ambavyo vimepelekea Simba kuweza kuibuka na ushindi mnono katika mchezo wa leo kwa maana ya mabao manne kwa sifuri. Huwa sipendi sana kwenye hatua kama hizi kuona kwamba mtu anakwenda finali kwa idadi kubwa mabao. Tafsiri yake tu ni kwamba mpinzani alikuwa dhaifu hali. Huwa natamani kuona kwamba hata changamoto imekuwa juu ya penalti kibidi. Yaani mtu anakwenda finali ametoka jasho kweli kweli, lakini huu ni mchezo ambao
7: ile wanaita ngwadu kongwadu.
8: Ngwadu kongwadu. Bado naambiwa timbwili la Shangedele. Yaani utamani uliona ile timbwili. Mtu kati, watu wanapambana kweli kweli. Piga ni kupige, piga ni kupige, mwisho siku dakika 90 mchezo sare. Mnakwenda kwenye mikwaju ya penalti, watu wanaendelea kushikilia roho. Lakini sasa huu ni mchezo ambao ukienda kuangalia Coastal wamezidiwa kila idara. Ubora wa klabu ya Simba umeweza kudhihirisha hilo pamoja na kuonesha upinzani wao, lakini hawakuwa na madhara yote katika lango la Simba, kitu ambacho kimpelekea Simba kupata matokeo haya mujarabu ya mabao manne kwa sifuri na mguu mmoja sasa katika hatua finali, wakingojea mshindi wa mchezo hapo kesho kati ya Da Young African Kuala Lumpur Malaysia, wazee Uturuki kesho atakuwa dhidi ya wana lamba lamba, wana Azam FC. Bonge la mechi, bonge la mechi. Na kubwa zaidi ambacho kinifurahisha ni tambo za pande zote mbili. Unajua unaelekea katika mchezo ambao ukiangalia takwimu sare tayari ni mbili, alafu kila mmoja ameshinda mechi mbili. Lakini sasa upande wa Ibenge amesema anajua Yanga vizuri. Atakachowatendea kesho hawatoki sawa. Kwa hiyo hii inapelekea pambano la kesho kuwa la kuta nikuvute.
7: Sasa tutakuja kutazamia huo mchezo wa kesho ambao utapigwa katika pale jijini Mwanza kwenye dimba la CCM Kirumba. Lakini imetajwa kwamba pengine labda fatiki ni moja kati ya engo ambayo imeweza kuangusha Coastal Union. I don't know ni fatiki kwa namna gani, lakini tumpatie nafasi bwana semaji bwana la Coastal Union Hussein Diego, yeye akizungumza namna ambavyo mchezo umetazamiwa, na amesema kwamba hayo matokeo hayahusiani na chochote, ni football imetokea, wameingia kwenye mfumo, wamepokea chuma nne.
9: Hii ni ya kwetu peke yetu, tunaibeba wenyewe, si ndio? Ni football, hamna mambo mengine, ibaki hivyo.
10: Mambo ya undugu yale haya.
9: No, ni football, tumezidiwa uwanjani, that's all, hiyo tunatosha.
7: Ni football inatosha, ni moja kati ya sehemu ya mahojiano ambayo amefanya na chombo cha habari kuhusiana na namna ambavyo mchezo kwa jinsi ulivyokuwa. Na inatajwa kuhusisha, kuconnect dots, kwamba pengine Coastal Union na Simba bwana lao moja.
8: Kwa miaka zamani.
7: Hii ina athari gani kwenye soka la mpira wa Tanzania? Kwamba timu inaonekana kwamba kiconcede magoli mengi na kama kuna viashiria ambavyo vina saba, inaonyesha kwamba kuna gap limeweza kufanyika ama kuachiwa.
8: Kihistoria wana udugu kwa miaka zamani, lakini kwa siku za karibuni sioni udugu wao. Sioni udugu wao kwa sababu ya vitu ambavyo vimekuwa wazi. Angalia hata sajili ambazo Simba anazifanya pale Coastal. Kumekuwa na ugumu sana. Sasa hivi msajili wa Coastal Konda Yanga ni rais kule Konda Simba, tofauti na zamani ilivyokuwa. Kwa nini? Ni baada ya ufadhili wa GSM ndani ya klabu ya Coastal Union. Hapa ndipo mambo yalipokuja kuharibikia. Kwa hiyo ule udugu ambao ulikuwepo wa Coastal na Simba kwa siku za zamani walikuwa vizuri sana, lakini kwa siku za karibuni ni kama hii ndoa iliingia 50-50 kutokana na ufadhili ambao JSM ambao wanadhamini klabu ya Yanga waliodhamini Coastal. Kwa hiyo ni kama ule udugu kawa umemeguka. Na siamini mimi katika mchezo wa leo kama kuna viashiria vya udugu, ukienda kuangalia unaona kuzidiwa kwa sababu Coastal hana ubingwa wote ambao anautegemea. Hii ndio kombe ambalo na yeye angeenda kulichukua, lakini mwisho wa siku quality imeamua brother. Una Clatous Chota Chama, una Gweye ambaye Coastal hawana mchezaji wa kariba hii, una Mpanzo ambaye Coastal hawana mchezaji wa kariba hii. Kwa hiyo kuna vitu vingine mimi niseme ni ufundi pia. Ni ufundi mkubwa ambao umeenda kufanyika ndani ya dimba kwa maana Simba kiongo bora ambacho anakiendeleza katika ligi. Ndio hiki kama tunakiona pia katika michuano mbalimbali ambayo amekuwa anashiriki. Kwa hiyo kwa swala kujitetea labda kwa sababu ya udugu ya kwamba labda Coastal kama acha Simba, mimi sidhani. Ni quality imeamua.
7: Sawa, ni quality imeamua. Tumpatie nafasi msemaji wa club ya Simba Sports Club Ahmed Ali. Yeye akizungumza namna ambavyo wamepokea ushindi huo chanya na nini sasa plani baada ya mchezo huo wa leo.
10: Nini niwahakikishie ndugu zangu waandishi wa habari, na niwahakikishie wana Simba kwa ujumla ya kwamba mwaka huu hatutaondoka patupu. Mwaka huu kwa mapenzi yake Mwenyezi Mungu tutaondoka na chochote kitu, ama tutaondoka na vyote msimu huu. Hiyo timu ya kufanya hivyo tunavyo. Na sisi Simba Sports Club, mechi ya leo dhidi ya Coastal ndo ilikuwa mechi ngumu kwetu kwenye kombe la CRDB. Paliko baki huko, kwa wapinzani walio baki huko mbele, sisi kwetu ni mwendo wa kumsukuma mlevi tu. Kazi ngumu tumeshaimaliza na ukiangalia mapito yetu Dodoma Jiji, TRA, Coastal Union, mechi zote hizo zimetuimarisha na ndo zilikuwa mechi zetu ngumu. Na leo tumemaliza mechi ngumu kwenye kombe la CRDB.
7: Ni Ahmed Ali huyo, msemaji wa klabu ya Simba Sports Club, akizungumza mara baada tu ya mchezo ambao umetamatika kati ya Simba Sports Club pamoja na Coastal Union wanamangusha hawa, na game kuweza kuangukia kwa upande wa Simba kwa matokeo chanya na kuweza kutinga finali ya CRDB. Na hii ni baada ya kipindi cha muda mrefu zaidi wameingia kwenye finali ya CRDB. Unaweza kuitemu kama ni moja kati ya msimu bora pia kwa Simba kwa msimu huu kwa kuweza kuingia katika finali ya kombe la shirikisho.
8: Kwa sababu msimu wa mwaka jana hakuthubutu kufanya hivyo. Nakumbuka Simba mwisho kufanya vizuri, kama una kumbukumbu nzuri, ni ule mchezo ambao ulichezwa finali. Ilikuwa 2021-22 kule Kigoma ambako Simba aliweza kuibuka na ubingwa baada ya kumfunga Tanga African bao la Tadeu Luanga, kama utakuwa na kumbukumbu nzuri. Tangu hapo Simba ameshindwa kufanya vizuri. Mimi nasema kwamba kwa mabadiliko makubwa sana kwenye kosi cha Simba. Achilia mbali ya kwamba msimu unawezekana ubingwa akaukosa au akaupata, vyote vinawezekana. Lakini tunachokiangalia ni kwamba angalia katika mbio za ubingwa. Yaani yani unaona kabisa kwamba tofauti ni kidogo sana na bingwa mtetezi. Na unaona kabisa kwamba hakuna ule kusema kwamba labda Simba kuna kitu ambacho anaonesha kwamba ni dhaifu, hapana. Yaani anashinda mechi zake na bado unaona kabisa kwamba anacheza vizuri. Hii ni tofauti na misimu mingine ambayo tulikuwa tunaona. Kwa hiyo kuna kitu kimeongezeka, lakini pia ujio wa Steve Waka, kuna kitu ambacho amekiongeza ndani ya kosi cha Simba. Hata uchezaji, bila lao biriani limerejea tena. Wachezaji wana enjoy football, wanacheza vizuri, wanajamini. Kuna baadhi ya vitu vingi vimeongezeka, naona pengine tofauti na msimu mwingine ambao umemalizika. Naungana na Ahmed Ali, inawezekana msimu huu wasitoke patupu. Kati ya makombe mmoja wapo, waweza kuchukua hata moja au yote.
7: Sawa bana. Kwa upande wa Coastal Union, kocha mkuu wa Coastal Union Fikir Elias, yeye bana amewapongeza Simba Sports Club kwa kuweza kuwafundisha jinsi ya kucheza mechi za mtoano. Na haya sio maneno yangu, ni sehemu ya maneno yake katika mahojiano aliyofanya na waandishi wa habari mara tu baada ya mchezo. Fikir Elias huyo hapa.
11: Na ndio maana umeona kabisa kwamba umeweza kupata magoli manne kwa jinsi ambavyo imetokea. So it was a tough game.
12: Okay. Mwalimu, labda unaweza kutuambia licha ya kwamba mmepoteza, kuna vitu gani ambavyo ni positive ambavyo mmeona kwenye timu yako siku ile?
11: Ni level ya player mmoja mmoja, individual performance. Nimeweza kuona na baadhi ya wachezaji ambao wameperform vizuri sana, nisiende moja kwa moja, lakini nimeona kwamba okay, kumbe kuna generation inakuja inafanya vizuri sana. Performance wise kwenye team, tulitaka kuwa vile perfect defensively first half, lakini ikatupoteza kabisa. Next time kuja second phase, kwa kweli timu kawa disorganized kabisa. Kwa hiyo tumejifunza kwamba lazima tu maintain concentration na focus muda wote wa mchezo. So kongole sana kwa Simba, wametufunza jambo. Namna
7: Bana, shukran pia sana kwa Crown, ni moja sehemu ya mahojiano ambayo yamefanyika pale, lakini pia Fikiri Elias amezungumza kitu ambacho mimi pia kwa wakati mwingine huwa nakiona Twaha. Ukiangalia hizi team, mid-table team nyingi ambazo zinashiriki kwenye hata kwenye ligi kuu ya NBC, ukija pia kwenye CRDB Confederation, unaona kipindi cha kwanza timu inakuwa iko na focus, wanakuwa na concentration na mchezo, lakini changamoto inakuwa ni katika awamu ya pili ya dakika 45 zinakuwa ni ngumu sana kuweza kucheza. Changamoto inakuwa ni wanazenda kuzidiwa quality, ama wanakuwa wameshasoma mchezo namna gani ambavyo kimbinu tactical ambavyo hizi timu kubwa zinachukua advantage sasa ya kuweza kunamjua namna gani ya kuweza kuwaadhibu. Japokuwa Simba kwa msimu huu imekuwa ni moja kati ya timu ambayo imepata magoli mengi zaidi katika kipindi cha kwanza cha mchezo, lakini hii naizungumzia katika overview ya namna ambavyo hizi timu za mid table team namna ambavyo huwa zinajaribu kuonesha upinzani katika dakika 45 za kipindi cha kwanza. Ukiangalia katika mechi zote nyingi,
8: Kuna vitu vingi ambavyo timu kubwa zinanufaika. Kwanza wana mashabiki wengi, hawa Simba na Yanga.
13: Hapa ni nje ya uwanja
8: wao, wana mashabiki wengi. Kwa hiyo kwa namna yote ile lazima wanapata hamasa kubwa kutoka kwa mashabiki wao. Lakini cha pili ni kwamba ubora wa wachezaji walionao. Angalia Simba, mtu kama Kratos Chota Chama anauamua mchezo. Una Elim Panzu ana uwezo wa kuamua mchezo. Una Gweye ana uwezo wa kuamua mchezo. Na hata wanapofanya mabadiliko bado wanaingia tena wachezaji wengine, Aura anaingia anaweza kufanya kitu. Yaani ni tofauti na benchi la timu hizi ambazo zinakuwa za daraja la kati. Wao wanaanza ndo wazuri. Kwa kuna nyakati ambazo wanakuwa na nia njema kabisa ya kupambana, na kweli mara nyingi kipindi cha kwanza wanapambana na kuonesha kitu. Napokuja kipindi cha pili wachezaji wanakuwa wamechoka, na mwalimu akigeuka kuangalia katika benchi lake haoni kama kuna mchezaji ambaye anaweza akaingia kwa maana ya kumpa nafasi kwenda kubadilisha kile ambacho wachezaji ambao walianza wanacho. Kwa unakuta kwamba mwalimu inabidi abakie na wachezaji wale wale, kitu ambacho ni tofauti na wapinzani wao ambao hizi timu kubwa wana benchi kubwa la ufundi, wana mashabiki nchi nzima wanashangiliwa, lakini pia wana wachezaji ambao wana quality kubwa sana, walipa mishahara bora sana. Kwa hiyo wao unakuta kwamba na vitu vingi sana vya ziada. Kitu ambacho wanafanikiwa ni kukamia, lakini kama wanakubali kucheza mara nyingi wanapoteza.
14: Hii ni habari njema iliyosheheni kila aina ya msisimko kwenye hadhi na vibe. Sasa tunakuletea kisimbuzi cha Zuko kilichobeba picha angavu na ubora halisi wa kipekee. Ndani ya Zuko utapata channel za nyumbani, movie kali toka Zuko Action na tamthilia kibao za Kiswahili toka Zuko Swahili. Bila kusahau channel za habari, michezo na kwa wale watoto wanaopenda kutazama cartoon, basi kisimbuzi cha Zuko ndio chaguo lao. Huko tukienjoy na channel zingine kimkem. Na kuhusu bei, wala usijali. Kukumbuka bei ni chee kabisa. Kwa shilingi 1058 tu unapata decoder safi pamoja na dishi lake lisiloyumba wala kugandisha picha. Jamaa, ipatie decoder yako ya Zuku mapema ili kuepuka usumbufu. Zuku na watazamaji, mambo dam dam.
7: Naulinda bwana, dakika ni 49, dakika takribani 20 zimekwisha kuondoka ndani ya meza ya michezo, na hivi ndivyo ambavyo sisi tunafanya Twa Ramadhani pamoja na Fabian Ndomi, mjuzo vitu vingi kupitia 0656555571 na 0684600007, na moja kwa moja tuelekee pale jijini Mwanza ambapo shughuli pia kesho ipo bana kwa wajasiriamali na wapambanaji watafutaji wa riziki. Kesho sato zitatembea sana pale na Sangara.
8: Yeah, so mchezo, so mchezo. Yeah.
7: Unajua la ya hizi mechi kusogezwa huku pia katika jicho lingine ni namna ya kuweza kushibisha uchumi.
8: Yeah, pamoja na uchumi lakini pia kuna kiufundi zaidi. Yeah. Unajua mkubwa mkubwa. Angalia kile ambacho Tanga Afrika anakifanya na washusha Azam Mwanza. Bana, hapa unaanza kumfunga Azam nje uwanja. Unajua kushinda mchezo sio kucheza tu uwanjani. Lakini unaonesha ukubwa wako kwa maana kutengeneza mazingira ambayo yanakupelekea wewe kuweza kuibuka na ushindi popote pale ambapo unakuepo. Kwanza ni kumpeleka mpinzani wako katika uwanja ambao unaamini kabisa kwamba ni machinjio. Ukiangalia unaona kabisa kwamba kwa Azam kwenda kustahimili kuweza kupambana Yanga Afrika katika uwanja wa Same Kirumba jijini Mwanza. Yanga ni kama wako nyumbani, wana mashabiki wengi sana Mwanza na wanaamini kabisa kwamba kupitia nguvu yao ya mashabiki ambao wanao nchi nzima ndio kitu ambacho kinamtesa Azam. Azam anawekeza uwanjani, lakini katika swala la mashabiki nchi nzima limekuwa ni swala gumu, bado watu wanaendelea kuvishabikia vilabu hivi viwili. Kwa hiyo ni kitu cha kwanza ambacho Azam huanza kufungwa na hizi timu, kwa maana ya kwamba wingi wa mashabiki wao unakuja kimazingira sasa, kwa maana ya kwamba anawatoa katika uwanja ambao wameuzoea, anawashusha CCM Kirumba. CCM Kirumba Yanga na uzoefu mkubwa pengine kuliko Azam, wana mashabiki wengi kuliko Azam. Sasa swala kiufundi hapa nusu kwa nusu, 50 kwa 50.
7: E bwana, kuelekea mchezo huo, katika press conference ambayo imefanyika leo, moja kati ya wachezaji waandamizi kabisa wa kikosi cha Azam Football Club na ambaye pia ametoka kuongeza kandarasi na wanalambalamba hao bwana, Himid Mao, yeye ameweza kuzungumza namna ambavyo tayari wako tayari kwa ajili ya mchezo wa kesho na namna ambavyo wamejipanga kuweza kutinga finali ya kombe la shirikisho la CRDB. Himid Mao huyo hapa.
15: Sisi kama wachezaji nafikiri na timu tuko tayari kwa ajili ya mchezo. Nafikiri moja kati ya michezo ambayo mko mmesubiri kwa msimu mzima. Lengo la kila timu ni kushinda kikombe. So uweze kushinda kikombe kama uweze kushinda nusu finali. So na mimi tuko tayari kwa ajili ya kushinda nusu finali, tunataka kwenye final. Mentor wachezaji wote wako sawa na wako tayari kwa ajili ya kucheza huo mchezo. So kitu cha muhimu zaidi ni kuwa tayari na kesho kwenda kuapproach mchezo vizuri ili tuweze kuanza in a positive way kuweza kushinda mchezo.
7: Kikubwa ni utayari ambao ameugusia namna ambavyo wamejiandaa kwa ajili ya kuweza kuwakabili Dar es Salaam Young Africans ambao wao kiwalisia ndo kama wenyeji wa huo mchezo. Sasa huo ni kwa upande wa Himid Mao akizungumza kwa niaba ya wachezaji wenzake ambao leo katika press conference iliyofanyika pale jijini Mwanza. Lakini kwa upande wa kocha wa Azam Football Club Florence Ibenge, yeye ameongea na mashabiki wa Azam kuelekea mchezo huo wa nusu finali ya kombe la shirikisho kwamba wanapaswa kuweza kujitokeza, lakini kikubwa pia ni kuendelea kuweza kuwapa support na namna ambavyo pia wamejipanga tactical kuhakikisha kwamba wanashinda mchezo wa kesho. Florent Ibenge huyu hapa.
16: Tomorrow we want the victory in our side. We are close, we are going to work. We watch the video, we talked about these three games. So we know where we did mistakes. Now we are going to, I hope we work enough to correct what we did bad and to win tomorrow. Nobody can win alone. We need you. We need you. Even if you are not here, we know that the stadium will be more younger fans. But as far as you are, we are together, we are going to think about you and to win also for you.
7: Kocha Florence Benge huyo akizungumza na mashabiki wa club ya Azam, na amezungumza kitu kimoja hapo ambacho Twa Ramadhani amesema kwamba moja kati ya fact ambayo anaifahamu ni kwamba mashabiki wa Yanga watakuwepo wengi jukwaani.
8: Hilo analijua.
7: Analijua. Lakini ameisisitiza kwamba hakuna sasa katika hilo, lakini hakuna anaweza kashinda peke yake. Kwa hiyo anahitaji support ya kutosha kutoka kwa mashabiki wa Azam kuhakikisha kwamba kesho wana uangusha mbuyu ambao kwa msimu huu ni kama umewaangusha katika michezo takribani 4 ambao wamekutana. Tayari Young Africans ameonekana kuwa bora zaidi mbele ya Azam. Na hii inatoa picha gani kwa mchezo pia wa kesho? Historia inaweza kujirudia kwa maana kwamba kile ambacho Yanga ameshakifanya katika mechi za awali dhidi ya Azam kesho pia kinaweza kikajirejelea.
8: Yeah, kuna kitu kimoja ambacho katika mpira wa miguu na maisha pia huwa vinajitokeza, kwa maana kwamba historia kuna wakati inaishi. Yale mazoea ambayo Yanga African amekuwa akishinda dhidi ya Azam, na Azam naye kuna wakati anashinda. Ni mechi ambazo kujaribu kuangalia kuzihesabu zote utakuta kiasi fulani Yanga ameshinda zaidi kuliko Azam, lakini si kwa kiwango kikubwa. Yaani hawatofautiani sana. Sasa napokuja swala kiufundi zaidi, hapo unaona mabenchi yote ya ufundi pamoja na wachezaji waliopo kwenye kati hizo ndio miongoni mwa vitu ambavyo wakati mwingine vinaamua. Azam pia na wachezaji wakubwa ambao wanaweza wakafanya chochote. Na bahati nzuri ni kwamba hawaiogopi Yanga Azam. Wanajua kabisa kwamba wanaweza kupambana nao na wakapata chochote. Sasa kile ambacho kinakuja kuwatenganisha ni idadi kubwa ya mashabiki. Bahati nzuri katika mchezo wa kesho, Azam atakuwa kisapotiwa na mashabiki wa Simba. Ndio kweli. Kwa hiyo Azam hatobakia mpweke kwa maana akosa mashabiki.
7: Kwa tafsiri yake ni kwamba Simba anamtaka Azam.
8: Ani ukweli usiopingika.
7: Amtaki Yanga.
8: Yeah, hata Yanga pia amtaki Simba. Yeah, ni basi tu. Kwa sababu hakuna namna wanakutana. Lakini watu hawa huwa hawapendi kukutana. Kwa maana gani? Sasa hivi kimazingira ukiangalia Yanga ana mbio zake za ubingwa. Na anaona kabisa kukutana na Simba inakuwa mechi ngumu sana. Inawezekana baadhi ya wachezaji wakaumia kutokana na ukubwa wa mchezo na kukamiana, unaona? Kwa unaona bora ukutane na Coastal au ukutane timu nyingine kuliko Simba upande wa Yanga. Simba anaona bora kukutana na Azam kuliko ambavyo anakutana na Yanga. Kwa hiyo kesho Azam hatobakia mtupu. Mashabiki wa Simba watakuwa wanamuunga mkono Azam, wanatamani kukutana na Azam kuliko Yanga.
7: Ebana, kwa upande wa Dar es Salaam Young Africans, wao wamesema kwamba wamejipanga vyema kabisa kuelekea katika mchezo huo, na Msheli, moja kati ya wachezaji ambao wana input kubwa zaidi katika club ya Young Africans, hasa katika eneo la goalkeeping, yeye amezungumza kwa niaba ya wachezaji wenzake na wameeleza malengo yao makubwa zaidi ndani ya mchezo huo, lakini pia ndani ya kuweza kulitaka taji la CRDB. Kwa sababu ni taji ambalo nalitetea.
17: Kwa niaba ya wachezaji wenzangu, tumeendelea na maandalizi kutoka mchezo wetu wa ligi ulioisha jijini Arusha. Maandalizi yanaendelea ilivyokuwa ratiba kidogo, sio rafiki kama unavyoona, lakini haina budi, lazima tucheze. Nadhani kuacha mashabiki, sisi binafsi tunahitaji mkubwa mchezo kwa sababu ni mabingwa watetezi na tunahitaji kuitetea kombe. Kwa hiyo kwetu ni deni na tunajua kwamba tuna deni na tunapaswa kufanya vyovyote ili kushinda mechi. Ni muhimu sana. Kwa hiyo tunaongea kama wachezaji, tunatakiwa kupambana kwa kushinda mchezo.
7: Ni muhimu sana bwana, kutoka kwa Abtwali Msheli, goalkeeper Young Africans. Namna ambavyo mentality wako strong kuweza kuwakaribia Azam Football Club.
8: Na kuna balaa maana unakutana nao kwenye kombe la shirikisho. Baada siku tatu wanakutana kwenye ligi Zanzibar.
7: Na hicho ndio kinatajwa moja kati ya kitu kigumu zaidi. Timu ambayo umecheza nayo baada ya muda mfupi tena unakutana nayo. For instance, kama unaweza ukapoteza, tumeshuhudia hata katika ligi kubwa barani Ulaya, sio rahisi kuweza kumpiga nje ndani.
8: Yeah,
7: timu ambayo umekutana nayo kwa muda mfupi.
8: Na ndio kitu ambacho Yanga kinapa pressure sana kwenye mchezo huo kuliko hata kwa Azam. Unajua ukimwangalia Azam lazima atengia na nguvu kubwa kwa sababu kwenye ligi huku ni kama hayupo. Kwa hiyo nguvu kubwa Azam anawekeza kwenye likombe. Kwa unaona kwa Yanga utakuwa mchezo mgumu. Lakini ukirudi tena kimahesabu, Yanga anawaza akikamia sana mechi hii, yawezekana baadhi sije wakaumia akazikosa alama tatu muhimu ambazo anazihitaji kwa ajili ya ubingwa. Kwa hiyo ukiangalia kimahesabu, unamuona Azam anakuwa na nafasi kuliko Yanga African katika mchezo.
7: Bwana, utapata nafasi pia kumsikiliza msemaji wa klabu ya Young Africans Al Shaban Kamwe, lakini pia kwa nafasi pia ya kocha, utapata nafasi ya kumsikiliza kocha wa klabu ya Yanga namna ambavyo anatarajia mchezo huo kwa namna ambavyo utavyokuwa. Na hii ni baada tu ya kuwa tumeshakwisha kulipa bill hapa. Lakini moja kati ya taarifa ambayo tuko nayo ni kuhusiana na mashindano ya kikapu. Jana tuligusia mchezo wa kikapu hapa Twaha. Lakini kubwa zaidi ama la kufurahisha zaidi imelipa bana. Sasa hivi bana basketball tournament ambayo inaenda kufanyika mkoa wa Mara ipo kuanzia mwezi Julai. Usondoke ndani ya meza ya michezo.
18: Kufanya kazi ya kuto kuangalia TV kwa jirani tena asubuhi mpaka usiku.
19: Sasa nifanyaje mama watoto? Usafiri wangu wa kazi umeharibika. Na nyumbani hatuna dishi wala TV. Nakaa nyumbani kufanya kazi gani sasa?
20: Mbona kelele nyumbani kwangu asubuhi yote jamani?
18: Muulize huyu mume wangu. Kila siku kwako kuangalia mpira.
19: Acha nikupe siri jirani. Ukinunua pikipiki ya Kiwi KC 150, iwe kwa mkopo wa kianzio cha 350,000 au kwa kesh ya milioni 2,700,000, unashinda Azam Dish na decoder, Smart TV inch 43 4K au radio ya Bluetooth. Ofa hii ni kuanzia tarehe 18 mwezi wa 5 mwaka 2026 mpaka tarehe 30 mwezi wa 6 mwaka 2026. Na kubwa zaidi ni kwamba Kiwi wanakupa ofa ya matengenezo bure kwa miaka 3 mfululizo pamoja na
20: na engine warrant kwa mwaka mmoja na utapewa mafuta ya kuanzia kazi.
0: Hey kaka, kama umejishindia zawadi sitaki kusubiri tena.
20: Kumbuka malipo yote yafanyike kupitia benki ya CRDB kwa jina KWM Motors Tanzania Limited, na malipo hayo yafanyike baada ya kusaini mkataba wa makubaliano na kampuni. Tunapatikana Tanzania nzima. Kwa maelezo ya kina zaidi tembelea katika mitandao yetu ya kijamii Keyway Tanzania au piga simu namba 0746888805 au 0663583109. Piga simu leo upate ofa ya punguzo la bei zaidi.
21: Hakika Keyway, furaha ya safari, furaha ya kombe la dunia.
20: Keyway, let's ride together. Let's ride together.

0: Jeff, nimefunga betri ya sola N100 nyumbani, lakini kwa nini inaisha moto haraka?
1: Wenawe, kwani unajui kwamba betri nyingi fake sokoni zimeandikwa N100, kumbe ni N60? Usiamini unachokiona nje ya betri, maana matapeli wako wengi sana sokoni.
0: Sasa tunafanyaje?
1: Tafuta betri ya Sunda. Betri ya Sunda ni betri original na ina moto mwingi sana na inadumu kwa muda mrefu zaidi. Unafahamu Sunda Solar Panel? Sasa ngoja nikwambie.
0: Okay.
1: Sunda Solar Panel ina umbo kubwa sana, lakini pia Sunda Solar Panel ina moto mwingi sana na inajaza betri kwa haraka zaidi hata kama kuna mawingu.
0: Aha.
1: Lakini pia utapata Sunda Flat TV. Sunda Flat TV ni TV bora, ina kio kikubwa kama imeandikwa inchi 19, size ya kio chake kweli ni inchi 19. Sunda Flat TV zinaweza kutumia sola na umeme pia, na inatumia moto kidogo sana. Lakini pia Sunda imekuletea Sunda Sabufa. Sunda Sabufa zina mdundo na sauti kubwa, ni original na imara sana. Sunda Sabufa inatumia sola na umeme pia. Sunda Solar Panels, Sunda Solar Batteries, Sunda Flat TV na Sunda Sabufa zinapatikana kwenye maduka yote ya sola Musoma mjini, Mwanza mjini, Bunda mjini, Tarime mjini, Serengeti Mugumu mjini, Butiama mjini na Mirare mjini. Tafuta bidhaa za Sunda zenye ubora wa kuaminika.
2: Bwana, tumerejea tena na dakika ni ya 3 baada ya saa 3 kamili za usiku kwa saa za Afrika ya Mashariki. Hii ni meza ya michezo ikiunguruma kutokea hapa mtaa wa Salanga, Bunda, Mara, Tanzania, kupitia 91.7. Na nikujuze tu wewe, moja kati ya mtu ambaye unapenda raha. Kila mtu anapenda raha bwana.
3: Yeah, hata mimi napenda raha sana.
2: Raha bwana, raha ni hatari zaidi kutoka Star Times, na Star Times wamejiamlia kuweza kukupa raha. Sasa mteja mpya Star Times dish, Star Times inakupa raha kia bei kitonga kabisa. Decoder dish full set utapata kwa shilingi 50,000 tu badala ya shilingi 56,000, na mteja mpya antena pata raha ya punguzo la decoder ya antena pekee kwa shilingi 25,000 tu. Sasa huku kilipia kifurushi chako cha mwezi upate raha, kifurushi cha juu yake cha bure mwezi mzima. Sasa kwa mteja wa dishi iko hivi bana, lipia kifurushi chako cha nyota cha shilingi 11,500 kwa mwezi, na Star Times wakupe kifurushi cha smart bure mwezi mzima. Na ukilipia smart kwa shilingi 23,000, smart ni kifurushi hiki kwa mwezi, una utapata super mwezi mzima bure. Huku wale watakaolipia super shilingi 38,000 kwa mwezi watapata raha kwa siku 5 bure zaidi ukiwa na Star Times. Hawa ni kwa penzi na watumiaji wa dishi. Lakini kwa mteja wa antena, wewe lipia kifurushi chako cha nyota kwa shilingi 11,000 kwa mwezi, na wakupe kifurushi cha mambo cha shilingi mwezi mzima bure. Na ukilipia mambo shilingi 17,000 cha mwezi, Star Times watakupa kifurushi cha uhuru mwezi mzima bure. Huku kwa wale watakaolipia uhuru shilingi 23,000 kwa mwezi, watapata raha kwa siku 5 zaidi bure wakiwa na Star Times. Sasa weekend bana, mambo ya kupoa kabisa mwamwi. Kupitia Star Times Swahili wanakuletea mvua ya movie, na usikose bongo movie kali ya mapenzi ya vita, ya mapenzi ya vita ambayo hii ni majira ya saa 10 jioni pamoja na Nigerian movie ya kibabe kabisa, 2 weeks in Lagos, kuanzia majira ya saa 1 kamili za usiku. Sasa bila kukosa tamthilia kali ya Gangs of Manila kila siku majira ya saa 3 kamili za usiku, na hii inaonyeshwa kupitia Novela E Plus pale. Unakuwa enjoy kabisa. Lakini kwa watoto likizo imenoga, watoto wanazidi kuenjoy likizo na katuni kali ya Bond Bears kwa Kiswahili kila siku saa 10 kamili za jioni kupitia Star Swahili pekee. Star Times bana wamejiambia kuhakikisha kwamba wanakupa raha msimu wa holiday, kuanzia kwa watoto kwenye katuni.
3: Yeah.
2: Wewe pia baba mama ambao mnapenda tamthilia na movies, unakuwa enjoy freshi kabisa
3: uwe pamoja na familia
2: Star
3: ya
2: Times bana.
3: Star Times
2: bana,
3: wajanja wote tuko huko
2: bana. Bana bana tuko ndani ya mipaka ya Tanzania tukiangazia soka, na moja kati ya eneo kubwa zaidi macho na masikio ni mchezo wa kesho bana, kati ya Dar es Salaam Young Africans
3: Kuala Lumpur Malaysia,
2: ambao hawa bwana kimsingi kimchezo kikanuni ni wako Mwanza, ni watoto wa Kariakoo, lakini wao ndo wanamkaribisha Azam.
3: Ni bana wangeniuliza ni washauri. Mecha kesho asingeipa nguvu sana.
2: Wasipengalia
3: kwenye ligi.
2: Sasa asingeipa nguvu.
3: Yanga African. Asiangalie la matatu zile za ligi zile. Muhimu sana.
2: Zile muhimu sana.
3: Lakini uwezo wa kupambana mechi zote mbili, wanahitaji wachezaji. Wanaweza.
2: Wana kikosi hicho cha kwenda toto to na Azam.
3: Hapo sasa lazima kubali patapotea. Lolote kalitokea litokee. Ila mimi kiufundi wangeniuliza.
2: Ndio.
3: Bora ungewekeza zaidi kwenye ubingwa wa ligi.
2: Sasa bwana. Bwana kupitia 0656555571 na 0684600007 nambari za simu za kuweza kushiriki na sisi kikamilifu kabisa, namna ambavyo wewe utakuona imekuwia vyema kabisa ndani ya meza michezo, kile ambacho unaona unahitaji kuweza kushiriki na sisi. Twa Ramadhani pamoja na Fabian Ndomi, Godfather, mjuzi wa vitu vingi. Sasa hivi unajua ananiita captain. Fresh kabisa, captain wa meza michezo. Tunakimbiza mchaka mchaka hapa. Sasa tumpatie nafasi bwana Al Shaban Kamwe, msemaji huyu na afisa habari wa klabu ya Yanga, akizungumza namna ambavyo wamejipanga na akisema kabisa kwamba mchezo bana finali ni nusu finali ni kesho. Na finali ya ukweli ni kesho. Na ukiachilia hiyo amesema bwana hiyo ndo game sasa hivi ambayo kibongo bongo ndo watu wanaitaka kuisikia, wa hafidhi na mpira wa miguu nchini.
3: Hafidhi na mpira wa miguu lazima arushe jiwe, lazima arushe jiwe gizani. Ile atakayesema ai ndo limempata.
2: Ndo limempata.
3: Lazima arushe jiwe gizani.
2: Huyu hapa Shaban Kamwe.
4: Hii ndiyo mechi kubwa yenye hadhi ya nusu finali, yenye hadhi ya kombe kubwa kama la CRDB Federation Cup. Achana hayo mambo ya Samson na Delila, nazungumza football ambayo Azam Football Club kwa uwezo wake anakutana na Yanga Afrika ambaye ni bingwa mtetezi. Hiyo ndiyo classic game ambayo kesho kirumba yote itatapika hii. Watakuja watu kutoka sehemu mbalimbali kuja kuifuata mechi bora ya CRDB msimu huu. Kwanza sio rahisi kumfunga Azam FC. Haijawahi kuwa rahisi hata mara moja kushinda dhidi ya Azam FC. Tunashinda kwa sababu huwa tunajiandaa vizuri siku hiyo kuliko wao, na tunashinda wakati mwingine tunakuwa na bahati nzuri kuliko wao kwa wakati husika. Kwa hiyo tunaamini na kesho kwa maandalizi ambayo tunayafanya, utayari ambao tuko nao kuanzia viongozi, wachezaji, technical bench na mashabiki wetu, tutugia tena fursa ya kwenda kupambana kushinda. Lakini pia tunaomba na Mungu pia tujalie, kama bahati itatumika kwenye mchezo wa kesho, bahati hiyo pia ikatuangukie na sisi. Lakini haijawahi kuwa mechi nyepesi Azam FC na Yanga Afrika, haijawahi kuwa mechi. Na sasa hivi ndio mechi kubwa Tanzania, yani ikipigwa mechi ya Yanga na Azam ndio mechi ambayo kila rika atakuwa na shauku ya kutaka kuiona kwa sababu ya ubora wa timu zote mbili. Na picha sisi mkirumba iko safi, maana yake tutakwenda kupata burudani ya viwango vya juu sana siku ya kesho.
2: Bwana na wapenzi wote wa mpira wa miguu, kesho kweli tutapata burudani tena kabambe ya mpira wa miguu, bongi moja la game. Kibiashara mimi niligusia nikasema kwamba ni moja kati ya mchezo ambao pia kwa wafanyabiashara wa pale jijini Mwanza, Sato Sangara kesho lazima zitembee.
3: Vizuri sana.
2: Lazima zitembee.
3: Kwa wale wajasiriamali wanajua kabisa namna gani ambavyo unaweza kuzichanga karata zako na mwisho wa siku ikalipa. Ima umpige au kupige, lakini mwisho wa siku mimi naamini kabisa kwamba miongoni mwa mchezo bora sana watu wanataka kushuhudia. Na nilichopenda pia kandaziwa, tuna miss baadhi ya mechi kubwa kama hizi. Kwa mimi naamini kabisa kwamba kesho CCM Kirumba bana brother itatapika. Ya kwa sababu watu kutoka Tarime, Nyamongo yote hiyo Sirari, bara watu lazima wavuke pia waje kuangalia mtanange. Hata jirani zetu wa Kenya pia ambao wako pale mpakani ni jirani sana kuja Mwanza. Kwa naamini kabisa kwamba watasogea maeneo yote ya kandazia. Mtu ambaye yuko Geita pia anaweza kusogea, mtu yuko Tabora anaweza kusogea, atakuwa ni mechi rahisi Shinyanga. Kwa ni mechi ambayo naamini kabisa kwamba itaenda kujaza uwanja. Kwa maana ya ukubwa, ni kweli ni mchezo mkubwa, lakini uwezo kabeza pia mechi ya Costa pamoja na Simba. Bado nabakia kuwa ni mchezo mkubwa na nusu finali tu, lakini mwisho wa siku vyote kavyokuwa, uende kawa dabi au Mzizima, vyovyote itakavyokuwa, bado finali itabakia kuwa ni mechi ngumu. Yaani Azam apite, atakutana na mnyama, mechi za kuwa ni ngumu. Simba apite, atakutana Simba ameshapita, anasubiri tu mshinde kati ya Azam na Yanga. Yanga kishinda anakutana na Simba. Tuende kwenye dabi tena. Umeelewa? Lakini kama Azam anashinda kesho, Mzizima tena. Simba naye sasa akicheza na Azam finali kama itatokea, bado tunaona kindumbwendumbwe pia. Simba na hamna kombe, Azam na hamna kombe. Finali itakuwa ngumu zaidi sana.
2: Sahihi bwana. Tumpatie masikio kocha wa club ya Young Africans, na huyu si mwingine ni Hamed Moren, akizungumza namna ambavyo wamejipanga kimkakati kuhakikisha kwamba huu mchezo wanauendea inavyopaswa, ili kusudi kuweza kutinga hatua ya fainali na kuweza kutetea taji lao la Confederation.
5: And the preparations are good for tomorrow. The players are in a good good space mentally, physically. We know what needs to be done. It's going to be a good game against a very good opponent. And we are excited about it. You know, it's a privilege to play semifinals of competitions like this. And we've earned the right to be here. You know, the players know that we want to play the final. And this is the step before that. And we need to live the moment. We need to be excellent in the moment. And we need to win tomorrow, inshallah, to arrive in that final moment. It's a good question. It's very simple with these guys. You know, the best thing that we have is our players have been there before. You know, they have done these things before, and they have accomplished these competitions, and they have achieved it before. So the best thing for me to do is just to remind them that we lived these moments before, and they know how to cope with these games, these kind of games, the big moments, the big pressure. And this is not the first time, you know, we walk in this park. We've done it before, and we just have to stay humble. We have to stay hungry and not get tired of winning. You know, I always tell them, don't get tired of winning. You know, it's a privilege to win.
6: Na huyo ni kocha wa Young Africans, Maureen akizungumza namna mbavyo timu yake imejipanga na amezungumza kwamba nyakati kama hizi ngumu mechi kama hizi ambazo huwa zinaonekana ni tough, wachezaji wake huwa wana tayari wana ile uzoefu, wana ile character ya kushindana, wana ile mentality ya ushindi. Japokuwa game kwa namna ambavyo anaamini itakuwa ni ngumu na namna ambavyo anaiona, lakini kwa upande wao kulingana na changamoto nyingi ambazo wachezaji wako wameshaweza kuzipitia kwenye mechi za aina hii, anaamini kwa kiasi kikubwa inaweza ikawa inaweza ikashusha pressure, japokuwa ametoka kutaja mwenyewe kwamba mchezo kwa kiasi fulani lazima utakuwa na pressure kwa sababu unahitaji kutetea ubingwa, lakini muda huo pia unahitaji kuhakikisha kwamba unaingia hatua ya finali. Sasa kama unaingia hatua ya finali, huwezi kutetea ubingwa kama hujaingia hiyo finali.
3: Ya, huu ndo muda ambao Abdul Hamid Mualin anahitaji kuweza kuonesha mapenzi ya soka, mashabiki wa Yanga African jinsi gani ambao pia ana uwezo wa kuweza kuongoza Yanga katika mchezo mgumu ambao unahitaji maamuzi. Nilikuwa namsikiliza Ibenge anasema kwamba kocha wa Yanga bado hajaona uzoefu mkubwa kama yeye, na katika mechi kubwa zinazohitaji maamuzi anasema hawezi. Kwa maana ya kucheza karanda safi, Mwalini ni muumini pia watoto football, anaamini ya kwamba uwezo kucheza wanjani, uwezo kacheza vizuri. Lakini lapokuja swala kwa mwa mchezo, yeye Ibenga anaamini ni master kuliko Mwalini. Sasa hayote na tambo zote hizi ni kesho. Yanga bahati nzuri wana wachezaji ambao wana uwezo wa kuamua mchezo muda wote kutokana na uzoefu wao. Azam pia na wachezaji ambao wana uwezo wa kuamua pambano. Lakini kwa maana msaji moja moja, msaji wengi wa Yanga wana uwezo mkubwa kuliko wa Azam kwa maana uzoefu na uwezo wa kuamua pambano. Lakini mchezo wa kesho ni mahesabu zaidi. Kwa mfano Yanga kama anakwenda finali, anatoa taji hili. Ina maana mshindi wa pili sasa kama atacheza finali na Simba, tafsiri yake Simba sasa itabidi akacheze shirikisho kama Yanga atakuwa bingwa wa ligi. Sio unaelewa hapo kimahesabu?
6: Nakuelewa.
3: Yanga akiwa bingwa wa ligi kuu ya soka Tanzania bara, anashiriki ligi ya mabingwa Afrika. Lakini akiwa bingwa kombe la shirikisho, hawezi tena kushiriki shirikisho. Tafsiri yake itabidi mshindi wa pili ambaye atakuwa ni aliyefungwa finali, kwa maana Simba kama atakuwa amefungwa kwenye finali, Simba itabidi aende shirikisho. Umeelewa? Sasa kama Simba anaenda shirikisho, Simba ataonekana kama wamebebwa na Yanga, kwa maana kwamba hicho ndio kitu ambacho Simba pia anakikwepa. Lakini ni kombe ambalo pia lina heshima, kwa maana hapo unapata nafasi ya kuweza kuwakilisha nchi. Simba naye pia akiwa wa pili huko kwenye ligi, na maana anashiriki ligi ya mabingwa. Tafsiri yake ndio maana unamuona Azam sasa anapambana, kwa maana kwamba nafasi ipo ya yeye kushiriki katika michuano ya kimataifa. Kwa hiyo maana nasema kwamba ni pambano la kiheshima zaidi. Lakini kimbinu, ningeulizwa mimi, Yanga angewekeza zaidi kwenye ubingwa kuliko kwenye shirikisho.
6: Ni maneno ya Twa Ramadhan bana, bwana harusi huyu hapa akizungumza namna ambavyo yeye ana tathmini yake kuhusiana na namna ambavyo anaamini kwamba Young Africans wangepaswa kuweza kuwekeza kwenye ubingwa wa NBC Premier League tofauti na shirikisho, kwa sababu anaamini hizi game zinakaribiana. Kwa hiyo inabidi upate moment ambayo ya kuweza ku break na kuweza kujua ni kwa namna gani ambavyo unajua kikosi chako na kiandaa mentality. Sasa unaweza ukasema uwekeze huku ukapoteza pia bado kote.
3: Yeah, unaweza ukasema kwamba ngoja niwekeze kote kote kwa tamaa ya fisi kote ukakosa. Na unaweza ukasema kwamba ngoja ni pambane pengine ni bebe hili na hili, mwisho wa siku ikakuleta dhama. Au pia kwa sababu unakosa kipana pia. Unaweza kupambana ukapata chochote, maana huu ni mpira una bahati pia. Kama watalibeba wakabeba makombe yote mawili ni heshima kubwa sana kwao, na ndo kocha yote anatamani kufanya hivyo.
6: E bwana, twende bwana tutazamie mpira wa kikapu kwa kanda ya ziwa, hasa mkoa wa Mara bwana. Jana tuligusia namna ambavyo ile tunasema Haiti, watu wengi wa vijana wengi huu mkoa wa Mara ama kanda ya ziwa, kwa kiasi kikubwa Mwenyezi Mungu amewajalia kimo na maumbo. Lakini ni kama mchezo umeshuka kwa kiasi kikubwa sana. Sasa jana tuligusia, lakini taarifa njema ni kwamba Bariadi Club Basket ni moja kati ya timu ambazo zinaenda kushiriki kwenye basket tournament ambayo inafanyika katika mkoa wa Mara, ambapo timu ambazo zinashiriki itakuwepo ni Balik, North Mara Basket Club, lakini pia kuna Young Vita, lakini kuna MBC Mwembeni, lakini kuna Serengeti Hoopers, lakini kuna Bariadi Club Basket Bo BBC, lakini pia kuna Our Genesis, lakini kuna Elvis Basketball Academy. Hizi ni timu ambazo bana kimsingi zina shiriki haya mashindano, na ni Mara Regional Basketball Association ambayo kwa kiasi kikubwa ndo wana host haya mashindano ambayo yamepangwa kufanyika kuanzia mwezi wa 7 siku ya tarehe 11 na tarehe 12, na viwanja vitakuwa katika maeneo pale ya viwanja vya Matumaini katika vijana Musoma pale. Sasa ni moja kati ya wakati mzuri pia wa kuweza ku develop talent za mpira wa kikapu hasa katika mkoa wa Mara na kanda ya ziwa pia kwa ujumla.
3: Yeah, jana tumeongea vizuri sana hapa kuhusiana na maumbo makubwa ambayo tunayo wana Mara. Kwa hiyo naamini tukitumia fursa hii kanda ya ziwa tuna uwezo wa kuwa na wachezaji bora sana kutokana na maumbo ambayo Mungu ametubariki.
6: Sasa moja ya wadau wa mpira wa kikapu kwa mkoa wa Mara, yeye hanayo haya hapa ambayo ameweza kutueleza wana meza ya michezo kuhusiana na basketball ya mkoa wa Mara kwa sasa hivi, ambavyo yuko katika progress ya kuhakikisha kwamba pale ambapo ni kama ilikuwa imekufa wanaenda kuifufua.
7: Of course basketball kwa mkoa wa Mara ime drop kwa namna moja au nyingine, ya na ukizingatia kwa basketball Tanzania wachezaji wazuri wametokea kanda ya ziwa, ukizingatia kwa mkoa wetu mkoa wa Mara, na kwa kipindi hichi cha kama mwaka mzima ambao tunaelekea mwaka wa pili basketball hamna program yoyote ambayo imefanyika. Kwa hiyo tunajaribu kuwaleta wadau kwa pamoja kwa wilaya zote za mkoa wa Mara, Tarime, Serengeti, ya Bunda, ya Msoma wenyewe, ya tuwe pamoja pia tufanye namna gani pia ya kupata kuendesha ligi ya mkoa ikusudi basketball ikue. Na ukizingatia mkoa wa Mara kwa kitovu cha basketball Tanzania ina wachezaji wengi wazuri sana ambao washatoka hapa, wengine wako wamechezea national team. Kwa hiyo kwa namna moja au nyingine naamini ili bonanza zumuni lake kubwa ni pia kusogeza wadau, kusogeza wanafamilia wa basketball kwa mkoa wetu ambao of course wako mbali. Kwa hiyo itatoa fursa pia kwa vijana pia kujua kuamka kwa mkoa wetu, kwa vijana wadogo wa kike na wa kiume, ili kusudi basketball pia ijulikane kwenye ramani ya huu mkoa. Ndio maana tumeliandaa ili bonanza

0: Ipo, lakini hamasa tu,
1: hamasa lakini pia na uwekezaji.
0: Na uwekezaji.
1: Vijana wapo wana kiu. Vijana wapo wana kiu. Kwa mfano kwa team kama Bariki, Bariki I mean, lakini pia kuna Young Vita, lakini pia kuna Serengeti Hoopers, kuna MBC Mwembeni, lakini kuna Genesis Basketball Club, lakini kuna Elvis Basketball Academy. Pamoja na Bariadi Club Basketball. Hao wanaitwa BBC. Unaona bana.
0: Mimi niombe tu wadau tuweze kuwekeza kwenye basket kwa maana kwamba tuna machimbo, nimekuwa na mikoa ambayo ina utajiri mkubwa sana. Tuna machimbo, watu wanachimba dhahabu, tuna hifadhi hizi mbalimbali ambazo tunazo, na hifadhi ya Serengeti kubwa sana. Tunafanya biashara kubwa sana katika mkoa huu na kandazi kwa ujumla. Mimi naamini kabisa kwamba wakiamua kuwekeza kwenye basket tuna wachezaji wengi na mahiri kweli. Tatizo kubwa mnaliona ni uwekezaji pia. Tunaangalia sana kwenye mpira wa miguu, lakini baadhi ya michezo hatujaipa nafasi. Kama tutaamua kuipa nafasi, mimi naamini mkoa huu Mungu ametupa vipawa. Mungu ametupa miili. Kwa nini tutumie maumbo yetu na miili yetu kwa ajili ya kunufaisha? Na michezo sasa hivi bana inaleta utajiri mkubwa sana. Michezo sasa hivi ni ajira. Michezo bana inasaidia. Wana michezo wengi sana tunaona wamekuwa matajiri. Miongoni michezo ambayo pia inaibua matajiri wakubwa ni pamoja na basket. Kwa hiyo mimi niseme ya kwamba kwa wale ambao una kipaji ndo muda sasa. Na niombe wadau, tufanye kila linalowezekana kuhakikisha kwamba wachezaji hawa wanapata mazingira mazuri ya kuweza kuonesha vipaji vyao. Kwenye mpira, ndugu zangu, amara tunafeli. Tunajua kabisa kwamba huku umekuwa kugumu. Basi tuwekeze hata kwenye basket basi. Inawezekana tukafanya vizuri pengine kuliko hata kwenye mpira wa miguu.
1: Sahihi kabisa.
0: Tuwekeze bana.
1: Bwana, tutakuja kutazama pia maendeleo ya mchezo wa tennis nchini Tanzania, lakini kwanza tupitie kile ambacho umeweza kutuandikia kwa dakika hizi hapa 23 baada ya 3 kamili za usiku kwa saa za Afrika ya Mashariki. 0656 555571 na 0684600007. Na mada yetu pale tutakuja kuangalia ni nini kifanyike ili kusudi tuweze kuhakikisha kwamba mpira wa kikapu kwa mkoa wa Mara unakuwa. Ndicho tutakuja kutazama pale kwenye dakika 10 zilizosalia. Itakuwa ni majira ya saa 3 takriban na dakika 50 hivi.
0: 50 hivi bana.
1: Kuweka nondo zako vizuri.
0: Matirio yako, nondo zako. Muda huo bana tuzungumze.
1: Kupitia 0656 555571 na 0684600007. Tupitie kile ambacho umetuandikia kwa dakika hizi zote ambazo umekuwa na sisi. Takriban nenda lisali moja sasa.
0: Bila shaka yoyote ile. Bana naruka na ujumbe wake, anasema nani huyo? Ngoja tumungaze hapa. Huu bana ni ujumbe wake. Unapiga simu na kushangaa. Na kushangaa kweli kweli kwa sababu mimi nasoma ujumbe wao unapiga simu. Bana huyu anasema, anaitwa Baraka. Baraka anasema kesho bana Azam watamnyoa Yanga hata kama kwa kutumia panga. Huyu anasema anaitwa nani huyu? Anasema anaitwa Mnazara Meza Michezo na Mazingira FM, ni mwite Mabuba Kamara. Mabuba Kamara yuko pande zile za Bukima. Naipongeza timu yake ya Simba kwa ushindi mujarabu wa kutinga finali ya. Nangaza ujumbe mwingine hapa, nasema ito nani huyu? Wini kutoka Kisiwani Machwera, sema Yanga imebakiza mechi ngapi za ligi kuu na ni zipi? Tutakujuza. Mechi 3 zimesalia. Nani tutakujuza, usijali, kaa hapo hapo michezo. Meza michezo anasema Yanga piga hawa Azam kesho, 2 tu zinawatosha. Yatogwa kutoka Ngalita Bariadi. Nangaza ujumbe mwingine, anasema anaitwa Ashura Ali Masenza kutoka Bunda mjini. Yeye anasema anatakia chama lake la Simba Sport Club kila laheri katika mchezo wa finali. Nangaza pia ujumbe mwingine huyu, anasema yeye anasema tuko pamoja, sawa. Wewe unaangaza ujumbe mwingine hapa. Magesa mjukuu wa Pima Mwagira wa Mikuyu yamejitambulisha hivyo. Naangaza ujumbe mwingine, meza michezo, anaitwa Daniel Mabindo wa Karemera, sema tuko pamoja. Naangaza ujumbe mwingine hapa, meza michezo, Daniel Mabindo na tuko pamoja. Naomba uchangie bana kuhusiana kila ambacho nakizungumza. Huyu anasema meza michezo, Daniel Mabindo, shakwambia ujumbe ni mmoja. Meza michezo anaitwa Miege Mkata kutoka Paris Nyahongo, maeneo ya Bitirio. Anasema anaipongeza timu yake ya Simba kwa ushindi mnono. Nangaza ujumbe mwingine hapa, anasema wa Daniel Mabindo mezidi. Na angalia ujumbe mwingine asema

0: Kwenye niangazi wa kwetu bana. Bana meza michezo anaitwa Magire kutoka Lamadi. Itabu. Sema Yanga bana inacheza saa ngapi? Kesho ni saa 9:30 shekhe. Sijui ukachelewa bana. Muda ni ule ule kama leo. Huyu anasema Samson Manyirizu wa Nasa Kabujaja. Anasema bana hiyo ndo Simba bwana. Naangaza jumbe mwingine hapa anasema anaitwa Nedia kutoka Bukima anatakia Simba ushindi. Sawa, Simba ameshinda. Huyu anasema anaitwa Damas wa Tarime. Yanga kesho tunashinda bwana. Huyu anasema pia ngoja niangaze jumbe wake, anasema ni Budaka Kidai akiwa Mariwanda. Yanga ni noma. Huyu anasema ngaze jumbe wake, napiga simu hangaika tu. Huyu anasema fanya ngaze jumbe wake huyo mungwana, unampiga simu tafadhali. Acha bwana nisome jumbe za watu. Huyu anasema Msalika Joseph akiwa Chabutwa, anasema sisi bana, kwa maana ya wao, sijui kanishirikisha na mimi. Anasema bana Simba, anasema wanamtaka bana Simba, wanamtaka Yanga. Wanamtaka Yanga Azamu afungwe. Anamalizia hivyo na yeye. Unazuka nukuu kasema sisi, alafu watu bana akaichukua habari hiyo bana. Maganda kutoka Lutubiga, Yanga kesho lazima alie. Ngaza jumbe mwingine hapa anasema meza michezo anaitwa Shiwa Lamek kutoka Igegu, Simba bingwa. Ngaza jumbe mwingine hapa anasema nani huyo? Ndio wake nani huyo anasema meza michezo, tuangalie ujumbe wake. Sefu kutoka Lomulimi anasema chama lake Simba, chama lake Simba bana, sema limemfurahisha sana leo. Angaza ujumbe mwingine hapa nasema pia kabili Juma Nchambi kutoka Miswaki, kutoka Miswaki Bariadi bana, kutoka Miswaki Bariadi. Ujumbe wako ndio hivyo tena, umefika vyema. Anasema anaitwa Magesa, tuangalia hapa Magesa Bukwema Pima wa Mikuyu. Kuna bwana huyu nambaki na 28 huyu anavurumai kwa kweli. Wa Mikuyu Musoma Mara sema yanaiombea Azam FC, watu achie Yanga tuifanye kitu mbaya kweli kutoka moyoni. Tangaza jumbe mwingine hapa anasema meza ya michezo na mazingira. Magesa pia ni kwambie ujumbe bana ni mmoja unatosha. Meza michezo ni Samuel Doto Kaboya wa Nyakurunduma ndani ya Ramadi hiyo bana Simiu. Sema Yanga bana piga hao Azam. Nangaza ujumbe mwingine anasema anaitwa Eze Boy toka Simiu Busega mtaa wa Machiba. Yanga piga hao Azam. Sasa
1: tunalipa bei tunarejea.
2: Uongozi wa shule ya sekondari Kizu iliyopo wilayani Bunda mkoani Mara unapenda kuwatangazia wazazi wote nafasi za masomo kwa kidato cha 5 kwa mwaka 2026-27. Sifa za kujiunga na kidato cha 5: wanafunzi awe na ufaulu wa division 1, division 2 au division 3, awe na pointi 3 hadi 9 kwa taasisi za CBG na EGM, pia awe na pointi 3 hadi 10 kwa taasisi za HGE, HGL, HGK na HAL, asiwe na F kwa taasisi anayotaka kusoma. Shule inayo mazingira mazuri na walimu wenye sifa kwa elimu bora ya mwanao. Wasiliana nasi kwa namba 0752999350 au 0784344013. Karibu Ikizu kwa elimu bora na malezi bora ya mwanao.

Umehangaika kupata vitenge vilivyo vizuri? Jibu ni moja. Krisi Duka la Vitenge ni wauzaji wa vitenge aina zote. Kanga aina zote, Java aina zote, Vikoi aina zote. Kwa jumla na reja reja, vitambaa vya kiume na kike, vifaa vya ushonaji, tisheti aina zote, nguo za ndani aina zote. Krisi Duka la Vitenge wapo mtaa wa Nguvu Moja, jengo la Manjebe, Bunda Mjini, Mkabala na Bexon Hardware, barabara ya Mwanza Msoma. Kwa mawasiliano zaidi wapigie kupitia simu namba 0756 68 26 28. Narudia 0756 68 26 28. Krisi Duka la Vitenge, tupo.

0: wewe unamuonyesha wewe. Na uwasha moto kwenye uzio wake. Lazima anyoke.
1: Simama kijana wangu. Upepo huo unavuma kuelekea kwako. Hivi umefikiria madhara yake?
0: Misijali mzee. Chuki lokuwa nao kwake. Lazima iwake.
1: Angalia kijana. Moto hauna macho. Unapotupa mkaa wa moto kwa jirani yako, unamfanya yeye aungue. Lakini mikono yako ndio itakayoanza kuungua kwanza. Chuki inateketeza nyumba yako mwenyewe kabla haijafika kwake.
0: Dah. Kumbe najiangamiza mwenyewe.
1: Kabisa kabisa.
2: Chuki ni kama kunywa sumu wewe mwenyewe kisha ukategemea adui yako afe. Inatubagua, inarudisha nyuma maendeleo. Usibebe mzigo unaochoma moyo wako. Linda amani ya nafsi yako. Kataa chuki.
1: Teketeza chuki, amani itawale.
2: Ujumbe huu umeletwa kwenu na mtandao wa redio za kijamii nchini, Tadio.
3: Naitwa Jacqueline Lela. Kwa niaba ya katibu wa mazingira FM ndo nyumbani, napenda kuwatangazia wanakikundi wote wa mazingira FM ndo nyumbani kuwa tutakuwa na mkutano utakaofanyika tarehe 25 mwezi wa 6. Mkutano huu utafanyika kuanzia 2 kamili asubuhi katika ukumbi wa Harriet. Hivyo unaombwa kufika kwa wakati bila kukosa. Kwa mawasiliano na ufafanuzi zaidi, piga namba 0686 62 03 50.
4: Bwana, tumerejea tena bwana baada ya kutoka kulipa bell, na kubwa zaidi tukukumbushe tu kwamba huko ndani ya meza michezo, meza ina mabufe ya kutosha ya kimichezo.
5: Ya, kama kawaida.
4: Bufe lipo la kutosha sana. Unapata kombe la dunia, unapata confederation. Ni wewe tu mwenye unapata kikapu, unategemea unataka mega wapi. Formula 1 pia ukitaka tunagusa kule.
5: Yeah, tennis pia tukupa.
4: Mengi. Kem bana. Dakika 34 baada ya 3 kamili za usiku kwa South Africa ya Mashariki. Fabian Ndomi pamoja na
5: Ballon d'Or.
4: Mtu mwenyewe kabisa
5: mwenye Ballon d'Or zake.
4: Ballon d'Or zake za kutosha. Nasikia Messi na CR7 wakukuti bwana.
5: Ah, wanikuti. Sababu mimi ni kiungo bora wa dunia wa muda wote.
4: Wa muda wote.
5: Ballon d'Or za muda wote. Hazina hesabu.
4: Sasa hatari sana bwana. Bwana, kama ndo kwanza unajiunga nasi, hii ni 91.7 Mazingira FM. Kutokea mtaa wa Salanga, Bunda, Mara, Tanzania. Na tunasogea hapa tupaka majira ya 4:00. Na muda so mfupi tutaelekea kwenye anga za kimataifa. Lakini kuna kitu kimoja hapa tunataka kwanza tukiguse kuhusiana na namna ambavyo tennis imeonekana kusaulika. Japokuwa kuna jitihada mbili tatu za kuhakikisha kwamba mchezo huu unakuwa ni moja kati ya sehemu ambayo ya mchezo ambao unavuta hisia za watu wengi zaidi.
5: Na michezo ambayo kama ulivyosema
4: kibongo bongo inatajwa kwamba mchezo wa kitajiri huo bwana.
5: Wanaita mchezo wa matajiri.
4: Kina Roger Federer. Lakini kiuhalisia bwana, sasa hivi kama tunataka tuweze kukuza sekta ya michezo, basi napaswa tuweze kukuza maeneo yote muhimu ambapo sasa hivi dunia inayatazamia kiushindani na katika namna ya kuzalisha talent nyingi lakini pia ajira
5: michezo kwa vijana. Unaweza kashindwa kwenye mpira wa miguu, kipaji huna. Kwenye tennis ukawa na kipaji, unaweza kashindwa kwenye tennis, lakini bado pia kwenye rugby ukawa bora. Unaweza kwenye rugby usiwepo, kwenye basketball ukawepo, kwenye tennis ukawepo. Kuna mieleka pia, kuna masumbwi. Unajua changamoto tu ni kwamba baadhi ya michezo mingi haipewi sana hamasa, lakini kama michezo mingi ingepewa hamasa, mimi naamini hakuna ambaye angeshindwa kushiriki mchezo wote. Tungejikuta kwamba kila mtu anashiriki michezo na tungekuwa wengi matajiri kwa sababu ya uwekezaji mkubwa ambao watu wanawekeza. Wengi bado tunawekeza kwenye mpira wa miguu na baadhi ya michezo inasaulika. Kwa mfano kama mimi kwenye masumbwi, na mimi ningefika mbali.
4: Unazichapa sana.
5: Chapa sana.
4: Weight gani mzee?
5: Heavyweight.
4: Hatari sana.
5: Basketball na vipaji vingi sana.
4: Bwana toa Ramadhan. Bwana pale Uingereza bwana, EPL wametoa ratiba
5: mapema
4: bana. Sisi hata ratiba yetu kwanza
5: hatujajua.
4: Ligi yenyewe ijulikane na 20.
5: Wenzetu tayari
4: wameshatoa mkeka mpya wa msimu 26-27 ambao utafunguliwa tarehe 21 mwezi wa 8 ambapo Arsenal ambao atakuwa ni bingwa mtetezi yatakutana na Coventry. Hii game itapigwa siku ya Ijumaa.
5: Coventry kumbuka wamepanda.
4: Wamepanda daraja hawa.
5: Daraja ufunguzi wao na kutana na mabingwa watetezi.
4: Arsenal the Gunners.
5: Bili kamili.
4: Bana siku ya
5: Jumamosi. August 22
4: hiyo Hull City hao wenyewe wamepanda pia. Wao watacheza na Manchester United. Lakini kutakuwa kuna game pia kati ya Everton na Crystal Palace. Ipswich Town wao watacheza na Sunderland. Lakini Nottingham Forest wao watacheza na Leeds United. Lakini Brentford watacheza na Tottenham Hotspur. Spurs kidogo waweze kuangukia pua. Ilikuwa ni bato yake kati yake na West Ham simu uliomalizika. Lakini Jumapili tarehe 23 kutakuwa kuna game kati ya Brighton and Wolves Albion. Watacheza na Aston Villa ama Aston Villa. Lakini Manchester City watawakaribisha FC Bournemouth. Lakini Newcastle United watawakaribisha Liverpool. Lakini tarehe 24 siku ya Jumatatu mzunguko wa kwanza wa English Premier League utakamilishwa na bonge moja la game kati ya Fulham dhidi ya Chelsea.
5: The Blues.
4: Hiyo ni PL next season fixture. Hiyo hapo bana. Sasa
5: hiyo Ijumaa ya August 21
4: itakuwa ni match moja ya ufunguzi wa ligi.
5: Shughuli ni Jumamosi.
4: Bana. Utakuwa kuna bonge moja the games zitapigwa pale. Manchester United wao watakuwa wataanzia ugenini dhidi ya Hull City. Everton na Crystal Palace. Ipswich Town na Sunderland. Na Nottingham Forest wao watacheza na Leeds United. Lakini Brentford
5: watawalika Spurs.
4: Na Spurs. Kupitia mzunguko huu wa kwanza, unaweza ukapanga top 4 yako ya namna ambavyo msimu utakavyokuwa. Top 4 tu ile.
5: Arsenal ataendelea kuongoza msimamo.
4: Kama ilivyoisha.
5: Kama ilivyoisha. Nafasi ya pili atasimama Manchester United. Nafasi ya tatu taiona kwa Everton.
4: Kwa Everton na nafasi ya nne.
5: Nafasi ya nne bana. Leeds.
4: Leeds United. Bwana huyo ni Twala Badhani. Yeye ni msimamo wake wa EPL kwenye match day week ya kwanza. Namna ambavyo msimamo utavyokuwa umesimama. Arsenal atastand, Man United atafuatia, si ndio? Alafu atafuata Everton. Alafu atamaliza na Leeds United. Bwana mimi furaha yangu nayoiona hapa, mimi natamani siku moja kuna timu kama Derby County. Derby County, Portsmouth. Natamani kuziona tena zikirejea kwenye Premier League. Nilikuwa nitamani sana Leeds United lakini Leeds imerejea. Hull City ni moja nini kati ya timu ambayo huwa inatoa ushindani mzuri sana.
5: Kuna la babe wa Arsenal Stock City.
4: Stock City.
5: Professor Sinwenga alisema wachezi mpesa rugby. Nitamani warudi tena kuja kunyoshia Arsenal.
4: Stock City bwana ni moja kati ya timu noma sana bwana. Stock City. Hatari. Bwana dakika ya 41 na moja kwa moja turejee bwana kwenye kile ambacho kinaendelea sasa hivi kwenye kombe la dunia. Bwana kuna mpira mmoja umepigwa huko. Anachofanyiwa Sweden ni hatari na mdachi. Mpira wa Uranzi bwana umeonekana kuwaparia.
5: Sweden bana zilikuwa ni zama za Zlatan Ibrahimovic, Ibrakadabra. Mnyama tangu ameondoka sijaona wakitisha kama ilivyokuwa nyakati hizo.
4: Ni nyakati zinabadilika.
5: Kuna wakati kizazi hiki kinakuja kinafanya vizuri, baadaye kinapokutika kinakuja kizazi kingine. Inawezekana vipaji vile visiwapotea kwenye kushirikiana kwa kizazi kingine tena. Kwa hiyo kwenye mpira panda shuka zipo. Kwa nyakati lazima ukubali. Leo hata kwenye vilabu unaona zama za Real Madrid hazipo tena, ubabe wao uliokuwa nao. Liverpool wenyewe ya Bayern Munich sio wale tena. Kwa kuna nyakati timu kubwa Manchester United zama zao. Yaani kuna wakati hizi timu kubwa huwa vinatokea vitu kama hivi. Na hata mataifa makubwa pia kuna wakati wanaanguka. Anguko linatokea kwenye mpira. Ni vitu vya kawaida.
4: Anguko linatokea kwenye mpira. Hata ukiangalia pia Uholanzi sio hili akina Wesley Schneider, sio akina Robben van Persie, unarudi nyuma kina Kovac, akina Eddie Gadavis. Unaona kuna mabadiliko makubwa sana ambayo yapo pia. Japokuwa sasa hivi kupitia namna ambavyo wanajaribu kuirejesha ile Toto football ambayo Wadachi tunaamini ndio ilikuwa ni style yao ya kucheza mpira.
5: Kupitia kwa Johan Cruyff. Mbaba anatambulisha sana
4: Mwenyezi Mungu amrehemu kwa
5: Toto football.
4: Ilikuwa ni nini hatari sana. Lakini sasa hivi nakutana na Warrens akina Frank De Jong. Kwa kiasi kikubwa kuna mabadiliko makubwa, lakini kuna namna ambavyo wanajaribu kuweza kuirejesha ile Warrens ambayo ilikuwa ya kiushindani sana. Tukumbuka Warrens dume kabisa ile ambayo ilitolewa na Brazil mwaka 1998 ilikuwa ni bonge moja la game kuliko hata finali yenyewe ambayo ilimkutanisha Brazil pamoja na Ufaransa, ambapo Ufaransa alichukua ubingwa
5: na Patrick Kluivert. Wakaja baadaye mimi striker hatari alikuwa na watu wakati ule.
4: Ndio.
5: Akaja baadaye bwana mdogo aliyokuja akamalizia Pampasi. Katika ubora kina Roy Makai. Walikuwa na watu. Lakini ni zama.
4: Ni nyakati zinabadilika lakini kutoka baada ametoka Barcelona. Kocha Koeman ni kama anajaribu kuirudisha ile Toto football ya Kidachi ambayo watu tulizoea kuiona, tuliiona na ajaanzia vibaya, ambapo kocha ambaye kwa kiasi kikubwa pia ameweza kufanya makubwa sana Mdachi na namna ambavyo aliweza kuonesha umahiri Louis van Gaal. Ni kama Koeman ameanzia pia pale ambapo Louis van Gaal ni kama alipokuwa ameishia, japokuwa sasa hivi soka la kisasa mahitaji yake ukiangalia unaona kuna utofauti mkubwa sana. Bwana, dakika ni ya 86 na paka sasa hivi tunapozungumza Warrens bana ameshampiga Sweden chuma 4.
5: Goli 4.
4: Chuma 4.
5: Ni kama kwenye shirikisho tu.
4: 4-1. Na ilikuwa inatajwa kani ni moja kati ya mchezo ambao ulionekana kwamba hiki ambacho amekifanya Sweden ambacho amekifanya leo Warrens ni kile ambacho Sweden anakifanya mbele pia ya Tunisia. Alimpiga Tunisia chuma 5.
5: Leo amekutana.
4: Yeye amekutanishwa na yeye chuma 4.
5: Amekula 4.
4: Unaizungumzia Warrens ambaye alitoka kutoa draw ya 2-2 dhidi ya Japani.
5: Mpira ndio ulivyo
4: bwana. Kwa hiyo lakini baadaye pale majira ya 5 kuna bonge moja game. Bonge moja la game. Ujerumani anakutana na Ivory Coast.
5: Alafu katika finalize amekuja na style moja wapinzani wanajifunga. Mechi mbili mfululizo watu wanajitupia wenyewe.
4: Watu wanajiweka wenyewe.
5: Wa Cote d'Ivoire leo na tahadhari na Marekani.
4: Ni game kati ya Germany. Germany na Ivory Coast.
5: Bonge la mechi.
4: Bonge moja la game la kuangalia.
5: Afrika macho yetu tunaangalia Cote d'Ivoire.
4: Na zote hizi bwana zina ushindi wa 100% katika michezo yao ya ufunguzi ambao waliweza kuifanya. Ujerumani akimchindilia mtu chuma 7.
5: Natukumbusha mambo haya bana. Chapita.
4: Alafu Ivory Coast yeye akaibuka na ushindi wa bao moja. Kwa hiyo ni bonge moja la game. Talent nyingi ambazo zipo kwa upande wa Ivory Coast, lakini pia talent za kutisha pia.
5: Kipya cha Ujerumani.
4: Kwa upande wa Ujerumani, bana. Kwa kiasi kikubwa ni moja kati ya taifa la Ulaya ambalo alijawahi kupungukiwa hizi talenti.
5: Zipo muda wote.
4: Bwana, kwenye tetesi za usajili kinachotajwa zaidi ni Casemiro kujiunga na Inter Miami. Anaenda kumfuata Lionel Messi pale ligi kuu ya Marekani. MLS. Na kujiunga kwa Inter Miami. Unajua Inter Miami ni timu ambayo inamilikiwa na David Beckham. Tajiri huyu wa Kiingereza ambaye yeye moja kati ya mpango mkakati wake ilikuwa ni kuhakikisha kwamba Lionel Messi anaenda kuongeza thamani katika ile club, na project imelipa
5: sana.
4: Sasa hivi Casemiro anaenda pale. Kitu gani ambacho labda Casemiro anaweza kakiongeza ndani ya Inter Miami na kuweza kutanua pia thamani na mahitaji ya mpira wa miguu kwa taifa kama Marekani ambalo kwa sasa hivi ndio kama wanajaribu kuweza kufanya uwekezaji wa aina hiyo.
5: Tayari wameona kila ambacho Saudi Arabia amekifanya, unaona ligi yao. ile Algao ya Pro jinsi ambavyo imepata mafanikio makubwa kwa kuchukua nyota. Walianza na Cristiano Ronaldo, tuna thamani ambayo ameifanya katika ile ligi. Na sasa ni miongoni mwa ligi bora sana duniani. Lakini bado pia uwekezaji unaendelea, nyota wengi sasa tumeona kielekea kina Karim Benzema, tumeona kina Sadio Mane, nyota wengi sana wamekimbilia kule. Sasa kile ambacho Marekani wanafanya kupitia klabu ya Inter Miami ya David Beckham ni kujaribu kuwashawishi mastaa wakubwa kuelekea Marekani. Kwa Lionel Messi la Puruga amefanikiwa. Wanakuja kumshawishi nyota mwingine ambaye ana kiungo bora. Mimi nasema kwa Casemiro, sijui hata kwa nini United waamua kuachana naye, lakini bado namuona kama alikuwa na msimu mwingine tena kwa mafanikio kuisaidia Manchester United. Lakini mwisho wa siku acha akavune fedha kule. Bado ana nguvu. Na mimi naamini kuna kitu kikubwa sana ambacho anakiongeza kwenye ligi ya Marekani. Bado ana nguvu za kupambana. Kwa mimi sina shaka na hilo. Lakini kwa maana wawekezaji wanazidi kuitangaza ligi yao, kuzidi kuwa na mvuto, kwa maana mastaa wengi kuelekea kule, ina maana watu wengi wataanza kufuatilia timu zao, michezo ambayo wanacheza na ligi yao, kwa ajili ya kwenda kuangalia mafundi wengi ambao wanaelekea huko. Na siamini itakuwa kwa Casemiro peke yake tu. Bado naamini pia kuna baadhi ya nyota ambao wataelekea pia Marekani. Ni mwanzo tu.
4: Kile ambacho anakitaja hapa bwana toa Ramadhani. Lakini tukitupia macho pia kwenye Formula 1 kule, mbio za magari, bwana kule bana shughuli ipo kweli kweli, kwa sababu Mercedes wameonekana kwamba bado wako vizuri, na msimu huu bado umeendelea kuongoza, na madereva wao pia na wenyewe pia wameendelea kufanya vizuri zaidi. Kwa hiyo ni moja kati ya big moments ambazo Mercedes ambazo wameendelea kufanya, lakini wakifuatiwa na Ferrari. Lakini pia na hiyo Mercedes tunazungumzia ni moja kati ya moments kubwa zaidi ambazo wako nazo. Kwa hiyo ni hatua kubwa sana ambayo wameendelea kuifanya. Lakini kingine zaidi ni namna ambavyo wameendelea kupush. Lakini Red Bull wao bana wameonekana still msimu ni kama umewaelemea wa kule Formula 1.
5: Mambo yamekuwa magumu.
4: Mambo yamekuwa tough sana. Lakini kikubwa zaidi ni namna ambavyo pia wameendelea kupush, kuona kwamba wanaendelea kufanya poa zaidi. Lakini
5: Ferrari ni kama wameshindikana.
4: Ferrari wameshindikana, lakini Mercedes pia kwa kiasi kikubwa na wenyewe wameonekana kuwa hawako nyuma na kile ambacho sahihi kabisa. Kwa hiyo ni nyakati nzuri zaidi ambazo zinaendelea kule. Kwa hiyo iko ndo iko hivyo, kupitia 0656555571 na 0684600007. Dakika 10 hizi ni zako bwana, na kubwa tunachotazamia ni mpira wa kikapu katika mkoa wa Mara. Nini kifanyike kuweza kurejesha thamani ya mpira wa kikapu kwa mkoa wa Mara, kwa sababu rasilimali watu tunazo za vijana, maombo makubwa
5: watu tupo,
4: watu wapo hate za kutosha.
5: Mwenyewe nipo.
4: Kwa hiyo nini kifanyike bwana, kupitia 0656555571 na 0684600007.
5: Katika line, hello. Katika line, hello. Huyo amekimbia na namba anachezea line. Ni kuomba tu msikizaji, kama una cha kusema ni bora ukakaa kimya kuliko kufanya hiki ambacho unakifanya. Sio kitu kizuri, tuachonye ni ya safi kabisa aweze kutoa mchango wao. Katika line, hello. Tunazungumza nani, kutoka wapi?
6: Nazungumza na Yakobo kutoka Bariadi Simiyu.
5: Bana, karibu na Yakobo, tupate mchango wako.
4: Taka kujitambulishe wewe.
5: Shazoea kwenye soka, leo naona mtu anatamani tujitambulisha akimbie. Katika line, hello. Katika line, hello.
7: Apolo habari yako?
5: Safi kabisa bwana. Unazungumza na nani, kutoka wapi bwana?
7: Unaongea na Philemon Songoma kutoka Custom Budata Majita.
5: Safi sana bwana. Nini kifanyike kwenye basketball bwana? Tuweze kufanya vizuri mkoa Mara.
7: Ndio, mchango wangu ni kwamba wana Mara tuko vizuri sana kwa mambo yetu kama ulivyosema. Na kama tutapata uwekezaji mzuri, ninaamini tutaweza kufanya vizuri. Naomba kuachia line. Kutoka Custom Majika.
5: Tumesha kufahamu, tunashukuru sana. Katika line pia naona kuna msikizaji hapa, halo. katika laini. Hello?
8: Ah.
5: Eh, tunazungumza nani kutoka wapi?
8: Tunazungumza na fundi wa fundi kutoka Masinono kati ukipenda sana niite mzee wa sako kwa bako nilikochagua kukani Masinono.
5: Tunaomba mchango wako.
8: Eh, wana mara tuwekeze tu kwenye mpira wa basketball. Ili tufanikishe kilio cha wanamara ni mchezo. Kwa hiyo tuwekeze, matajiri tuwekeze, na pia tuwe na academy, itatusaidia sana. Lakini tu kuna kitu kimoja ambacho na tuacha hoi kwenye studio, naomba hili bwana hili mzingatie. Mfano nasema kwamba usajili watu, ukitaja usajili, yani unataja mioyo ya watu, semeni bwana.
5: Ndelea kusikiliza mara baro jaga. katika laini naamini pia kuna msikilizaji hapa. Halo, katika laini unaingia, anachezea laini, anapiga, ukimpokea anakimbia. Wala ambao mna nia kuweza kuchangia, basi naomba mchango wenu. Ambao hauna nia, unaweza kubaki hata kwa msikilizaji, si lazima uchangie.
4: Wenye kikapu chao wache wachangie. Na imani wapo wengi.
5: Wapo wengi. Rabania.
4: Usasikie line.
5: Wapo wengi bana. Katika line hapo.
9: Hello, bali za hapo studio.
5: Safi kabisa bana. Tunazungumza na nani kutoka wapi?
9: Ni studio ya Mabele Mapolo kutoka pande za Mwanza, Mita Kijereshi.
5: Karibu tupate mchango wako bana.
9: Mimi katika mchango wangu tu naomba katika ile tupate tu mwekezaji ili tutangaze tu soka letu la hapa Bunda.
4: Soka la Bunda tena.
5: Soka la yani wengi mmejikita kwenye soka. Mpira wa kikapu bwana, basketball. Na unajua leo tukiongea. Maana wengi ni wa mpira wa miguu. Katika line hapo.
10: Hello.
5: Tunazungumza na nani kutoka wapi?
10: Unaongea na Abel Mali Komandi kutoka kata ya Kiloleli Busaga.
5: Amna shaka, tunaomba mchango wako katika basketball.
10: Mimi ningechangia jambo moja upande wa Dar es Salaam Young African.
5: Nilijua tu lazima utakuja upande wa Tanga African. Leo tuko kwenye kikapu bwana, maendeleo ya mchezo wa kikapu. Nini kifanyike kuhakikisha kwamba mchezo huu unashika tamu
4: kwa mkoa wa Mara?
5: Kwa mkoa wa Mara. Ruhusu watoto wetu wacheze basket. Katika line hello.
11: Hello, mambo vipi?
5: Safi kabisa. Tunazungumza na nani kutoka wapi?
11: Hii ni sauti ya baba ya Dadi. Baba ya Dadi aka baba ya watoto ndani ya Bramba Dinedi.
5: Amna shaka, karibu tupate mchango wako.
11: Asante sana. Mchango wangu katika basketball, naomba tu viongozi ambao wanasimamia mpira wa kikapu basi waweze kusimamia vizuri ili na sisi tuweze kujikwamua katika mkoa wetu wa Mara. Baadhi ya mikoa mingine inafanya vizuri sana, lakini kwa wetu wa Mara bado yuko chini sana. Asante sana sababu baradini na kiara pamoja sana.
5: Amna shaka, tunashukuru kwa mchango huo pia, na tunatamani pia tupokee mawazo mengine pia katika line. Hello,
12: habari hapo studio?
5: Studio kuko fresh kabisa. Tunazungumza na nani kutoka wapi?
12: Hayo ni sauti ya mapamba mkubwa maeje anafunguka kutoka Dasta mpaka ya kutuma raya mkama kijini.
5: Weka simu yako vizuri usikike zaidi.
12: Hapo unanisikia vizuri kwa?
5: Bwana, tunaomba mchango wako.
12: Mchango wangu huu ni kwamba mimi naomba wana Mara tujitokeze kwa wingi support hii, yani ndio hakikapo, maana mpira wa kikapu pia kuna thamani yake. Kwa hiyo tusimalizie mawazo yetu kwenye mpira wa wanaume tu, na huu mpira wa wanawake bado unapeleka watu mbali, unatangaza jina la Mara. Kwa hiyo wawekezaji na viongozi pia tujue kwamba huu mpira wa kikapu pia una thamani yake. Kwa hiyo tujitokeze kwa wingi support pia wanawake. Asante.
5: Bwana, tunashukuru upande wa mchango wenu. Mimi naamini kabisa kwamba tumeupokea na tumeusikia pia nini tufanye kuhakikisha kwamba uwekezaji unakuwa mkubwa na watu wanacheza basketball tofauti na mpira wa miguu ambao kila kona tunaona kabisa kwamba tuongelea tu mpira wa miguu, lakini michezo ni mingi ambayo pia inaweza ikatuheshimisha na ikatupa sifa kubwa mkoa wa Mara. Na tukafanya vizuri zaidi. Baraka ni tetesi bana. Tukianza na za Bongo, maana najua ukitamka tetesi Miongoni mwa tetesi ambazo zinaendelea ni za shemeji yetu Zizi Ki. Zizi Ki bado anaambiwa tayari bana ameingia nchini na mazungumzo yanaendelea na viongozi wa Dang African kuhakikisha kwamba anarejea. Kile ambacho kinaendelea kusema mazungumzo hayo tutazidi kukujuza, lakini Zizi Ki yuko bao.
4: Yuko Bongo.
5: Kwa bana lote linaweza likatokea.
4: La kingine kinachotajwa zaidi pia bwana Twa Ramadhan ni kuhusiana na Jonathan Soa. Yupo kwenye mazungumzo ya mwisho kuweza kumrejesha Jonathan Soa, umri wa miaka 26 ndani ya Singida Black Stars.
5: Yeah, na mazungumzo ambayo yanaendelea, kija kufikia pazuri, wamemalizana, tutakujuza.
4: Tutakujuza. Unajua hapo changamoto ya usajili za kibongo bongo bwana. Muda mwingine unajua kuna watu wanasajiliwa hadi usiku.
5: Wewe unaweza kusema anakuja Yanga ukashangaza mwempita. Unaweza kumsikia anakuja Yanga Simba akapita naye.
4: Tetesi za mwingine. Tetesi za usajili wa kibongo bwana wakati mwingine mpaka unaona tu tayari mtu amekabidhiwa karatasi nyeupe na kalamu pale anatia wino.
5: Hapo ndo unajua shughuli nyingi. Watu wanaigwa wakiwa wanjande.
4: Ila mimi nafikiri ni wakati sahihi wa hivi vitu muda mwingine kuweza kuviweka hadharani katika format ambayo inahitajika kuliko ukilitimba, kwa sababu inajua kinachohofia ni kwamba labda Simba wanamtaka, wanahofia Yanga wanaweza wakacheza foul, ama Azam wanamtaka wanahofia Simba wanaweza wakacheza foul, lakini kila kitu kwanza unaongeza thamani, na kitu kingine unachokikwepa labda ni kuongeza ile thamani ya mchezaji na vilabu, kwa hiyo unaona kuna kuindana ile kinyamera, lakini kungekuwa kuna formality let's say kwamba mchezaji huyu hapa sokoni timu fulani inamtaka, watu wana compete, watu wanapanda didao, unakuza thamani ya mpira pia kwa wakati mwingine kwa njia hizo.
5: Hivyo naona Zizi Ki bado anahitajika ndani ya Dang Africa. Kiufundi zaidi.
4: Kiufundi kwa
5: kati ya Simba, Yanga na Azam.
4: Kwa sababu Yanga ndio wanahusishwa naye. Nafikiri ni aina mchezaji ambao wanammiss
5: sana.
4: Wanammiss katika eneo ambalo kwa kiasi kikubwa Azizi alipoanza, alipokuja ilikuwa ni tofauti na namna ambavyo aliweza kumaliza.
5: Yeah.
4: Alikuwa ni moja kati ya mchezaji ambaye alikuwa anahitajika sana. Lakini mimi swali ambalo nafikiri naweza nikaliona kwamba lina msingi ni kwamba kwa nini wachezaji wengi ambao wanafanya vizuri Simba na Yanga hasa wa kigeni ambao wameonekana kwamba ndio biashara ambayo kwa kiasi kikubwa inafanyika kwenda nje. Kwa nini pia wanashindwa huko na kwenda? Tafsiri yake ni kwamba quality yao ni wachezaji wa kuweza kucheza kwenye vilabu vyetu.
5: Mimi naamini umri ndio unakuwa changamoto.
4: Changamoto inakuwa ni umri.
5: Wanakuja wakiwa na umri mkubwa.
4: Umri mkubwa.
5: Muda ambao wanang'ara hapa wakipata nafasi tayari pumzi imekata. Nawaza nini kimemshinda Zizi Ki? Kwa nini ameshindwa? Na je, anaporejea atakuwa Zizi Ki yule yule? Na kama atakuja hapa akafanya vizuri, bado ligi yetu ni bora?
4: Ni maswali ya kujiuliza ambayo yanapaswa kuendelea ndani ya meza ya michezo wakati mwingine, kwa sababu sasa hivi ni
5: ameshindwa Morocco.
4: Uh-huh.
5: Akarejea Bongo akaja akafanya vizuri. Bado sisi ligi yetu itakuwa ni bora zaidi kama tutakuwa tunapokea wachezaji ambao wameshindwa. Miongoni mwa wazo wa kujiuliza. Lakini katika mpira pia anaweza kashindwa kwa mambo mengi, asikana mazingira pia.
4: Kuna factor nyingi ambazo mchezaji anaweza
5: kufanya. Akafanya vizuri. Ni swala muda.
4: Ni swala muda, ni swala wakati.
5: Anarejea kwenye klabu ambayo anaipenda, klabu ambayo amecheza kwa mafanikio makubwa, mashabiki wanampenda. Yawezekana kutokana na mapenzi makubwa akarejea tena kwenye ubora wake. Azizi Ki, shemeji yetu, karibu nyumbani.
4: Karibu nyumbani bwana.
5: Bwana shemeji.
4: Sisi tupo.
5: Karibu nyumbani bwana shemeji.
4: Tunaendelea kutamba bwana. Bwana sisi hatuna la ziada kutokea hapa mtaa wa Salanga Bunda Mara Tanzania ndani ya meza michezo. Fabian Ndomi pamoja na Twa Ramadhan. Sisi tunasema bye bye, uwe na usiku mwema. Saa 5 kamili tuna check zetu game. Tutakutana tu maeneo ambayo unajua kabisa Twa Ramadhan lazima awepo na Fabian Ndomi lazima awepo. Tukipata zetu
5: nyumbani hawa
4: hadi kesho asubuhi. Tukipata chai zetu fulani hivi za moto na kashata na vitu vingine kama hivyo, tukicheck game yetu kati ya Ujerumani pamoja na Ivory Coast. Kwa hiyo kiniona tu usishite kuniambia bwana Godfather. Na mimi bwana nitembezee kikombe cha kahawa ama tangawizi. Ama chai ya strong.
5: Bana,
4: chai ya maziwa ndio usinio.
5: Nimekuombea ruhusa pia kwa shemeji. Kesho asubuhi.
4: Kesho asubuhi. Anaelewa, anaelewa kwa mmoja jamaa. Na sasa hivi bana na wewe sikuamini bwana. Baada ya kombe la dunia toka nimeanza. Bwana nyumbani nimelala kama na siku mbili tu.
5: Sinaona sasa. sababu ya kufuatilia kombe la
4: dunia. Na sababu sio kwa sababu kwamba sina kingamuzi cha kunifanya niangalie.
5: Wengi unajua kuna mshawasha mkia.
4: Kuna zile lugha zetu tukiwa kwenye vibanda vya vibanda furaha.
5: Mwanaomba asiporudi nyumbani usimtafute, usikimbie sana polisi. Kuna kombe la dunia.
4: Sasa wanauliza hizi mechi zingine mnazicheza vipi? Hizo tutazungumza.
5: Tutazungumza.
4: Hatujao kushindwana. Yanazungumzika.
5: Yanazungumzika.
4: Bwana wewe na usiku mwema bwana. Bye bye.

0: Sikiliza Mazingira FM 91.7
1: toka mtaa wa Saranga, Bunda, Mara, Tanzania. Hii ni Mazingira FM 91.7, sauti ya Jamii.
2: Ah, mimi mara ya kwanza kabisa kukutana na hii redio katika harakati zangu za kusikiliza kufuatilia taarifa za habari, kati na search nikakutana na Mazingira FM. Kanivutia sana kulingana na vipindi vyake ambavyo inaendesha. Basi kuanzia siku hiyo na mimi nikawa ni mpenzi wa Mazingira FM, naisikiliza na fuatilia kila siku. Sababu mimi ninavyokuwa hapa ndani hapa, muda mwingine nakuwa niko peke yangu. Kwa hiyo ninavyokuwa peke yangu hapa, kama unavyojua ukiwa peke yako unaweza kufika sehemu kuanza kuwaza hata mawazo mabaya. Lakini ukiwa na redio kama hivi unasikiliza, inakupunguzia mawazo. No. Kwa hiyo nilipojipata Mazingira FM ndo nikaanza kuifuatilia. Mpaka sasa hivi naifuatilia. Inanisaidia sana kwa upande wangu, kwa sababu nimekuwa kama vile ni ndugu yangu wa karibu sana. Naona tumefahamiana, ni jambo jema kwa kweli. Naishu.

0: Unasikiliza Mazingira FM.
1: Tafsiri. Ah, maajabu

0: thamani kuliko kitu chochote katika ulimwengu. Nenda ukafanikiwe.
1: Spaka on the beats.
2: Unasikiliza Mazingira FM.

0: Unasikiliza Mazingira FM.
1: Mazingira FM 91.7.

0: Unasikiliza Mazingira FM 91.7.
1: Unasikiliza Mazingira FM.

Mimi mara ya kwanza kabisa kukutana na hii redio katika harakati zangu za kusikiliza kufuatilia taarifa za habari, kati na search nikakutana na Mazingira FM. Kanivutia sana kulingana na vipindi vyake ambavyo inaendesha. Basi kuanzia siku hiyo na mimi nikawa ni mpenzi wa Mazingira FM, naisikiliza nafuatilia kila siku. Sababu mimi ninapokuwa hapa ndani hapa muda mwingine nakuwa niko peke yangu. Kwa ninapokuwa peke yangu hapa, kama unavyojua ukiwa peke yako unaweza kufika sehemu kwanza kuanza hata mawazo mabaya. Lakini ukiwa na redio kama hivi unasikiliza inakupunguzia mawazo. Kwa hiyo nilipojipata Mazingira FM ndo nikaanza kuifuatilia. Mpaka sasa hivi naifuatilia. Inanisaidia sana kwa upande wangu, kwa sababu nimekuwa kama vile ni ndugu yangu wa karibu sana. Naona tumefahamiana, ni jambo jema kwa kweli. Naishukuru Mazingira FM.

katika mtaa wa Saranga, katikati ya mji uliojaa ukarimu, Bunda mkoani Mara. Hii ni sauti ya jamii, 91.7 Mazingira FM.

0: kusikiliza Mazingira FM 91.7.
1: Red One, Mr. Worldwide, Ahmed Shaki.

0: kutoka mtaa wa Saranga, katikati ya mji uliojaa ukarimu, Bunda mkoani Mara. Hii ni sauti ya jamii, 91.7 Mazingira FM.
1: Unasikiliza Mazingira FM.

kutoka mtaa wa Saranga, katikati ya mji uliojaa ukarimu, Bunda mkoani Mara. Hii ni sauti ya jamii, 91.7 Mazingira FM.